Усі ангельські сили безнастанно прославляють у небі пресвяте ім'я Твоє, Ісусе, співаючи свят, свят, свят, а ми грішні на землі.

Бачимо, що промовці велемовні, наче риби німі перед тобою, Ісусе, спаси наш, бо неспроможні пояснити, як то ти водиш.

Іць спасти бажаючи, прийшов ти з коди від усіх сходів сонця до темного заходу єства нашого, та й упокорився аж до смерти, тому ім'я твоє.

Світло дайно світильника для тих, що в темряві незнання перебувають. Спершу Павло переслідував тебе, але почувши твій голос богомудрий, умить просвітився душевно. Просвітиш так само темні очі душі моєї.

Оспівуючи Твоєго чоловічення, величаємо Тебе всі і віримо разом з Тобою, що Ти є Господь і Бог, що з Отцем царюєш і що будеш судити живих і мертвих. Отоді дозволь мені стати

Ісусе, квіти запашні, пахущами Твоїми наповни мене. Ісусе, теплотою примила огрій мене. Ісусе, святий

Даруй мені сльози, умилення єдиний, благий і милостивий, щоб ними я умолив тебе і очистився перед кінцем від усякого гріха. Страшне, бо і грізне місце маю пройти, коли розлучуся з тілом. І стріне мене множество мрячних і нелюдських демонів, і ніхто не поспішить на поміч і не збавить. Тому припадаю до твоєї благости, не передай мене кривдникам, щоб не похвалити.

і не простягнув руки моєї до чужого Бога. Тож не відкинь моління мого, але вислухай мене твоєю благістю і утверди моє серце страхом твоїм. І нехай буде благодать твоя на мені, Господи, як вогонь, що палить у мені нечисті помисли. Ти бо єси, Господи, світло більше всякого світла, радість більша всякої радости, успокоєння.

0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, радісна, благовіщення. Війшовши до неї, ангел сказав їй: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословена ти між жінками».
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця друга, радісна, відвідини святої Єлизавети. Єлизавета сповнилася Святим Духом і викликнула сильним голосом: «Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого».
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця третя, радісна, Різдво Христове. Вона народила сина свого, первородного, сповила його та поклала в ясла, бо не було їй місця в заїзді.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця четверта, радісна, стрітення Господнє. І як сповнились дні очищення їхнього, вони за законом Моїсея привели його в Єрусалим поставити перед Господом, як написано в Господньому законі. Кожний хлопець первородний буде посвячений Господеві.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас і навіки вічні. Амінь.
1: Таємниця п'ята, радісна. Дитятка Ісуса знаходять у храмі. Через 3 дні знайшли його у храмі, як він сидів серед учителів та слухав і питав їх.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас і навіки вічні. Амінь.
1: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас. Діво преславна і благословенна, о володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, своєму синові віддай нас. Амінь.

0: Хвилинка поезії на Радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
1: Святий Франциско, патроне зоологів та орнітологів, чому зубр стогне, олень реве, лис скиглить, вивірка прискає, чорний дріст висвистує, орел клацає, перепілка підпадьомкає, співочий дріст виспівує, вальчнеп хрипить, синичка дзвонить, голуб гуде й туркоче, коробинник тріщить, деркач деркоче, галка кавкає, ластівка пискоче, журавель курличе, дрофа шипить, людина говорить, співає і виє, тільки у метеликів великі очі. І ще стільки такого пронизливого мовчання, що не відповідає на питання. Ян Твардовський, 1972 рік.
0: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 5 травня. Агниця твоя, Ісусе, Ірина, кличе великим голосом. Тебе, женихумі, люблю, і тебе шукаючи страждаю, і разом з тобою розпинаюся і погребуюся хрещенням твоїм, і терплю ради тебе, щоб і царствувати в тобі, і вмираю за тебе, щоб і жити з тобою. Та як жертву непорочну прийми мене, що з любов'ю пожертвувалася тобі, її молитвами, як милостивий спаси душі наші. Сьогодні, 5 травня, церква згадує святу славну мученицю Ірину. Свята Ірина походила з сербського княжого роду. Вона була дочкою Ликинія і Ликинії з міста Македона в Македонії. У поганстві вона звалася Пенелопа. Христову віру свята дівиця прийняла ще в апостольські часи. Охрестив її, згідно з одними джерелами, святий Тимотей, а згідно з іншими – учень святого Павла Теотим. Своєю терпеливістю вона навернула батька і матір, і вони стали християнами. Її кілька разів судили, вона витерпіла великі муки і навернула дуже багато поган. Згідно з одними джерелами, мучитель наказав її стяти мечем. Згідно з іншими, вона померла у печері в Ефесі, цілковито посвятившись своєму небесному обручникові Ісусові. Її пам'ять здавна глибоко почитали вірні. В її ім'я освячували багато церков, як, наприклад, церкву Святої Ірини у Царгороді над морем.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
2: Не дозволь, щоб зло тебе перемогло, але перемагай зло добром. Вчись пробачати з Радіо Марія.
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
3: У ваших намірах.
0: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
4: Христос Воскрес! Вітаю усіх радіослухачів. Це програма «У ваших намірах». І у нас сьогодні в цій програмі в гостях голова комісії спеціального пастирства у часі війни, капелан, волонтер, отець Ігор Скомаровський. Христос Воскрес!
5: Воістину Воскрес!
4: Поближче прошу до мікрофона.
5: Щиро радий вас вітати, всіх наших слухачів також.
4: Та ми дуже тішимося тоді, коли в нас гості є безпосередньо в студії. Ви зараз своє служіння проходите тут також в Києві. Ну, зокрема, маєте можливість проживати біля при Катедральному соборі. І ну, ця наша зустріч якби ну, підкреслює цю важливість служіння, про те, що ми сказали зараз. Це служіння капелана. І насамперед, якщо ми під час війни говоримо про служіння капелана, то більшість людей асоціюють капеланське служіння винятково тільки з воєнною справою. Ми зараз поговоримо про те, що ми зараз в рамках цієї програми не про капеланську справу говоримо, але на початку хочемо презентувати вас як священика, бо ми чули неодноразово в ефірі прізвище Скомаровський, але не пов'язували його з вами. То давайте розберемося, от звідки ви походите, де зараз, де до того у вас було служіння, ну і як це служіння виглядає ну, сьогодні для вас. Поділіться, будь ласка.
5: Дякую.
4: Ви син якої землі?
5: Бердичівської.
4: Ось так.
5: Сам я родом з Бердичева, ось, але довгий час жив в Житомирі. Мабуть, навіть таку більшу частину життя на одному місці я прожив в Житомирі. Звідти пішов також в армію. Після армії також поступив в семінарію. Спочатку в Ризі, далі продовжив вже навчання у Кармеліті в Польщі. Завершив навчання в 97-му році. І також мав свячення в Бердичеві. Від того часу я служив і в Києві, і в Бердичеві, і в Звягілі, в Олевську. Також був духовним отцем в семінарії. Потім знову повернувся до Звягіля. І з Звягіля вже в 24-му році мене наш єпископ Віталій покликав до створення нашої комісії.
4: Звягілі є дві парафії, ваша яка?
5: В Звягілі я був в двох парафіях. Ага. Перша парафія це була Воздвиження Святого Христа на Смолці. Вітаю всіх наших парафіян. А пізніше я був настоятелем вже в парафії в центрі, це Христа Царя. Ага. Це Царя.
4: А ваша рідна парафія у Бердичеві? Котра там також?
5: Ну, властиво, то знаєте, я там ходив в парафію в Бердичеві на той час, це був ще Радянський Союз, це була капличка на Чуднівській.
4: Угу. Це там, де зараз монастир сестер?
5: Сестер, чи? Так. А пізніше вона вже переїхала до храму Святої Варвари.
4: Ага, ось воно що. Бачите, Бердичівська земля, Житомирська земля взагалі багата на священників. Ну і прізвище, нам дуже відоме прізвище Скомаровський. От ви родичі з єпископом Віталієм?
5: Так, це мій двоюрідний брат.
4: Ось так, друзі. Та, ну що ж, бачите, але ви скільки там, ну, за цей такий короткий відрізок часу поміняли декілька служінь, і яке найбільше вам було до вподоби? Це і духовник семінарії, і настоятель парафії, тепер як голова от капеланського цього служіння, соціального служіння при церкві?
5: Ну, знаєте, важко сказати, яке було до вподоби, тому що кожне служіння, воно має свою якусь таку специфіку. Звичайно, що мені подобалось працювати якби з людьми, тому що ти якби відповідаєш на їхні виклики, на їхні потреби. Ну і взагалі з людьми працювати так цікаво.
4: Тобто останнє служіння вам найбільше подобається? Чи я неправильно зрозумів?
5: Мені подобаються всі служіння.
4: Там, де, як там Святий Франциск сказав, так, що ми повинні квітнути там, де нас посіяли.
5: Так є.
4: Хай буде так. Ну, зараз про саме служіння, яке ви зараз очолюєте, ще раз підкреслюю, капелан, волонтер, голова комісії спеціального пастирства у часі війни. Ну, так, дуже в глобальному контексті звучить оце спеціальне пастирство. Про яке спеціальне пастирство йде у ваших рамках служіння?
5: Наша комісія, вона, знаєте, наймолодша, яку, якби, було створено. Тому що мене призначив єпископ 11 серпня 24-го року, я головою цієї комісії, а властиве сама комісія отримала декрет тільки в лютому цього року. І нашою, якби, такою діяльністю є пов'язане все, що є такими наслідками, власне, ситуації війни в нашій країні. Це не тільки капеланство в такому значенні, що там праця з військовими. До речі, капеланство, якби таких видів є досить багато, бо є військове капеланство, є шпитальне капеланство, є також капеланство, коли ходять до в'язниць, є також ветеранський хаб, тобто такого капеланства є досить багато різновидів. Але я так думаю, що якби головною таким завданням нашої комісії це буде праця з нашими парафіанами. Тому що, по-перше, це праця з родинами військових, тому що, знаєте, що от родини, вони також переживають досить сильно за своїх військових, а також переживають на собі, несуть на собі весь тягар цієї війни. Це відсутність батька, чоловіка, сина. Це також всі ті виклики, які ми переживаємо самі, пов'язані з війною. Це постійний такий стрес, який переживаємо. Це також дуже багато родин досвідчили наслідків полону своїх рідних і близьких. Тобто це вся така атмосфера, яку ми переживаємо. І також дуже багато родин, які переїхали з частин нашої країни окупованої, які, якби, виявляються зараз ВПО, тобто внутрішньо переміщеними особами. І наша комісія, вона працює

0: які мають бути фасилітаторами груп для осіб, які пережили втрату. Це такий тренінг, запланований в Житомирі на 6-9 травня. Крім цього, ми також плануємо відвідувати наші парафії, розпочнемо наші відвідини 3 травня, це вже в найближчу неділю, власне, відвідуємо санктуарій Матері Божої Бердичівської, де після Святої Меси буде така презентація, конференція, де психолог попросту розповість про такий внутрішній світ воїна, що це означає, і пізніше також декілька слів розповість, як приймати воїнів з їх досвідом, великим досвідом війни, і, власне, як переживати разом з ним, а також всі наслідки цієї війни, і як їх переживає, може переживати родина. Бо таким нашим завданням, знаєте, це є здатність, вміння прийняти воїна, який повернеться з війни. Тому що я пам'ятаю, як розпочинав своє навчання, це ще був 2015 рік, і я був на такій конференції з американським медиком, який був на війні в В'єтнаму, в В'єтнамі. Це Френк Пюселік. І він тоді сказав для мене такі досить дивні і, ну, зараз такі важкі цифри, що на війні у В'єтнамі загинуло 58 тисяч американських військових, але після війни 62 тисячі вчинило самогубство. Тобто бачимо, кількість військових, які вчинили самогубство, була більша, ніж втрати у війні. І, на жаль, подібні також будуть траплятися і в нас випадки, і вже є навіть. І от нашим завданням десь є не допустити таких випадок, щоб військові, які повернуться з війни, вони отримали підтримку в суспільстві.
1: Є якась програма, якою ви користуєтеся, тобто цієї співпраці вже хоч з парафіянами? Зараз ви кажете, що розпочинаєте цей, ну, такий курс на парафіях, починаючи з Бердичева. Тобто це буде якась наука, якісь тренінги про те, як поводитися з такими людьми в суспільстві? Тобто, ну, поясніть якісь такі загальні засадничі речі.
0: Ми разом з співпрацею з психологами з Житомира створили таку програму. Ну, вона, знаєте, лайт, я б сказав, чи софт-програма, така полегшена, тому що для того, щоб працювати з такою професійною програмою, необхідно бути психологом, раз, мати кваліфікації. Звичайно, що не всі такі активні парафіани могли б мати там освіту психолога, якісь там навички, вміння і так далі. І я, власне, попросив психологів, щоб вони створили таку програму делікатну, з якою могли працювати також активні парафіани. І вже на підставі цієї програми ми будемо проводити цей тренінг. Пізніше наші фасилітатори отримають такий посібник, на підставі якого вони зможуть далі також проводити чи групи в парафіях, чи навіть знати, мати певні вже вміння, навички, знання, щоб навіть поговорити з такою однією людиною.
1: А достатньо зацікавлених, навіть серед парафіян, от ви спостерігаєте, що є зацікавлені люди, яким, ну, яким реально зручно, ну, позиціонувати себе з тими, хто потенційно буде психологами потім, слухатися це і потім використовувати цей досвід у практиці потім з військовими?
0: Зацікавлені є особи. Є, звичайно, тільки, знаєте, от зараз в цей час досить часто важко є знайти завжди час на це, тому що такий тренінг, він має 4 дні. Тобто це досить, ну, великий об'єм часу, на який треба присвятити. Це означає, що ти маєш якби звільнитися з праці, знайти час, тобто відставити на бік також родину, щоб присвятити цей час навчанню, бо там навчання триває зранку якби до вечора. Кожного дня, тобто це 4 дні.
1: Це жертовне
0: навчання. Так. Час навчання. Ось, але ми проводили подібні. В мене також є досвід проведення таких тренінгів з нашими братами протестантами. Хотів би згадати тут подружжя

0: бортників, пані Наталію і Олександра, яким я дуже вдячний. Ми з ними провели декілька таких серій, таких тренінгів також для фасилітаторів на підставі такої програми ВЗЖ, тобто відновитися заради життя. Також об'ємна програма, яка якби має на меті підготування таких аніматорів, фасилітаторів для проведення таких груп.
1: А якщо ми говоримо за подібну комісію в інших дієцезіях, десь ще є от такий самий досвід розпрацювання таких речей, тобто ну, навіть відчуття потреби в цьому?
0: Те, що я знаю, що наша дієцезія, вона була першою, яка створила цю комісію. Зараз в мене немає інформації за інші дієцезії, я тільки знаю, що на рівні України створена також така загальна для всієї України комісія душпастерства.
1: Тобто про якусь глобалізацію цієї теми в церкві поки що не говориться?
0: Ну, я б сказав так, що може на рівні адміністративному ні, але, власне, на такому прикладі, практичному рівні, то в нас досить добре розповсюджена ця праця, тому що в нас вже в Україні створена школа капеланів. До речі, в цьому році закінчився другий курс, якби другий потік.
1: Це пригородоцький семінар, а тепер вже не семінар, університет чи інститут Маріїни Порочної.
0: Так, де отримали такі досить добрі знання. У нас було 10 модулів. До речі, ваш директор, отець Олексій, також її закінчив, так само, як і я. І багато наших з нашої дієцезії там було декілька отців. Це отець Віталій Сілко, отець Олександр Домініканін, отець Ян Сафінський, отець Олександр Аніськов, я, отець Павло Щука, Дмитро Парубець, також ветеран АТО. Тобто, якби праця, вона поволі-поволі розповсюджується все більше і більше.
1: Отже, ресурси, брак ресурсів якихось є, чи людських, чи, можливо, фінансів для того, щоб реалізовувати ці проекти? Чи все гаразд?
0: Ну, знаєте, насамперед є потрібні якби ресурси людські, і брак є, він відчутний, тому що ми ще якби до кінця не розуміємо якби потреби цього служіння, а також якби не розуміємо те, з чим ми зустрінемось. Тобто ми не бачимо такої якби перспективи завершення війни і що буде після війни. Як хлопці почнуть повертатися додому. Ось, але ми якби намагаємось випереджати цей час для того, щоб створити такі осередки в парафіях, щоб були люди такі активні, тобто активні парафіани. Я, власне, закликав також настоятелів, щоб вони подбали про мінімум таку спільноту, невеличку спільноту. Це є священник, це є психолог, який би міг би працювати з військовими ветеранами, і якісь активні парафіани, які б знали, як себе вести.
1: Бачимо з того, що останні події нам показують, що такі кризи, напевно, не лише військові переживають чи будуть переживати, от особливо там події з розстрілами серед цивільного населення, тобто це вплив загальної такої воєнної картини, він обов'язково відбивається навіть на дітях, те, що ми читаємо в деяких регіонах, то там чуємо, там хлопець до школи прийшов зброєю, то там десь якась ситуація неприємна. Ось, я думаю, що це відлуння війни буде абсолютно на всіх прошарках населення. Давайте пройдемося по таких головних проєктах, які у вас в планах є, а можливо вже які ви реалізували, бо тут в цю комісію входить декілька осіб, так, можливо навіть з прізвищами обійдемося, так, от отець Анатолій Сіцінський, це добрий священник, добре відомий священник для мешканців Києва, тут на лівому березі, душпастирював в парафії Христа Царя Всесвіту, так. Давайте розпочнемо з нього, за що він відповідає.
0: Ну, отець Анатолій, його досить добре знають в нашій дієцезії, тому що він є капеланом-волонтером також і відповідальним за проект «Опора» в Житомирі на базі, власне, парафії Божого Милосердя. Він там створив цей такий благодійний фонд. І от, власне, його фонд, до речі, заохочую вас запросити його окремо, щоб він розповів.
1: Щоб запрезентував.
0: Щоб запрезентував, так. Тому що там можна говорити дуже багато, бо я був учасником його заходів. Насамперед він працює ну, мав ці заходи в Олександрівці, там на базі табору
1: «Середка
0: Карітас». Так. І, власне, там вони працюють з ветеранами і членами їх родин. Ось, крім цього, от самого Житомира, те, що я знаю, що вони вже активно працюють в Звягілі і також розпочинають працю в Довбиші. Тобто він так потрошку-потрошку, але вже розповсюджує свою діяльність на всю Житомирську область. Далі я хотів би сказати про сестру Марту Байковську. Вона в нас працює в парафії в Броварах. І от там вона започаткувала такий центр «Традиція», який працює, власне, з внутрішньо переміщеними особами, з дітьми і з дорослими. Угу. Це також досить важливий і цікавий напрямок праці нашої комісії, але взагалом праці в даний час. Також хотів би сказати про нашого отця Павла Щуку, який є капеланом-волонтером також, як я сказав, він вже закінчив школу капеланів і працює зараз також в парафії, тут біля вас.
1: Дає радіо Марія.
0: Так. Успіння Пресвятої Діви Марії в Києві. Також хотів би зазначити і розповісти про Дмитра Парубця, який є учасником бойових дій, власне, учасником АТО. І на сьогоднішній день він активно просуває, власне, працю серед і для ветеранів. І також в нашій комісії є Олександр Гриша, капелан-волонтер також, він член штабної команди ХСП, це Християнська служба порятунку. І також він є куратором корпусів дії ХСП тут в Києві.
1: Угу. Дякую, отже, Ігоре. В нас залишається, ну, практично 5 хвилин до завершення, і нам тут зателефонували, хоча ми не мали часу навіть оголосити номери телефонів, але наші слухачі вже на пам'ять їх знають, тому сподіваюся, що дзвінок стосується нашої теми. Ми говоримо про капеланське служіння у Київській Житомирській діецезії. Приймаємо цей дзвінок. Христос воскрес! Ви в ефірі.
2: Воістину воскрес. Алло, ви мене чуєте?
1: Ми уважно вас слухаємо.
2: Так, це пані Розалія, Вінниччина. Отче, Ігоре, дивіться, у мене один син загинув, захищаючи батьківщину. Тепер другий син, бачу, він звільняється з лав цієї, ну, з війни звільняється. Він зараз вже вдома, ніби в отпуску, вважається, чекає документу. Слухайте, і ви знаєте, оце він був, значить так, він був рік на війні, потім його пустили в відпуск, він вже не йшов, потім знову його взяли і знову він вже був, а тепер цей син загинув. Тепер дивіться, він прийшов набагато хуже, як пішов, нервовий, так що, знаєте, з характером. Я, знаєте, будь ласка, лишіть свій номер телефона у пана Максима, я потім созвонюся, бо мені треба з вами поговорити і вас порадитись. Дякую дуже, сердечно дякую.
1: Спасибі, дякую вам. От, моє наступне питання, от якраз так стосується, пані Розалія телефонує нам з Вінниччини, там парафія Мурафа, так? І чи передбачена якась праця або співпраця з цими людьми, які живуть в провінції, в селах, бо, ну, от ви згадали Бердичів, інші більші парафії, так? Ну, більші села, хоча там про парафії можна говорити. Ось, село все-таки страждає, таке провінційне село, і мені щось так здається, що з села більше католиків зараз тримають зброю в руках, чим з міст.
0: Я вам не скажу за статистику, але, пані Розалія, ви знаєте, хочу висловити вам свою подяку за ваших синів, за таке добре виховання, також за захист. Ви знаєте, співчуваю вам загибелі сина. І те, що я вам хочу сказати, що є досить так багато різних конференцій, які підготувала сестра Неля Куцак. Вона також в нас викладала в школі. І в Ютубі можна знайти ці конференції, які б я вам порадив. Чи вам, чи також для інших. І ви знаєте, ну, я якби є присутній в Київській Житомирській діецезії, я так думаю, що в Кам'янецькій діецезії також є хтось, хто займається цими напрямками. Я знаю, що парафія в Мурафії досить така велика, і там дуже багато різних діяльностей. Ви також переговоріть з настоятелем, і він вам теж може щось там розповісти і підсказати, що там важливим є.
1: Спасибі. Приймемо ще один дзвінок. Христос воскрес. Ага, тут нас не дочекалися. Ну, дивіться, підсумок маємо зробити. Я думаю, що в підсумку важливо, отже, ще от, таке, можете оголошення зробити, так, до найближчих ваших тренінгів, які будуть в яких парафіях. Найближчий це, ви кажете, Бердичів, Житомир, так?
0: Це буде в Житомирі, так. 6-9 травня в Житомирі ми проведемо тренінг для фасилітаторів.
1: Туди запрошуються абсолютно всі. Ну, абсолютно всі, навіть не католики.
0: Навіть не католики, але ми насамперед ми робимо це для наших парафій житомирських. Це один напрямок. Другий напрямок, ми будемо відвідувати наші парафії. Розпочинаємо з парафії санктуарію Матері Божої Бердичівської в Бердичеві 3 травня. А пізніше будемо 24 травня, якщо не помиляюся, в парафії Святого Яна з Дуклі, і в конкатедрі будемо 31 травня. Це там теж, не пам'ятаю зараз розклад, але після Святої Меси буде ця презентація конференції.
1: Ну, важливо, щоб парафіяни собі зарезервували цей час, так, що... Ну, і знаєте, от від наше завдання було сьогодні навіть так, щоб переконати цих людей, що це важливо. От ще, можливо, таке слово відповідального за цей рух, як директора цієї комісії, що це важливо, що люди повинні пожертвувати цей свій час, що це потім піде їм на користь, і це стосується не лише тих, хто втратили своїх рідних, як от пані Розалія, а також ті, котрі будуть жити в цьому суспільстві, де знову ж таки, як ви сказали, закінчиться війна, військові повернуться, і якось треба буде налагоджувати стосунки.
0: Так є. Ви знаєте, ну, я розіслав всі оголошення нашим настоятелям, і вони це оголошують в парафіях. Власне, важливим є, щоб це оголошення почути і пізніше прийти на цю конференцію.
1: Ось так, друзі, наш час вичерпаний, 10:59, майже 11:00. Я лише маю час, щоб пригадати, що це була програма «У ваших намірах». Ми сьогодні презентували комісію спеціального пастирства у часі війни. З нами був отець Ігор Скомаровський, який очолює цю комісію, капелан-волонтер. Дякую, отче, спасибі за досвід, який переказали, передали. Можливо, не вперше, ще колись підсумки будемо робити тут в ефірі, наскільки приймати відгуки від наших слухачів, наскільки їм допомогла ця терапія. Ну і спасибі всім учасникам цієї спільноти. Ми хотіли це якнайкраще презентувати, це служіння на платформі нашої Київсько-Житомирської діецезії, яка, виявляється, серед римокатоликів є в передовиках. Хто ініціатор, до речі? Наш єпископ був, так?
0: Так.
1: То дякуємо єпископу Італію Кривицькому за цю ініціативу. Христос воскрес!
0: Воістину воскрес! Дякую вам!
3: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує двох святих: блаженного Сульприція Нунція Працівника і святу Юту, покровительку Прусії. Блаженний Сульприцій Нунцій народився 13 квітня 1817 року в селі поблизу містечка Тори Дель-Пазі. Його батьки, Домінік і Домініка Роза Луціані, невдовзі померли, і хлопець залишився сиротою. Ним опікувалася його бабуся Анна Розарія, проте й вона незабаром померла. 9-річного хлопчика взяв до себе його дядько, Домінік Луціані. Дядько примушував його важко працювати, а доля готувала йому ще важче випробування. У 14 років він дуже пошкодив собі ногу. 1831 року змушений був 3 місяці пролежати в лікарні. Виписавшись з лікарні, він не повернувся до обридлого дядька, а поїхав до Неаполю в пошуках родича Франциска Сульприція. У Неаполі Сульприцій Нунці випадково зустрів Фелікса Вухінгера, котрий полюбив хлопця як рідного сина. Рана знову відкрилася, і він змушений був лягти до лікарні невиліковно хворих, яка була призначена для найубогіших. Коли Вухінгер відвідав його і побачив, в яких умовах перебуває блаженний, то забрав його до себе. Лікарі не змогли вилікувати юнака. Він з величезною силою духа зносив сильний біль, віддаючись на волю Божу. Йому відрізали ногу, але біль не припинився. У такому стані він помер 5 травня 1836 року. Йому було тоді тільки 19 років. Блаженного Сульприція вже при його смерті вважали святим. Тіло помістили в костелі Матері Божої Заступниці на його батьківщині. Через 5 днів з різних сторін почали сходитись незлічені юрби вірних, які молились при його мощах за його заступництвом до Бога. Тіло блаженного забальзамували і помістили в кришталевій труні. І зараз він виглядає так, неначе спить у солодкому сні. Через 21 рік після його смерті папа Лев XIII видав декрет про героїчність його чеснот. А папа Йоанн XXIII 7 березня 1963 року затвердив чуда, подані до беатифікації. І в тому ж році перед отцями Другого Ватиканського собору оголосив Сульприція блаженним. Він є першим робітником, піднесеним до слави вівтаря. Важка праця з дитинства, сирітська недоля і смиренні страждання останніх років відкрили йому шлях до слави обраних. За його заступництвом особливо можуть молитися до Бога ті, хто важко працює, сироти та важкохворі. Свята Юта – вдова, покровителька Прусії. Свята Юта народилася в Сандерхаузені у Тюрінгії. Вона намагалася старанно наслідувати іншу велику святу, яка теж народилася у тих краях – святу Єлизавету Угорську. У 15 років вона вийшла заміж. Була доброю дружиною і матір'ю. Вона спрямовувала чоловіка до духовних ідеалів. Передчасна смерть її чоловіка дуже засмутила святу Юту, оскільки вона тепер змушена була самостійно виховувати дітей. Приклад матері послужив тому, що всі її діти, коли виросли, обрали собі релігійний життєвий шлях, маючи духовне покликання. Коли свята залишилася сама, вона нарешті могла піти за покликанням серця, чого так довго чекала. Роздавши все майно, вона кілька років провела в самоті, молячись і опікуючись хворими. Оселилася в Хелмському краю, де визначним учителем був Ханно фон Сандерхаузен, родич її чоловіка, і мешкала на березі Хелмського озера. Вона прожила там 4 роки під духовним наставництвом францисканця Генріха Лобедана. Свята отримала від Бога багато благодатей, які з радістю роздавала, отримавши славу святої. Свята Юта була переконана, що до Бога наближують 3 речі – тяжка хвороба, залишення родинного дому і необхідність перебування в далекій країні та бідності, які охоче зносяться на славу Божого імені. Все її життя було прикладом саме такої дороги до Бога. Померла свята у 1260 році. Її культ не затверджений, однак люди її вшановують. Коли на озері з'являється особливий смуг води, люди називають його дорогою святої Юти, якою вона ходила зі своєї пустелі до костелу в Хелмі. Молімося. Боже, котрий надихнув святу Юту на шляху до справ милосердя, завдяки чому в кінці свого земного паломництва вона досягла Твого царства, дай нам за її посередництвом сил, щоб ми з радістю йшли дорогою любові. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
4: Соціальний ролик. На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
5: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
6: Слава Ісусу Христу! запрошуємо цього тижня у четвер на дві вечірні програми з 21 до 22 в родині Радіо Марія і з 12 до 2 ночі програма «Нашого світу по цьому світу». Чекаємо на вас!
7: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00.
8: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо вас взяти участь у Всеукраїнському конгресі сімей, який відбудеться з 9 по 10 травня.
9: У Хмельницькому чекаємо всіх з відкритим серцем. Буде багато любові і милосердя. Чекаємо!
10: Ми живемо у світі, який дуже швидко розвивається, де технології створюють для того, щоб полегшити людям життя. Але чи готові діти до такого стрімкого розвитку? Я не була готова і хочу поділитися своїм досвідом, як Бог допомагав моїм батькам та мені. Тому запрошую вас на Всеукраїнський конгрес сімей, який відбудеться у Хмельницькому з 9 по 10 травня.
11: Багато українських дітей живуть серед війни, і для батьків це є великий виклик, як зрозуміти свою дитину, як допомогти дітям, як зберегти віру, як зберегти мир, як зберегти радість. І саме тому я хочу вас щиро запросити на конгрес родин, який відбудеться в місті Хмельницькому 9-10 травня. Буде багато підтримки. До зустрічі на конгресу родин.
7: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
5: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Хвилини мудрості на Радіо Марія. Мовчання – це меч у духовній боротьбі. Ніколи не дійде до святості балакуча душа. Цей меч мовчання обітне все, що би хотіло до душі вчепитися. Ми піддатливі на мову і одразу ж вразливі хочемо відповідати, а не зважаємо на те, чи є воля Божа, аби ми говорили. Душа мовчазна сильна. Усі перешкоди не завадять їй, якщо вона буде стійка у мовчанні. Душа мовчазна здатна до найглибшого єднання з Богом. Вона насправді живе завжди під натхненням Святого Духа. Бог у мовчазній душі діє без перешкоди. Зі щоденника святої сестри Фаустини Ковальської. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Бог – головний автор. Свідчення, що стали частиною Божого задуму, почуємо в програмі «Не випадково».
2: Христос воскрес! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофонами з нашої київської студії в цій програмі «Не випадково». Я ведуча Ганна Михайличенко і радо представляю гостя нашої сьогоднішньої програми отець Іван Держило, священник Української греко-католицької церкви, служить на Тернопільщині, одразу на трьох парафіях, в трьох селах. Сухостав, Яблунів, Тудорів. І я рада вітаю вас, Отче, Христос воскрес!
3: Істинно воскрес! Я дуже радий вас вітати.
2: Дорогі наші радіослухачі, я хочу зазначити, що отець Іван Держило, священник, сьогодні вперше в ефірі Радіо Марія. Ми ще не чули ні катехіз від отця Івана, ні інших та зустрічей не було на хвилях нашого радіо. Сьогодні вперше. І я хочу також запросити, дорогі слухачі, вас до екранів, хто має таку можливість. Зараз триває відеотрансляція у прямому ефірі нашої програми на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія. Що ж, я на початку цієї програми, як зазвичай, це, мабуть, може бути зараз і таким маленьким сюрпризом і для нашого гостя, я озвучую 5 фактів. Власне, 5 фактів про того, кого ми запросили. І, ну, це буде таке маленьке одночасно і знайомство коротке з нашим гостем сьогоднішнім. Ну, а вас, отче Іване, я попрошу так підтверджувати, чи є це правда, той чи інший факт про себе. Якщо є якась помилка, то прошу, дайте одразу знати про це, добре?
3: Спробуємо.
2: Що ж, почнемо. Перший факт. Отець Іван Держило священницьке свячення отримав 31 серпня 2024 року. Так чи ні?
3: Дійсно. Останній день літа.
2: Так, що?
3: Останній день літа.
2: Гарно. Дякую. Продовжуємо. Йдемо далі. Другий факт. Отець Іван має дружину Марію, яка є родом з Гватемали, та 3 діток.
3: Саме так. Степанка, Яків і Тереска.
2: Амінь. Добре, поки без помилок. Ну, бо я теж готувалася до сьогоднішнього ефіру трошки. Так, у нас багато буває таких гостей, про яких в інтернеті, ну, не так легко знайти інформацію, тому мені самі цікаво знайомитися. І я зазначаю 3 факт. Отець Іван має освіту Львівського національного університету за спеціальністю прикладна математика та інформатика, а також навчався в Папському університеті в Римі.
3: Так.
2: Yes. Йдемо далі. 4-й факт. Будучи свого часу учнем місійної школи в Красилові, багато спілкувався зі школярами про вибір майбутнього та відговорював багатьох поїхати за кордон.
3: Не з тими школярами.
2: Як-як?
3: Коли я був на місіях, то не з школярами школи християнського життя, про яку в Красилові, я зрозумів, мова, а саме з школярами молоді, які питався, чим ви, що ви мрієте після школи.
2: Загальноосвітня школа, та, яка?
3: Так, так. І багато з тих піднімали руки, це ще було до війни, до початку, не то, що повномасштабного, це ще до... До 14-го року, тобто в 12-му році, коли я був на місійному році, питаюся, що ви мрієте, вони за кордон поїхати. Так, майже всі, так 60-70%, і то більшість з них такі дівчата. Я так розумію, такі рожеві окуляри у вас. Знайти собі якогось француза, італійця, кажу, ви не розумієте, це інша мова. Це, не то, що інша. Це на рідній мові люди не вміють порозумітися в сім'ї, не те, що інше. Це інша культура, це інші традиції, це інше виховання, це інші погляди на життя, це інші цінності.
2: Тобто все-таки відговорював, правда? Так. Добре, ну і я сказала 5 фактів, ми дійшли до 5-го. П'ятий, я попрошу назвати вас, отче Іване, про себе самого. Що, ну, от прямо зараз так на думку приходить, що ми маємо знати про вас зараз?
3: Ой, навіть не знаю, що ми маємо знати про мене. Напевно, те, що просто намагаюся бути інструментом в Божих руках, а все решта не від мене. Все, що добре, то не від мене, то від Бога.
2: Дякую.
3: Я думаю, що фактів у нас буде ще багато за сьогодні. Фактів.
2: Так, так, так, дорогі слухачі, я нагадаю, триває програма не випадково в прямому ефірі на Радіо Марія, і, ну, я так теж зізнаюся, що, як ви могли помітити, в нашій програмі не випадково зазвичай дійсно такі є не випадкові гості особисто для мене. І, ну, так, вам вже поділюся, що з отцем Іваном я мала таку можливість познайомитися і почути отця на школі Марії, про яку ви вже могли чути на хвилях Радіо Марія, школа, власне, християнського життя і евангелізації, де отець Іван також є християнським служителем. І коли я, власне, чула конференції від отця Івана, я чула багато свідчень про власний шлях, особисте життя, і так мені серце палало, що хотілося, щоб почули ще більше людей, як, власне, Бог діє в житті, і які є Божі знаки, Божі невипадковості, які нам можуть здаватися, та було випадково, та, ну, така, так, я собі і не планував, а потім вже так з часом ти дивишся і розумієш, що саме так діє Бог, саме так Господь провадить, і в тій чи інакшій ситуації це саме було таке Боже провидіння статися тому чи іншому, щоб відбулося та те, що є сьогодні. Що ж, я хотіла би почати, мабуть, нашу програму з такого запитання, як загалом сталося так, що сьогодні, отже, ви маєте дружину з Гватемали і є в Україні українським греко-католицьким священником. Власне, що було першим, покликання до священства чи покликання до подружжя?
3: Знаєте, про покликання, якщо говорити, я колись свій час десь пробував так дослідити, яке то Боже покликання для мене, так? Може то бути монашество, може то священництво, може то подружене, може то чимось, яким особливим важливим займатися. І Бог мені поступово став відкривати, що це покликання, по-перше, не треба шукати якогось там якоїсь там сестри монахині, якогось там патріарха, якогось там знайомого отця авторитета, а в того, хто кличе. А по-друге, що оці Бог відкриває це покликання дуже часто, я це називаю пазлами Божепровидіння, так? Бо він так тобі показує один такий пазлик, і ти такий дивишся, і такий нічого не розумію. То є другий пазлик, зовсім не розумію. Третій, взагалі одне відношення до другого немає. А потім десь так раз, два пазлики склалися докупу, і ти вже дивишся, цікаво, що з цього буде. І в своєму житті я так покликання почав відкривати, коли вже почав задумуватись над тим, що я маю робити зі своїм життям. Але якщо мені колись сказали в дитинстві чи в шкільні часи, що може б ти був священником, то моя відповідь була тільки не це, ні, тільки не це. Тобто нормальна людина, коли має якийсь вибір, вона хоче бути лікаром, їй кажуть, може б ти був пожежником? Каже, дякую, я хочу бути лікаром.
2: А казали, що може будеш священником?
3: Там, наприклад, чи мама могла деколи сказати, чи бабця, чи ще як там хтось там, так, каже, ти так гарно там свічечку тримаєш, це може б ти був священником, так? І казав, ні, тільки не це. І думаю, що дуже випадково такі речі в моєму житті ставалися, які я казав тільки не це, які я казав не одружуйтесь на іноземках, як я вже згадав сьогодні. Бо це не треба вдівати рожеві окуляри і тому подібне. Бог проявив своє почуття гумору. Знаєте, коли мені колись як на спільноті почали говорити, що Бог має почуття гумору, то я такий з математичною освітою, так собі так, зовсім не сприймав це до серця, але так логічно думаю. В принципі, Бог створив нас на свій образ і подобу. Якщо Він нас створив на свій образ і подобу, а люди, в своїй більшості, скажімо так, може не всі, але в більшості якось мають почуття гумору. Напевно, що і Бог теж має почуття гумору. Десь таке моє було розуміння, що Бог має почуття гумору. Але коли Бог почав проявляти це почуття гумору в моєму житті, це вже було зовсім інакше, тому що воно дуже таке особливе, таке витончене, таке, знаєте, не щоб посміятися з когось, а щоб показати якийсь вищий рівень того, що ти розумів, що ти собі думав. Це дуже класно. Не можу сказати ні про одне, ні про друге, що було перше. Тобто я десь почав шукати, ще коли був на спільноті у Львові. В Львові теж попав випадково на спільноту. До речі, під час всього ефіру, коли буду говорити слово випадково, то читайте в лапках. Так, тому що це випадковість зовсім не випадкова. Так, шов я по вулиці Личаківській, зійшов костел, якому щось там світилося вечором, в 7-й вечора, думаю, ніколи нічого спільного з римо-католиками не мав, тут мене потягнуло вечором зайти, подивитись, що відбувається. Так зовсім випадково попав на спільноту, на якій побачив, що Бог діє дуже особливо, і там вже почалося моє життя мінятися, бо раніше я жив за своїми планами, я не шукав взагалі покликання Божого. Я шукав, як мені зручно, як мені вигідно. Це не означає, що з цього моменту я перестав шукати. Але з того моменту я почав розуміти, що Божі плани такі кращі, ніж я собі міг уявити. І у мені одного разу проснився сон. Коли в сні мені сниться така річ, що десь мене прикинули різними речами. Я лежу якось біля ліжка під матрацами і в вишиванці. І обручка така товста, жирна, золота обручка. А я був ще не одружений, зрозуміло. Я такий в сні, мені сниться, просинаюсь, питаюсь бабці, то ви мене оділи в ту вишиванку? Вона каже, так я. А як? Я ж спав. Так як спиться, так як вдівається, так і вділи. А за обручку був такий дуже цікавий момент в цьому сні, що я знімаю цю обручку, бо пам'ятаю, в тата і мами там всередині писало ім'я. В тата писало ім'я мами, в мама писало ім'я тата. Я як тільки заглядаю, то таке враження, що заглядаю великий проектор відразу. І там такий шикарний букет квітів. І такий класний. Ну, думаю, цікаво. Але кручу обручку по колу, може десь буде щось писати. Я кручу там ще один, ще кращий букет квітів. І так по колу вже перекрутив один за другим, не знаю вже скільки тих букетів було. Так як на образку, де коли є там образок з розарієм, 5 стацій, да? 5-5. Так різні букети квітів і зупинився, нічого нема. І тут зупиняюся в одному місці, де є букет вище, букет нижче, і посередині в обручці починає з золота проливатися світло. Я посередині, і потім в праву сторону, тобто, якщо будемо дивитися, в праву сторону Бог. Я в шоці. У мене все, в мене замовкло, я більше жодних слів не маю. Я розумію, що це не випадково, що це точно сам Бог мені промовляє. Хожу над тим, роздумую. Ще перед тим я спорив, доказував Богові, мені дівчата подобаються, ну що ж ти не розумієш, ну що ж це. Тут я закрив ротик і не знаю, що робити, але думаю, мені треба поговорити з одним таким авторитетним священником. Він був директором Бучицького колегіуму, там, де я колись вчився. Він був ігуменом монастиря Василянського. Він такий дуже-дуже поважний чоловік, багато людей ходять до нього радитись. Я домовляюся про зустріч з ним, їду в інше місто спеціально, приїжджаю до Львова, щоб зустрітися, домовляюся на контру годину, приходжу, ми поговорили, розказую йому цю всю історію. А може ні, то було в Золочеві. Ну, коротше, неважно, важний той факт, що я йому це все розказую, він каже, ну, молися, Бог тобі покаже. Я думаю, то я для того їхав таку відстань, таке напитувати. Ну, краще від маски не міг придумати. І знаєте що, скільки живу після того, вибачте, це так до покликання, така велика відступ. Скільки живу після того, розумію, а хто ж тобі краще покаже твоє покликання, як не той, хто кличе? Хто, авторитет священник? Хто, якийсь там отець Піо, хто? Якийсь там єпископ? Та ні, Бог має показати. І це правда. І ще потім він додав таку фразу, що мене ще більше здивувало. Кажу, ну це взагалі не ні в які рамки. Бо він мені каже, ти знаєш, бо посвячене життя може бути і в сім'ї. Що ти таке говориш? Я не розумію.
2: А спільнота тоді, до якої ви належали, вона була до Римо-католицької, та парафії, правильно зрозуміла?
3: Трошки пропадає звук, але...
2: Спільнота парафіяльна була...
3: Спільнота, яку я почав ходити в Львові, це була при костелі Антонія.
2: Римо-католики, так.
3: Парафія римокатолицька, але спільнота це було 80% греко-католики, 10% римокатолики і 9% православні і 1% протестанти. Десь так приблизно.
2: Тобто священник показав, що може бути греко-католик.
3: Я, може, не почув. Ви говорите за спільноту, до якої я належав на той момент, коли я...
2: Так.
3: До речі, цей сон мені приснився ще до того, як я попав на спільноту. Тобто, я про спільноту, можливо, ще не чув. Тобто, це було десь приблизно через півроку після того, як моя мама померла. І я тоді почав задумуватись. Тому я не впевнений вже, чи це було б ще перед спільнотою, чи після. Угу. Може, вже після десь. Так, вже був я на спільноті, бо я пам'ятаю, на той момент я ще з одною дівчиною зустрічався, я не знав, як їй сказати, що я вже цей, збираюся в інакшому напрямку.
2: Але священник, повернемося до тої розмови, священник сказав, що молись, Бог покаже.
3: Молися, Бог тобі покаже, і він сказав, ти знаєш, може бути Богу посвячене життя, і не обов'язково в монастирі, може бути і в сім'ї. І я думаю, ну як після такого сну, після такої очевидності ще можна таке говорити?
2: Так, я хочу зазначити, що сьогодні отець Іван має дружину, має 3 діток і є дійсно священником греко-католицької церкви. Можемо продовжувати.
3: Так.
2: Що і далі от... сталося випадково?
3: Знаєте, випадковим то був цей момент. Оці всі випадковості, які стали дуже-дуже серйозні настільки для мого життя, вони почались після того моменту, коли одного разу моя мама попросила мене почитати Біблію. Я колись з Богом був тільки так, знаєте, я в церкві був, все, прошу мене благословити і не чіпати. Тільки не чіпати, бо головне, щоб мене не трогав Бог. Бо як тільки я пробував трошки попробувати там, чи чуть більше попостити, чи якусь постанову зробити, чи там ще щось, як стільки нападало спокус, як стільки мене валило, то я думав, краще б я не постив. І не грішив стільки всього, так? І тому подібне. Тепер я вже знаю всякі там навчання Геннадія Лойоли і так далі, що диявол тоді атакує, коли ти хочеш втікти з його території серйозніше, так? Але на той момент для мене дуже вирішальним моментом стало, коли моя мама, яка вже була хвора раком, вже тоді остання стадія, і вже так, що кістка, рак з'їв навіть кістку, це від стегна до коліна, посередині, що дві частини кістки тако гуляли, і могло десь посередині деколи пережати так, що боліло страшне, там, якщо зажало посередині мускул чи нерв. Але попри цей стан здоров'я, я розумію, що вона зором, в неї ніби все добре, і вона мене просить почитати Біблію, і я розумію, що це не тому, що вона не може собі почитати. Це тому, що вона... Це як її заповітне бажання. Нарешті, Іванко каже, почитай мені Біблію. І я розумію, я не можу собі уявити, щоб я відмовив. Так, кажу, мамо, звичайно, почитай. Знаєте що, відкриваю я Біблію, і десь там на початку в мене відкривається. Мама мене просить, Іванку, тільки там в кінці відкрий, бо там в старому звіті багато таких незрозумілостей. А я, знаєте, що кажу? Де відкрив, там відкрив. І читаю. І на той момент я вже закінчую четвертий курс прикладної математики і інформатики з такою математичною освітою. Бог до мене говорить чисто як до математика. Знаєте, що знаходжу в Біблії, знаходжу цей момент, де Авраам посилає свого слугу, щоб той пішов, хто знає, який край, звідки він там родом, і привів для нього, не для нього, для його сина, дружину. Це вже у мене такі очі, типу, як? Чому не сина посилаєш? Чому слугу посилаєш? Ну, якось дивно, так? То все. Але думаю, хто знав, нас теж можемо скинути на культуру, на це все. Нас теж колись видавали заміж, так? Коли від бабців почути історії. Не буде, пропускаємо, йдемо далі. Але мене вражає такий факт дуже сильно, просто. Спочатку там той слуга відмовлявся, каже, може вона не схоче піти, але потім, коли він вже приходить слуга туди, він каже, так зупинився біля якоїсь там криниці, каже, ну ж, слухай, що робити далі? Каже, Боже, мого пана, ти там йому якось пощастив. Щось там йому наобіцяв, він там тебе знає. Якщо ти хочеш, щоб за дівчину, за дружину, для сина мого пана була дівчина, яка зараз вийде до криниці, то нехай я підійду до неї і скажу, дай мені напитися води, вона візьме кухоль, швиденько переверне мене, напоїть і скаже, давай я піду понапою твоїх верблюдів і піде так і зробить. Я собі навіть не уявляв, що таке верблюд, який перейшов пустиню, і скільки він п'є води нараз. І що таке дівчині цих 20 відер чи 40 відер води переносити. А мене вразив цей факт, що людина молиться навіть не як віруючий. Він ж не каже, мій Боже. Ми ж коли молимося, ми не кажемо, в мене там авторитет отець Піво, припустимо, Боже, оця Піво. Ми ж кажемо, мій Боже, так? А він, це як якийсь агностик. Тобто якийсь там Бог, може він там є, якийсь там Авраам в тебе вірить. Якщо ти щось там хочеш, то зроби щось йому. Тобто це навіть якийсь такий агностик помолився, і ти йому відповів так конкретно, так чітко, бо тому що точно так, слово в слово, так як той попросив, так та відповіла, і так і зробила. Я вже своєю математичною освітою розумію, що це неможливо, щоб це відбулося випадково, бо теорія ймовірності говорить, що ймовірність, що скаже таке слово, там одна тисячна, що таке слово, одна тисячна, припустимо, що таке слово, одна десятитисячна, то ймовірність всього разом це перемножити ці всі разом ймовірності. То це нереально, щоб так відбулося. І в мене просто вперше в житті народжується крик до Бога, крик: Боже, як так? Чому? Чому ти колись говорив з людьми напряму в раю, ходив, Адам з тобою, мене міг тебе все розпитувати? Потім ти посилав через пророків, потім апостоли знов тебе могли, як ти, Ісус, ти був на землі, питати все, що хочеш. Чому нам сьогодні не відповідаєш хоча б в такий примітивний спосіб? І з того моменту життя просто кардинально змінилось, так? Тобто навіть те, що я випадково, скажімо так, зайшов на спільноту, тоді, де почав ходити, це зовсім було не випадково. Я почав помічати, що виявляється Богові цікаве моє життя. Що виявляється Богові важливий кожний момент, так? Що я їду, дивишся на пари, мені трошки не вспіваю, думаю, треба помолитися, щоб Бог поміг з маршруткою, бо вони дуже нерегулярно тоді ходили у Львові, могло 40 хвилин не бути, і це було нормально. Тільки помолюся, завжди маршрутка або є на зупинці, і я підбігаю, щоб сісти, або я тільки відійшов з зупинки, і вона за поворота повертає і вже під'їжджає. І я розумію знову таки, випадки, що не може такого бути, щоб випадково 100 раз, не один, два, три, п'ять разів, а 100 раз, кожного разу, коли я помолюся, завжди є відповідь, завжди є маршрутка. І мені стало страшно. Боже, та ти ж через мене весь Львів тут перетасовуєш, щоб мені було зручно приїхати. Реально стало страшно. Я аж тепер став помічати, скільки разів в Біблії, коли Ісус робить якесь чудо, пише, що люди вжахалися. Я колись цього не помічав, а виявляється, оце такий досвід. Вау! А Боже, та тебе ти прямо зараз, прямо мною цікавишся, прямо зараз дивишся на мене, тобі цікаво, що я говорю, що я думаю, що я мрію, що я планую. Я собі так жив, ніби десь там Бог є, а я собі десь там. Ми цікавимося одне одним так час від часу колись.

0: чи ще інше. І що ж стало саме відповіддю Бога таким, можливо, ключовим моментом? Чи був такий, коли вже вирішили, що все йдете в семінарію і маєте стати священником?
1: Ну, до семінарії ще далеко. Тобто багато-багато чого Бог мусив зростити в мені. Першим ділом це, наприклад, те, що я почав ходити на спільноту вірно, так? Бо тому що раніше я міг собі так, о, тут гарно, класно, і потім ще раз там прийшов, коли мені було вигідно, захотілося, так? То оцей момент такий, що я прийшов, коли прийшов на спільноту і побачив, що тут люди якісь інакші, просто інакші. Якщо я привик, що вдома колись мене виховували так, тут треба плякнути, тут треба перехреститися, тут треба обійти, тут можна присісти, тут свічку не колупати, дивися, бо Бозя дивиться. Тобто я знав дуже багатьох людей, які знали багато про Бога. Тут я побачив людей, які реально знають Бога. І оце реальне знайомство з Богом в людей, які на молитві виливали в голос ці речі, які ми жили, навіть могли сповідати в голос такі речі, що, що мені би стидно було хоча б одній людині признатися, а не перед всіма, так? А вони просто на молитві там, Боже, вибач за такі речі. Я розумів, що це є реальні люди, які знають Бога, так? Другий нюанс, який я досвідчив там, я, наприклад, колись мав таку звичку, пробував виховувати, молитися вервичку. Я їхав, припустимо, електричкою Тернополя до Львова 3,5 години, тоді електричка йшла. І я пробував такий експеримент робити, коли я молюся, одне Богородице Діво, і хоча б на одному слові я був неуважний, або відволікся, то я не бусинку вперед перекидав, а бусинку назад.
0: Клас.
1: Я не скажу, що я комусь рекомендую таку практику обов'язково до виконання, але цікаво.
0: Але такі доволі відверті і чесні відносини, я бачу, вже тоді будували з Богом.
1: Скажімо так, це ще був період, коли я пізнавав Бога. Так, зараз вже так не молюсь, так? Я зараз вже не дивлюся, ой, чи я був уважний на слові, я дивлюся, чи я уважний на особі, з якою я спілкуюсь. Так само, як двоє закоханих, вони не переживають, ой, чи я там гарно причесаний, чи я там гарно сказав, бо це сконцентрація на собі, так? Зараз Бог мене вже навчив, що найважливіше в молитві – це концентрація на особі, яку ти хочеш, щоб вона досвідчила, що ти любиш. І дозволити їй, так? Тобто концентрація на самому Богові, а не навіть на тих словах нікчемних, які я вимовляю, так? Чи з написаних молитов, чи з усних молитов, неважно, все рівно нікчемні, так? Можливо, сам Бог, а не слова, так? І от що мене тоді вразило, коли я вийшов з спільноти, і попробував собі, взяв просто в руки вервичку і йду, молюся. І в якийсь момент мене просто так заштурмило. Я усвідомив, що тільки що, я переходив світлофор, бі повз базар, маршрутки, пропускав, те все. Я цілу десятку вервички помолився щойно, абсолютно набагато більше хаосу, аніж собі сидіти в електричці в кутику, ні на що не звертати уваги. І кожне слово виходило не тільки з розуму, що я розумів, що є, а що це серце виходило. Я зрозумів, що Дух Святий діє дуже сильно там на спільноті, так? Що це не тільки людський фактор, так? І тоді я почав ходити вірно на спільноті, аж спільнота почала мене поступово міняти. Десь через, може, півроку ходження на спільноту, Бог мені відкриває такий факт. А подивися на себе. Подивися на себе. Просто мені переді мною картину мого тижня, так? Ось ти приходиш в понеділок на зустріч спільноти нам помолитися, як до джерела, вмитися, понапитися чистої води, і зразу ж другий день знову в ту саму обстановку, в якій ти є, десь матюки собі дозволяєш, десь якісь пошлі жарти, десь якісь ще щось. І я такий, йой, просто Бог отак взяв і пролив світло. Я почав шукати міняти своє життя.

0: І тоді десь, мабуть, вже почав застановлятися над тим, яке ж моє покликання, але придивлявся до різних монаших орденів, але не знаходив жодного такого, щоб я сказав: о, сюди хочу, так, ось сюди горить моє серце. Але таке точно сталося, коли я почув, що відкривають місійну школу. Я якраз був поступив на таку програму. Магістерська програма була для тих, хто вже має вищу освіту або бакалаврат. Можна було в УКУ такий синтез всього богослов'я прослухати дуже гарно, так компактно. І самі цікаві речки, такі слівки, я не знаю, по-українськи назвати. Це є програма, магістерська програма на Інституті економічних студій. Медико-психологічний супровід осіб з особливими потребами. І тоді школа Марії десь теж в такому сенсі рухалась, що ми почали відкривати, що брат Петро так розказував, що ми дотепер проповідували там інтелігенції, так, і так далі, а тепер треба пора йти показати це фактом, любові, служінням, тим людям, які реально це потребують. Так? І я там навчався в цьому інституті економічних студій, і я трошки вже забув, до чого я це вів.
1: І що стало все-таки та тою відповіддю Бога, та коли ви вже остаточно зрозуміли, що та маєте стати священником і вступили до семінарії?
0: Ну, дивіться, в семінарію я не хотів йти далі.
1: Після УКУ.
0: Я ще не хотів йти в семінарію. Я продовжував бути на своєму, що священництво – це щось дуже таке високе, дуже таке відповідальне, дуже таке серйозне, це не для мене. Але місійна школа – це був такий, знаєте, мені сподобався цей лозунг. Один рік посвятити для Ісуса, так? І коли брат Петро розпочав розказувати таку, скажімо так, як то каже, рекламу, так? Цієї школи, яка створюється, я вже цим загорівся, я цілий рік про це думав. І остаточною крапкою для мене став момент зустрічі товариша, якого я давним-давно знав, але він був на цьому першому році місійної школи. І на цій місійній школі він служив, теж був в Чорткові, де я потім служив. Але цікавий момент, що я коли його зустрів, він теж не в Львові живе, він живе там в одному селі недалеко від Львова. І мама йому передала канапку з собою, бо знала, що він там цілий день буде. І він каже: на тобі цю канапку, тобі більше треба, тобі далі дорога. Останню просто. І я розумію, що я би так не зробив. Взяти останню. І мене це торкнуло. Тобто я зрозумів, що ця місійна школа не тільки ідейно класна, а що це є щось таке, що міняє тебе також зсередини. Так? І вона реально мене зсередини поміняла. Якщо колись я дітей любив так на відстані, так, типу, о, гарний хлопчик, на тобі м'ячик дибався, то місійна школа дуже кардинально мене змінила. Ми тоді мали за літо, наприклад, 11 таборів, наша команда мала. Різних, в основному дитячі табори, там оазиси, канікули з Богом, одна школа християнського життя. І от якраз на одній з тих шкіл християнського життя і евангелізації був на школі мій тато. О, знаєте що? Коли я згадав про тата, то згадав ще важливий момент. Коли я вже зрозумів, що це точно поклик від Бога, місійна школа, бо в мене просто горить серце, палає. Я розумію, він Бог дає таке натхнення, що це точно не може бути ні від кого іншого. І лишалася одна проблема. Прямо в той момент я не працював, бо я якраз вчився в УКУ трошки. Там така дворічна програма, півтора роки провчився, ще півроку лишалося, але я собі вже запланував: добре, я візьму там академку, потім прийду, довчуся, але хочу йти на місійну школу, але боюся сказати татові. Боюся, чому? Бо дуже давно, коли ще тато жив, теж іншим життям, багато мама вимогла нас всіх разом, щоб щось в нашому житті помінялося. То він таку був, сказав фразу, може, і десь по дурості, десь сам почув та й сам переказав. Каже, що В монахи йдуть ті, що не змогли себе зреалізувати в житті. А знаєте, здавалось би, ну там один раз сказав, та й все, подумаєш. Але воно мене так осіло, що я це пам'ятав. Це в мене зовсім не стосувалося, який там був школяр чи хто там, я не пам'ятаю. Але воно так осіло, що я просто боявся сказати татові, що я хочу на місійну школу, бо це посвятити рік часу для Ісуса. Повністю викинути всі плани, не ходити на роботу, залишити навчання, залишити всі-всі речі. І піти посвятити рік для Ісуса. А більше того, за це навчання перших 3 місяці з цього року треба заплатити, бо це проживання, харчування в красивому 3 місяці. І це чимала сума для мене в той момент була. Хоча перед тим я працював на хорошій роботі, я заробляв 1200 доларів місяць як програміст, мені нічого не бракувало. Теж Бог мені відкривав певні моменти, як скомпонувати моє життя. Я мав на довгий час після того, коли пішли в 2008-му скорочення по всіх компаніях і в нас теж, я спокійно це прийняв, бо Бог мене приготував, зробив заощадження. Але от вже на місійну школу мені вже не вистачало, тобто я вже вийшов на нуль. І я такий, як сказати татові? І в один момент в мене знов народжується молитва в голос до Бога. Боже, бо якщо то ти кличеш, а вірю, що ти, бо горить серце, горить, палається. Ну то ти подбаєш. Знаєте що, того самого дня або наступного дзвонить до тата, якісь там знайомі знайомих, каже, слухайте, треба там поштукатурити щось, попідбивати під шалівку, таке-таке-таке-сяке. Тато каже, слухай, ти підеш зі мною? Та піду. І я абсолютно це не взяв до уваги. Пішли, попрацювали. І стається так, що рівно за тиждень від тої молитви, рівно в тій самій кімнаті, я обернений в тому самому напрямку, в якому я молився до вікна, тато мені відраховує, віддає половину тої суми, яку ми заробили. Звичайно, я як підсобник міг отримати менше, але це тато віддав мені половину. І я рахую, я розумію, тут рівно на вартість місійної школи і ще на морозовий на дорогу. Все. Я розумію, Бог відповів. Виявляється, отак, одраз. Там же дивися, лишається менше місяця, як бути, як сказати, що бути, де. Раз, у мене є гроші. Я кажу, тату, ти ви знаєте, я йду на місійну школу. Все, у мене вже цей страх пропав. Я розумію, що сам Бог це відкриває.
1: Дуже цікаво. Я нагадаю, що зараз в ефірі Радіо Марія триває програма не випадково з гостем Іваном Держилом, священником Української греко-католицької церкви. І ну так дуже швидко плине час, дуже цікаво. Але так я бачу, що ми маємо трошки поспішати, адже так 43 хвилини, і в нас ну так 15 хвилин так. Якщо так до завершення, хочеться почути ще про цю частину сімейного життя, як взагалі це все поєднується у вас, отче Іване, і як ви зустріли дружину, яка є з Гватемали. Власне, я так розумію, що ну, батько зіграв теж важливу роль в тому, що ви вже пішли до семінарії. Мабуть, про цей момент і так перейдемо до подружнього життя трохи.
0: Добре, дякую. Дякую також за те, що нагадуєте про час, бо я люблю про нього. Знаєте, ж краще жити в Кайросі, ніж в Кроносі, але поки що ми тут. Тож, коли тато був на школі, це була школа християнського життя на Закарпатті, Великий Бичків, і просто так сталося, що я мав мати навчання на тому рівні, на якому тато був учасником. І мені так стало зле, раптом так стало зле, що просто я не можу. Я там один раз цю лекцію перечитав, але вже не маю сили перечитати. Я розумію, що мені треба ще хоча б раз перечитати, ще треба помолитися, так як колись Ліда. Перепрошую, як Леночка казала, що треба завжди помолитися, щоб Бог дав саме ті слова, які треба промовити саме до тих людей, які саме зараз там стоять. А мені нічого не йде, все взагалі фізично зле, не буду казати уточняти, але Коротше, йду я на заступницьку, помолилась за мене заступницьку. Так мені пішла лекція, що я був в шоці. Я думаю, я би таке не сказав. Може, хтось записав на диктофон. А вечором тато приходить і каже: слухай, я поговорив з братом Петром, ти йдеш поступати в семінарію. Я такий: не поняв. А ви мене спитали? При тому, що я вже на той момент десь закінченням сімого року, вже був дозрів, що буду йти в семінарію, але я продовжував мати свої плани на своє життя. Я планував там піти, закінчити то, що я там в УКУ вчився, магістерську програму ще півроку, тоді підзаробити якісь гроші на навчання, бо то ж семінарія теж платна багато років.
1: Тобто так за розумом логічно, та, як так можна зараз, якби більшість каже, ну так по-чоловічому, щоб та, подбати про все.
0: Я десь там думав, може там в семінарії Київська, там більше таких людей, що вже з вищою освітою, десь вигідніше, десь так. Тобто я свої плани мав на своє життя, а тут тато мені таку річ говорить. І я розумію, що в принципі, якщо говорити про... знаєте, я вже доросла, і мені немає тато казати, що робити. Але, а чи не може Бог промовляти через тата? Ну, не тільки через священника, не тільки через якусь там людину, яка за тебе молиться на заступницьких, але в тому числі, може, і деколи через тата. Ну, думаю, ладно, добре. Роблю з Богом таку угоду. Я до екзаменів не готуюся. Ну, зрештою, я і не можу готуватись. У мене ще попереду три табори, а вступні іспити вже давно відбулися. І кажу, тут нема шансу, щоб я цього року вступив, бо вступні іспити були в червні, зараз вже кінець, вже середина липня. Тато каже, ні, ти попробуй. Я такий думаю, добре, най буде. Просто піду за словом, ти попробуй. Тобто я не буду казати ні, але й занадто прикладати зусиль не буду і спеціально не буду готуватись до екзаменів. Якщо я не поступлю цього року, тоді все піде за моїм планом. І що стається? Я закінчую ці всі табори, поговорив з владикою, владика каже, ну не знаю, чи то що десь приймають, хто вже давно екзамени, вже вивсяли список, хто поступив в семінарі, не то що екзамени пройшли. Тобто, хто прийшов по тих екзаменах і тому подібне. Каже, не спитають, чи десь приймають. Каже, я подзвонив, запитався товаришів, які колись зі мною в Бузькому колегами вчилися. Він каже, бувало таке, що хтось поступав пізніше. Я це кажу владиці, владика каже, поїдеш до ректора Івано-Франківськ. Ну добре, я в принципі не планував Франківськ, але май буде. І коли я приїхав туди, спеціально не готуючись, ректор мене розпитує, це, де ти там вчився, а, музичну школу маєш, а це. І я такий питаюся, мені тут шукати якусь квартиру, чи можу переночувати десь? Він каже, нащо тобі? Ну, щоб екзамен здати. Які екзамени? Ти приїжджай 1 вересня. Типу, поспів бесіді, поступив. Я такий, наламали всі мої плани. Тепер треба все переплановувати, все.
1: Дуже цікаво. Семінарія в Івано-Франківську далі. А як папський університет в Римі? На 10 хвилин до завершення програми.
0: Семінарія, сам факт цей, що я поступив в семінарі, я думав, ну, може, якось мені вдасться закінчити, бо мені завжди дуже важко йшли всі гуманітарні предмети. Просто катастрофічно. Всі предмети я отак щолков. Зрозумів вчительку, мені вже вдома вчити не треба, бо я зрозумів, я виходив і використовував теорему, а не завчав її на пам'ять. А тут, навпаки, все гуманітарне. Філософії, літератури, історії, богослов'я, все гуманітарне. І якось так стається, що Бог так зробив, що в мене хороші оцінки. Не знаю, як так сталося. Я думаю, на всяк випадок подивлюся, що там, які є варіанти. Почав вчити італійську мову, почав дивитися, а чи є щось таке, якась така спеціальність, бо після семінарії ти вже коли йдеш до Риму, то ти вибираєш якусь конкретну спеціальність. Та як, наприклад, на докторат ти вже йдеш на якусь спеціалізацію чи на магістратуру, так? І думаю, чи є щось таке, що цікавиться штучним інтелектом? Бо мене тоді дуже сильно зацікавив штучний інтелект, коли він ще не був хайпом зовсім, так? Ще ніхто не знав, не існувало чату GPT для публіки.
1: Угу.
0: Він то розроблявся, але його ще не існувало для публіки, так? В тому числі зараз розробляються такі речі, які, про які ми ще не знаємо. І мене цікавило, чи взагалі можливо таке, що в богословських університетах цікавились питанням, яке мене цікавить за моєю першою освітою. Так, якесь десь насуміжне, тобто етичні проблеми, пов'язані зі штучним інтелектом. І дізнався, що є такий університет, в якому навіть багато конференцій, навчань на цю тему є. Я кажу, хочу спробувати сюди поступати, податися на стипендію. Коли отримав стипендію, поступив туди, і там вчилися більшість семінаристи, чи діякони, чи священники по якихось стипендіях. І деякі вчилися люди за свій кошт, в тому числі Марія. І в нас створилася така групка, компанія друзів. Я, отець Августин, тепер, тоді він був семінарист. Отець Августин Тимчак, він на Львівщині служить. Дуже гарний отець, теж рекомендую послухати його деколи. Ісідро з діакон з Мексики і Марія з Гватемали. То ми мали стипендію і собі там вчилися, а Марія продала машину, розрахувалася з роботи, працювала головою відділення гінекологічного в столичній лікарні, найбільшій лікарні столиці Гватемали. Склала всі свої плани, всі свої збереження, зібрала, приїхала, заплатила за університет в Римі, що дуже немало, бо в університет в Римі, наш університет коштував 3600 євро тільки саме навчання, плюс проживання. Тобто в нас це все стипендія покривала, вона це все сама оплачувала, сама працювала на різних роботах. Але ми така були компанія, ми їй пояснювали якісь там теологічні предмети, вона нам медичні. Ми просто дружили, пізнавали один одного.
1: А Бог вже будував ці відносини, вже починалися тоді. Скільки років, чи який це був та шлях довгий-недовгий до саме того пізнання, що це має, мабуть, статися моєю дружиною, та ця дівчина, ця жінка?
0: Ну, спочатку ми дружили і просто були як друзі, так? Тобто ми нічого там не планували. В неї світогляд такий, що римокатолицькі священники не одружуються, тобто взагалі в тому напрямку не треба дивитися. Я вже ходив з такими рамками, що напевно, можливо, Бог мене кличе або до целібату, або до монашого священства. Теж не дивився на стосунки з дівчатами. І навіть більше того, коли я ще хотів зустрічатися з дівчатами, то в мене завжди щось не виходило, не вдавалося. Тільки я вирішив, що все, ну добре. От постараюся я зарезервувати своє життя приватне. Появилося мільйон можливостей. Там, наприклад, на школі християнського життя вечором десь посидимо, поговоримо за чайком. Дивишся, все вже іскорки в очах дівчини загоряються. Я такий, слухай, знаєш, я ото-то збираюся йти в монастир. Так зразу обрубував, так?
1: Так.
0: А Марія цих іскорок.
1: Чим вже зацікавила вас ваша майбутня дружина тоді? Що так помінялося?
0: Що ми пізнавали один другого, наприклад, коли вона розказувала про своє життя, я був дуже захоплений, тому що коли в мене на спільноті були ці домашні групи, які мені дуже багато дали в моєму формуванні, але вони були зосереджені на особистому формуванні духовності. А в них це є на формуванні саме в сім'ї. І мене це просто захоплювало дуже страшенно, так? Коли, наприклад, я знаю, що дуже важко є для багатьох священників бути вірним в тому, щоб помолитися хоча б одну частину молитовного правила з молитвослову, часослову, бревіарію для римокатоликів, так? Вона каже, я молюся, молаше правило. Я такий, як, щоденно? Так, щоденно. Для мене це був шок, так? Тому що я таких мар'ян не бачив, які мають таку молитву, так? Або, наприклад, коли вона мені розказувала про своє сімейне життя, в неї восьмеро в сім'ї, і каже, наприклад, мій брат одного разу прийшов зі школи з фінгалом, ну, з синяком. І каже, мама, заплаканий, такий, то все. Каже, ага, зрозуміла. Мовно кажучи, переведу на українську. Каже, на тебе 50 гривень, де купи шоколад. Ну, той пішов у магазин напроти, купив шоколадку, приходить додому з тою шоколадкою, каже, вже такий чуть-чуть спокійніше, ще заплаканий, але чуть спокійніше. Я тоді, каже, мама до нього, завтра подаруєш тому, що тебе вдарив. Мене щелепа відпала. Я за все своє життя, за все своє розуміння, пізнання християнства в сім'ї, в церкві, в спільноті, в семінарії, я не зустрів такого християнства, яке реальне, реально глибоке, так? І каже, так, це все змінило все життя їхнє, вони стали найкращими друзями. І тоді її брату було комфортно, бо той був такий самий заводіла в класі, а найкраще було бути з найкращим другом самого заводіла. Так? Я так усвідомив, вау, яке класне виховання. Я в нас такого не зустрічаю. Так? Коли вона розказувала, як в неї в сім'ї, що завжди є оця утрення кожної неділі спільна, цілою сім'єю. Тобто вони кожен день собі моляться, по можливості самі чи з кимось, а от в неділю всією сім'єю. І каже, я завжди знала, що як прийде неділя, то точно буде, а щось десь посеред тижня було таке чуть-чуть на підвищених тонах, точно буде, що тато чи мама будуть одне перед одного перепрошувати, вибач за те, що я не стримався, вибач за те, що не поцінував, вибач це. Але не тільки ці історії, а також те, що першим ділом, що оце, що перепрошую, і другим ділом, за що я тобі вдячний, і третій момент, за що я тебе ціную. І мене це так захоплювало, просто я коли вже зустрічався з Марією, коли я чув ці речі, історії, я казав, я закохуюсь твою маму, як вона це формувала, це виховання. Так? Ну, звичайно, її батьки зараз, вони катехити там, цієї спільноти неоконфесійної в Гватемалі. Але це сильно, так? І я зрозумів, якщо в її сім'ї кожна з цих восьми дітей всі дотепер і всі з Богом, і прагнуть бути з Богом, а не тільки так, бо треба йти до церкви, це суттєво. Я бачив дуже-дуже багато християнських сімей, які, я би казав, дивіться, яка класна людина, як вона евангелізує, скільки вона робить. Ти подивишся на сім'ю, а в сім'ї діти не хочуть ходити до церкви, вони не хочуть вірити в такого Бога. Для мене це було катастрофою, коли я так багато сімей таких бачив. Це, можливо, була одна з причин, чому я думав, я собі не уявляю, як виховувати сімей сьогодні дітей в цьому сьогоднішньому віці, щоб могти передати ці цінності, якими ти живеш, це виховання, ці моральні принципи, ці всі речі. Коли діти сьогодні кого слухають? Тата слухають, статистика казала, ще до ери Фейсбуків, не те, що ВКонтакті і тим більше Тіктоків, Інстаграмів. Статистика казала, що тато приділяє в середньому своїй дитині 10 хвилин на тиждень. Рідній дитині, тет-а-тет, так? Тобто це не бути в одній хаті. Один телевізор дивиться, другий газету читає, а послухати, що відбувається. І я розумів, що якщо дитина сьогодні в ці тіктоки слухає 8 годин на день, а тата 10 хвилин на тиждень, кого вона буде мати в авторитеті? Я думав, я краще не буду створювати сім'ї. Це був такий мій раціональний фактор. Але тут я зрозумів, з такою дружиною є шанс. Є шанс. Що зможу з таким вихованням, є шанс, що християнство насправді зможе бути передане автентично, так, не так, як що треба бути в церкві, а далі кожного своє.
1: Зараз я згадую, та трошки повертаючись туди назад, на ваш шлях життєвий, отже, та історію, коли ви поїхали до того священника за порадою, за розмовою, та він вам сказав, священницьке життя та може бути і в подружжі.
0: Може бути і в подружжі.
1: Бог посвячено. Так, і тепер от як далі Господь дійсно та ці пазлики складав у вашому житті, дуже-дуже цікаво. Сьогодні ви є одружений, ви є священник греко-католицької церкви, священник одразу трьох парафій на Тернопільщині, маєте двох синів, дочку. Отже, і у нас час програми завершується, і ми маємо закінчувати. Неймовірно цікаво було почути сьогодні про ці невипадковості, які насправді будує Бог в житті і провадить, та коли ти є відкритий, коли ти шукаєш Його, щоб, можливо, ви порадили тим, хто зараз дивиться нашу відеотрансляцію, хто зараз слухає радіо, щоб ось так дозволяти Богу діяти і вести себе у житті. Що потрібно для цього?
0: Ну, дивіться, не хочу нічого радити, просто покажу принцип простий. Хочеш, щоб Бог діяв в твоєму житті, то треба, щоб Бог був присутній в твоєму житті. Треба, щоб був час на молитву. От і все.
1: Амінь. У нас на завершення нашої програми, яка називається «Не випадково», я завжди прошу гостей продовжити цю фразу «Не випадково що?».
0: Це вся фраза?
1: Продовжте, будь ласка. «Не випадково?».
0: «Не випадково все».
1: Не випадково що?
0: Не випадково все. Не випадково все.
1: Не випадково все.
0: Чаємо зараз з екранів. Це вже не випадково.
1: Я дякую вам, дуже дякую. Дякую Богу за цей час і можливість. Дорогі слухачі, ми сьогодні познайомилися на хвилях Радіо Марія з отцем Іваном Держилом, гостем нашої програми «Не випадково», священник Української греко-католицької церкви, який служить на Тернопільщині, сьогодні був з нами в ефірі. І я дуже дякую вам за ці свідчення і особисті ділення. Дякую за цікаву розмову.
0: Я вам дякую за запрошення. Давно я вже як почув тільки назву, то так собі подумав, скільки всяких невипадковостей або випадковостей в лапках в моєму житті, які виявилися дуже невипадковими, що тут не можеш перестати говорити. І до сьогодні це продовжується. І просто хочу закликати повірити, що якщо є дійсно молитва щодня, в якій є стосунок з достаточком, то повністю цей день наповнюється. Так що не можна сказати, як колись один отець сказав, в мене нема таких 48 годин, в які я би не міг сказати, що Бог надприродно подіяв в моєму житті, зробив чудо. І я так побачив, що коли живеш з Богом дійсно глибше, то так є. Я так само можу сказати про моє життя. Нема таких 48 годин. Звичайно, коли в мене духовне життя не в зенит падіє, такі теж бувають випадки. Але коли то нема таких 48 годин, щоб я не міг розказати, що за цих 48 годин в мене було чудо. Останнє чудо – це позавчора в мене сповідається чоловік, який не сповідався від свого шлюбу. І вчора він помирає. І сьогодні я його ховаю. І як? Звідки він знав, що він має позавчора посповідатися? Точно за хтось за нього молився. А це чудо. Ну, тобто, чисто математично, це неймовірно.
1: Не випадково називається наша програма. Я дякую всім, хто був із нами сьогодні. Отець Іван Держило, гість нашої програми. Я сподіваюся, що до наступних зустрічей.
2: через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, Бог мені дозволив і сьогодні бути з вами, щоб закликати вас до молитви і посту. Проживайте цей час благодаті і будьте свідками надії, бо, повторюю вам, дітоньки, що молитвою та постом і війни можна стримати. Дітоньки, вірте і живіть у вірі і з вірою цей час благодаті, а моє непорочне серце не залишає нікого з вас у немирі, якщо прибігаєте до мене. Заступаюся за вас перед Всевишнім та молюсь за мир у ваших серцях і за надію на майбутнє. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. 25 лютого 2021 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Мир та добро.
4: Завжди і всюди.
5: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Сьогодні ми дуже раді вітати вас з нами в цій студії, в ваших будинках. Тож заохочуємо вас разом з нами зміцнювати нашу віру і бути ближче до Бога.
3: І ця пісня, яка буде лунати в ефірі Радіо Марія, це є молитва на початок катехези. Отож, слухаємо.

0: Отож, дякую за гарний спів, за те, що ми вже визначили тему про віру, сказала Саша, і темою є Бог причиною моєї віри. Але з вами ще не привіталася спецкоманда, це є
1: Саша,
2: Настя,
3: Марія,
4: Поліна
0: і сестра Люцина. Починаємо розмовляти на тему нашої віри, щоб наша віра насправді вона збільшувалася, щоб вона укріплювалася, щоб вона була такою, як чистий кришталь перед Господом Богом і була великим даром для нас особисто. Отож, як завжди, ми спочатку розмовляємо, які ми знаємо такі, може, речі, яких ми не повинні робити. На початку розмовляємо, добре?
1: Ну,
0: переконання, наприклад, так?
1: Да. Я такі прикмети, як кажуть на Україні, це, до прикладу, коли людина бачить чорну кішку, яка перебігає дорогу, починає одразу паніка, починає плакати, тікати від цієї кішки. І насправді це є все переконання, в які люди насправді іноді вірять, але цього не варто робити, адже ну, це не є правильно.
2: Насправді люди вірять у ці прикмети, тому що раніше, коли люди не могли пояснити ці явища, то вони знаходили виправдання в прикметах. Наприклад, якщо розсипати сіль, то це типу до сварки. Але насправді раніше це було до сварки лише тому, що сіль була дуже дорога. І якщо хтось розсипав сіль, то означало, що це погано, бо треба буде купувати нову.
4: Ось моя подружка вірить в те, що коли людина буде свистіти, то грошей не буде в домі. Я говорю, ну навіщо в це ти віриш, це ж якби неправильно, а вона говорить, я вірю, а ти ні.
0: Також інше переконання, наприклад, є таке, як гороскопи, так? Є така штука, як хтось вміє чи хоче знати майбутнє, чи це добре, чи погано.
2: Гороскопи – це погано, перш за все, тому що ми намагаємося заглянути туди, що нам не дано, тому що насправді Бог, якщо захоче, то Він нам розкаже все, що ми повинні знати.
3: По-перше, гороскопи, гадання, ворожіння – все це ми хочемо дізнатися правду, що буде завтра, що буде далі, коли ми знайдемо там суженого, ряженого, коли ми там…
0: Ну,
3: когось зустрінемо, да. Але Господь нас привів тут на цей світ. І тобто Він знає, що коли буде, яким в нас буде життя.
4: На мою думку, жодна людина не може передбачити нашу смерть, наприклад, там нашу зустріч з якимось там з якоюсь людиною.
1: Своєрідним гороскопом для християнина є Біблія, адже якщо ти дійсно хочеш дізнатися щось, можливо, що тебе чекає, чи як тобі варто вчинити в тій чи іншій ситуації, краще почитати Біблію, і Господь тобі вкаже вірний шлях саме через цю книгу.
0: Як вам стається, чому ми такі нетерпливі? Ми хочемо все знати наперед, так? Тому це гороскопи нам для нас такі цікавинка, і ми, можливо, по цих гороскопах живемо потім, так? Ага, це виконується, це здійснюється. І просто якби людина може і якби не жити своїм життям.
4: На мою думку, гороскопи вони взагалі не можуть якби предсказати, що буде з тобою далі.
2: Просто проблема в тому, що люди цікавляться, і їм завжди цікаво, що буде далі. Вони завжди хочуть заглянути за ті двері, які нам не дано відкривати, і які можуть для нас відкрити лише Бог, щоб побачити щось.
1: Ще так, як Настя сказала, що деякі речі в своєму житті люди пояснюють гороскопами, там якоюсь позицією зірок, позицією Луни, планетами і того іншого. І насправді вони хочуть виправдати свої якісь погані вчинки, свій неуспіх тим, що от зірки не так сьогодні стоять, тому мені сьогодні не пощастило.
4: От деякий дуже маленький процент, ну, це якби доброта гороскопу в тому, виявляється в тому, що ось коли написано, наприклад, там для людини, що ось ти зустрінеш свого коханого чоловіка, ось людина проявляє завзятість для того, щоб його зустріти, вона там намагається щось зробити більш краще.
2: Але мені здається, це неправильно так думати.
1: Ну, мені здається, так і навпаки, якщо написано, що сьогодні якийсь поганий день, чи ти там посваришся з кимось, то людина себе налаштовує на те, що от сьогодні в мене буде сварка, і це вже означає, що з цією людиною можна сьогодні не говорити, тому що обов'язково посварити.
3: Але це залежить від людини, наприклад, якщо людина знає, ну їй сказали, що буде поганий день, і вона буде налаштовувати себе на щось хороше, щоб сварок не було, і мотивувати себе чимось добрим, і щоб налаштовувати себе на хороше щось.
1: Для цього можна просто не читати гороскопи і не слухати інших, да, всяких
0: не
1: провидець,
0: да,
1: і того іншого.
0: Не будемо читати гороскопи, бо деякі люди мають таку привичку, що зранку гороскоп і потім життя укладає. А чого ж зранку не молитва, правда, Настя?
2: Так.
0: Це
2: що...
0: розмова з Ісусом, так?
2: Так, і саме ця розмова, вона може допомогти дати собі настрій на весь день, замість того, щоб читати якісь вигадки, можна просто поспілкуватися з Богом, заспокоїти себе, там, налаштувати на добру хвилю.
1: І замість того, щоб собі вішати якісь там амулети, якісь там знаки різні сатани, щоб не мати з ним контакту, краще, як у Насті, я бачу на пальці дуже гарне кілечко, це розарій, краще собі на пальчик одягнути розарій або на шию, і коли маєш вільний час, краще помолитися розарію, ніж мати всякі амулети.
0: Ніж вішати червону нитку на руці, так?
1: Так.
0: Вона може бути нитка з тканини, така натуральна, може бути браслетик, все рівно це червона нитка, яка має також зв'язок з магією, і вона причиняється з часом, що ми дозволяємо сатані більше мати доступ до нас. Отож, все, що мішає в моєму житті в контакті з Богом, ми повинні відкинути. Просто її не повинно бути на нашому тілі, і також в нашій квартирі. Також, що стосовно до, наприклад, магії, ворожнечі, тобто ворожіння. Також це на кладбищах, як ми їжу залишаємо, так?
2: Так, але мені здається, це більше пов'язано теж з народними віруваннями. І дуже важко зараз людям відмовитися від цього, бо, наприклад, в православних віруючих це вважається нормою, і це ніби їхній спосіб життя, і важливе для них там зараз, наприклад, святопроводи у них. І для них це важливо, тому я не можу сказати, що від цього повинні відмовитись на 100%, але також це прив'язує людей, там штучні квіти, це прив'язує до чогось неправильного нас.
1: Ну так, насправді дуже тяжко, коли ти йдеш там на кладовище, там до своїх померлих родичів, і ти бачиш, що всюди лежить їжа, і ти не можеш всім пояснити, що насправді так, можливо, не варто робити. І навіть католикам, яких в Україні не такий великий відсоток порівняно з православними, то їм завжди потрібно нагадувати про те, що от краще так не робити.
4: Краще не залишати цю їжу просто на кладовище. Ну, це ж навіть малій дитині зрозуміло, що мертві не будуть їсти цю їжу. Краще роздати бідним.
2: Але це пов'язано з тим, що люди не думають, що мертвий буде їсти цю їжу в буквальному сенсі цього слова. Вони думають, що душі померлої людини буде приємно, ніби. І це буде сприйматися як духовна їжа, а не справжня.
3: Але в деяких випадках буває, що до цієї людини добре не відносилися за все її життя, а потім її їжу приносять як для її душі, і все для неї роблять. Але ж це неправильно.
1: Ми, наприклад, з бабусею, коли ходимо на кладовище, ми замість того, щоб покласти якусь їжу, краще помолимося біля могили, і це, мені здається, буде кращим.
0: Власне, я це хотіла підкреслити, щоб цю тему їжі на кладбище закінчити, що, власне, і що я можу зробити, Настя сказав, всім не можу пояснити, що так неправильно, але ти можеш цього не робити, ти можеш просто помолитися, ти можеш поставити свічку. І я, щиро кажучи, коли я була на Байковому, коли працювала в Києві, бачила також спільноту людей, яка ходила від кладбища, від могили до могили, і просто вони співали пасхальні пісні «Христос воскрес», і нічого не клали їжі, тільки молилися. І це звук співу унав на все кладовище. І тому, власне, це було свідчення цих людей. Нічого не говорили, але просто вони показували.
2: В тому році, коли я була у Львові, якраз так склалося, що на Великодні свята, то я була дуже здивована тим, що зовсім ніде на могилах не було там цукерок, тому що я з дитинства якось звикла, якщо кладовище, то там обов'язково будуть цукерки, багато квітів. А в Львові я тоді ще не знала, що не можна залишати їжу. Я бачила лише багато свічок, дуже гарні лампадки, все це світилося. Квіти не штучні, а справжні лежали. І при цьому і мені здалося, якось така атмосфера була набагато приємніша.
4: На мою думку, померлій людині потрібна не стільки як їжа, а молитва.
0: Так, ми сьогодні маємо таку тему, що Бог – причина моєї віри, і, власне, ми хочемо сконцентруватися на тому, щоб моє серце, мої думки, мої слова скерувати до Господа Бога, не до того, що люди мені говорять, чи запрошують до магії, до ворожіння, до переконання того або іншого. І з часом, так як Настя, власне, вже підкреслила на кінець, що у Львові вже є зміна, так? Тобто є більше людей, які це роблять, і тоді якби це допомагає іншим. А ми можемо також допомогти. Отож, давайте будемо на цьому зосереджуватися, щоб ми, коли ми беремо участь в магії, наприклад, ми хочемо якби бути понад часом, понад також тим, що натуральне, що теперішнє. Ми хочемо знати більше, нам цікаво це все. І ми якби перекреслюємо те, що Богом заплановане для нас. А Бог має свій час, має, можливо, інший час. І Бог очікує також від мене, щоб ми, власне, мали те, що найважливіше. Може, вернемося до Слова Божого на сьогодні під час цієї катехези.
4: А коли Дух вас водить, то ви не під законом. Учинки з тіла явні. Розпуста, нечистота, розгнузданість, ідослужба, чари, ворогування, свари, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі, зависті, пияцтво, гульня і таке інше. Про що я вас попереджаю? Як я вже й раніше казав, що ті, що таке чинять, Царство Боже не успадкують.
1: Насправді це показує те, що дуже багато таких пунктів, які віддаляють людину від Бога, і в цьому є складність побачити це. Тому що навіть як ось ця їжа, яку ми привели, приклад, там кладовище або червона нитка на руці, людина може навіть не знати про те, що це є таким закликом сатани до душі цієї людини. Але ми повинні мати в собі сили знайти і прислуховуватись до людей, які хочуть тобі вказати, можливо, вірний шлях. Це можуть бути і твої батьки, твої хресні батьки, твої друзі, які близькі до віри, сестри в костьолі або отці. Всі ці люди можуть допомогти тобі стати ближче. І ти не маєш соромитися того, що ти вчиняв якісь помилки до цього.
2: Сестра, наприклад, нам під час перерви розказувала історію про хлопця, який мав в себе на стіні плакат, і він насправді не знав, що цей плакат несе якусь там неправильну енергетику, що він ніби пов'язаний з магією, йому отець сказав зняти. І найголовніше те, що хлопець дійсно сприйняв це правильно, зняв цього плаката, але теж незнання його не виправдовує, але його виправдовує те, що він погодився з думкою ксьонца ніби і сприйняв це правильно.
0: Ми часто просто наше переконання, наше вражіння, наше все-все скеровуємо на тіло, щоб наше тіло прикрасити, наше тіло. Звертаємо першу увагу на тіло, не на духа, не на серце. Господь сьогодні під час цієї катехези хоче нам сказати, що Бог є причиною моєї віри. І в кого, в що ми повинні вірити?
1: Ну, ми віримо, звичайно, в Бога, Ісуса і в Святого Духа. Але є річ дуже важлива – це церква, яка допомагає нам укріпити цю віру і стати ближче до Бога. І це є дуже важливим – прийти до церкви і прийти до віри, такої щирої віри в серці.
0: І я запрошую до того, щоб ми були такими радикальними, так? Щоб ми дізналися сьогодні про те, що так не можна робити, щоб ми просто всі нитки зняли, плакати зняли, да? Амулети з себе зняли, а прикрасою на руці, власне, так як вже Саша сказала, розалі. Може бути і серебряний, і золотий, але просто це є розалі. Чи не, це не є амулет. Давайте оповідання на сьогодні.
2: Я християнин. Стояла жахлива, непогожа ніч. море кипіло і вирувало. Здавалося, що по ньому ходять водяні гори. Старий рибалка щойно причалив до берега човен, переповнений рибою, яку він ловив цілих 2 дні. І раптом до його слуху долетіли роздираючі душу крики: «Рятуйте! Рятуйте!» По голосу та напрямку, звідки було чути голос, рибалка зрозумів, що це тонув його заклятий ворог, який також промишляв риболовлею в морі. Недовго думаючи, старий викинув весь свій улов в воду і поспішив на виручку до потопаючого. Незважаючи на величезні хвилі і страшний вітер, він після неймовірних зусиль дістався до перекинутого човна недруга і врятував його. Вибравшись на берег, врятований рибалка запропонував своєму благодійнику гроші та погублений улов, але старий відмовився. «Чому ж ти не береш?» – запитав здивований недруг. «Тому що інакше я все одно не міг би вчинити». «Як не міг? Ніхто б тебе не звинуватив, якби ти й не врятував мене. Море було небезпечним, твій човен сповнений видобутку. Впору самому про себе думати, а не те, що інших людей рятувати. Та при тому ж я твій старий ворог». «Так», – відповів старий, – «але ти забув, що я християнин». Врятований кинувся старому на шию і вигукнув: «Друже мій, ти врятував не тільки моє тіло, але й душу».
4: На мою думку, зараз дуже мало таких людей, які будуть рятувати свого ворога і, як можна так сказати, шкодити собі.
1: Це дуже гарний приклад того, як в будь-якому конфлікті, в будь-якій суперечливій ситуації, перше, про що маєш ти подумати перед тим, як образити людину або заподіяти якій злої, що ти християнин. І ти маєш подумати про те, що ти можеш образити цю людину, і в першу чергу, як християнин, ти маєш нести добро і світло до людей, а не якийсь негатив і злобу.
3: Я згодна з цією думкою, бо багато людей думають в першу чергу про себе, щоб врятувати себе, своє майно, не завдати збитку собі. І, ну, ставляться байдуже до інших, до життя іншого. Треба допомагати усім, підтримувати. І так можна спасти навіть життя.
2: Мені здається, важливо залишатися з чистою совістю, навіть перед самим собою, тому що цей старий рибалка, він не зміг би далі спокійно жити, якби він знав, що він залишив помирати там людину, навіть якщо це його був заклятий ворог, наприклад. Тому що дуже важливо віддавати собі розуміння того, як ти чиниш з іншими.
3: Правильно, бо не дивлячись, який характер людини, яка людина, це все ж таки людина. І в неї є своє життя, своє почуття.
1: І мені здається, в християнина взагалі не має бути такого поняття в житті, як ворог, адже Господь учить нас дружити, любити, і тому ворогувати – це не зовсім є правильно з боку християнської віри.
3: Бо всі ми однакові, всі ми брати і сестри, і Господь для нас як отець.
0: Закінчимо цю катехезу переконанням, що варто вірити в Бога, тому що Бог веде нас вверх, Бог веде нас до себе, також ми розвиваємося внутрішньо, духово. Маємо чистоту, легкість, коли ми сповідаємося на це, сказала так, очищаємо себе, просто появляється в нас легкість, також і така духовна і фізична легкість. Це допомога для нас, тому віра якби є даром, яка укріплює нас в тому, що найважливіше. Давайте на кінець цієї катехези будемо звертатися до Господа Бога, нашого Господа Бога.
1: Молимося до Господа, щоб Він допоміг всім людям, які ще мають на своїх руках червоні нитки або на шиях амулети, чи плакати в своїх кімнатах, бути радикальними, як вже сестра сказала, щоб це все зняти і відректися від сатани і прийняти до себе Бога, і щоб стати ближче до Бога і відлучити від себе сатану.
4: Хочу помолитися за всіх працівників Радіо Марія, а особливо за директора отця Олексія.
2: Давайте помолимося за те, щоб кожен з нас зміг мати в собі силу пробачати і прийти навіть своєму ворогу завжди на допомогу.
0: Також хочу попросити про збільшення моєї віри, про те, щоб я могла вірити, довіряти Господові завжди, в кожній ситуації, навіть коли мені важко, коли не зрозуміло, коли темрява, щоб я просто не шукала когось іншого, лише самого Бога. Ну що ж, будемо прощатися, правда? Сьогодні не остання катехеза, і надіємося, що завтра ви також прийдете до нас. Отож, прощається з вами спецкоманда.
3: Марія,
2: Поліна,
5: Настя,
6: Саша
0: і сестра Луцина. Мир та добро!
7: Завжди!

0: Наталія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
4: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
6: Amen. Vox populi, vox Dei.
7: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів. Радіо Марія, дорогі друзі, 17 година, 19 хвилин у Києві. В прямому ефірі Радіо Марія, програма під назвою Vox Populi Vox Dei. В студії Радіо Марія в Києві знаходимося вдвох. Мене звати отець Олексій Самсонов.
8: А мене звати Ганна Михайличенко. Христос Воскрес!
7: Воістину Воскрес! Отже, дорогі друзі, вітаємо вас. Сьогодні маємо понеділок, сьогодні маємо 4 травня. І так здається, що в Україні вже прийшла по-справжньому, навіть не тільки травнева, але вже майже літня погода після цього останнього тижня, коли було насправді досить прохолодно в Україні, а принаймні сьогодні от в автомобілі термометр мені показував 27-28 градусів. Отже, дорогі друзі, розпочали буквально кілька днів тому, маємо сьогодні 4 травня, розпочали місяць травень, особливий місяць для католицької церкви, трішки сьогодні про це поговоримо, але дорогі друзі, давайте нагадаю, що програма Vox Populi Vox Dei, це є програма, коли ми, ведучі Радіо Марія, маємо запитання до наших найулюбленіших, найкращих слухачів Радіо Марія, до нашої родини. І, власне, коли Зані готувалися до сьогоднішнього ефіру, теж так обговорювали, яке питання поставити для наших слухачів. Трішки так розійшлися наші думки, до спільного знаменника ми так перед початком ефіру так врешті і не дійшли.
8: Але тим цікавіше.
7: Отже, одразу два запитання і хіба навіть такі трішки протилежні. Отже, Аня, давай на початку твоє запитання, потім моє запитання до наших слухачів.
8: Давайте. Я, що ж, згадуючи ці вихідні, субота, неділя, мені так дуже в ленті новин в соцмережах багато з'являлася подія, яка відбулася у Львові, і це є, власне, понад 4000 вірних зібралися для спільної молитви, і це була велика молитва «Зустріч зі святим Я Є», така назва «Зустріч зі святим Я Є». У мене багато знайомих їздили спеціально із Києва до Львова.

0: вже зазначалось в новинах, вже в цьому році, якщо минулого року на таку подію було приблизно 2000 людей, то в цьому році 4000, в два рази більше. А, власне, лише з 2022 року так відбувається ця велика масштабна подія, де зустрічаються усі вірні. І цікаво спитати вас, чи були ви на цій події цими вихідними?
1: Які враження?
0: Так, так.
1: Отже, ну, хто був на цій події у Львові два дні, субота, неділя?
0: Та або ще... один день, хтось їздив
1: або один день. Ну, от, власне. Будь ласка, зателефонуйте, розкажіть, як це відбувалося, які ваші враження. Ну, і теж, наскільки я розумію, Львів відзначав от таку річницю заснування. І от, думаю, що теж така була молитва і за місто, за всіх містян, за гостей міста і за цілу нашу Україну. Отже, будь ласка, якщо хто, особливо хто нас слухає зараз у Львові, то, будь ласка, зателефонуйте, розкажіть, як це відбувалося. Отже, це є перше запитання. Ну, теж, дорогі друзі, я теж не був цими вихідними у Львові, я був у Сумах, от буквально 2-3 години тому я повернувся, сьогодні ще вранці був в Сумах, виїхав, от, власне, вранці і вже тут в Києві, ну, в Сумах не було такої величної події, так багато молитви, більше там в Сумах було. Так що я чув нон-стоп вибухи в повітрі, на землі, ну, зовсім інша ситуація. Отже, але тим не менше, от моє запитання, от це було Аніна запитання, а моє запитання. Дорогі друзі, розпочався місяць травень, і цей місяць присвячений Пресвятій Богородиці. Ми кожного дня молимося от так звану літанію до Богородиці. От літанія – особлива молитва, яка складається із титулів Богородиці. Мати Христова, Мати Церкви, Пресвята Богородиця, молись за нас і так далі. Отже, декілька десятків таких титулів Пресвятої Богородиці. І ви знаєте, ну, теж, от, принаймні, те, що я чув останнє, дуже багато наших священників почали, ну, я так думаю, що не зовсім це офіційно, навіть літургійно, можливо, це буде не зовсім правильно, але, тим не менше, от, до цих титулів Богородиці офіційних почали додавати такий титул «Царице України, молись за нас». І, дорогі друзі, от наскільки я знаю, це не до кінця літургійно правильно, але, ну, тим не менш, от в такому приватному вжитку це, напевно, можна використовувати. А, власне, вчора наші сусіди, поляки, вони відзначали також день, який в Польщі відзначається як День Марії Крульови Польської. Тобто цариці Польщі. І знаю, що також Польща отримала офіційний такий дозвіл від Ватикану вже багато років тому про те, що на території Польщі католицька церква от може отак навіть офіційно звертатися до Богородиці як цариця або королева Польщі. Навіть є парафії от Марії цариці Польщі, королеви Польщі. І, власне, дорогі друзі, дуже цікаво, що от офіційне проголошення Марії як цариці Польщі відбулося в Україні, відбулося у Львові, до речі. В 1656 році, це є середина 17 століття, польський король Ян II Казимір урочисто проголосив Діву Марію царицею Польщі під час так званих львівських обітів Яна Казиміра, і це відбулося, до речі, от в катедральному храмі, який досі є катедральним храмом у Львові, і це сталося от якраз під час дуже важкої війни, яку Польща переживала, так званий от в історії ця подія отримала назву «Потоп». От, власне, всі вороги затопили Польщу, ну і так далі. Отже, дорогі друзі, ну і, власне, моє запитання є таким, от, який із титулів Богородиці вам найбільше так до серця припадає. Ну і також, чи хотіли би ви, наприклад, щоб наші українські єпископи, от можливо, якраз в час війни, от ми теж маємо наш потоп, Росія затоплює Україну своїми бомбами, своїми шахедами, своїми військами, чи хотіли би, щоб теж наші єпископи теж от просили би римського папу, щоб теж от нам, українцям, дав таку можливість офіційно звертатися до Богородиці як цариця України, щоб теж вона була нашою царицею, до якої ми можемо приходити, яка, ну, яка би керувала нашою державою. Ну, тобто маємо наших президентів, міністрів, але

0: такою нашою царицею, такою остаточною, найголовнішою була Богородиця. Отже, ну от, власне, це моє запитання. Отже, два у нас запитання, тому, дорогі друзі, будь ласка, телефонуйте. Бачу, що зараз телефонні лінії є вільними. Будь ласка, телефонуйте. Телефони Радіо Марія є незмінними.
1: 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45.
0: І також номер Viber плюс 38-066-563-07-24. Отже, дорогі друзі, телефонуйте. Будь ласка, чекаємо на ваші дзвіночки. Ну і теж бачу, що поки що є все вільне, немає дзвіночків. Отже, Аня.
1: Так, я можу поставити запитання для вас.
0: Можеш, так.
1: Ну, що ж, як вже моє запитання стосується заходу у Львові стосовно зустрічі всіх вірян, греко-католиків, римо-католиків, я, ну так, спостерігаючи за цією подією, де, власне, було багато представників церкви, і також з нашої дієцезії, єпископ Олександр Язловецький, єпископ іншої дієцезії, та Едвард Кава, Кам'янець-Подільський, та також Павло Гончарук, Харківська, Запорізька, багато-багато інших, апостольський нунцій в Україні Вісвальда Скульбокас. І, власне, програма включала і святі меси, і конференції, молитва за Україну. Були окремо також і обід, та це входило все в програму, молитва від сестри Ліджі. Також і саме, що цікаве, ну так, навколо був такий гість з Польщі, власне, який свідчив власну історію, Марцин Зелінський, і це він був головним таким промовцем заходу, він є лідер спільноти польської і співорганізатором цієї великої молитви. І, власне, отже, ну, запитання, та, такий довгий, може, цей вступ до запитання, але як ви вважаєте, ну, от я думаю про те, що великий захід, та це такий час і можливість зустрітися усім, побачити, що ти є не один в вірі, що та Бог є живий, він діє, та почути такі свідчення від людей, але як ви вважаєте, от як не загубитися в такому заході і, ну так, приїхавши потім, можливо, після такої та гучної події, чи понад 4 тисячі людей додому і так в своєму биту щось дозволити Богу, можливо, перемінити чи самому щось відкритися більше на Бога. Бо часто буває, ти побуваєш в такому середовищі, о, як гарно, як добре, але повертаєшся знов там до своїх звичок і, ну, це занадто там за моїх сил щось. Так.
0: Я колись почув під час однієї катехези, ну, таке певне правило, яке, так думаю, що воно працює. От правило про акумулятори, скажімо так. От на телефонах ми маємо акумулятори, щоб вони працювали, їх потрібно заряджати, завантажувати там раз на добу, там, ну, принаймні я там на ніч ставлю, він заряджається і вранці має на цілий день вже достатньо там енергії. Отже, ну, напевно, от, порівняння, ну, не зовсім є правильним, але тим не менш, от людину теж можна порівняти от з таким акумулятором. Як мені зарядитися, як мені наповнюватися життям, енергією, Святим Духом, от, звідки мені це брати? От я думаю, що подібні заходи, от молитовна зустріч, якісь певні реколекції, паломництво, або якась твоя от приватна духовна подія, не знаю, коли ти, наприклад, на цілий день там виїхав, десь там в ліс, на природу, і просто цілий день молився, читав Слово Боже, це допомагає. Тобі от часом треба зупинитися, дати можливість Богу, щоб наповнив тебе, і потім вже повертатися в твою реальність, там, де ти мусиш працювати, маєш якісь певні обов'язки, і, власне, в такий спосіб воно працює. Тому, думаю, ця львівська подія, от зустріч зі святим, от, яка зібрала так багато людей, насправді, ну, для багатьох, ну, напевно, стала такою подією, яка допомогла от, наповнитися такою присутністю Святого Духа. Ну, от, принаймні, таке от, перше таке моє враження. Отже, давайте, є наші слухачі, давайте послухаємо їх. Отже, перший дзвіночок нам зателефонував слухач номер 093. Вітаю вас, хто тут телефонує? Вітаю вас.
2: Добрий день, слава Ісусу Христу, Христос Воскрес.
0: Навіки слава. Отже, на яке з наших запитань ви хотіли би відповісти?
2: У мене таке запитання, я хотіла почути
0: від. Ні, у нас зараз програма, коли ми питаємо. Отже,
2: вибачте, я неправильно сформулювала.
0: Так, будь ласка.
2: Значить, ви тільки що сказали, що буде така чумлиця, чи просьба, чи що таке. Я так точно не поняла. Ну, по-римську, щоб поставити, призвати Марію, щоб вона керувала нашою Україною і президентами, і той, ну, це все. От, а я хочу знати, чи є такі у нас страни, держави, які вона вже керує, чи там є війни, голод і революції, як там? Щоб...
0: Дякую. Ну що ж, є такі країни, ну, наприклад, та сама, от щойно розповідав про Польщу. Польща визнала Марію своєю царицею. Це відбувалося не тільки на рівні церкви католицької, але це також зробив, ну, першим такі обіти Марії приніс польський король ще всередині 17 століття. Наприклад, зараз я згадаю одне з італійських міст, здається, це була Сієна, місто, яке це 16 або 17 століття, тоді Сієна була окремою державою, і, власне, це місто визнало Марію своєю царицею, теж просила, зверталася до Богородиці, щоб Богородиця от заступалася за місто. І дуже цікавий факт, от це, здається, було, я не пам'ятаю зараз точну хронологію, десь 15 або 16 століття з того часу, попри те, що в Італії було дуже багато війн, і світові війни, і місцеві війни, Сієна жодного разу не була захоплена іншою іноземною армією. І теж сієнці, от мешканці цього міста твердять, що це завдяки Богородиці. Так само Португалія, от країна, яка теж ніколи ніким була, не була завойована, і навіть ані Перша, ані Друга світова війна не торкнулися цієї країни. Теж португальці говорять, що це відбулося завдяки тому, що Марія проголошена царицею Португалії. Тому, дорогі друзі, ну от, власне, здається, ну, хтось може подумати, ну, щось там католики собі придумали, щось там оголосили, але, ну, те, що ми відчуваємо на такому духовному рівні, потім воно стає нашою реальністю. От саме тому теж було таке запитання.
1: Та, видно, плоди цього.
0: Плоди цього. Добре, давайте ще дзвіночок. Абонент 098. Вітаю вас, ви в ефірі Радіо Марія.
3: Христос воскрес!
0: Воістину воскрес. Пане Михайло, отже, перше чи друге запитання, на яке ви хочете відповісти?
3: Я дуже вибачаю, що я, можливо, відкриняюся, запропоную вам там теми, але от я пропоную акумулятор, ви говорили, від якого треба зарядити весь український народ. Наближається 1 серпня, коли ми були охрещені рівноапостольним князем Володимиром, 1038 річниця, коли Москви близько не було, землю ще не відкрили, Америку, не говорячи Сполучені Штати. Оце той акумулятор, від якого треба зарядити.
0: Дякую, пане Михайло. Отже, теж Україна, так, насправді, у 988 році була охрещена князем Володимиром, хоча теж наші історики твердять, що, ну, християнство набагато раніше прийшло на землю України, набагато раніше, ніж був князь Володимир, і, власне, це хрещення теж є таким джерелом, скажімо так, звідки Україна може черпати мати таку особливу Божу ласку, Божу благодать.
1: Отже, я задумалась, та, ну, от, ви зараз говорите, Україна була охрещена, та 980 рік, і ми, є у нас протягом року такі свята, урочистості, коли ми відновлюємо таїнство хрещення, цю обітницю в церкві під час служби Божої. Чи є таке, щоб для країни відновлювалося це таїнство хрещення?
0: Ну, я так думаю, що це, якщо немає, то це можна придумати. Але тут, ну, насправді, що для цього потрібно? Щоб таке бажання цілого народу, не тільки там церковної влади. Я думаю, наші єпископи, священники, ну, не будуть заперечувати. Так, давайте от цілим народом от зберемося, в який спосіб з представниками народу, ну, от, не знаю, відновимо ці хрещення. Знаєте, як відбувається це відновлення хрещення в церкві, принаймні в католицькій. Mm-hmm. Священник ставить запитання. Три запитання. Чи віруєш ти в Бога? Mm-hmm. Чи віруєш ти в Ісуса Христа? Чи віруєш ти в Святого Духа? І відповідь, яка звучить, так, вірую. Але перед цим, як поставити питання, чи ти віруєш, є інше запитання. Чи відрікаєшся ти від сатани, від гріха, від усіх mm-hmm. його там злих дій і так далі. І теж, от, власне, спочатку я відрікаюся від злого, а потім відновлюю свої обіти. Теж, напевно, це може мати свій сенс. Але думаю, що тут, в цьому випадку, насправді, тут важливо, щоб не тільки церква, але також от прийшов наш президент, наші депутати, наші міністри, наші воєнно-начальники. Зараз це, можливо, особливо важливо. І щоб ми, от, власне, в якийсь певний спосіб, там уже як придумати цей обряд, хай літургісти або хто інший там думають, але, ну, я так думаю, що це є можливо. От, власне, я спеціально перед цією програмою так не подивився, як це відбувалося у Львові, коли польський король приносив ці обіти, але от відбувалося в храмі, і король, навіть не єпископ, а король, представник держави, да, той найвища влада, від імені цілої держави приносив ці обіти Пресвятої Богородиці, просячи її, щоб вона заступалася за народ, за країну, за державу, щоб вона стала царицею Польщі. Отже, ну, в якийсь певний спосіб це, напевно, може робити. Хоча дуже такий цікавий історичний факт, деякі наші історики твердять, що князь Ярослав – це онук Володимира, що він віддавав Україну, от цю державу, цю Русь київську стародавню, що він віддавав її під покров Богородиці. Але там, ну, теж є суперечки, чи це насправді відбулося, чи певна така легенда. Отже, дорогі друзі, але в будь-якому випадку це можна повторити. Добре, давайте ще один дзвіночок. Вітаю нашого слухача, абонент 098. Ви в ефірі Радіо Марія. Алло, слухаємо вас.
4: Христос воскрес.
0: Воістину воскрес.
4: Я би на два місяці спитати. А Марія вважається царицею неба і землі. Я думаю, вона автоматично є царицею України.
0: Ну, можливо, але так можна конкретизувати, скажімо так. Вона є царицею, але, ну, певне таке наше прохання, щоб вона була от царицею також нашої держави. Так само, як, наприклад, ми на Радіо Марія робили перед Різдвом, ми зробили такий акт посвячення самих себе, от кожного, хто хотів, в руки Пресвятої Богородиці. От більш-менш це можна так. Вона є царицею і неба, і землі, ангелів, архангелів, але можна також конкретизувати. Отже, ну, так можу відповісти. Добре, давайте, ну, можливо, хто...
5: Формування регламенту нагородження, але по вашому номеру ще не зафіксовано підтвердження участі.
0: Добре, тут якась рекламна акція до нас зателефонувала.
1: Абонент 098.
0: Так, хто бачить, якась рекламна акція до нас прийшла, щось...
6: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.

Ставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішно і негідно, та не поубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, Вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої несподіваної смерті. І з вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добре, Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, Вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагідні святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
2: І з Духом Твоїм.
0: Хваліть Бога нашого всі, що бояться Його, малі і великі, бо настало спасіння і сила, і царство Бога нашого, і влада Христа Його. Алілуя. Свята меса звершується в намірі, як спільна за всіх живих, за тих, чиї імена ми записували протягом останнього тижня, про Божий захист та заступництво святого Антонія для них. На початку Євхаристії, брати і сестри, перепросімо милосердного Бога за наші гріхи, щоб ми були готові взяти участь в цій пресвятій жертві. Сповідаюся
1: Господу Богу Всемогутньому,
0: і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, вчинком і недбальством. Моя провина, моя душа велика провина, тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога наш. Нехай помилує нас Бог Всемогутній, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.

Молімося. Боже, ти Христовим воскресінням повернув нам вічне життя. Зміцнюй постійну віру і надію Твого народу, щоб ми ніколи не засумнівалися у здійсненні Твоїх обітниць. Через Господа нашого

Читання з діянь апостолів. Тими днями прийшли до Антіохії та Ікенії юдеї і, обуривши людей, побили Павла камінням і виволокли його за місто, думаючи, що він помер. Коли учні оточили його, він устав і увійшов у місто, а назавтра пішов з Варнавою до Дервії, звістивши Євангеліє тому місту та навчавши багатьох, повернули назад до Лістри, Іконії та Антіохії. Вони зміцнювали душі учнів, закликали залишатися в вірі, бо треба нам, казали вони, через великі утиски війти до Царства Божого. І вони, настановивши їх пристерів для кожної церкви і помолившись з постом, передали їх Господу, в якого повірили. Прийшовши Пісідію, вони прийшли до Памфілії і, проголошивши слово Пергії, спустилися до Анталії. Звідти вони відпливли до Антіохії, де були передані Божій благодаті на справу, яку вони завершили. Прибувши туди і зібравши церкву, сповістили про те, що Бог зробив з ними і що Він відчинив язичникам двері віри. І немало часу перебували вони з учнями. Слово Боже!

0: Господь з вами.
1: З духом твоїм.
0: Читання Святого Євангелія від Йоанна.
1: Слава тобі, Господи.
0: Того часу Ісус сказав своїм учням: «Мир залишаю вам, мій мир я даю вам. Не так, як світ дає, я даю вам. Хай не тривожиться ваше серце і не лякається. Ви чули, що я сказав вам? Я йду і прийду до вас. Якби ви любили мене, то зраділи би, що йду до Отця, бо Отець більший від мене. І тепер я сказав вам раніше, ніж це станеться, щоб тоді, коли воно станеться, ви повірили. Недовго вже говоритиму з вами, бо надходить князь світу. Та в мені він не має нічого. Але щоби зрозумів світ, що я люблю Отця, і як заповів мені Отець, так я і роблю». Слово Господнє. Возлюблені в Ісусі Христі, брати і сестри, сьогоднішній фрагмент Євангелія Ісус розпочинає словами: «Мир залишаю вам, мій мир я даю вам, не так, як світ дає, я даю вам. Хай не тривожиться ваше серце і не лякається». Ці слова Ісус говорить під час Тайної вечері. Але ці слова теж Ісус говорить сьогодні до нас, тут зібраних, тут, котрі переживаємо сьогоднішній день, і ці слова звернені до кожного зокрема. Ісус говорить про мир, який Він дає і який залишає. Дуже багато чуємо це слово «мир» протягом останніх років в світлі війни, і уявляємо собі цей мир, що це тільки таке припинення вогню, що це якась сторона виграла, якась сторона програла. І це не тільки стосується нашої батьківщини, але глобально цілого світу. Так? Бо цілий світ зараз якось так варіює з війною і грається з людськими життями. Але потім настає такий момент, що починається навіть після такого говоритися про мир. Чи це насправді є мир? Сьогоднішні роздуми над цим Словом Божим, це можна так собі проаналізувати навіть в світлі Ісуса Христа і часу Ісуса Христа, і побачити, що по суті нічого не змінилося. За часів Ісуса Христа ізраїльська земля, вона була під окупацією Римської імперії, і тоді панувало таке розуміння, як Pax Romanum, тобто римський мир. Те, що звільняє людей, якби дає можливість жити, те, що не дає, надає безпеку, яка базується, власне, не на тому, щоб воювати, тільки на якихось таких інших умовах. Ісус Христос в цьому світлі говорить до апостолів, що не такий мир, як світ, який вас оточує, я вам даю. Його мир є інший. Який це мир Христовий? Мир Христовий, він полягає на заспокоєнні серця. Бо Ісус, закінчуючи цю фразу про мир, Він говорить: «Хай не тривожиться ваше серце і не лякається». Мир Христовий – це не благополуччя, це не фінансова стабільність. Мир Христовий – це не тільки зупинення зброї, це не тільки зупинення агресії, ненависті. Мир Христовий – це щось набагато більше і набагато глибше. Христос про свій мир говорить як перемогу над гріхом, як перемогу над смертю. І мир Христовий полягає на тому, що той, хто приймає цей мир, він змінюється сам. Він не змінює довколишнє середовище, довколишній світ. Вже під впливом самого себе хіба що, але мир Христовий полягає на переміні серця. Якщо серце змінюється, перестає боятися, перестає лякатися, перестає тривожитися, то означає, що я приймаю мир Христовий, котрий Він мені залишив. Мир, котрий сповнений любові. Якщо так подивитися на те, що пропонують політики пропонує світ в сьогоденному мирі, то там немає, напевно, навіть близько слова «любов». Там немає взаємоповага. Там є тільки «я». Я переміг, я виграв. Чи це є світло Євангелія, чи це є світло Христового миру? Ісус Христос, Він нам залишив безцінний дар. Дар любові. Дар вміння пробачити, дар вміння статися іншим, якщо я вдивляюся в нього, в того, котрий перемагає гріх, перемагає смерть. І навіть висячи на хресті, говорить просто їм, отче, бо не знають, що роблять. Вони його вбивають, а він говорить просто їм. Ісус є досконалим прикладом миру, котрий дає. І варто сьогодні просити Господа Бога, щоб цей дар миру, такого правдивого миру, миру в серці, миру, котрий перемінює суспільство, не тільки показує, є якимось таким, знаєте, зовнішнім красивим образом, але того миру правдивого просити Господа Бога. Не світського миру, але Його. Щоб наше серце заспокоїлося, наше серце почало любити. І ви знаєте, якби так кожен з нас відкрився на цей дар і дійсно його отримав, і дійсно ним жив, то світ і суспільство би ставалося іншим. То не був би мир, який оферує цей князь світу, бо він нічого не має спільного з Богом, але, як сам Ісус говорить, але мир Христовий, той, котрий наповнює серце, той, котрий дає мені відвагу, розуміння і передусім любов. Нехай цей мир Христовий панує в нашому житті, нехай цей мир Христовий через нас, як приклад наслідування Ісуса Христа, нехай Він панує, починає панувати в цьому світі, в нашому найближчому оточенні. І тоді дійсно будемо як послідовники Христа, які не бояться, не тривожаться, але тільки люблять. Люблять повнотою самого себе, чого вам і собі бажаю. Амінь. Занесімо до Ісуса, Царя миру, прохання наші та всієї церкви.

0: Молімося, щоб Господь обдарував миром свою церкву та весь світ. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Молімося за людей, які важко працюють, щоб вони поєднували свою працю з Христовою жертвою, а самі тішилися вдячністю суспільства і ближніх. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Молімося за тих, хто чинить зло і насильство, щоб Господь торкнувся їхніх сердець і навернув до миру, правди та любові. Тебе просимо. Молімося, щоб підростаюче покоління слухало Господніх заповідей і відважно боролося з гріхом та спокусами. Тебе просимо. Молімося за Валентину, 7 днів по смерті. Тебе просимо. Молімося за наших померлих братів і сестер, щоб Господь милостиво простив їхні гріхи і благоволив обдарувати їх миром у своєму царстві. Тебе просимо. Молімося, щоб ми вміли знайти час для Бога і щоб у наших душах запанував Його мир. Тебе просимо.
2: Господи, після свого воскресіння Ти привітав учнів словами «Мир вам». Просимо Тебе, прийди до своїх дітей і будь для них джерелом миру, котрий живеш і царюєш на віки вічні.

0: Моліться, брати і сестри, що моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його святої церкви.
0: Просимо, Господи, прийми дари торжествуючої церкви, а оскільки Ти дарував їй джерело такої великої втіхи,

Поістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми тебе, Господи, завжди славили, та особливо у цей час урочисто проголошували твою славу, коли Христос був принесений у жертву, як наша Пасха. Через нього сини світла народжуються до вічного життя, а брами неба для віруючих відчиняються. Він своєю смертю визволив нас від смерті, а його воскресіння є завдатком нашого воскресіння. Тому повнотою пасхальних благодатей радіють всі народи по усій землі. Також хори святих та ангельські сили співають гімн твоєї слави, безустанно взиваючи.

Воістину святий ти, Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння, і дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпрошену по всій землі, вдосконалюй її в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм, Олександром та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, Святим Йосифом, її обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа.

0: Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блажену надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Твоє є царство і сила, і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, в день Воскресіння Ти привітав учнів словами «Мир вам». Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, і згідно з Твоєю волею, благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш навіки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру.

Ось Агнець Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу Агнця покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одушає душа моя.

Молімося. Просимо, Господи, поглянь милостиво на свій народ, котрий ти благоволив відновити вічними тайнами, і приведи його до нетлінного преславного воскресіння у плоті.

Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменем Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Мир та добро.
2: Завжди і всюди.
3: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Сьогодні ми дуже раді вітати вас з нами в цій студії, в ваших будинках. Тож заохочуємо вас разом з нами зміцнювати нашу віру і бути ближче до Бога.
1: І ця пісня, яка буде лунати в ефірі Радіо Марія, це молитва на початок катехези. Отож, слухаємо.

0: Отож, дякую за гарний спів, за те, що ми вже визначили тему про віру, сказала Саша, і темою є «Бог причиною моєї віри». Але з вами ще не привіталася спецкоманда, це є
1: Саша,
2: Настя,
3: Марія,
4: Поліна
0: і сестра Луцина. Починаємо розмовляти на тему нашої віри, щоб наша віра насправді вона збільшилася, щоб вона укріплювалася, щоб вона була такою, як чистий кришталь перед Господом Богом і була великим даром для нас особисто. Отож, як завжди, ми спочатку розмовляємо, які ми знаємо такі, може, речі, яких ми не повинні робити. На початку розмовляємо, добре?
1: Ну,
0: переконання, наприклад, так?
1: Так. Є такі прикмети, як кажуть на Україні. Це, до прикладу, коли людина бачить чорну кішку, яка перебігає дорогу, починає одразу паніка, починає плакати, тікати від цієї кішки. І насправді це є все переконання, в які люди насправді іноді вірять, але цього не варто робити. Адже це не є правильно.
2: Насправді люди вірять у ці прикмети, тому що раніше, коли люди не могли пояснити ці явища, то вони знаходили виправдання в прикметах. Наприклад, якщо розсипати сіль, то це типу до сварки. Але насправді раніше це було до сварки лише тому, що сіль була дуже дорога. І якщо хтось розсипав сіль, то означало, що це погано, бо треба буде купувати нову.
4: Ось моя подружка вірить в те, що коли людина буде свистіти, то грошей не буде в домі. Я говорю, навіщо в це ти віриш? Це ж якби неправильно, а вона говорить, я вірю, а ти ні.
0: Також інше переконання, наприклад, є таке, як гороскопи, так? Є така штука, як хтось вміє чи хоче знати майбутнє, чи це добре, чи погано.
2: Гороскопи – це погано, перш за все, тому що ми намагаємося заглянути туди, що нам не дано, тому що насправді Бог, якщо захоче, то Він нам розкаже все, що ми повинні знати.
3: По-перше, гороскопи, гадання, ворожіння – все це ми хочемо дізнатися правду, що буде завтра, що буде далі, коли ми знайдемо там суженого, ряженого, коли ми там…
0: Когось
3: зустрінемо, да. Але Господь нас привів тут на цей світ. І тобто Він знає, що коли буде, яке в нас буде життя.
4: На мою думку, жодна людина не може передбачити нашу смерть, наприклад, там нашу зустріч з якимось там з якоюсь людиною.
1: Своєрідним гороскопом для християнина є Біблія, адже якщо ти дійсно хочеш дізнатися щось, можливо, що тебе чекає, чи як тобі варто вчинити в тій чи іншій ситуації, краще почитати Біблію, і Господь тобі вкаже вірний шлях саме через цю книгу.
0: Як вам стається, чому ми такі нетерпливі? Ми хочемо все знати наперед, так? Тому це гороскопи нам для нас такі цікавинка, і ми, можливо, по цих гороскопах живемо потім, так? Ага, це виконується, це здійснюється. І просто якби людина може і якби не жити своїм життям.
4: На мою думку, гороскопи вони взагалі не можуть якби предсказати, що буде з тобою далі.
2: Просто проблема в тому, що люди цікавляться, і їм завжди цікаво, що буде далі. Вони завжди хочуть заглянути за ті двері, які їм не дано відкривати, і які можуть для нас відкрити лише Бог, щоб побачити щось.
1: Ще так, як Настя сказала, що деякі речі в своєму житті люди пояснюють гороскопами, там якоюсь позицією зірок, позицією Луни, планетам і того іншого. І насправді вони хочуть виправдати свої якісь погані вчинки, свій неуспіх тим, що от зірки не так сьогодні стоять, тому мені сьогодні не пощастило.
4: От деякий дуже маленький процент, це якби доброта гороскопу в тому, виявляється в тому, що ось коли написано, наприклад, там для людини, що ось ти зустрінеш свого коханого чоловіка, ось людина проявляє завзятість для того, щоб його зустріти, вона там намагається щось зробити більш краще.
2: Але мені здається, це неправильно так думати.
1: Мені здається, так і навпаки, якщо написано, що сьогодні якийсь поганий день, чи ти там посваришся з кимось, то людина себе налаштовує на те, що от сьогодні в мене буде сварка, і це вже означає, що з цією людиною можна сьогодні не говорити, тому що обов'язково посварить.
3: Але це залежить від людини, наприклад, якщо людина знає, ну їй сказали, що буде поганий день, і вона буде налаштовувати себе на щось хороше, щоб сварок не було, і мотивувати себе чимось добрим, і щоб налаштовувати себе на хороше щось.
1: Для цього можна просто не читати гороскопи і не слухати інших,
0: всяких
1: провидець.
0: Да.
1: І того іншого.
0: Не будемо читати гороскопи, бо деякі люди мають таку привичку, що зранку гороскоп і потім життя укладає. А чого ж зранку не молитва, правда, Настя?
2: Так.
0: Тому це що... розмова з Ісусом, так?
2: Так, і саме ця розмова, вона може допомогти дати собі настрій на весь день, замість того, щоб читати якісь вигадки, можна просто поспілкуватися з Богом, заспокоїти себе, там, налаштувати на добру хвилю.
1: І замість того, щоб собі вішати якісь там амулети, якісь там знаки різні, сатани, щоб не мати з ним контакту, краще, як у Насті, я бачу на пальці дуже гарне кілечко, це розарій, краще собі на пальчик одягнути розарій або на шию, і коли маєш вільний час, краще помолитися розарію, ніж мати всякі амулети.
0: Ніж вішати червону нитку на руці, так?
1: Так.
0: Вона може бути нитка з тканини, така натуральна, може бути браслетик, все рівно це червона нитка, яка має також зв'язок з магією, і вона причиняється з часом, що ми дозволяємо сатані більше мати доступ до нас. Отож, все, що мішає в моєму житті в контакті з Богом, ми повинні відкинути. Просто їй не повинно бути на нашому тілі, також в нашій квартирі. Також, що стосовно до, наприклад, магії, ворожнечі, тобто ворожіння. Також це на кладбищах, як ми їжу залишаємо, так?
2: Так, але мені здається, це більше пов'язано теж з народними віруваннями. І дуже важко зараз людям відмовитися від цього, бо, наприклад, в православних віруючих це вважається нормою, і це ніби їхній спосіб життя, і важливе для них там зараз, наприклад, святопроводи у них. І для них це важливо, тому я не можу сказати, що від цього повинні відмовитись на 100%, але також це прив'язує людей, там штучні квіти, це прив'язує до чогось неправильного нас.
1: Ну так, насправді, дуже тяжко, коли ти йдеш там на кладовище, там до своїх померлих родичів, і ти бачиш, що всюди лежить їжа, і ти не можеш всім пояснити, що насправді так, можливо, не варто робити. І навіть католикам, яких в Україні не такий великий відсоток порівняно з православними, то їм завжди потрібно нагадувати про те, що краще так не робити.
4: Краще не залишати цю їжу просто на кладовище. Ну, це ж навіть малій дитині зрозуміло, що мертві не будуть їсти цю їжу. Краще роздати бідним.
2: Але це пов'язано з тим, що люди не думають, що мертвий буде їсти цю їжу в буквальному сенсі цього слова. Вони думають, що душі померлої людини буде приємно, ніби. І це буде сприйматися як духовна їжа, а не справжня.
3: Але в деяких випадках буває, що до цієї людини добре не відносилася за все її життя, а потім її їжу приносять як для її душі і все для неї роблять. Але ж це неправильно.
1: Ми, наприклад, з бабусею, коли ходимо на кладовище, ми замість того, щоб покласти якусь їжу, краще помолимося біля могили, і це, мені здається, буде кращим.
0: Власне, я це хотіла підкреслити, щоб цю тему їжі на кладбище закінчити, що, власне, і що я можу зробити, Настя сказав, всім не можу пояснити, що так неправильно, але ти можеш цього не робити, ти можеш просто помолитися, ти можеш поставити свічку. І я, щиро кажучи, коли я була на Байковому, коли працювала в Києві, бачила також спільноту людей, яка ходила від кладбища, від могили до могили, і просто вони співали пасхальні пісні «Христос воскрес», і нічого не клали їжі, тільки молилися. І це звук співу лунав на все кладовище. І тому, власне, це було свідчення цих людей. Нічого не говорили, але просто вони показували.
2: тому році, коли я була у Львові, якраз так склалося, що на Великодні свята, то я була дуже здивована тим, що зовсім ніде на могилах не було там цукерок, тому що я з дитинства якось звикла, якщо кладовище, то там обов'язково будуть цукерки, багато квітів. А в Львові я тоді ще не знала, що не можна залишати їжу, я бачила лише багато свічок, дуже гарні лампадки, все це світилося, квіти не штучні, а справжні лежали. І при цьому і мені здалося, якось така атмосфера була набагато приємніша.
4: На мою думку, померлій людині потрібна не стільки як їжа, а молитва.
0: Так, ми сьогодні маємо таку тему, що Бог – причина моєї віри, і, власне, ми хочемо сконцентруватися на тим, на тому, щоб моє серце, мої думки, мої слова скерувати до Господа Бога, не до того, що люди мені говорять, чи запрошують до магії, до ворожіння, до переконання того або іншого. І з часом, так як Настя, власне, вже підкреслила на кінець, що у Львові вже є зміна, так? Тобто є більше людей, які це роблять, і тоді якби це допомагає іншим. А ми можемо також допомогти. Отож, давайте будемо на цьому зосереджуватися, щоб ми, коли ми беремо участь в магії, наприклад, ми хочемо якби бути понад часом, понад також тим, що натуральне, що теперішнє. Ми хочемо знати більше, нам цікаво це все. І ми якби перекреслюємо те, що Богом заплановане для нас. А Бог має свій час, має, можливо, інший час. І Бог очікує також від мене, щоб ми, власне, мали те, що найважливіше. Може, вернемося до Слова Божого на сьогодні під час цієї катехези.
4: А коли Дух вас водить, то ви не під законом. Учинки з тіла явні. Розпуста, нечистота, розгнузданість, ідослужба, чари, ворогування, свари, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі, зависті, пияцтво, гульня і таке інше. Про що я вас попереджаю? Як я вже й раніше казав, що ті, що таке чинять, Царство Боже не успадкують.
1: Насправді це показує те, що дуже багато таких пунктів, які віддаляють людину від Бога, і в цьому є складність побачити це. Тому що навіть як ось ця їжа, яку ми привели, приклад, там кладовище або червона нитка на руці, людина може навіть не знати про те, що це є таким закликом сатани до душі цієї людини. Але ми повинні мати в собі сили знайти і прислуховуватись до людей, які хочуть тобі вказати, можливо, вірний шлях. Це можуть бути і твої батьки, твої хресні батьки, твої друзі, які близькі до віри, сестри в костьолі або отці. Всі ці люди можуть допомогти тобі стати ближче. І ти не маєш соромитися того, що ти вчиняв якісь помилки до цього.
2: Сестра, наприклад, нам під час перерви розказувала історію про хлопця, який мав в себе на стіні плакат, і він насправді не знав, що цей плакат несе якусь там неправильну енергетику, що він ніби пов'язаний з магією, йому отець сказав зняти. І найголовніше те, що хлопець дійсно сприйняв це правильно, зняв цього плаката, але теж незнання його не виправдовує, але його виправдовує те, що він погодився з думкою ксьонца ніби і сприйняв це правильно.
0: Ми часто просто наше переконання, наше вражіння, наше все-все скеровуємо на тіло, щоб наше тіло прикрасити, наше тіло. Звертаємо першу увагу на тіло, не на духа, не на серце. А Господь сьогодні під час цієї катехези хоче нам сказати, що Бог є причиною моєї віри. І в кого, в що ми повинні вірити?
1: Ну, ми віримо, звичайно, в Бога, Ісуса і в Святого Духа, але є річ дуже важлива – це церква, яка допомагає нам укріпити цю віру і стати ближче до Бога. І це є дуже важливим – прийти до церкви і прийти до віри, такої щирої віри в серці.
0: І я запрошую до того, щоб ми були такими радикальними, так? Щоб ми дізналися сьогодні про те, що так не можна робити, щоб ми просто всі нитки зняли, плакати зняли, да? Амулети з себе зняли, а прикрасою на руці, власне, так як вже Саша сказала, розалії. Може бути і серебряний, і золотий, але просто це є розалій. Чи не, це не є амулет. Давайте оповідання на сьогодні.
2: Я християнин. Стояла жахлива, непогожа ніч. Море кипіло і вирувало, Здавалося, що по ньому ходять водяні гори. Старий рибалка щойно причалив до берега човен, переповнений рибою, яку він ловив цілих 2 дні. І раптом до його слуху долетіли роздираючі душу крики: «Рятуйте! Рятуйте!» По голосу та напрямку, звідки було чути голос, рибалка зрозумів, що це тонув його заклятий ворог, який також промишляв риболовлею в морі. Недовго думаючи, старий викинув весь свій улов в воду і поспішив на виручку до потопаючого. Незважаючи на величезні хвилі і страшний вітер, він після неймовірних зусиль дістався до перекинутого човна недруга і врятував його. Вибравшись на берег, врятований рибалка запропонував своєму благодійнику гроші та погублений улов, але старий відмовився. «Чому ж ти не береш?» – запитав здивований недруг. «Тому що інакше я все одно не міг би вчинити». «Як не міг? Ніхто б тебе не звинуватив, якби ти й не врятував мене. Море було небезпечним, твій човен сповнений видобутку. Впору самому про себе думати, а не те, що інших людей рятувати. Та при тому ж я твій старий ворог». «Так», – відповів старий, – «але ти забув, що я християнин». Врятований кинувся старому на шию і вигукнув: «Друже мій, ти врятував не тільки моє тіло, але й душу».
4: На мою думку, зараз дуже мало таких людей, які будуть рятувати свого ворога і, як можна так сказати, шкодити собі.
1: Це дуже гарний приклад того, як в будь-якому конфлікті, в будь-якій суперечливій ситуації, перше, про що маєш ти подумати перед тим, як образити людину або заподіяти якийсь злої, що ти християнин. І ти маєш подумати про те, що ти можеш образити цю людину, і в першу чергу, як християнин, ти маєш нести добро і світло до людей, а не якийсь негатив і злобу.
3: Я згодна з цією думкою, бо багато людей думають в першу чергу про себе, щоб врятувати себе, своє майно, не завдати збитку собі. І, ну, ставляться байдуже до інших, до життя іншого. Треба допомагати усім, підтримувати. І так можна спасти навіть життя.
2: Мені здається, важливо залишатися з чистою совістю, навіть перед самим собою, тому що цей старий рибалка, він не зміг би далі спокійно жити, якби він знав, що він залишив помирати там людину, навіть якщо це його був заклятий ворог, наприклад. Тому що дуже важливо віддавати собі розуміння того, як ти чиниш з іншими.
3: Правильно, бо не дивлячись, який характер людини, яка людина, це все ж таки людина. І в неї є своє життя, своє почуття.
1: І мені здається, в християнина взагалі не має бути такого поняття в житті, як ворог, адже Господь учить нас дружити, любити, і тому ворогувати – це не зовсім є правильно з боку християнської віри.
3: Бо всі ми однакові, всі ми брати і сестри, і Господь для нас як отець.
0: Закінчимо цю катехезу переконанням, що варто вірити в Бога, тому що Бог веде нас вверх, Бог веде нас до себе, також ми розвиваємося внутрішньо, духово. Маємо чистоту, легкість, коли ми сповідаємося на це, сказала так, очищаємо себе, просто появляється в нас легкість, також і така духовна, і фізична легкість. Це допомога для нас, тому віра якби є даром, яка укріплює нас в тому, що найважливіше. Давайте на кінець цієї катехези будемо звертатися до Господа Бога, нашого Господа Бога.
1: Молимося до Господа, щоб Він допоміг всім людям, які ще мають на своїх руках червоні нитки або на шиях амулети, чи плакати в своїх кімнатах, бути радикальними, як вже сестра сказала, щоб це все зняти і відріктися від сатани і прийняти до себе Бога, і щоб стати ближче до Бога і відлучити від себе сатану.
4: Хочу помолитися за всіх працівників Радіо Марія, а особливо за директора отця Олексія.
2: Давайте помолимося за те, щоб кожен з нас зміг мати в собі силу пробачати і прийти навіть своєму ворогу завжди на допомогу.
0: Також хочу попросити про збільшення моєї віри, про те, щоб я могла вірити, довіряти Господові завжди, в кожній ситуації, навіть коли мені важко, коли не зрозуміло, коли темрява, щоб я просто не шукала когось іншого, лише самого Бога. Ну що ж, будемо прощатися, правда? Сьогодні не остання катехеза, і надіємося, що завтра ви також прийдете до нас. Отож, прощається з вами спецкоманда.
3: Марія,
2: Поліна, Настя,
1: Саша
0: і сестра Луцина. Мир та добро!
5: Завжди!

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Соціальний ролик.
2: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
3: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо цього тижня у четвер на дві вечірні програми. З 21 до 22 в родині Радіо Марія і з 12 до 2 ночі програма «Нашого світу по цьому світу». Чекаємо на вас!
4: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00.
5: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо вас взяти участь у Всеукраїнському конгресі сімей, який відбудеться з 9 по 10 травня.
6: У Хмельницькому чекаємо всіх з відкритим серцем. Буде багато любові і милосердя. Чекаємо!
7: Ми живемо у світі, який дуже швидко розвивається, де технології створюють для того, щоб полегшити людям життя. Але чи готові діти до такого стрімкого розвитку? Я не була готова і хочу поділитися своїм досвідом, як Бог допомагав моїм батькам та мені. Тому запрошую вас на Всеукраїнський конгрес сімей, який відбудеться у Хмельницькому з 9 по 10 травня.
8: Багато українських дітей живуть серед війни, і для батьків це є великий виклик, як зрозуміти свою дитину, як допомогти дітям, як зберегти віру, як зберегти мир, як зберегти радість. І саме тому я хочу вас щиро запросити на конгрес родин, який відбудеться в місті Хмельницькому 9-10 травня. Буде багато підтримки. До зустрічі на конгресу родин.
4: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. На Радіо Марія програма «Життя святих».
9: 5 травня. Агниця твоя, Ісусе, Ірина, кличе великим голосом. Тебе, жениху мій, люблю, і тебе шукаючи страждаю, і разом з тобою розпинаюся і погребуюся хрещенням твоїм. І терплю ради тебе, щоб і царствувати в тобі, і вмираю за тебе, щоб і жити з тобою. Та як жертву непорочну прийми мене, що з любов'ю пожертвувалася тобі, її молитвами, як милостивий спаси душі наші. Сьогодні, 5 травня, церква згадує святу славну мученицю Ірину. Свята Ірина походила з сербського княжого роду. Вона була дочкою Ликинія і Ликинії з міста Македона в Македонії. У поганстві вона звалася Пенелопа. Христову віру свята дівиця прийняла ще в апостольські часи. Охрестив її, згідно з одними джерелами, святий Тимотей, а згідно з іншими – учень святого Павла Теотим. Своєю терпеливістю вона навернула батька і матір, і вони стали християнами. Її кілька разів судили. Вона витерпіла великі муки і навернула дуже багато поган. Згідно з одними джерелами, мучитель наказав її стяти мечем. Згідно з іншими, вона померла у печері в Ефесі, цілковито посвятившись своєму небесному обручникові Ісусові. Її пам'ять здавна глибоко почитали вірні. В її ім'я освячували багато церков, як, наприклад, церкву Святої Ірини у Царгороді над морем.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
10: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує двох святих: блаженного Сульприція Нунція Працівника і святу Юту, покровительку Прусії. Блаженний Сульприцій Нунцій народився 13 квітня 1817 року в селі поблизу містечка Тори Дель Пазі. Його батьки, Домінік і Домініка Роза Луціані, невдовзі померли, і хлопець залишився сиротою. Ним опікувалася його бабуся Анна Розарія, проте й вона незабаром померла. 9-річного хлопчика взяв до себе його дядько, Домінік Луціані. Дядько примушував його важко працювати, а доля готувала йому ще важче випробування. У 14 років він дуже пошкодив собі ногу. 1831 року змушений був 3 місяці пролежати в лікарні. Виписавшись з лікарні, він не повернувся до обридлого дядька, а поїхав до Неаполю в пошуках родича Франциска Сульприція. У Неаполі Сульприцій Нунці випадково зустрів Фелікса Вухінгера, котрий полюбив хлопця як рідного сина. Рана знову відкрилася, і він змушений був лягти до лікарні невиліковно хворих, яка була призначена для найубогіших. Коли Вухінгер відвідав його і побачив, в яких умовах перебуває блаженний, то забрав його до себе. Лікарі не змогли вилікувати юнака. Він з величезною силою духа зносив сильний біль, віддаючись на волю Божу. Йому відрізали ногу, але біль не припинився. У такому стані він помер 5 травня 1836 року. Йому було тоді тільки 19 років. Блаженного Сульприція вже при його смерті вважали святим. Тіло помістили в костелі Матері Божої Заступниці на його батьківщині. Через 5 днів з різних сторін почали сходитись незлічені юрби вірних, які молились при його мощах за його заступництвом до Бога. Тіло блаженного забальзамували і помістили в кришталевій труні. І зараз він виглядає так, неначе спить у солодкому сні. Через 21 рік після його смерті папа Лев XIII видав декрет про героїчність його чеснот. А папа Йоанн XXIII 7 березня 1963 року затвердив чуда, подані до беатифікації. І в тому ж році перед отцями Другого Ватиканського собору оголосив Сульприція блаженним. Він є першим робітником, піднесеним до слави вівтаря. Важка праця з дитинства, сирітська недоля і смиренні страждання останніх років відкрили йому шлях до слави обраних. За його заступництвом особливо можуть молитися до Бога ті, хто важко працює, сироти та важкохворі. Свята Юта – вдова, покровителька Прусії. Свята Юта народилася в Сандерхаузені у Тюрінгії. Вона намагалася старанно наслідувати іншу велику святу, яка теж народилася у тих краях – святу Єлизавету Угорську. У 15 років вона вийшла заміж. Була доброю дружиною і матір'ю. Вона спрямовувала чоловіка до духовних ідеалів. Передчасна смерть її чоловіка дуже засмутила святу Юту, оскільки вона тепер змушена була самостійно виховувати дітей. Приклад матері послужив тому, що всі її діти, коли виросли, обрали собі релігійний життєвий шлях, маючи духовне покликання. коли свята залишилася сама, вона нарешті могла піти за покликанням серця, чого так довго чекала. Роздавши все майно, вона кілька років провела в самоті, молячись і опікуючись хворими. Оселилася в Хелмському краю, де визначним учителем був Ханно фон Сандерхаузен, родич її чоловіка, і мешкала на березі Хелмського озера. Вона прожила там 4 роки під духовним наставництвом францисканця Генріха Лабедана. Свята отримала від Бога багато благодатей, які з радістю роздавала, отримавши славу святої. Свята Юта була переконана, що до Бога наближують 3 речі – тяжка хвороба, залишення родинного дому і необхідність перебування в далекій країні та бідності, які охоче зносяться на славу Божого імені. Все її життя було прикладом саме такої дороги до Бога. Померла свята у 1260 році. Її культ не затверджений, однак люди її вшановують. Коли на озері з'являється особливий смуг води, люди називають його дорогою святої Юти, якою вона ходила зі своєї пустелі до костелу в Хелмі. Молімося. Боже, котрий надихнув святу Юту на шляху до справ милосердя, завдяки чому в кінці свого земного паломництва вона досягла Твого царства, дай нам за її посередництвом сил, щоб ми з радістю йшли дорогою любові. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
0: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

0: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
1: Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Вітаю усіх наших слухачів. І що ж, дорогі друзі, так як завжди на початок цієї програми, нагадую, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня. Тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що будемо сьогодні слухати уривок Євангелія від Йоанна, 14 розділ, вірші з 27 до 31. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок. Давайте ще раз нагадаю, Євангелія від Йоанна, 14 розділ, вірші 27-31. Отже, сьогодні почуємо слова Ісуса Христа про мир. Мир мій даю вам, мир мій залишаю вам. Не так, як світ дає вам. Я даю вам мир. Отже, дорогі друзі, думаю, що актуальна тема на сьогоднішній час для нас, для України, адже Україна переживає війну, і жорстоку війну, війна, яка триває з 2014 року, великомасштабна війна розпочалася у 2022 році. Ми кожного дня отримуємо новини, і не тільки новини, але чуємо, бачимо те, що росіяни роблять на нашій землі. Отже, ну от буквально вчора після обіду повернувся із Сум, і теж от практично два дні там був, суботу, неділю, навіть півдня, п'ятниці, другу половину. Ну і постійно теж нон-стоп практично не припиняється ця канонада, постійно чутно звуки шахедів і інших дронів, які літають над містом. Отже, дорогі друзі, війна триває, і що ж, сьогодні ми теж почуємо слова Ісуса Христа про мир. Але теж важливо теж зауважити, що Христос говорить не так, як світ, я даю вам мир, я даю вам по-іншому. Отже, сьогодні спробуємо розібратися про те, що має на увазі Христос, коли говорить саме ці слова. Я даю вам мир. Отже, шукайте цей уривок Євангелія. Ну, давайте ще раз нагадаю. Євангелія від Йоанна, 14 розділ, вірші 27-31. І, дорогі друзі, також давайте теж нагадаю, що маємо сьогодні 5 травня 2026 року. Сьогодні маємо вівторок, і у вівторок є такі літургійні спомини. Отже, сьогодні, 5 травня, східні церкви мають спомин святої славної мучениці Ірини. Отже, хто з наших слухачів і слухачок насамперед має це ім'я Ірина, то прийміть найщиріше вітання. Теж от вітаємо нашу Ірину Зінець, нашу працівницю Радіо Марія, і також нашим Східна церква сьогодні має спомин преподобного Никифора, ігуменя монастиря Медікійського. Отже, це є східні церкви, натомість західна церква, Римо-католики, сьогодні 5 травня згадують святого Анджело, мученика, карміліта із Єрусалима. Отже, і також Західна церква сьогодні згадує також і святу Ірину. Отже, це є святі сьогоднішнього дня. Ну, а ми з вами, дорогі друзі, давайте зараз перейдемо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь дарує нам на сьогоднішній день. Далі, так як завжди, коментар Євангелія дня, потім музична пауза, і вже після музичної паузи, дорогі друзі, якщо буде мати питання, то, будь ласка, телефонуйте. Я зараз бачу, що у нас тут на телефонних лініях одразу два телефонних дзвіночки, але вже буду приймати дзвінки в другій половині програми після коментаря Євангелія і також після музичної паузи. Отже, трішки пізніше. Отже, ну що ж, переходимо до Євангелія. Будьмо уважні.

Читання Святого Євангелія від Йоанна. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Мир залишаю вам, мій мир я даю вам. Не так, як світ дає, я даю вам. Хай не тривожиться ваше серце і не лякається. Ви чули, що я сказав вам, я йду, я прийду до вас. Якби ви любили мене, то зраділи би, що йду до Отця, бо Отець більший від мене. І тепер я сказав вам раніше, ніж це станеться, щоб тоді, коли воно станеться, ви повірили. Недовго вже говоритиму з вами, бо надходить князь світу, та в мені він не має нічого. Але щоб зрозумів світ, що я люблю Отця, як заповів мені Отець, так я і роблю. Слово Господнє, слава тобі, Христе». Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, 5 травня 2026 року, ось такий уривок Євангелія. Щойно чули от продовження такої великої промови, розмови Ісуса Христа зі своїми учнями. От почали читати цю розмову минулого тижня, і те, що вже минулого тижня так пояснював, що от, власне, тут також важливий контекст, тобто зрозуміти, що і коли відбувається. А, власне, відбувається тайна вечеря, така остання вечеря Ісуса Христа зі своїми учнями напередодні смерті, напередодні страстей Ісуса Христа. Христос збирається зі своїми учнями, щоб святкувати Пасху. Готується єврейським звичаєм таку пасхальну вечерю, яка має в єврейській традиції назву Седер. І, власне, під час цієї тайної вечері Ісус встановлює два таїнства. Це є таїнство Євхаристії, таїнство священства. Отже, два таїнства, які між собою зв'язані, адже неможливо служити Євхаристії, якщо немає священника. І теж от одним із найголовніших обов'язків священника є також от служба Божа. От, до речі, буквально нещодавно мене запитували, чи я як священник маю обов'язок служити службу кожного дня. Дорогі друзі, ну що ж, наш кодекс канонів церкви говорить так, що кожен священник, він заохочується, гаряче запрошується до того, щоб кожного дня служити службу. Отже, звісно, ну священник теж може захворіти, може не мати такої можливості, якщо десь там в подорожі служити службу кожного дня, але тим не менше, ну от, якщо є така можливість, то, власне, він заохочується. Ну, теж можу сказати, що ось уже маю близько 20, навіть більше, навіть трішки більше, от, ніж 20 і трішки більше років священства з моменту свячення, і за ці 20 років, разів 10, можливо, 15, от так, що не міг служити службу, бо колись, пам'ятаєте, ж лежав в лікарні, мав таке важке інфекційне захворювання, і теж просто сил не було служити цю службу. Отже, дорогі друзі, тому Христос встановлює ці таїнства, Євхаристія, і священство, і далі теж починає розмову зі своїми учнями, така довга розмова, яку от ми зараз невеличкий уривок цієї розмови читали. І так Христос дуже так з великою любов'ю, з великою ніжністю звертається до своїх учнів, дає останні настанови, учні слухають і, можливо, не все ще розуміють. Адже, повнота такого розуміння учням, апостолам Ісуса Христа приходить хіба вже в день П'ятидесятниці. От цього року ми також от 50-й день після Пасхи будемо святкувати 24 травня, тобто за 20 днів, навіть за 19 днів, і це буде день, коли ми будемо вітати Святого Духа. 50-й день після Пасхи, Дух Святий сходить на апостолів, от апостоли отримують цей дар, і, власне, теж багато хто говорить, що цього дня народжується церква. Отже, церква виходить для того, щоб публічно служити, публічно проголошувати Євангеліє Ісуса Христа. Отже, дорогі друзі, і, власне, от все це в цьому контексті так відбувається, і також сьогоднішня промова. І починаємо читати цю промову, от уривок сьогоднішнього дня. Ісус говорить своїм учням: «Мир залишаю вам, мій мир я даю вам. Не так, як світ дає, я даю вам. Хай не тривожиться ваше серце і хай не лякається».
відбувається. Отже, до речі, ну, вже так здається, втретє за цей останній тиждень ми читаємо ці слова Ісуса Христа. «Хай не тривожиться ваше серце і хай не лякається». Отже, дорогі друзі, ну що ж, навіть вчора у нас на Радіо Мрія о 4-й годині була катехеза з єпископом із Закарпаття. Отець Микола Лучок проповідував тут у нас на Раді Марії. І теж, от коли його запрошував на цю катехезу, теж звернувся до нього із проханням: «Отець, от зробіть нам катехезу на Раді Марії на тему наших страхів. Адже, ну, теж от триває війна, маємо цей страх, маємо багато таких особистих речей, переживаємо за наших близьких, за наших рідних, за наших дітей, переживаємо також про наше майбутнє, що буде з нами далі, переживаємо за багато інших речей і маємо ці наші страхи». От, власне, вчора отець єпископ теж робив на цю тему у нас катехезу. Ну, до речі, теж думаю, так сьогодні або завтра ця катехеза має з'явитися у нас на сайті і на Ютубі Радіо Марія. Хто хотів би прослухати, то, будь ласка, слідкуйте за нашими оновленнями. Теж буде ця можливість і, думаю, теж от така актуальна тема. І от бачите, Христос от в цю нашу ситуацію, в те, що ми зараз переживаємо, говорить так: «Хай не тривожиться ваше серце і не лякається». Пам'ятаємо, що Євангеліє завжди є актуальним. Євангеліє, ну, ніколи не є от такою історією про якусь певну подію, яка сталася 2000 років тому, десь там далеко від нас, далеко від України. Дорогі друзі, коли ми читаємо Слово Боже завжди промовляє до нас. От недаремно, коли ми в храмах служимо службу, і потім, коли священник або діякон прочитав Євангеліє, завжди от є такий вигук: це є слово Господнє, слава тобі, Христе. Уже він, власне, ці слова мають підкреслити, що не просто священник читав це Євангеліє, не просто діякон, не просто людина, а сам Бог промовляв до тебе через це слово, яке ми почули, і вже залежить от від мене, від мого серця, чи я повірив, чи я прийняв, чи моє серце залишилося таким твердим, що, ну, просто це слово так от зрикошетило, і воно десь там повернулося назад і не увійшло в моє серце. Отже, хай не тривожиться ваше серце, дорогі друзі. Так, Христос говорить нам саме сьогодні, от 5 травня 2026 року.

політичних лідерів, лідерів держав. Перша заява, от, власне, вчора Путін, Міністерство оборони Російської Федерації виступило з заявою, що Росія оголошує перемир'я 8-9 травня. Ну, для чого? Ми розуміємо, що росіяни, от, власне, не мають бажання закінчувати війну, але мають бажання от 9 травня в Москві на Червоній площі провести свій парад. І, власне, мають величезний страх, що цей парад, ну, не вдасться їм зробити, тому що цей парад вже не залежить тільки від їхнього бажання, а залежить також від України. Чи Україна, от, власне, в цей день дасть таку можливість росіянам провести цей парад. Адже, ну, уявіть собі, якщо буде цей парад на Червоній площі, і в цей момент з'являться наші українські дрони або ракети, ну, уявіть собі, яка картинка буде для цілого світу. Це, ну, насправді таке приниження для Росії, ну, і тим більше для Росії, так здається, що найбільше їхнє свято, це саме 9 травня, от діди воювали, можемо повторити і так далі. І, власне, от для росіян, ну, справа такої честі провести цей парад, а якщо там з'являться українські дрони, ну, навіть весь світ і ціла Росія також побачить, що Путін, ну, не те, що не встані виграти війну з Україною, навіть не може проконтролювати на 9 травня, от, власне, ситуацію на Червоній площі. І, власне, ну, теж Російська Федерація от оголосила, ми оголошуємо перемир'я. Ну, наскільки так розумію, зверталися і до Трампа, зверталися до інших, що, типу, от впливайте на Україну, щоб Україна не бомбардувала наш парад. Отже, ну, от, власне, Путін пропонує мир. І сьогодні від перемир'я, дорогі друзі, тому що, ну, от, власне, насправді вчора ми теж мали в Харківській області удар по мережі, до речі, от там, де загинуло, ну, близько 10 людей. До речі, от, власне, в Мерефі Харківській області працює священик, якого ви тут чуєте на радіо Марія, це є отець Андрій Пальчик, який провадить нам катехези от раз на місяць. Отже, дорогі друзі, ну і що ж, от, власне, вбивати цивільних людей і потім пропонувати перемир'я тільки для того, щоб провести парад, ну, дорогі друзі, виглядає як таке певне знущання. Отже, Путін пропонує перемир'я, але сьогодні ми чуємо від Ісуса, не так, як цей світ я даю вам мир. Ну і, до речі, у відповідь на таке звернення Росії наш президент оголосив, що сьогоднішньої ночі, тобто раніше, Україна от оголошує таку тишу і вже буде залежати від Росії. Якщо Росія от покаже, що насправді хоче справжнього миру, ну, буде одна ситуація. Якщо ні, то буде дзеркальна відповідь. Отже, ну, в певному сенсі такий дуже міцний хід Зеленського, коли вже не Путін диктує умови, а Україна диктує умови, що ми пропонуємо, да, це перемир'я, але воно має відбутися за нашими умовами, тобто раніше. Отже, ви самі вирішуєте, що ви хочете і так далі. Отже, дорогі друзі, ну, от бачимо, що от є війна, є ці оголошення про тишу, про перемир'я. І сьогодні, от, власне, от в усьому цьому ми чуємо слова Ісуса Христа. Мир залишаю вам, мир мій даю вам, не так, як світ дає. Отже, перше, що з цього маємо зрозуміти? Христос говорить не так, як дає цей світ. Дорогі друзі, от, власне, тут Христос говорить, що цей мир не залежить від когось, від якогось діяча, від якоїсь там держави, від чогось іншого, а цей мир, який дає Христос. Христос дає нам мир. Ви знаєте, до речі, ну, теж от сьогодні вранці, коли прокинувся, так думав от над цими словами, коли Христос говорить не так, як світ дає. Дивіться, в цій останній промові Ісуса Христа під час Тайної вечері Христос також говорить про те, що дає нам Святого Духа, Утішителя, Параклітос.
Отже, і теж говорять, що дає нам мир. І теж собі так думав, що ну, от справжній мир, от мир, про який говорить Христос, це такий ж мир, який залежить від цього дара Святого Духа. Коли Святий Дух приходить в наше життя, в наше серця, от, власне, в цей момент з'являється правдивий мир. Дух Святий, який наповнює моє серце, і не даремно.

от, власне, зараз церква от молиться про дар Святого Духа. От вже згадував, що цього року, от ми 24-го, так зараз перевірю, зараз оголошую. Так, 24 травня в неділю, от завжди п'ятидесятниця є в неділю, що 24 травня будемо святкувати цей день п'ятидесятниці. Дух Святий сходить на апостолів, Дух Святий наповнює їхнє життя своїм миром, своєю присутністю, і, власне, от це є мир. Коли Христос говорить, от мир єврейською мовою, мир звучить як шалом. От ми знаємо, що до сьогоднішнього дня євреї вітаються таким привітанням «Шалом», «Шалом алейхем», тобто «Мир вам». І Христос також от приходить і говорить «Мир вам». Пам'ятаєте, що от коли ми святкували першу неділю після Пасхи, неділя Божого Милосердя, то там читали уривок про апостолів, які знаходяться от в замкненій кімнаті, через страх перед юдеями, через страх перед переслідуваннями. І в цей момент до них через замкнені двері приходить Христос. І перші слова, які Він звертає до своїх учнів, до тих самих, які розбіглися, до тих самих, які не змогли бути з Ним під час Його розіп'яття, до тих самих, які зріклися від Нього тричі, от, як, наприклад, апостол Петро. Перше, що говорить Христос – «Мир». Мир вам. Отже, і сьогодні також от ми чуємо, Христос обіцяє мир. Отже, що таке мир, дорогі друзі, от з такої біблійної, євангельської точки зору? Мир – це не тільки стан відсутності війни. Мир – це більше, ніж просто, коли не стріляють. Мир – це є про щось інше. Передусім, це мир між людиною і Богом. Це мир, коли я не маю ворожнечі проти Бога. А коли я маю ворожнечу проти Бога? Коли грішу, коли не виконую Його слова, коли переступаю через Його заповіді. Це є, власне, моя війна проти Бога. Я воюю проти Бога, бунтуюся, коли не слухаю Його волі. Це є війна проти Бога, це є бунт проти Бога. Отже, дорогі друзі, і от мир, про який говорить Христос, це передусім мир між людиною і Богом. Коли я приймаю цю Божу волю, коли живу цією Божою любов'ю, приходить мир в моє серце. Дорогі друзі, от, власне, цей мир між людиною і Богом також от має своє конкретне вираження у таїнстві сповіді. От ми маємо таїнство сповіді, і часом це таїнство називається таїнство примирення. Чому примирення? Тому що приходжу я, як грішник, називаю свої гріхи конкретно, чітко, по імені. Не завжди це просто, не завжди це легко, не завжди це приємно, але тим не менше. Так чітко, конкретно, кожний гріх, нічого не забуваючи, нічого не утаючи, от називаю по імені. Якщо важливі там якісь певні деталі, то називаю ці деталі. І, власне, Бог дарує мені пробачення гріхів. Це є таїнство примирення, таїнство сповіді, коли Бог приходить, щоб між мною і ним був цей мир, був шалом, от, власне, про який сьогодні приходить Христос, щоб нам говорити. Отже, це таїнство примирення, таїнство сповіді. Тому, дорогі друзі, теж от давайте пригадаю вам, що зараз є насправді сприятливий час для того, щоб, ну, можливо, хтось із наших слухачів давно не сповідався, має страх піти на сповідь, має невпевненість, власне, ідіть, дорогі друзі, тому що, ну, я думаю, що багато наших слухачів отак можуть підтвердити, що коли ти грішиш, ну, маєш неспокій в своєму серці, тривогу, тому що ти образив Бога, тому що, ну, немає миру в твоєму серці, є війна між тобою і Богом. І коли ти отримуєш це пробачення гріхів, от дуже часто є так, і багато це може людей свідчити, що ти встаєш, відходиш від цього таїнства,
ну, зовсім іншою людиною, маєш спокій і мир, тому що твої гріхи є пробачені, тому що священник над тобою молився цими словами: «Я прощаю тобі гріхи в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа». До речі, ну, теж дуже цікавий такий момент цього таїнства. Священник, коли відпускає гріхи, він має це промовити цю формулу, молитовну формулу, і яка от, власне, полягає в цих словах: «Я відпускаю тобі гріхи в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа». І тут священник, власне, має сказати «Я». Не просто Бог прощає твої гріхи, а священник говорить «Я». Але, дорогі друзі, от в цьому випадку мається на увазі, що не просто я, там, Олексій, або отець Іван, або отець Петро прощає твої гріхи. Ні, це було б тільки прощення людини. А священник в цей момент говорить від імені Бога. І коли ми чуємо це слово «Я прощаю твої гріхи», це сам Христос тобі говорить. Через цього священника «Я прощаю твої гріхи». Отже, ну от, власне, це є таїнство примирення, таїнство миру між Богом і людиною. І тому Христос, от, власне, говорить про цей мир. Мир залишаю вам, мир, який, от, передусім, про моє серце. І якщо я не маю миру в серці, якщо маю всередини себе таку ворожнечу, бунт, неприйняття, постійні осудження, то потім, рано чи пізно, це виходить назовні. І тоді вже починається не тільки така внутрішня роздертя, перепрошую, дорогі друзі, внутрішня ворожнеча, але все це виходить назовні, і тоді починається вже війна назовні, починаються сварки, непорозуміння, конфлікти, на початку, можливо, між своїми ближніми, її родині, на роботі і так далі. А потім вже, ну, власне, це може набути таких форм, коли, ну, навіть цілі війни виникають між державами. Отже, але перший крок, ну, так думаю, завжди походить, от, власне, із середини, з того миру, який маю всередини себе. Отже, ну, от, власне, про це говорить Христос: «Мир залишаю вам». Отже, в біблійній мові мир, шалом – це про певну гармонію, яка є у Всесвіті, між небом, землею, між людинами, між державами, коли всі речі цього світу функціонують так, як от Бог задумав. Це є мир. І тому, ну, насправді, це є дуже таке гарне побажання: «Шалом алейхем», або українською мовою це звучить як «Мир вам». От також це таке францисканське привітання. Святий Франциск, він дуже любив так вітатися такими словами: «Мир вам». От завжди мене вражало, коли, ну, наприклад, приїжджав до Житомира. От хто нас зараз в Житомирі слухає, знає, що там є такий великий гарний храм Святого Яна з Луки, звідки ми також транслюємо службу, і там над входом до цього храму, ну, теж великими літерами написано «Мир вам». Або, ну, таке францисканське привітання, або коли тут у нас в Україні приїжджаєш до городка, це є Хмельницька область, і там буквально біля входу до храму знаходиться могила одного із таких перших настоятелів цієї парафії Святого Станіслава, отця Ванакса, і теж от на його могилі написано «Мир вам». Ну, от, власне, так, як говорить отець Ванакс, так любив вітатися: «Мир вам». Отже, ну, я думаю, що це насправді таке гарне християнське привітання: «Мир вам». Ну, а далі Христос також говорить не так, як світ дає: «Я даю вам, хай не тривожиться ваше серце і не лякається». І далі Христос пояснює своїм учням: «Ви чули, що я сказав вам? Я йду, і я прийду до вас. Якби ви любили мене, то зраділи би, що я йду до Отця. Бо Отець більше від мене. І тепер я сказав вам раніше, ніж це станеться, щоб тоді, коли воно станеться, ви повірили. Недовго вже говоритиму з вами, бо надходить князь світу, та він в мені не має нічого. Але щоб зрозумів світ, що я люблю Отця, як заповів мені Отець, так я і роблю». Отже, дорогі друзі, ну що ж, тут Христос говорить про також, що він йде до свого Отця. Йде до того, кого він любить, йде до того, з ким він прагне бути, йде до того, власне,
який завжди був поруч з ними. Ну, до речі, от, власне, завжди, от я вже згадував про те, що на 50-й день після Пасхи ми святкуємо свято Трійці, і завжди потім в літургійному календарі Західної Церкви неділя після П'ятидесятниці – це і неділя свято Пресвятої Трійці. В східних церквах, до речі, от, і свято П'ятидесятниці, і свято Трійці, от воно святкується в один і той самий день. Західна церква от рознесла це свято на один тиждень, але, власне, от сьогодні ми теж от трішки так доторкаємося таких стосунків, які є всередині Святої Трійці. Отець, Син і Святий Дух, між якими є ця досконала любов. Ну і теж, от, власне, образ Трійці є образ, що ну, це не є просто така замкнена, егоїстична любов сама в собі, а Трійця завжди це є любов, яка відкрита, яка запрошує нас також увійти у ці стосунки з Отцем, Сином і Святим Духом. Добре, дорогі друзі, давайте я на цьому так трішки зупинюся із коментарем Євангелія. Зараз, так як завжди, зробимо музичну паузу. І вже після музичної паузи, я бачу, що знову були дзвіночки. От вже після музичної паузи, прошу, будь ласка, телефонуйте. Ну, а пісня, яка зараз прозвучить, дорогі друзі, от прозвучить пісня єврейською мовою, яка от так і називається «Шалом алейхім», тобто «Мир вам». Мир вам, мир, який походить від Бога. От, власне, почуємо цю пісню от мовою, якою розмовляв також Христос. Отже, давайте почуємо цю композицію, і потім повернемося до нашого ефіру.

0: Слава Ісусу Христу! Вітаю знову всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» звучить у ефірі. Радіо Марія разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії. Знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, так як завжди, після коментаря Євангелія, після музичної паузи, яка ось щойно прозвучала в нашому ефірі, також нагадую, що і ви маєте можливість долучитися до нашого ефіру, і так здається, що є. Слава Ісусу Христу, вітаю вас. Ви в ефірі Радіо Марія.
1: Навіки слава.
0: Вітаю вас.
1: Це Станіслав Хмельницький.
0: Вітаю вас, пане Станіславе.
1: Я хочу підтвердити ваші слова і засвідчити, що в мене були такі випадки, коли після сповіді я навіть зараз не можу спокійно сказати, як я відчував, як з мене це все вийшло, прано, ну ніби видух такий, розумієте, зі сльозами. І весь негатив якби пропав тут же. Слава Ісусу!
0: Навіки слава! Дякую. Дякую вам за такий ваш телефонний дзвінок. Так, зворушуючи. Дорогі друзі, ну от, до речі, теж от наші святі церкви говорять про такий особливий дар. Дар, який називається дар сліз. От коли ми от переживаємо нашу віру так, що навіть часом можемо просто плакати від цього. Плакати не від болю, бо зазвичай людина от має сльози, тому що щось болить всередині, маю на увазі таку духовну насамперед біль. А дар сліз є дар, ну також від радості і одночасно, напевно, від болю. Отже, ну, теж от часом можемо насправді оплакувати наші гріхи. Дякую за ваше свідчення. Ну, що ж, насправді це є важливо. Важливо, от коли от знати, що коли я згрішив, коли мав зло в моєму житті, яке я вчинив, що завжди можу піти на сповідь і отримати пробачення моїх гріхів, дар миру. Миру, який не походить від мене, миру, який не походить від будь-якої людини, а мир, внутрішній мир, який нам дає Христос. Давайте наступний дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Вітаю вас, отче, це Розалія, Вінниччина. Знаєте, перше знайомство з моїм хлопцем Степаном, це він клінчав у коридорчику, стояв на колінах, солдат у військовій формі, і так плакав ревно, що ну не можна було це на це дивитися. Я підходжу до нього і кажу до нього, що себе так плачете? А він каже, а як ви думаєте? Дивіться, я прийшов з армії, і я ще не був до першої сповіді. І так плакав. І щасливий був, що це він вже прийшов і має сповідатися. Дякую.
0: Дякую, пані Розаля, дякую за дзвіночок. Бачите, ця тема сліз і зворушення такого внутрішнього так зачепила наших слухачів. Ну, що ж так можу поділитися? Ну, теж от я пам'ятаю такий момент, коли от насправді після однієї з проповіді, навіть це була така катехеза, яку я слухав, тобто навчання, що теж настільки мене так зворушило, що просто от потім вийшов і весь був в сльозах. Це було, коли от я слухав катехезу про хрест Ісуса Христа. І не просто про хрест, а про значення Христа для людини. Коли от, власне, в цій катехезі так пояснювалося, що на хресті можемо бачити найбільшу любов Ісуса Христа. І теж от під час цієї катехези, я пам'ятаю, згадував моє життя, от мої хрести. Ці моменти, коли насправді було дуже і дуже важко, коли дуже і дуже боліло. І коли я був в цей момент сліпий, тобто сліпий в сенсі, я не розумів, чому є це страждання, чому є цей біль. І от під час цієї катехези от просто прийшло таке розуміння, були відповіді на це питання, що навіть там, коли мені було дуже важко, коли дуже боліло, в цей момент Бог був рядом, був поруч, був повен любові до мене. Отже, дорогі друзі, от власне тоді пам'ятаю те, що вийшов з цієї катехези і просто не міг себе стримувати, тому що були ці сльози від вдячності, від любові, від цього розуміння, від згадки про те, що відчував. Отже, так може бути. Тому дякую за ці свідчення. Давайте ще один дзвіночок. Так, тут дзвінок обірвався, прохання перетелефонувати. Нам ще залишається близько 4 хвилин до завершення програми, тому якщо хто хотів би зателефонувати, то, будь ласка, телефонуйте. Телефони Радіо Марія є незмінними. Дорогі друзі, ну і що ж, от поки чекаю на ці дзвіночки, теж от, власне, хотів би подякувати і одразу зробити таке оголошення, хто нас слухає зараз от в Харківсько-Запорізькій дієцезії. Це є Харків, це є Запоріжжя, це є Суми, це є Полтава. От, власне, інші також міста України. Дорогі друзі, найближчої неділі, от якщо сьогодні маємо п'яте, то найближча неділя це буде 10 число. Теж от дякую нашим єпископам також, що от навіть це зазначено в літургійних календарях, ці дієцезії будуть збиратися пожертви для Радіо Марія. Тому, дорогі друзі, хотів би от вже заздалегідь, хто нас там слухає, подякувати за ці пожертви. Насправді це є важливо, щоб Радіо Марія продовжувало мовити, продовжувало існувати, щоб теж от власне ця проповідь Євангелія лунала, не припинялася. І насправді от кожна гривна, кожна копійка, ну, вона є важливими знаком, вони є знаком такої любові до справи, яку розпочала і продовжує мати Богородиця тут через Радіо Марія. Тому величезна подяка і теж от заздалегідь за ці пожертви, які будуть зібрані найближчої неділі. Ну і також іншим нашим слухачам подяка за підтримку для Радіо Марія. Ми продовжуємо для вас працювати, маємо якісь певні нові ідеї, нові проєкти. Звісно, все це потрібно буде реалізовувати, теж докладати зусилля, але з такою Божою допомогою теж от, власне, будемо це робити. Сьогодні Христос говорить, от, власне, хай не тривожиться ваше серце і не лякається. От я за собою так от можу помічати, адже теж відповідаю за це мовлення Радіо Марії часом, теж от і тривога приходить, як воно буде і що воно буде там з нашим радіо, з нашими працівниками, волонтерами і так далі. Багато різних запитань є і багато різних труднощів. Не завжди так зрозуміло, як можна вийти з цієї або іншої ситуації. Але сьогодні, так дуже конкретно, от Христос потішає. Майте мир в вашому серці, це є мир, який я даю вам. Не бійтеся, не лякайтеся, хай не тривожиться ваше серце. Ну, до речі, так говорить, що от, власне, не бійтеся, такий заклик біблійний, також він 365 разів от згадується в Святому Писанні, практично на кожний день року. Отже, дорогі друзі, хай не тривожиться ваше серце і не лякайтеся, вірте Бога і вірте в Ісуса Христа. Добре, я на цьому прощаюся з вами, вже далі буду передавати мікрофон наступним нашим ведучим. Залишайтеся разом з нами, нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
3: Прислухайся, і ти почуєш правду. Вдумайся, і ти знайдеш відповідь. Радіо Марія.

Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

0: Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
1: Ранок свій ми розпочинаємо з молитви.
2: Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
3: Будемо молитися, ваш намір.
4: Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
5: Нехай Господь благословить кожного з вас.
0: Радіо Марія. Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
6: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марія.
7: Христос воскрес! Вітаю!
8: Воістину!
7: Вітаю вас, отче Міхале, вітаю всіх наших радіослухачів цього дня. П'ятий великодній тиждень, 5 травня, сьогодні за календарем, 9:05 на годиннику за київським часом. Ми з вами цей день, вівторка, розпочинатимемо в ефірі Радіо Марія. Сьогодні ми вдвох, я ведуча Ганна Михайличенко і отець Міхал Бранкевич. Дуже радію новому дню, в Києві сонце, нарешті, вчора так з кимось говорила, не пам'ятаю, хтось говорить, все літо прийшло. Але таке дійсно дуже тепло. Так Господь дає радість в цих променях сонця, які вже зранку світять. І так відчувається дійсно трошки з зими одразу в літо. Але Бог вміє дивувати і погодою також. Буквально та декілька днів тому був дуже сильний вітер, потім так і трошки снігу, якогось дуже схожого, як ніби не дощ, а сніг. І тут вже так тепло. Тож радіємо. Власне, п'ятий великодній тиждень триває. Христос воскрес, і Ісус воскрес, воскресає, так мені здається, всьому, і в тій же природі. І та нехай буде сповнене серце кожного. Я хочу зазначити, що сьогодні, 5 травня, ми відзначаємо такий день, як називається День Європи. Це свято, власне, має на меті відзначити День створення Ради Європи, яке відбулося у 1949 році, 5 травня. Власне, на свою 15-ту річницю в 1964 році Рада Європи запропонувала святкувати цей день, 5 травня, і метою заходів, що проводяться у цей день, є ознайомлення суспільства з роботою європейських інституцій та страсбурзьких організацій, які просувають європейські цінності. І вони, власне, нагадують про Європейську конвенцію про права людини, яку, власне, конвенцію було прийнято у 1953 році. Конвенція наголошує на праві кожної людини на гідне, повноцінне життя і захист від будь-яких форм зловживань. Отже, що ви нам скажете про Раду Європи? Так зараз у цьому часі війни, та як ми відносно Європи будуємося? Як ви догадаєте?
8: Рада Європи була важлива зараз після війни, щоб створити таку організацію, потребує допомагати вирішувати, або радше радити. То не є орган, який має владу, який можна виконувати. То є радше влада не тільки поради. Тільки якісь можна спільні якийсь консенсус, до якогось консенсусу, до якоїсь згоди дійти до Ради Європи, але як бачить практика, великі, найсильніші держави Європи завжди не будуть пробувати використати навіть цю Раду Європи до того, щоб реалізувати своє, своє, ну, національне, національне інтерес, бізнес. Також Рада Європи – то був такий початок, початок творення структур європейських. Наступним був потім парламент європейський. Потім, потім знаємо вже Союз Європи, можна сказати, який як би в практичний спосіб пробував зреалізувати те, що Рада Європи, Рада Європи започаткувала. То значить певну консолідацію і працю на зовсім, щоб запевнити мир. І тут пошану для дітей також. Святкувати День Європи має свій глибокий, має свій змисл в тому сенсі, що ми знаходимося в Європі. Географічно, можна сказати, в Європі. Ніяка страна, яка знаходиться в границях Європи, а знаємо, що границею Європи є на східі гори Урал, на західі Атлантичний океан, на південі маємо Босфор, чи ten переліф від Середземного моря до Чорного моря, ну і врешті Гібралтар, котрий нас відділяє від Африки. Так що тут такі са границі Європи, і кожна можна сказати, країна, яка знаходиться на тій території, є, знаходиться в Європі. Зараз створення структур має допомагати співпрацювати між собою, договорюватися таким, можна сказати, найбільш повним представником європейських країн, не всіх, але більшості, є Європейський Союз. Ну і можна сказати, що Рада Європи десь там в своїх наміреннях мала створення якоїсь такої організації, яка буде з'єднувати більш такий глибокий спосіб європейські країни. Розпочалось від економічного союзу країн Європи, так званої спільноти угля і енергії, не пам'ятаю, докладні, котра мала завдання допомагати європейським країнам боротися з конкуренцією Соєднаних Штатів. Але сьогодні бачимо, що Європейський Союз на свої добрі сторони, хіба найбільш таким приятним для європейців, є те, що можна свобідно по Європі, для європейців їздити. Є та свобода перемішання, правда? Але бачимо також, що Європейський Союз, на жаль, є в своїх владах дуже сильно схиляється до левацьким ідеологіям. І то є небезпечно, бо Європейський Союз пробує на всім країнам Європи те левацькі ідеології внушити. І то є річ, котра є дуже така, ну, недобра, ну, є небезпечна, бо Європейський Союз може навіть стосувати, тим більше, що так звана Комісія Європейська, то значить, ten taki, ta rada, która zawiaduje Europejskim Sojuzem, jest nie wybrana w potocznych wyborach. Jest po prostu wybrana wśród lewackich elit. I te elity, no, ideologie lewackie, na żal rozpowszechniają, a jedno z głównych takich celów lewackich ideologii jest zniszczenie cerkwi i też znieważenie ludzi wierujących. To jest rzecz dużo taka niedobra.
7: Цікаво, чи дякую вам, що так допомагаєте розібратися, дізнатися
8: Побіть
7: більше.
8: Осторожно, замість радуватися з тим, що Європі ми знаходимося.
7: Але
8: певні...
7: не втратити своєї гідності. Та, і того, так, зараз та, ви сказали, гідності. Рада Європи створена задля такого миру між країнами та єднання. Але так я сьогодні вже так трошки наперед, ми будемо читати Євангеліє, і сьогодні у нас в Євангелії та слово говорить: я даю вам мир, не так, як світ дає. Ісус говорить: я даю вам мир. Мир мій даю вам, мир мій залишаю вам. І так не забувати про такі угоди на мир, про що є правдивий мир, та й залишатися вірними правдивому миру. Що ж, дорогі слухачі, так, Євангелія ми ще сьогодні будемо читати трошки пізніше, можна підготуватися. Це буде уривок із Євангелія від Йоанна, 14 розділ, вірші з 27 по 31. А зараз я також хочу зазначити святого, спомин якого ми сьогодні маємо, який заступається за нас у небі, це є Анджело Єрусалимський. 1185 року народження, народився в Єрусалимі, мученик, кармелит. Власне, цікаво те, що майбутній святий був євреєм за національністю, і він був один з близнюків в сім'ї. Але цікаво, що оба сини-близнюки, яких охрестили разом, також вирішили стати ченцями на горі Кармель у Палестині обидва. Як один, так і інший, та близнюки разом. І орден Кармелю, власне, заснований пророком Іллією, з давніх часів вшановував Мати Божу. І цей майбутній святий навернувся до християнства, і, власне, в цьому вшануванні Мати Божої така була, говорять, таке єднання єврейської традиції та християнського откровення. І близнюки з Єрусалиму, обравши Кармель як майданчик для духовного вдосконалення, виявили таку вірність свої національності і нові і християнській власне вірі. І цікаво, цей святий висвячений, майбутній вже святий, а тоді ще та тільки висвячений на священника, подорожував різними регіонами Палестини і всюди залишаючи так сліди своєї подорожі, які відлунювались у численних чудесах, повернувшись до Кармелю, він залишався в побожній самотності. Його настоятелі відправили до Риму, щоб він представляв там правило, яке було прийнято блаженним Брокардо, папі Гонорію III, і, власне, через кілька років це правило було схвалено, підтверджено, правило було, кармелітського стосувалося ордену, і Чернець Анджело, виконавши свою місію, був відправлений на Сицилію з завданням проповідувати. І вже, власне, на Сицилії кармеліт святий Анджело загинув мучеником і жертвою владного та скандального володаря, який поклявся в гіркоті ненависті на нього. І, власне, проповідник наважувався зцілити цього скандального чоловіка, зцілити його гординю, розпусту, але був був власне від його руки загинув, і вражений убивцями, він виходив з меси в церкві Сан Джакомо. 5 травня 1255 році Анджело впав, пронизаний 5 ударами меча. І от так, що цікаво, що порівнюють 5 ран, подібно до тих, що мучили тіло Ісуса. І так в цьому бачиться таке Альтер Христос, другий Христос, яким став майбутній святий Анджело такою жертвою за покаяння грішників. Отже, що ми сьогодні маємо знати про цього святого, щоб у молитві прохати про його заступництво, ще покровителем, чого, можливо, так детальніше він є?
8: Ну, я цього святого так добре не знаю. Я тільки слышав о тому, що не в Польщі ми його не вспоминаємо. Не знаємо чому, але може в римському календарі, так зване мартирологіум римським, Анджело є вспоминане. Отож, то ж 13 століття, то є таке століття неспокійне, але теж є століття відновлення церкви. Треба пам'ятати, що 13 століття, то є століття, в котрім були засновані домініканці, францишканці, також два великі ордени, і котрих також в якимсь там змислі святий Анджело теж був тим, котрий те ідеї церкви живої, місійної прийняв і в своєму житті практикував. Так що Сицилія – то є така цікава країна. Я бував на Сицилії. Сицилія – то є країна дуже тяжких условій життя, тому що там на Сицилії є зовсім єдиний в Європі ще діючий вулкан Етна, котрий від часу до часу випробовує віру сицилян. Ну і сиціліяни, це саме цікаве, що були в перших віках християнства достатньо віруючі. На Сицилії походить, наприклад, святая Агата, котрі ми вспоминаємо в мартирологіум, і де багато других інших святих мучеників. Так що там віра розвивалася. І тут Анджело, котрий зустрів того сатрапу, то значить того владельця, котрий був такий неморальний, він як тільки перед ним представляв віру і моральність тих народів, котрі жили на тій території. Так що він був тим, котрий захищав людей від невідповідальної влади, котра пробує себе поставити понад Богом. Так що в тому змислі зовсім треба було б побачити, що святий Анджело повинен бути покровителем народів, котрі страдають із-за диктатури, наприклад. Як сам народи, так як, наприклад, Росія.
7: Так, я зараз подумала.
8: За диктатури, так, деспотичних якихось урядів, то в такому випадку святий Анджело буде випрошувати у нас для нас мир і таку глибоку віру, котра допоможе нам не сумніватися, але зовсім прийняти і випросити у Бога благодать витривалості, випробуваннях, котрі часами са потрібні, щоб очищати нашу віру. Так що тут святий Анджело також може бути покровителем всіх віруючих, котрі в стражданню своїм досвідчують очищення віри і укріплення цієї віри. Так що молимося до нього, щоб він давав нам сили в випробуваннях, а тих випробуваннях в сучасному світі є достатньо багато.
7: Так, що ж, дорогі слухачі, ми запрошуємо вас одразу після музичної паузи, власне, молитися сьогодні літургію годин утренню за заступництвом святого Анджела, як вже отець Міхал сказав, щоб випрашував святий у небі сьогодні нам витривалості усім і допомагав народам, які переживають диктатуру від влади. Тож, залишайтеся на хвилях Радіо Марія, а в ефірі звучить музична композиція у виконанні музичного колективу «Лібера», яка називається «Аве Марія». Нехай ця композиція нагадає, що розпочався вже місяць травень, який є Марійний місяць, 5 травня, власне, в особливий спосіб ми цього місяця вшановуємо Пресвятую Діву Марію. Тож залишайтеся на хвилях Радіо Марія. Христос Воскрес!

0: i wesołkoju spів na землі радолині, а пекло з розпачі квіють.
1: Бо цар Христос Всемогутній знівечив силу смертельну. Він розтоптав владу змія, пута пекельні порвавши.
0: Як камінь вхід запечатав, і воїн став біля гробу, спас тоді близької слави, війшов із мороку смерті.
1: Ангел Небесний звіщає: з мертвих воскрес, спас правдиво. Він поборов плач і муки, скинувши пекла кайдани.
0: Для наших душ стань, Ісусе, радістю вічної Пасхи, тих, що спасенні тобою, ти залучив у свій почет.
1: О, спасе нас наш сонце сяйний, з мертвих воскреслий з гробу, хай тобі, Отцеві й Духу, славу співають спасенні. Амінь. Амінь.
0: Христос, який зійшов на землю,
1: зійшов понад всіма небесами. Алілуя!
0: Земля і все, що наповнює її, Всесвіт і ті, що живуть в ньому, вони Господні.
1: Адже Він заснував її на морях і на ріках облаштував її.
0: Хто війде на гору Господню, і хто стане на Його святому місці?
1: Той, у кого руки невинні і серце чисте, хто не прив'язав до марного свою душу і підступно не клявся.
0: Такий отримає благословення від Господа і справедливу винагороду від Бога свого Спасителя.
1: Це покоління тих, які шукають Його, шукають обличчя Бога Якова.
0: Підніміть брами свої голови, підніміться вічні брами, хай увійде цар слави.
1: Хто ж той цар слави? Це Господь могутній і сильний, Господь могутній у битві.
0: Підніміть брами свої голови, підніміться вічні брами, хай увійде цар слави.
1: Хто ж той цар слави? Господь сил, Він цар слави.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
1: як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Христос, який зійшов на землю,
1: зійшов понад всіма небесами. Алілуя!
0: Влаштуйте дні радості
1: і прославляйте Господа. Алілуя!
0: Благословений Бог, котрий живе по віки, царство Його триває вічно.
1: Адже Він карає і милує, зводить униз аж до безодні й наверх виводить. Ніхто руки Його не уникне.
0: Славте Його, Сини Ізраїля, перед народами, бо Він розв'яв вас проміж ними і там показав свою велич.
1: Возвеличуйте Його перед усіма живими, бо Він – Господь наш, Він – Отець наш, Він – Бог наш по всі віки.
0: Він вас карає за беззаконня ваші і вас усіх помилує знову.
1: Та збере вас з усіх народів, де би не були ви розсіяні.
0: Коли навернетесь до Нього всім серцем вашим і всією вашою душею, що перед Ним чинити правду,
1: тоді і Він обернеться до вас та не ховатиме від вас обличчя свого.
0: Тепер глядіть, що Він зробив для вас, і голосно воздайте Йому подяку.
1: Благословіть Господа справедливості і вознесіть Царя віків.
0: Я в землю мого заслання Його прославляю, показую потугу і вірячого народу і грішників.
1: Наверніться, грішники, чиніть перед ним справедливість.
0: Хто знає, чи він не зглянеться над вами і не виявить вам милосердя?
1: Я буду возносити мого Бога, а моя душа – царя неба, і вона радітиме по всі дні свого життя.

0: Так нехай усі вибрані прославляють Його, нехай складають Йому подяку в Єрусалимі.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Влаштуйте дні радості.
1: І прославляйте Господа. Алілуя.
0: Земля сповнена
1: милістю Господа. Алілуя.
0: Вигукуйте з радості в Господі праведні, праведним лічить хвала.
1: Прославляйте Господа на гуслах, вигравайте Йому на десятиструнному інструменті.
0: Співайте Йому нову пісню, співайте гарно з радісними окликами.
1: Бо Господнє слово праведне, і всі Його діла вірні.
0: Він любить праведність і справедливість. Господню милістю наповнена земля.
1: Господнім словом створені небеса, і подихом Його уст уся їхня сила.
0: Він згромаджує води моря, наче сіно в копицю, і безодню складає у сховища.
1: Хай уся земля боїться Господа, нехай сповняться страхом перед Ним усі мешканці світу.
0: Адже Він сказав, і сталося, Він звелів, і було створене.
1: Господь руйнує наміри людей, зупиняє задуми народів.
0: А задум Господа залишається навіки, намір Його серця навіки і покоління.
1: Блаженний народ, для якого Господь є Його Богом. Народ, якого Він обрав собі у спадщину.
0: Господь поглянув з неба і побачив усіх людських синів, і своє оселі Він глядить на всіх жителів землі.
1: Той, хто створив їхні серця, кожному зокрема, знає всі їхні діла.
0: Царя не захистить велике військо, і велетня не спасе його могутня сила.
1: Кінь ненадійний для спасіння, його велика сила не спасе.
0: Адже очі Господні на тих, хто боїться, його боїться, хто покладає надію на його милосердя.
1: Щоби спасти їхні душі від смерті, прогодувати їх під час голоду.
0: Наша душа очікує Господа, Він наш помічник і оборонець.
1: Адже в ньому розвеселиться наше серце, бо на Його святе ім'я ми надіємося.
0: Господи, Твоє милосердя нехай буде на нас, оскільки ми на Тебе покладаємо надію.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Амінь.
0: Земля сповнена
1: милістю Господа. Алілуя.
0: Алілуя.
1: Бог воскресив Ісуса з мертвих. Він багато днів з'являвся тим, які пішли з ним з Галілеї в Єрусалим, які нині і є його свідками перед людьми. І ми благовістимо вам ту обітницю, яка була дана батькам. Бог виконав її для нас, їхніх дітей, воскресивши Ісуса, як і написано в другому псалмі: «Ти – мій син, я сьогодні тебе породив».
0: Христос воістину воскрес! Алілуя, алілуя!
1: Христос воістину воскрес! Алілуя, алілуя!
0: І засяяв перед своїм народом.
1: Алілуя, алілуя!
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу!
1: Христос воістину воскрес! Алілуя, алілуя!
0: Мир залишаю вам, мир мій даю вам.
1: Алілуя! Алілуя.
0: Благословений Господь Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ.
1: І підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида.
0: Як заповів від віку устами святих своїх пророків.
1: Спасіння від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас.
0: Щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз.
1: Клятву, котру він дав нашому батькові Авраамові.
0: Що дасть нам визволеним з рук ворогів без страху служити йому.
1: У святості і праведності перед ним по всі наші дні.
0: І ти, дитина, будеш названа пророком Всевишнього, або ти йтимеш перед Господом, щоб приготувати йому дорогу.
1: Щоби дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів.
0: Аби через перевелике милосердя нашого Бога, якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті,
1: освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, і спрямувати наші ноги на дорогу миру.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
1: як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Мир залишаю вам.
1: Мій мир даю вам. Алілуя.
0: Алілуя. Прославляємо Христа, який власною силою відбудував зруйновану святиню свого тіла. Скеруймо до нього покідні прохання.
1: Обдаруй нас, Господи, плодами Твого воскресіння.
0: Христе Спасителю, Ти провістив жінкам і апостолам радісну новину про Твоє воскресіння, яке принесло спасіння цілому світові. Чині нас Твоїми свідками.
1: Обдаруй нас, Господи, плодами Твого воскресіння.
0: Ти обіцяв всім людям, що вони стануть смертних, з мертвих до нового життя. Чині нас проповідниками Твого Євангелія.
1: Обдаруй нас, Господи, плодами Твого воскресіння.
0: Ти неодноразово являвся апостолам і дав Святого Духа їм. Відновив нас силу Духа Творця.
1: Обдаруй нас, Господи, плодами Твого воскресіння.
0: Ти запевнив своїх учнів, що залишишся з ними аж до кінця світу. Залишись з нами сьогодні і назавжди.
1: Обдаруй нас, Господи, плодами Твого воскресіння.
0: Отче наш,
1: що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
0: Боже, Ти Христом воскресіння повернув нам вічне життя. Зміцнуй постійну віру і надію Твого народу, щоб ми ніколи не засумнівалися в здійсненні Твоїх обітниць. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і цар у єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Хай благословить вас Бог всемогутній, Отець, і Син, і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Благословимо Господа.
1: Богу подяка. Дякую, дорогі слухачі. Дякую, отче Міхале, за спільну молитву в ефірі Радіо Марія. Продовжуємо наш ранок і послухаємо зараз музичну композицію, яка називається «Дякую, Господи». Дякуємо, Боже, Тобі за цей день і за цю можливість бути у дні цьому і співтворити разом із Тобою, Боже, цей день. Тож, одразу після музичної композиції будемо читати уривок з Євангелія, який Римо-католицька церква Церква пропонує нам на сьогодні. Це Євангеліє від Йоанна, 14 розділ, вірші з 27 по 31. Тож запрошую, хто має таку можливість, відкрити Святе Письмо і приготуватися до читання Слова Божого. А почуємося одразу після музичної паузи.

0: Христос воскрес!
1: Істина воскрес!
0: Продовжуємо, дорогі радіослухачі, наш молитовний ранок і запрошуємо всіх вас до читання Слова Божого, читання Святого Євангелія від Йоанна, 14 розділ, вірші з 27 по 31. І одразу після читання почуємо коментар від отця Міхала. Тож відкриємо серце на слухання Слова Божого. Нехай Господь вкладає все те, що сьогодні ми маємо пізнати від Нього. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Мир залишаю вам, мій мир я даю вам. Не так, як світ дає, я даю вам. Хай не тривожиться ваше серце і не лякається. Ви чули, що я сказав вам: я йду і я прийду до вас. Якби ви любили мене, то зраділи би, що йду до Отця, бо Отець більший від мене. І тепер я сказав вам раніше, ніж це станеться, щоб тоді, коли воно станеться, ви повірили. Недовго вже говоритиму з вами, бо надходить князь світу, та в мені він не має нічого. Але щоб зрозумів світ, що я люблю Отця, і як заповів мені Отець, так я й роблю». Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе! Ну що ж, та коротка Євангелія сьогодні є дуже багата в своєму змісті. Вона є поділена на такі дві частини. Вже раніше Аня сказала, що в Євангелії буде говорити Ісус Христос у справжньому мирі. Той мир, який хоче нам Господь дасть, не такий мир, як дає цей світ, але Господь хоче дасть нам мир, котрий опирається зовсім на такій глибокій певності, що тим, котрий управляє цим світом, є не людина, а Бог. Повірити в це, довіритися Богу, і то є як тебе джерело нашого миру. Бо якщо ти усвідомиш собі, що все, що окружає тебе, а також ти, ціла твоя історія, є чудовим ділом Божим, в цей момент що наповнює нас, наше серце? Наповнює нас спокій, мир. Бо якщо ми знаходимося в руках всемогутнього Бога, Бога, який так чудовий спосіб створив цей світ, то що ж може нам що-небудь сказати? Що може нам повредити? Навіть якщо хтось вб'є наше тіло, але душі нашої не може доторкнутися. Так як сам говорить Ісус Христос: не бійтесь того, котрий вбиває ваше тіло, бійтесь того, котрий може вбити вашу душу. Зовсім теж Господь хоче Ісус Христос звернути нашу увагу на тому, щоб ми шукали чого справжнього миру, щоб ми в тим з'єднанні з Богом, довіряючись Йому, досвідчуючи Йому, Його любові, досвідчуючи Його діяння в нашій історії, ми могли наповняти своє серце певністю. Певністю, що ми в руках Отця. Отця, котрий нас безграничний спосіб любить. Так нас любить, що готовий свого Сина віддати за нас і віддає свого Сина за нас, щоб нас очистити з наших гріхів і наповнити нас радістю і миром. І миром. Друга частина говорить о тому, що треба Ісусу Христу відійти з цього світу. Якщо ви би мене любили, ви би розрадували, що я йду до Отця, тому що Отець є більший від мене. Ці слова показують нам Ісуса Христа як того, котрий знає, що його місія доходить до виповнення. Його місія котра закінчується становленням в Христі, а потім його мукою на Христі і Воскресінням, та місія тут на землі в його фізичній присутності помаленьку, потихоньку починає виповнятись. Ми через кілька днів будемо святкувати день, котрим Ісус Христос буде, котрий війде до неба, котрий залишить апостолів. Після Воскресіння появлявся багато разів, ще 40 днів апостолам. Як то святий Павел говорив, після Воскресіння навіть об'явився більше 600 братам, так що багато-багато людей бачили його воскресшого. І той же ж Ісус Христос відходить до неба. Якщо б ви мене мілували, ви б розрадували, що йду до Отця. Бо якщо б у вас була та любов, яку я маю до вас, в цей момент та любов би нас настільки з'єднала, що ви не боялись моєго відходу до Отця, а радувались тому, що це означає, що я залишаю вас. Я залишаю свою присутність в ваших серцях, в ваших душах, в вашій дійсності, в вас самих. Я хочу бути присутній в вас, і щоб ви розпізнавали мою присутність в тому мирі, о котрому я говорив. Не такому мирі, як дає цей світ. Такому мирі, який є незалежний від того, що цей світ хоче нам представити. Такому мирі, який цьому світ не може дасти. Миру, який можеш нічого не боятись. Маєш в собі глибоку певність того, що Ісус Христос воскрес і переміг смерть. Говорить Ісус Христос о тому, що прийде потужний владелець цього світу, але він не має в собі тієї сили воскресіння, яку має Ісус Христос. І найважливіше є, і те, що ми можемо поконати того цара світу, є то, ten fakt любові Ісуса до Отця і Отця до Ісуса. І та повна віддання Ісуса Отцеві є для нас сказанням, щоб ми також шукали такі можливості, щоб виповнити волю Отця і в той спосіб бути тими, котрі цю волю виповнюючи, з'єднується з Отцем, з'єднується з Ісусом Христом і наповнюють своє серце цю любов'ю, яку хоче нам Господь дасть, щоб ми були свідками миру і любові, котра є потужна, котра перемагає смерть, як говорить гімн о любові святого Павла. Хай Господь дасть нам таку любов, такий мир, щоб ми могли спокійно переживати цей час, чуючи себе вибраними і в руках Господніх, в руках Божих, в руках Отця.
0: Амінь. Богу подяка.

0: Дякуємо вам, отче, за те, що допомагаєте нам у читанні Слова Божого, щоб вкладати це Слово в серце і жити ним, і дійсно слідувати за цим Словом, яке Ісус нам залишає, перебувати в Його мирі. Дорогі слухачі, я запрошую всіх вас до молитви Розарію. Сьогодні ми молимося разом з парафією з санктуарія Бога Отця Милосердного міста Запоріжжя. Тож єднаємося духовно у молитві і запрошую всіх вас залишатися на хвилях Радіо Марія. Христос Воскрес!
1: Воістину Воскрес!

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Єднаємося сьогодні у молитві Святого Розарію, збираючись тут, у Запоріжжі, в санктуарії Бога Отця Милосердного. У цій спільній молитві хочемо довірити Господу всі наші наміри, радощі і труднощі, просячи Його милосердя для нас і для всього світу. Молімося за Святішого Отця, Папу Лева, за всі наміри, котрі він носить в своєму серці. Молімося за Святу Церкву в усьому світі. Молімося за мир у світі, особливо в Україні. Просімо про дар справедливого миру, припинення війни, захист для наших воїнів і вічне спочивання для загиблих. Молімося за церкву в Україні, щоб Господь укріпляв наших єпископів, священників. Також молімося за семінаристів і всіх вірних у вірі та служінні. Молімося за родини наші, щоб сім'ї були місцем любові, взаємного прощення і виховання у вірі. Молімося також за хворих, стражденних, щоб добрий Господь дарував їм полегшення, силу і надію. Молімося за навернення грішників, щоб кожне людське серце відкрилося на Божу присутність, любов і милосердя. Молімося за душі в чистилищі, щоб Господь прийняв їх до радості вічного життя. Також молімося в усіх намірах слухачів Радіо Марія, щоб Господь вислухав і благословив їх. Молімося таємниці світла. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
2: Вірую в Духа Святого, в Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Молімося про примноження віри, надії та любові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
2: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: Господи Ісусе, прости нам провини наші, охорони нас від вогню пекельного, і приведи до неба всі душі.
2: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Нехай буде прославлене Пресвяте Таїнство Євхаристії.
2: Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
0: Таємниця перша – хрещення у Йордані. А охрестившись, Ісус зараз же вийшов із води і пролунав голос із неба. Це син мій улюблений, що його я вподобав. У Йордані Ісус Христос відкрив нам дорогу до неба через сповнення волі Отця Небесного. Будьмо ж і ми гідні цього великого дару нашого Спасителя.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
3: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
3: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй нас від пекельного вогню і приведи до неба всі душі,
3: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Нехай буде прославлене Пресвяте Таїнство Євхаристії,
3: істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
0: Таємниця друга. Чудо в Кані Галілейській. Весілля у Кані Галілейській є першим чудом, яке об'явило божественне походження Ісуса. О Маріє, навчи мене через таємницю весілля в Кані служити ближньому, Навчи бути вразливим на біль і потреби найближчих, поспішати на допомогу кожному, хто потребує її від мене.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так.
3: Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками.

0: нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід
0: нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь
0: в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
1: Господи Ісусе Христе, прости нам провини наші, визволи нас від пекельного вогню і приведи на небо всі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
1: Нехай буде прославлене Пресвяте таїнство Євхаристії.
0: Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. Таємниця третя – проголошення Царства Божого і заклик до навернення. Царство Боже існує в тих серцях, які удосконалюють своє життя, опираючись на заповіді та волю Божу. Проповідування Євангелія досягає тих, хто відкритий на правду. Відкриймо ж смиренно свої серця, щоб мудрість Божа увійшла до них, а Слово Боже просвітило нас.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: Господи Ісусе Христе, прости нам провини наші, врятуй нас від пекельного вогню і приведи всі душі до неба.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Нехай буде прославлене Пресвяте Таїнство Євхаристії.
0: Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. Таємниця четверта. Преображення Ісуса на горі Тавор. Об'явлення істинної слави Ісуса має зміцнити учнів і приготувати на свідчення страстей. Бог об'являється як істинне світло, красиве і добре. У хвилини темряви і випробувань нагадуй мені, Господи, про Твоє світло. Допоможи мені завжди бачити Твою присутність і не втрачати віри.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай буде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенні піклона твоєго, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословення піклона твоєго, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословення піклона твоєго, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенні піклона твоєго, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенні піклона твоєго, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенні піклона твоєго, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь с тобою, благословенна ты между женщинами, и благословение пеклона твоего, Иисус.
0: Свята Мария, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенні піклона твоєго, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенні піклона твоєго, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенні піклона твоєго, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцу і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: Отче мой,
0: Отче добрий,
1: я думка первородного зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. Господи Ісусе Христе, прости нам провини наші, визволи від пекельного вогню і приведи на небо всі душі,
0: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
5: Нехай буде прославлене Пресвяте Таїнство Євхаристії.
0: Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. Таємниця п'ята – встановлення Євхаристії. У цій таємниці наш Спаситель під видом хліба і вина став поживою, даючи свідчення своєї любові до людей, заради спасіння котрих приніс себе самого в жертві. Ісусе, дякую Тобі, що Ти залишився зі мною. Навчи мене приймати Тебе з вірою і жити Твоєю любов'ю.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Літна.

0: vedi nás už pokusu, ale vyzvoli nás від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас,
2: і навіки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
1: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй нас від пекельного вогню і приведи до неба всі душі,
0: а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
1: Нехай буде прославлене Пресвяте Таїнство Євхаристії,
0: істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. І твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславнає і Благословенне. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь. Отче, земля потребує тебе, людина, кожна людина потребує тебе, повітря важке.

0: Богові Отцеві, просячи Його опіки, благословення та милосердя для всього нашого народу. Отче мій,
1: Отче добрий,
0: Тобі я присвячую та віддаю життя моє. Отче мій,
1: Отче добрий,
0: Тобі я присвячую та віддаю життя моє. Отче мій,
1: Отче добрий,
0: Тобі я присвячую та віддаю життя моє. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
1: Амінь.

0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
1: У ваших намірах.
0: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
2: Христос воскрес! Вітаю, дорогі радіослухачі, в програмі «У ваших намірах». Сьогодні з вами я, ведуча Ганна Михайличенко, і гість нашої програми – отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Христос воскрес!
3: Воістину воскрес!
2: Дорогі слухачі, запрошуємо вас до цієї програми. Сьогодні ми поговоримо у програмі «У ваших намірах» про сон і про сни. Так, зараз маємо цей час дуже часто тривожний, коли вночі повітряна тривога, можуть бути вибухи, можемо не спати, потім досипати, мати якийсь, можливо, неспокійний сон, може щось снитися, шукати у снах яких знаків. Часто так я згадую десь своє дитинство, популярні були сонники, такі, де писали, складали в якихось книжках, хтось складав це, як, можливо, зараз, я не знаю, але що означає той чи інший сон, що ти бачив. Отже, сьогодні ми почуємо саме з християнської точки зору, що для нас, християн, є сон, і у які сни ми маємо вірити, і взагалі, чи маємо звертати увагу на сни. І так маю надію, що отець

0: Міхал Бринкевич саме допоможе нам в цьому розібратися. Тож, отже, ну я так на початку хочу взагалі, згадуючи, що в Святому Письмі ми можемо зустрічати ці моменти снів, і коли святий Йосиф побачив, почув від себе, не від себе почув, та від Бога, та що йому робити, як вчинити, і тобто Господь промовив через сон. Що для нас є сон, і як нам взагалі не помолитися у снах? Чи може до нас говорити так Бог, як, наприклад, до святого Йосифа?
1: Та не тільки до святого Йосифа. Якщо відкриємо священне писання в інтернеті, наприклад, і впишемо те слово «сон», появиться дуже багато різних прикладів, що ті сни в історії спасіння мали своє велике значення. Як тут вспомнила сьогодні святого Йосифа, опікуна Пресвятої Діви Марії, за Христа, он мав те сни, котре були такі дуже важливі для нього, для його родини. Були то сни без такі сни, в котрих він не сумнівався, що вони походять від Бога, і сни, котре опирались на його вірі. Це є дуже важливо. Бо Йосиф, свято Йосиф був людиною, котра була справедливою, так називали його. То значить, то була людина, котра була щира в своїй вірі до Бога. Więc Йосифу не було трудно розпізнати в снах, в котрих йому появлявся ангел Божий, і котрий говорив йому, прийми ці дитя, наприклад, бо воно є від Святого Духа, або візьми дитя з Марією і втікай до Єгипту, тому що хто-то хоче вбити дитину, а потім також власне передав їм інформацію, що той, котрий хотів вбити, вже не панує, не жиє, не можуть повертатись щасливо до Назарету. То są te takie sny Nowego Zawitu, można byłoby сказати, prorocze sny, które zapowiadały pewne sabycia dużo ważliwe dla osób, które wystupały w tej historii, ale także dla całej historii spasienia. No i baczymy na przykład, że Bóg wykorzystywał sny na przykład do tego, żeby w historii spasienia w Starym Zawicie, przede wszystkim, pokazywati також свою вірість, свою всімогутність. Найбільш то бачимо в книгі Биття, в 37 главі, в котрій бачимо і Йосифа, того Йосифа патріарха, котрий ще в молодому віці говорить, що він мав сон і мав сон, і він той сон розповів своїм братям, а ті браття почали його ненавидіти. То є таке дуже конкретне, бо йому, наприклад, снілося, що сонце, місяць і 11 зірок віддавали поклонення йому, Йосифу. В цей момент он заповідав певну історію, котра своє звершення буде мати, коли уж Йосиф буде в Єгипті і буде мати дуже значительну посаду людини, котра управляє цілим, no nie całym, ale majatką Egipta. I tam Josifowi i jego otec Jakif i bracia jemu pokłaniają się, jego bracia. To jest ten taki przykład snu, który jest dużo silno wpleciony w historię spasienia, І через котру хотів Бог передати нам непевну правду о Божому милосерді, але також о наслідках певних відчуттів, котрі панують між людьми, не дозволяють людям, а іначе, або іначе примушають людей до того, щоб чинили страшні речі. Та історія Йосифа і його братів є дуже така, можна сказати, педагогічна, аби так сказав. В ній Бог показує, які са наслідки завісті, наприклад, як небезпечна є завість, на і так далі. Тут сен має значення дуже важливе, бо ве сні об'являється Йосифові певна правда, котру він має здібність об'яснити, бо має такий дар від Бога. То є дар від Бога, дар об'яснення снів.
0: Чи кожен
1: так, можу вам сказати, що першою таким сонником є священне писання, правда? Бо воно показує нам конкретні сни і об'яснює їх, але об'яснює їх в конкретному часі, в конкретному місці і між конкретними людьми, і для конкретних людей. Чи те сни, котрі мав Йосиф, раніше сьогодні, якщо б комусь приснилось так, що сонце, місяць і 11 зірок поклоняються мені, не думаю, щоб такий сон мог комусь приснитись. Там сон мог приснитись тільки Йосифові, тому що Йосиф мав визначену Богом конкретну місію до виповнення. Місію спасіння вибраного народу, але також спасіння своєї родини. Також в сні маємо тут таку можливість побачити ten фрагмент історії спасіння, як сен є важливий для історії спасіння. No і зараз повертаючись до других снів, до сучасної людини, наприклад, котра має сни. Тут треба зовсім споглядати на життя людини, на трошечки психології. Трошечки, не багато. Психологія нам говорить, що сни є як би певним дзеркалом, в котрому можемо побачити наші страхи, можемо побачити наші переживання, і котре наш мозок в такий спосіб креативний використовує до того, щоб творити певне виображення, представлення. Зазвичай вони са зв'язані з тим, що ми колись досвідчили, побачили, переживали. З тієї тканки різних пам'яток, різних слів, різних событий, різних емоцій наш мозок формує те переживання сонне, котре буває таке часами страшне, а перед зовсім, коли ми переповнені страхом, переповнені, так як ми зараз в ситуації, де знаходимось, того страху перед бомбардуваннями, Ten сон буде завжди мати в собі елемент певного неспокійства, страху. Так само, якщо якась особа є зациклена на якійсь справі, переживає якусь справу дуже-дуже важливу, дуже часто потім це в якимсь там власне теж появляється. А буває часами так, що людина снить так, якби була в нормальному своєму житті. Просипається в своїй кімнаті, просипається в своїх і бачить дійсність, котра, можна було б сказати, є така сама, як ця, яку переживає кожного дня, але потім починає бачити певне странне змінення, котре можуть бути, ну, якимсь джерелом неспокою, а чи удивлення. Удивлення. Так що, тут нема чому, спеціально дивитись. Але чи друга справа, котрий такий християнський спосіб мислення, якщо побачимо це по-християнськи, треба пам'ятати, що власне все, що происходит, є незалежно від нашої волі. То є дуже важлива річ. Якщо є незалежно від нашої волі, можна було би запитатися, то чиєю волею ten sen tak, a nie inaczej jest stworzony. Można by spytać, czy to jest wola Boża, czy to jest wola może nie Boga.
0: Mm-hmm.
1: I tutaj ma nam dopomogty, no dopomogty nasza wira. Nasza wira i naszą moralność, którą my mamy, taką jaką mamy. Jeśli my baczymy, że w tej, w tym sni zaczynają przychodzić te rzeczy, które przeciwdziałają moralności albo pewnym принципом віри нашої, можна 100% сказати, що цей сен є пророкований нашим неприятелем дьяволом. Можна було б сказати, що дьявол в певному сенсі управляє сном, використовує сон. І тут значення дьявола є дуже важливе. Його завданням є збудити в нашому серці страх. Страх перед майбутнім, незнаним майбутнім, котрим може багато речей, здійснитися. І цей страх нас паралізує. І то є головна задача дьявола. Паралізувати нас страхом, чинити нас податними на такі відчуття, як паніка. Що ми починаємо так сильно боятися, що починаємо втікати. Починаємо чинити речі, котрі са, небезпечні для нас. Паніка є дуже небезпечна. Другим таким елементом психологічним може бути істерика, може бути депресія. Все це може бути також якийсь там спосіб спомагане, але також може бути ефектом. Депресія, наприклад, депресія проводить нас до депресійних снів. І те треба пам'ятати, нічого доброго не чиня. Коли я колись просипався, як був дитиною, просипався з якимось криком або плачем, то значить, моя бабуся, яка похилялася наде мною, завжди ми повторяла таку приказку. По polsku to звучить так: sen mara, Bóg wiara. A to rzeczy nawet po ukraiński zrozumiałe. Sen to jest prizrak, mara to jest prizrak po polski, Bóg wiara. Jak mamy sen i on jest pewnym prizrakom, w takim wypadku trzeba do kogo zwiertatis? До Бога і до нашої віри. Наша віра, значить, то є таке просте, треба сконфронтувати сон з нашою вірою. Якщо не згідний є з нашою вірою, зразу можемо сказати, що це є демонічне, що то є нам непридатне. А що зробити зі снами, котрі мають через котрі є Бог промовляє. По-перше, такі сни зазвичай бувають коли дана людина є вибрана Богом до виповнення певної місії, можна так сказати. Так як святий Йосиф, от котрого ми почали сьогоднішній день. Ta ludyna ma być wybrana, ale pierwszym takim elementem, najważniejszym w tej misji, to jest przede wszystkim wira. Треба бути людиною віруючу. Треба бути людиною віддану Богу. Треба бути людиною, яка має досвід Бога в своєму житті. Людину, яка не сумнівається в тому, що Бог її провадить, що Бог з нею розмовляє, що Бог через історію, через конкретне события історії, Бог ten хоче щось сказати мені. І тут сен є як типи таким знаком, який доповняє нашим вірі. І завжди сен є зв'язаний з людьми, які дуже сильно віруючи. Хто мав сни? Сни мали святі, сни мали патріархи Совєтського Завіту. Йосиф мав сни. Пам'ятаємо сни Якова цю лесницю, котра сягає аж до неба, по котрі ангели вступають і вступають. Маємо тут Якова, котрий переживає такий сон, ніби сон, ніби не сон, коли бореться з самим Богом. І наступає перемена імені Яков на ім'я Ізраїл. Правда? То є теж така ситуація напівсвідома, напівреальна, що Бог в постаті ангела знижається до уровня людини і з Яковом бореться, щоб йому показати такі дві важливі речі. По-перше, що Яков є слабий, а по-друге, хто є сильний з Богом. То są te dwie rzeczy, które chciał передати нам через історію Якова Бог. Wiele багато других речей. Взагалі історія Якова jest дуже цікава. Jest найчастіше, Яков є найчастіше вспоминаним патріархом через євреїв, патріархом Ветхого Завіту. Так що маємо так багато тих снів у Якова, jako вибраної людини. Потім маємо снів, сни пам'ятаємо у пророка Даніїла. Не тільки сни самого Даніїла, але царя Набуходоносора, котрий мав сни о тих коровах, о тих різних о тих різних колосах, сни такі пророче, котре так само Даніїл мав Karol Nabuchodonozor, znaczy to był jeszcze egipski car Josif z tymi karowami. Troszeczkę mi pomieniłeś, ale Daniel to, że Nabuchodonozor miał te sny takie prorocze, bo ten Nabuchodonozor baczył wielkiego wieletnia, który ma połowę złota, a ciało z srebra, nogi z miedzi, a stopy z gliny. І падає один камінь, коли падає в стопи, і ціла та велика конструкція, ten велетень падає і розбивається. Та історія теж показує нам, чи сен, цей сен конкретний царя, котрий потім об'ясняє Даніїл, котрий говорить, що є той сен, котрий говорить о твоєму царстві, бо то буде так велике твоє царювання буде так велике, як ten велетний, але потім прийдуть твої нащадки, і вони знищують, розрушать взагалі це величчя, котре ти створив своїм умом, розумом. Тих снів є дуже багато, але вони са завжди зв'язані з конкретною історією. Чи сни, котре Господь говорити до людей і мовити їм, що треба робити, або вказувати їм якусь правду, котра є дуже важлива. Наприклад, що влада, предизовсі влада, в котрій ти хочеш себе поставити в місце Бога, завжди провадить до упадіння, до розрушення. Є дуже небезпечний такий спосіб мислення. Так що, підсумовуючи, можна було би сказати, що сьогодні, споглядаючи на сни, ми нормально і звичайно віруючи, трактуємо сни як певен такий, бо я знаю людей, котрі не мають снів, або не пам'ятають своїх снів. Бо то, що сни має кожна людина, то ми бачимо, коли бачимо сплячих людей. коли вони різні речі говорять через сен, в різний спосіб якісь там звуки видають. Уже не говорю о лунатиках, то значить людей, які во сні встають і ходять по на різних тих. То теж є діяння сну. Сен, який збуджує якусь дійсність, яка є нам більш-менш знана, може також порушити наш мозок, може порушити певні осередки в мозку, відповідальні за движення, за те, що може рухатися людина, і починає та людина, наприклад, ставати, рухатися, виконувати певні обов'язки, власне, несвідома того, що вона чинить.
0: Але, отче, це теж виходить, користується, тобто це є, ну, дія нечистого духа, та, диявола.
1: Так, бо дуже часто сомнамбулізм провадить до нещасних випадків. Якщо така якась особа впаде на якусь річ, яка є непредвідана в даному сні, наприклад, на відкрите вікно, може випасти через це вікно.
0: Тобто ми у вісні, як ви сказали, те, що відбувається у вісні, не є за нашою власною волею. Тобто ми відпочиваємо у вісні тілом і духом, диявол цим користується, от таке може відбуватися. Тобто, якщо так, я правильно розумію, якщо прокидаєшся і відчуваєш неспокій, не мир, то ближче
1: забути.
0: Власне, ближче до Бога. І ти більше до Бога помолитися, та, щоб більше...
1: Не дозволь мені вірити в цей сен.
0: Угу. Угу. А коли нічого не сниться, то є найкраще для нас.
1: Так, коли нічого не сниться, то втеді найбільш ефективний спосіб відпочиває наше тіло, наше серце. Сен є для нас дуже потрібний, бо сен є місцем, котрим регенерується все, що, а найбільш відпочиває во сні серце. Серце, котре ціле наше життя працює без перерви. Так що во сні воно має шанс відпочити. Тож треба добре висипатися, щоб наше серце було... Часами наші емоції, емоційний стан, з яким ми йдемо спати, нам не допомагають. Тоді треба допомогти собі. Наприклад, випити чашку теплого молока і може якісь трави, які успокоюють валеріанку, наприклад. І тоді нам дасть та можливість спокійно заснути, примиритися з нашими думками, нашими емоціями, щоб потім то не мало про свого продовження в наших снах. Щоб сни нас не мучили. То є найважливіше.
0: Отже, ви сказали, що Бог говорить через сон, коли та особа є покликана до певної місії. Мені здається, що так можливо, багато хто може, можливо, мати таку спокусу шукати все-таки, що можливо саме він є покликаний. Цього так не впасти в таку оману.
1: Так, тут треба просити Бога, що перед зовсім, коли є сен неспокійний, якщо пам'ятаємо, найкраще зараз, як просипається людина, споглядатись на світло, в той момент забиваєш всі сни. І втеді це сни, але остається часами відчуття якогось такого страху, чи якогось такого...
0: Але, отче, може бути таке, що якщо це Бог хоче щось сказати, то ти про це не забудеш, або це буде повторення?
1: Якщо Бог хоче сказати, то я ще раз говорю, через сни Бог говорить з людьми близькими йому, чи з людьми, котрі мають віру, і котрі не сумніваються в любві. Бог це дуже добре знає і розмовляє з тими, котрі не будуть того сну потім ну, як би сказати, використовувати в невідповідний спосіб. Такими людьми Бог говорить через сни. Але зазвичай сни мають завдання, як би сказати, передати якусь важну місію, якісь покликання. Ну, може хтось з нас бути так покликаний. Може мати якийсь такий сон.
0: Але мені здається, що так тоді Бог не залишить. Він покаже якісь знаки ще, щоб ти зрозумів, що це саме.
1: Як пам'ятаємо святу Фаустину, вона мала часами таке об'явлення, коли були на границі сну, можна так сказати. Завжди Ісус Христос їй говорив, щоб все це справи, потім вона омовляла з ким? Зі своїм сповідником.
0: Mm-hmm.
1: Тому так важливе для Фаустини був сповідник. Вона трошечки була капризна, якщо йде о сповідники. Не тому, що була така надзвичайна сестра, але тому, що не кожен її розумів. Не кожен мог зрозуміти те, що Бог їй дав. Но таке завдання, но такій простій дівчині, що не знаю, хто би мог з тим справитись. Вона справилась, дяка своїй вірі, дяка своїй любові, і передусім дяка теж допомоги, допомоги церкві. Тут в наших снах є дуже важлива допомога церкви. Маєш сумніви, іди до священника, священник тебе те об'ясні. Бо він є за тебе покликаний. Він є за тебе покликаний, щоб це робити.
0: Дякую вам, отче, що ви нам сьогодні допомагаєте і пояснюєте, у що ми, власне, маємо вірити і не маємо, щоб не помилитися і бути вірними Богу насамперед. Сьогодні в програмі «Ваших намірах», дорогі слухачі, ми говорили про сни разом з отцем Міхалом Бренкевичем, духовним наставником духовної семінарії «Redemptoris Mater». І я дякую усім, хто сьогодні був із нами. Христос воскрес!
1: Воістину воскрес!
2: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
3: У ваших намірах.
2: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
4: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

0: Хвилинка поезії на Радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
1: Скажи, ти любиш жовтий підбіл, козенят у липні, стрілки конвалії, що сплять під землею, любисток, що любов вертає, а частіше надію, місяця, що по п'ятах тупцює за нами, такий церемонний, а без рукавичок, суниці, що ростуть низько кмин, дуже підступений, літо півблакитне в жимолості квітах, що з'являться з нічев'я, як лінива мудрість, жолуді, що довшими робляться у жовтні, звичайний хліб, що знає, як болить просфора, кота, що невірний, але принциповий, бо кіт миє спочатку праву передню лапу. Але ти про нас, мати, не думаєш погано. Тих, що спотикаються, завжди захищаєш. Легко лоба розбити між правдою і щастям. Хочеш того, що найбільше, вибираєш найближче і шукаєш однієї мурашки у лісі, що так напрацювалась, ніби перед смертю, так кумедно, що людина поміж всіх окремо. Ян Твардовський, 1972 рік.
0: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
2: На Радіо Марія програма «Життя святих».
3: 5 травня. Агниця твоя, Ісусе, Ірина, кличе великим голосом. Тебе, жениху мій, люблю, і тебе шукаючи страждаю, і разом з тобою розпинаюся і погребуюся хрещенням твоїм, і терплю ради тебе, щоб і царствувати в тобі, і вмираю за тебе, щоб і жити з тобою. Та як жертву непорочну прийми мене, що з любов'ю пожертвувалася тобі, її молитвами, як милостивий спаси душі наші». Сьогодні, 5 травня, церква згадує святу славну мученицю Ірину. Свята Ірина походила з сербського княжого роду. Вона була дочкою Ликінія і Ликінії з міста Македона в Македонії. У поганстві вона звалася Пенелопа. Христову віру свята дівиця прийняла ще в апостольські часи. Охрестив її, згідно з одними джерелами, святий Тимотей, а згідно з іншими – учень святого Павла Теотим. Своєю терпеливістю вона навернула батька і матір, і вони стали християнами. Її кілька разів судили, вона витерпіла великі муки і навернула дуже багато поган. Згідно з одними джерелами, мучитель наказав її стяти мечем, згідно з іншими, вона померла у печері в Ефесі, цілковито посвятившись своєму небесному обручникові Ісусові. Її пам'ять здавна глибоко почитали вірні. В її ім'я освячували багато церков, як, наприклад, церкву святої Ірини у Царгороді над морем.
2: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
1: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує двох святих – блаженного Сульприція Нунція Працівника і святу Юту, покровительку Прусії. Блаженний Сульприцій Нунцій народився 13 квітня 1817 року в селі поблизу містечка Тори Дель-Пазі. Його батьки Домінік і Домініка Роза Луціані невдовзі померли, і хлопець залишився сиротою. Ним опікувалася його бабуся Анна Розарія, проте й вона незабаром померла. 9-річного хлопчика взяв до себе його дядько Домінік Луціані. Дядько примушував його важко працювати, а доля готувала йому ще важче випробування. У 14 років він дуже пошкодив собі ногу. 1831 року змушений був 3 місяці пролежати в лікарні. Виписавшись з лікарні, він не повернувся до обридлого дядька, а поїхав до Неаполю в пошуках родича Франциска Сульприція. У Неаполі Сульприцій Нунці випадково зустрів Фелікса Вухінгера, котрий полюбив хлопця як рідного сина. Рана знову відкрилася, і він змушений був лягти до лікарні невиліковно хворих, яка була призначена для найубогіших. Коли Вухінгер відвідав його і побачив, в яких умовах перебуває блаженний, то забрав його до себе. Лікарі не змогли вилікувати юнака. Він з величезною силою духа зносив сильний біль, віддаючись на волю Божу. Йому відрізали ногу, але біль не припинився. У такому стані він помер 5 травня 1836 року. Йому було тоді тільки 19 років. Блаженного Сульприція вже при його смерті вважали святим. Тіло помістили в костелі Матері Божої Заступниці на його батьківщині. Через 5 днів з різних сторін почали сходитись незліченні юрби вірних, які молились при його мощах за його заступництвом до Бога. Тіло блаженного забальзамували і помістили в кришталевій труні. І зараз він виглядає так, неначе спить у солодкому сні. Через 21 рік після його смерті папа Лев XIII видав декрет про героїчність його чеснот. А папа Йоанн XXIII 7 березня 1963 року затвердив чуда, подані до беатифікації. І в тому ж році перед отцями Другого Ватиканського собору оголосив Сульприція блаженним. Він є першим робітником, піднесеним до слави вівтаря. Важка праця з дитинства, сирітська недоля і смиренні страждання останніх років відкрили йому шлях до слави обраних. За його заступництвом особливо можуть молитися до Бога ті, хто важко працює, сироти та важкохворі. Свята Юта – вдова, покровителька Прусії. Свята Юта народилася в Сандерхаузені, у Тюрінгії. Вона намагалася старанно наслідувати іншу велику святу, яка теж народилася у тих краях – святу Єлизавету Угорську. У 15 років вона вийшла заміж. Була доброю дружиною і матір'ю. Вона спрямовувала чоловіка до духовних ідеалів. Передчасна смерть її чоловіка дуже засмутила святу Юту, оскільки вона тепер змушена була самостійно виховувати дітей. Приклад матері послужив тому, що всі її діти, коли виросли, обрали собі релігійний життєвий шлях, маючи духовне покликання. Коли свята залишилася сама, вона нарешті могла піти за покликанням серця, чого так довго чекала. Роздавши все майно, вона кілька років провела в самоті, молячись і опікуючись хворими. Оселилася в Хелмському краю, де визначним учителем був Ханно фон Сандерхаузен, родич її чоловіка, і мешкала на березі Хелмського озера. Вона прожила там 4 роки під духовним наставництвом францисканця Генріха Лобедана. Свята отримала від Бога багато благодатей, які з радістю роздавала, отримавши славу святої. Свята Юта була переконана, що до Бога наближують 3 речі – тяжка хвороба, залишення родинного дому і необхідність перебування в далекій країні та бідності, які охоче зносяться на славу Божого імені. Все її життя було прикладом саме такої дороги до Бога. Померла свята у 1260 році. Її культ не затверджений, однак люди її вшановують. Коли на озері з'являється особливий смуг води, люди називають його дорогою Святої Юти, якою вона ходила зі своєї пустелі до костелу в Хелмі. Молімося. Боже, котрий надихнув святу Юту на шляху до справ милосердя, завдяки чому в кінці свого земного паломництва вона досягла Твого царства, дай нам за її посередництвом сил, щоб ми з радістю йшли дорогою любові. Амінь. Ви слухали програму «Святі дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Соціальний ролик.
4: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
2: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
5: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо цього тижня у четвер на дві вечірні програми. З 21 до 22 в родині Радіо Марія і з 12 до 2 ночі програма «Нашого світу по цьому світу». Чекаємо на вас!
6: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00.
7: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо вас взяти участь у Всеукраїнському конгресі сімей, який відбудеться з 9 по 10 травня.
8: У Хмельницькому чекаємо всіх з відкритим серцем. Буде багато любові і милосердя. Чекаємо!
9: Ми живемо у світі, який дуже швидко розвивається, де технології створюються для того, щоб полегшити людям життя. Але чи готові діти до такого стрімкого розвитку? Я не була готова. І хочу поділитись своїм досвідом, як Бог допомагав моїм батькам та мені. Тому запрошую вас на Всеукраїнський конгрес сімей, який відбудеться у Хмельницькому з 9 по 10 травня.
10: Багато українських дітей живуть серед війни, і для батьків це є великий виклик, як зрозуміти свою дитину, як допомогти дітям, як зберегти віру, як зберегти мир, як зберегти радість. І саме тому я хочу вас щиро запросити на конгрес родин, який відбудеться в місті Хмельницькому 9-10 травня. Буде багато підтримки. До зустрічі на конгресу родин.
6: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Христос воскрес! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофонами з нашої київської студії. Я ведуча Ганна Михайличенко. І, як зазвичай, цей час в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. Сьогодні катехизу виголошує отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Христос воскрес! Отче!
2: Воскресіння воскрес!
1: Що ж, запрошуємо всіх наших слухачів до слухання науки Божої від отця Міхала. Ми сьогодні, отче, закінчуємо цикл про церкву. Наскільки
2: я... Закінчуємо і починаємо нову тему. Значить, ця тема, яку я хотів би сьогодні говорити, в такому двох контексті. Контексті Воскресіння Ісуса Христа, а також Катецької церкви, яка є... Сопричастя святих, сопричастя святих, котре є зв'язане з церквою і з Пасхою. Дуже, дуже, дуже сильно. Кожен з нас має переживає в своїй вірі теж цілий час то питання, що буде після. Що буде після нашого земного життя. І в тим нам допомогти ваші сопричастя святих. Ми навіть не усвідомлюємо, як, наприклад, багато благ дає нам факт, що ми через різних святих просимо о якісь блага, о якісь просьби. Ми сьогодні вспоминали святого ангела, який був кармелітаном, як говорить легенда, святий ангел мав зустрітися даже зі святим Франциском і святим Домініком. І то, що вони зараз за нами заступаються, допомагає нам вірити в цей світ, в цю церкву прославлену, котра вже в небі прославляє Бога, і має цю велику благодать поглядати в обличчя Бога, досвідчувати і переживати цю велику радість того, що може з Богом спілкуватися віч на віч. То є то, до чого нас запрошує визнання віри і також то визнання в сопричастя святих. Также будьмо вдячні Богові за то, що дав нам так багато святих, що дає нам можливість через тих святих досвідчувати багатьох благ, бо то є теж дорога до того, щоб укріплятися в вірі, щоб не сумніватися в тому, що віра нас провадить до того, щоб з'єднатися з цю частину церкви прославної, котра є в небі. Так що після визнання віри в Святу Католицьку Церкву апостольський символ віри сповідує віру в сопричастці святих. Ця частина символу віри певним чином пояснює попередній артикул, що ж таке церква, як не згромадження всіх святих. А де маємо перших святих? Маємо їх в небі. Сопричастя святих – це є також церква. Забуваємо о тим, що до сопричастя святих є таку важливою частиною, і можна було би сказати, що всі святі там десь перед обличчям Бога, перед троном Ісуса Христа, як то на представленнях Страсного суду часами є показане, що Ісус Христос є на самому верху, так званим німбі, то значить такий спеціальний ауреолі, в котра його оточує в своїй славі, своїй величі, своєму царствуванні, а його оточують найближчі там співпрацовники святі. В тим випадку святі апостоли і всі святі, котрих ми тут на землі розпізнаємо через діла Божие. Бо хто такий святий? Святий – це є той, котрий чинить волю Бога. Святий то є Той, котрий в тій волі Бога знайдує розкош, знайдує радість, знайдує велику допомогу. І то нам нам в цьому допомогти, допомогти Бог. Так що ми віруємо в це спілкування святих в спосіб такий простий, такий, можна сказати, природний. Ми знаємо, що багато справ є понад наші сили. Не маємо сили, не маємо можливості, щоб справити з ними. Так що тут Господь хоче нам допомагати і давати ту силу, котра допоможе нам в тих справах, справлятися. І тим є, в цю допомогу є сопричастя святих. Оскільки всі віруючі утворюють одне тіло, то добро одного передається іншому. То, що церква прославна в церкві вже досвідчує того спілкування з Богом, котре наповнює її радістю, та церква прославна в небі також хоче нам передати цю радість. Це можна представити, що святі споглядають на нас, тут живучих на землі, котрі до кожного дня змушені доконувати дуже трудних виборів. Виборів відносно нашої віри, відносно нашого способу биття, заховання, спілкування з другими. Ну і ця любов в нас цілий час працює. Зараз тільки є такий проблем, щоб ми давали цій любові місце, щоб ми відкривались на цю любов, щоб ця любов могла в нас діяти, давати нам силу, давати нам ту силу і ту благодать, яка дозволяє свідчити о тим перед другими людьми. Так що тому треба вірити, що існує спільність благ в церкві, а найважливішим її членом є Христос, тому що Він є голова. Отож, добро Христа передається всім членам, і це передавання здійснюється через таїнства церкви. І то говорив святий Фома Аквінський, великий домніканець, великий теолог, Божий теолог, тому що церквою керує один і той самий Дух.

0: апостольській науці та спільності на ламанні хліба і молитвах. Ламанні хліба в діях апостольських означає Євхаристію. Це є той такий, пам'ятаємо, учнів, котрі йшли до Емауса. Коли вони познали Ісуса Христа, коли Він переламав хліб. Хоча ніхто говорять, що не була то чиста Євхаристія, бо єдину Євхаристію Ісус Христос становив пасхальну Євхаристію, правда? А то було таке тільки благословення хліба. Але в змісті апостолів ламання хліба означало в тим випадку Євхаристію. Бо Євхаристії маємо той обряд, котрим святе тіло Ісуса Христа є переламане і потім рознаване всім. І прийміть це на мій спомін, так, як говорив Ісус Христос. Спільність в вірі, віра вірних є вірою церкві, яку вона отримала від апостолів, скарбом життя, який помножується, коли його ділити. Побачте, який парадокс. Помножується, коли починаємо ділити. І тут показується нам таке дуже класне приклади в Євхаристії, певного символу Євхаристії, яким є розмноження хліба. Пам'ятаємо те розмноження хліба, коли було 5000 чоловіків тільки, правда, і для всіх вистачило, і було 7 кошів повних уламків з тих хлібів, з 2 хлібів. То є то чудо, яке доконається також і в сучасному світі. Коли ти отримуєш тіло, котре віддає тобі, котре ділиться Ісус Христос з тобою, в цей момент наступає то велике чудо, котре ми починаємо це тіло ділити і розділяти, і роздавати далі. Розмножувати цю любов. Розмножувати цю любов в наших відношеннях з другими. А тому так важливо є Євхаристія. Ми на Євхаристії повинні приходити не тому, що треба приходити, бо так говорить закон, бо Бог погнівається, якщо не будеш на воскресній Євхаристії. Ні. Євхаристія є місцем, котрим ти маєш здобути, бажаєш здобути цю любов, котра допоможе тобі цю любов роздавати другим. Бо ти в своєму житті вже почув, ти вже в своєму житті пережив, досвідчив тієї великої благодаті, яка місць ділитися. Ділитися цю любов'ю, яку Ісус Христос нам дає. Спільність святих таїнств. Плоди всіх таїнств належать усім вірним, бо таїнства, особливо хрещення, як є наче дверима, через які вірні входять до церкви, є також святими узами, які об'єднують усіх і приєднують їх до Ісуса Христа. Під цим причастям святих слід розуміти спільність таїнств. Це імення підходить усім таїнствам, поза як кожна єднає нас. Нас навчали в семінарі, ми пробуємо це передати також і нашим слухачам, що в кожному таїнстві є присутній Ісус Христос воскресший. В кожному царстві є присутній Ісус Христос воскресший. Тут хоче нам Ісус Христос воскресший допомагати. Допомагати в цьому, щоб можна було це таїнство переживати настільки глибоко, настільки свідомо, щоб плоди цих таїнств могли бути відомими в нашому житті. Коли нас розсилає після Євхаристії священник «Ідіть з віром Христовим», то не означає тільки, що нас розсилає по просто «повертайтесь додому». Ні. «Ідіть з віром Христовим» означає «візьміть цей мір в ваше серце і передайте його другим. Ідіть передавати, ділитися. Міса звершена, ідіть з миром Христовим. Меса звершена, ідіть з миром Христовим. І все таїнства, починається від таїнства хрещення. На жаль, таїнство хрещення, На жаль, таїнство хрещення є недооцінене в нашому житті, тому що ми переживаємо таїнство хрещення в дитинстві. Якщо наша родина була достатньо віруюча і передавала нам свою віру через свою практикування віри, в цей момент не було так трудно цю віру заховати. Коли наші батьки нас провадили кожну неділю до храму, коли наші батьки нам заохочували нас і забезпечували, і трошечки часами змушали до того, щоб йти на катехезу, бо хотілося б в цьому часі, коли ми йдемо на катехезу, і грати, бавитися, гуляти. А не, на жаль, я пам'ятаю, коли я був в школі, то ми на після 5-6-7 уроків в школі, потім йшли після школи до храму, який знаходився десь так коло 1,5 кілометра від школи, і ми там мали катехезу. І допіро після тієї катехези ми повертали з дому. І теж треба було потім з храму повертатись додому пішком, не пішком, а то було 3 кілометри, правда? І то було обов'язковим. Потім кожен з нас отримував на кінець року свідоцтво релігії, в котрим найважливіше було не наше знання, але наша присутність. To było takie świadectwo, które my dawali potem naszym baćkom i baćki baczyli, że my z tak zwanej przysutności pouczali najkraszczą ocinku, co to oznaczało, że my wiernie wypełniali ten nakaz buty na katechezji. Ja nie pamiętam już, żeby ja tak kiedyś tam, że mnie nie nrawiła jest katecheza. Zawsze że to było ciekawe. Zresztą siestry i świeczenniki starali się. No, my nie wszystkie siostry lubili, nie wszystkich świeczenników lubili. Najbliższy lubili tych świeczenników, które na koniec katechezy dawali nam cisteczka i cukierki, prawda? Ale to, co oni nam передавали, to zostawało w nas. To zostawało w nas. Też nasze przygotowania do pierwszego przyczęstwa, które my przeżywali w parafii, no i cała religia i katecheza, która była w parafii, już nie pamiętałem, ile razy myśli na katechezę, chyba 2 razy w tygodniu mieli ponad im czas katechezy. I tak nam Gospodź dopomagał wzrastać w wierze, trwać w wierze, nie pocijać tej wierze. Chociaż były wypróbowania i w moim życiu jakoś to, kiedy ta wiera była czasami dużo silno wypróbowana, kiedy ludyna wzrastaje, durnot raznych nasłuchająca i думає, як чистий язичник. Але то є нормальним, можна так сказати.
1: Але отже, ви так сказали про присутність, що да, часом щось могло подобатись, не подобатись, але завжди ну, от, ця присутність бути та на катехизі слухати, і так мені в цьому чується така вірність Богу, і в цій вірності Господь вже закладав все, що приготував, і так діяв трошки. Ну, десь, що потім вже дало плоди.
0: Очевидно, дійсно так було. Він діяв, допомагав. Діяв в двох таких аспектах. По-перше, того від нас очікували наші батьки. Ми в якийсь спосіб шанували своїх батьків, і батьки наші мали авторитет. І перед батьками, як думаємо, ми відповідали. То була наша перша відповідальність. Mm-hmm. Чи ти wypełniajesz ten taki obowiązek i ty na katechezę. Ale drugim była też druga wielka dopomoga, że większy dzieci szło na katechezę. Większy dzieci szło na katechezę. I to nam dużo dopomagało, bo to była gromada dzieci, które razem szli na katechezę do chramu. Starego chramu, krasiwego chramu. Świętej Agnesy był poświęcony tej chramu. Także tutaj błogodać Boża działa nam na tych dwóch aspektach. Pierwszy, wiara rodzicieli i to, co rodzicieli zapisali w naszych sercach, autorytet, który opiera się na miłości. Bo my mamy autorytet do swoich baćków, kiedy czujemy, że nasze baćki stają się autorytetem, kiedy czujemy, że one nas lubią. I nawet jeśli nam nakazują te rzeczy, które nam nie podobają się, wymuszać nas do pracy, żeby jakieś tam obowiązki wypełniali. Żach. Ale my nie są miła emocja. Tomu, że oni nas lubią. Takimi, jakimi je. I to była rzecz, która nam dużo, dużo silnie dopomagała. Naszemu przeżywaniu, naszej wiry i tego. I to, i za to ja baćkom moim dużo, dużo wdzięczny. Dużo wdzięczny za to, że one nic wiry przedali. Swoje prostoty, moje baćki byli nieobrazowani. Ale byli wierni Bogu. I byli i radowali się, że wyrosli dzieci, które praktycznie wszyscy zakończyli wyższe instytuty bez jakich tam dopomog, bez jakich tam wziatok, bez jakich tam tych. Niektórzy z nas zakończyli dwa instytuty, niektóre i każdy z nas jest wdzięczny baćkom za to, że i pamiętają o nich. I w rocznicy ich śmierci też wspominają o ich z wdzięczności za to, że oni wczynili dla nas. Za to, że nas przyjmiali, wychowali w takiej wierze, która pomaga nam się niesamowicie tym spiłkowania świętych. Tak, że czytajmy w katechizmie dalsze, że spilność charyzm, o, charyzmy, cerkownemu spiewpieczastci Święty Duch rozdzieluje miż wiernymi w sich staniach osobliwej laski, blagodaci, dla budowania cerkwi. To my czytajemy w Konstytucji Lumen Gentium z Soboru Watykańskiego II, 12 glawy. Duch rozdzielaje miż wiernymi w sich staniach osobliwej blagodaci. Wypełnia te dary Ducha Świętego. Nie tylko dary, bo dary my znajemy, dach rozumu, odwagi, mądrości, mężności, pobożności, ale te dary potem realizujące, konkretyzujące, stają się konkretnymi, w konkretnych naszych darach, które my potem możemy w cerkwi wykorzystać. I tak mamy takie dary, jakim jest na przykład pierwsze poklikanie. Poklikania, które nas przyzywają niektórych młodych ludzi do tego, żeby wydali swoje życia na służbę, jako świeczeniki, jako służycieli Boga. Jest to prosta służba i trzeba być poklikanym. Ja tak sobie zadumałem, jakie argumenty miałby przekonać jakichś tam chłopców do tego, żeby stali świeczenikami. I masz takich argumentów? Nie ma. No jedynym argumentem jest to, że oni poklikani. To poklikanie rozwija się w różny sposób. Najczęściej rozwija się przez fakt, że ty na przykład baczysz jakiegoś świeczenika i zaczynasz baczyć, że ty chciałby być w jego roli. Chciałby spełniać to, co on czyni. No, świeczenika zwiruj. To trzeba takoż podczerknuty, bo ja w swojemu życiu, na żal, czasami z usy czas jaszczeniki, w który ja nie mówię, nie chcę wskazać, że oni mieli wiry, ale czasami nie byli w tej wiry. No, ta wira nie była widimą w ich życiu, no, tak skazać, delikatnie. Ja nie chcę nikogo osudzwać. Prawda? Tutaj, ale to ten dar poklikania może rozwijać się tylko w cerkwi, tylko w takim środowisku, w którym ta cerkwa ten dar potwierdzić, rozpoznaje i potem będzie ten dar podążywać, ukrypiać, rozwijać, dlatego do tego temu służyć seminaria. Tak samo z tym wielkim darem częciw. Trzeba pamiętać, że to tych, jak gawali, taki anegdot. Jedyna rzecz, jakiej nie znaje Papa Rzymski, to jest to, z kilki jest żynoczych ordeni w całym świecie. To jest taki anegdot. Człowieczych może znaje, ale żynoczych naprawdę, że nie znaje. I to jest jakaś tam prawda. Ja duży czas, na przykład, jak chodził jako gid po Lublinie i jest w Lublinie tak bardzo w centrum cerkwi, że jak, ta, jak pisał taki pisatel polski Ignacy Krasiński, zresztą episkop, mówił, że jest takie miasteczko, w którym gdzie kiniesz kamieniem, popadziesz w monastyr. Prawda? I tych monastyrów w Lublinie disno jest duże, duże bardzo. Ja bym na считалках z dziesiątek, prawda? Jest katedralny sobor jezuicki, potem dominikański, potem jest też orden franciszkański, bernardyński, potem karmelity Bosie, karmelito Butie, kapucyny, wizytki i tak dalej, i tak dalej. Tych cerkwi jest duże, duże, duże bardzo. I każda cerkwia miała swój charyzmat. Swój charyzmat. Jaki charyzmat mieli franciszkańcy? No, byli to bracia mężczy. Bracia mężczy, którzy szli, propowiadali Jezusa Chrysta w najprostszy sposób, swoją bidoju. No, dzisiaj może nie taki bidny ci franciszkańcy, ale nadal świadczą o tym, że poświęcają swoje życie do tego, żeby proszować Ewangelię i buty. Na przykład karmelity. Сегодня вспоминаем о святого ангела, который есть кармелитом. Кармелиты имеют задание совсем распространять, провозглашать великую любовь Бога, которая объявилась в Матери Божией с Кармелу. Да? Те Матерь Божия с Кармелу в Израиле, где первый этот монастырь кармелитанский был заснован. Mam te tre wielkie takie hiłki, z których rozrosło bardzo, bardzo drugich ordynów, to karmelitańska, franciszkańska i dominikańska. I wszystkie te monastyria w Lublinie byli. To są konkretne charyzmaty. Dominikańcy to taki charyzmat, który poświęcował swoje życie nawczaniu Bożego Błogosławia. Taką wielką jezirką, takim wielkim światem dominikańskim jest święty Foma Akwiński. Foma Akwiński, bo mówiąc angielski doktor, o czym angielski? To muszę, on dużo bardzo pisał o angielach. Angiel, czego my nie oceniujemy? Pochylajmy się nad innymi dziełami światowo Dominika, a nie światowo, światowo Fomy Akwińskiego, a nie pamiętają o tym, że on pisał dużo, bardzo o angielach. O angielach. Mają też jezuitów, na przykład. Jezuity, które byli stosunkowo nawet nie ordyną, tylko towarzystwem Jezusowym, jak oni tak nazywają sobie, Societas Jezus, Towarzystwo Jezusowe, które zgromadziło świeścieników, których zadania było proszowaty prawdę o Bogu i o duchownych ćwiczeniach, uprażnieniach, które pomagają ludziom wzrastać w wierze. Dzisno jezuity byli pierwszymi, którzy taki systematyczny sposób zorganizowali pewną formę, która jest, która może każdy uczestniczyć, wierzyć ludyna, formu duchownych ćwiczeń, które pomagają odkrywać Boga i odkrywać swoje dary. Bo jest potem pytania na ćwiczeniach ignacjańskich, a jakie są, jakie te, do czego cię Bóg klicze? Co ty masz robić? No, tak, to Salezjanie na przykład, och, uroczy taki orden, to jest towarzystwo, Święty Giovanni Bosco, Jan Bosco, Iwan Bosco. Dzisiaj także w niektórych Salezjanie wspominają Światowo Dominika Savio, chłopczyka, który miał 15 roków, kiedy pomer. Chłopczyka, który w swojej światości i swojej miłości do Eucharystii zasoromlował starszych. Dominik Savio, pokrowiciel ministrantów, lektorów, pokrowiciel służby owiftaria, Dominik Savio, który chciał być na Eucharystii, chciał przyjmować Eucharystię, mając 5 roków. Nie mógł przyjmować, bo w tamtych czasach не можна було так часто приймати причастя. Так що тут маємо таке багатство тих харизматів. Потім приходять харизмати таке більш особисте, можна би сказати. Наприклад, в спільнотах, наприклад, Святого Духа, тихо під влиянням Святого Духа розвивається, маємо теж те харизмати, о котрих пише Святий Павел. Харизмат, наприклад, пророкування, або харизмат проголошення Слова Божого, харизмат розпізнавання злих духів. І тих харизматів є дуже багато. І вони служать чому? Вони служать одному. Тому, щоб церкву з'єднувати ще більш глибоко і крепко в тій великій тайні єдності церкви. Єдності церкви. Так що те харизми са спільне для цієї церкви. Са виявленням Святого Духа. І са дане на користь церкви. Далі читаємо в Діяннях апостолів, те слова, які недавно ми слушали, все у них було спільне. Усе, чим справжній християнин володіє, він повинен вважати добром, як йому належить спільно з усіма. Він повинен завжди бути готовим допомогти бідним і ближнім в потребі. Християнин є управителем благ Господніх. І тут забуваємо одна дуже важлива річ, такий, що ми маємо дари Господнє, і те дари Господнє ми повинні використати згідно з волю Бога. Дуже часто ми те дари, які отримали від Бога, перш за все, не цінимо тих дарів, або не пам'ятаємо о тим, що це дар Божий. Наприклад, такий дар, чого, наприклад, дар музики. Є люди, які дуже гарно співають, дуже гарно грають, які мають так званий 100% слух, значи кожну ноту вислухають і можуть її назвати зразу, і можуть її заспівати. І цей дар служить, може служити тому, щоб будувати себе, але можу служити теж тим, котрі дяка тим людям, можуть переживати радість і щастя переживання літургії на більш глибокий, більш красивий, це чудовий спосіб. Тих дарів є так і так, і так, так багато. Але о тим будемо продовжувати в наступній катехезі через тиждень.
1: Дякую вам. Отче, отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер», сьогодні виголошував катехизи в ефірі Радіо Марія. І ми Богу дякуємо за вас, отче, і дякую всім радіослухачам, що були із нами. Залишайтеся на хвилях Радіо Марія. Христос воскрес!
0: Воістину воскрес!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: Христос Воскрес!
1: Воістину Воскрес!
0: Дзвони скликають усіх нас на молитву. 12-та година за київським часом. І час призупинитися, залишити всі свої справи, подякувати Богу за ці півдня, які Господь нам вже дарував, за всі ті блага, які змогли ми пізнати. Дякуємо тобі, Боже, і молімося разом спільно з отцем Міхалом Бранкевичем у духовному супроводі.
1: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
0: Амінь.
1: Царице неба, веселісь, алілуя.
0: Бо той, кого носила ти, алілуя.
1: Воскрес з мертвих, як сказав нам, алілуя.
0: Молись за нас до Бога, алілуя.
1: Ради і веселіся, Діва Марія, алілуя.
0: Бо воістину воскрес Господь наш, алілуя.
1: Молімося. Боже, ти звеселів світ воскресіння твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа. Дай просимо тебе, щоб через Богородицю Діву Марію ми осягли радість вічного життя. Через того ж Христа, Господа нашого.
0: Амінь.
1: Амінь. Слава Отцу і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Слава Отцу і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Слава Отцу і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Вічний відпочинок дай померем, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить.
1: Хай спочивають в світі, в мірі вічним.
0: Амінь.
1: Боже, прийди мені на допомогу.
0: Господи, поспіши мені на порятунок.
1: Слава Отцу і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя.
1: Шоста приходить година, всіх до молитви скликає. Господу славу належну, з радістю в час цей віддаймо.
0: Бо в цій годині Син Божий гріх відкупив людство світу. Він, в муках тяжких сконавши, втрачену честь повернув нам.
1: Ясність Христа Його сяє більше, ніж сонце в зеніті. Кожен хай серце відкриє, щоб дар цей світлий прийняти.
0: Богу Отцю, також Сину, що з Святим Духом єдині, хай буде нині і завжди наша подяка і слава. Амінь.
1: Амінь. Алілуя, алілуя,
0: алілуя. Алілуя.
1: Блаженні ті, як і бездоганні в дорозі, котрі йдуть за Господнім законом.
0: Блаженні ті, які зберігають Його свідчення і шукають Його всім серцем.
1: Адже вони не чинять беззаконня, вони пішли Його дорогами.
0: Ти заповів ретельно дотримуватися твоїх заповідей.
1: А якби мої шляхи були спрямовані на те, щоб дотримуватися твоїх настанов,
0: тоді мені не соромно буде дивитися на всі заповіді твої.
1: Буду прославляти тебе чистим серцем, коли навчуся твоїх справедливих присудів.
0: Я буду дотримуватися твоїх настанов, лише зовсім не покинь мене.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Господи, доки ти зовсім не звертатимеш на мене уваги, доки вертатимеш своє обличчя від мене.
0: Доки буду нагромаджувати роздуми в моїй душі, і увесь день складати скорботи в моєму серці, доки буде величатися мій ворог наді мною.
1: Зглянься і вислухай мене, Господи Боже мій. Розсвіти мої очі, щоб часом є не заснув смертним сном.
0: Щоб не сказав ворог мій, я його переміг. Ті, які мене цькують, зрадіють, якщо я спотикнуся.
1: Але я покладаю надію на Твоє милосердя. Моє серце радитиме Твоїм спасінням. Заспіваю Господу, який вчинив мені добро.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні.
0: Амінь.
1: Безумний в своєму серці сказав: «Нема Бога». Вони піддалися розтлінню, стали огидними у своїх діяннях. Нема того, щоб чинив добро.
0: Господь поглянув із неба на людських синів, щоби побачити, чи є здатний розуміти, або такий, хто шукає Бога.
1: Всі збилися з дороги, всі стали непридатними. Нема такого, хто робив би добро, нема ні одного.
0: Невже не схаменуться всі ті, які чинять беззаконня? Ті, які поглинають мій народ, наче їдять хліб, але до Господа не закликають.
1: Там вони жахнулися від страху, бо Бог із праведним родом.
0: Ви ганьбите раду убогого, однак Господь є його притулком.
1: Хто принесе Ізраїлеві спасіння з Сіону, коли Господь поверне полонених зі свого народу, зрадіє Яків і звеселиться Ізраїль.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу!
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Амінь.
1: Алілуя!
0: Алілуя! Алілуя! Алілуя. Нині вас спасає хрещення, не позбавлення від тілесної нечистоти, а благання доброго сумління в Богові через воскресіння Ісуса Христа, який зійшов на небо.
1: Зрадили учні, алілуя!
0: Побачивши Господа, алілуя!
1: Молімося! Боже, Ти Христовим воскресінням повернув нам вічне життя. Зміцнюй постійно віру і надію Твого народу, щоб ми ніколи не засумнювалися в здійсненні Твоїх обітниць. Через Христа, Господа нашого.
0: Амінь.
1: Під Твій захист спостерігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими непогодних потребах наших, але від усяких небезпек, завжди нас визволить, Діво прославлене і благословенне.
0: О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
1: Пам'ятай, о наймилостивіше Діво Маріє, що нечувано від віка, аби Ти відкинула того, хто під Твій захист прибігає, Твої помочі слізно благає, заступництва Твого просить.
0: Натхнений цією впевненістю, до Тебе, Діво, над дівами і мати, я, грішник, з плачем прибігаю, до Тебе приходжу і стаю перед Тобою. Мати слова, не погорди моїми словами, але почуй їх милостиво і вислухай. Амінь.
1: Ми дякуємо Тобі, Мати воплоченого Слова, за дорогоцінний дар Радіо Марія, який Ти довірила в наші руки, що воно принесло плоди.
0: О, слугини Господня, навчай нас щодня служити зі смиренням і завзятістю, мужністю і вірністю, відповідаючи щедро на бажання Твого серця. О, Царице Радіо Марія, допоможи нам стати апостолами Твоєї любові. Амінь.
1: З уваги на місяць травень сьогодні помолимось літанню Лоретанську до Пресвятої Діви Марії. Господи, помилуй.
0: Христе, помилуй. Господи, помилуй.
1: Христе, почуй нас.
0: Христе, вислухай нас.
1: Отче Небесний Боже,
0: помилуй нас.
1: Сину Відкупителю світу Боже,
0: помилуй нас.
1: Духу Святий Боже,
0: помилуй нас.
1: Свята Трійці Єдиний Боже,
0: помилуй нас.
1: Свята Марія,
0: молись за нас.
1: Свята Богородиця Діво,
0: молись за нас.
1: Свята Діво над дівами,
0: молись за нас.
1: Мати Христова,
0: молись за нас.
1: Мати Церкви,
0: молись за нас.
1: Мати милосердя,
0: молись за нас.
1: Мати Божої благодаті,
0: молись за нас.
1: Мати надії,
0: молись за нас.
1: Мати пречиста,
0: молись за нас.
1: Мати непорочна,
0: молись за нас.
1: Мати невинна,
0: молись за нас.
1: Мати незаймана,
0: молись за нас.
1: Мати найміліша,
0: молись за нас.
1: Мати предивна,
0: молись за нас.
1: Мати доброї поради,
0: молись за нас.
1: Мати Творця,
0: молись за нас.
1: Мати Спасителя,
0: молись за нас.
1: Діво розсудлива,
0: молись за нас.
1: Діво шанована,
0: молись за нас.
1: Діво прославлена,
0: молись за нас.
1: Діво могутня,
0: молись за нас.
1: Діво ласкава,
0: молись за нас.
1: Діво вірна,
0: молись за нас.
1: Дзеркало справедливості,
0: молись за нас.
1: Престоле мудрості,
0: молись за нас.
1: Причина нашої радості,
0: молись за нас.
1: Амфоро духовна,
0: молись за нас.
1: Амфоро славна,
0: молись за нас.
1: Амфоро велична побожності,
0: молись за нас.
1: Троянду духовна,
0: молись за нас.
1: Вежа Давіда,
0: молись за нас.
1: Вежа зі слонової кості,
0: молись за нас.
1: Дом золотий,
0: молись за нас.
1: Ковчегу завіту,
0: молись за нас.
1: Брама небесна,
0: молись за нас.
1: Зоре світанкова,
0: молись за нас.
1: Зцілення хворих,
0: молись за нас.
1: Прибіжище грішних,
0: молись за нас.
1: Тихо мігрантів,
0: молись за нас.
1: Розраду скорботних,
0: молись за нас.
1: Допомогу християн,
0: молись за нас.
1: Цариця ангелів,
0: молись за нас.
1: Цариця патріархів,
0: молись за нас.
1: Цариця пророків,
0: молись за нас.
1: Цариця апостолів,
0: молись за нас.
1: Цариця учеників,
0: молись за нас.
1: Цариця сповідників,
0: молись за нас.
1: Цариця дів,
0: молись за нас.
1: Цариця всіх святих,
0: молись за нас.
1: Цариця без гріха первородного зачата,
0: молись за нас.
1: Цариця на небо взята,
0: молись за нас.
1: Цариця Святого Розарія,
0: молись за нас.
1: Цариця сім'ї,
0: молись за нас.
1: Цариця миру,
0: молись за нас.
1: Анче Боже, що береш гріхи світу,
0: Господи, прости нас.
1: Анче Боже, що береш гріхи світу,
0: Господи, вислухай нас.
1: Анче Боже, що береш гріхи світу,
0: помилуй нас.
1: Молись за нас, Пресвята Богородице Діво,
0: щоб ми удостоїлись обітниць Христових.
1: Молімося. Просимо Тебе, Боже, дозволь нам, Твоїм слугам, родити тривалим здоров'ям душі і тіла і за славним заступництвом Святої Діви завжди Діви Марії звільни нас від земних скорбот і обдаруй вічною радістю. Через Христа, Господа нашого.
0: Амінь.
1: Господь з вами.
0: І з Духом Твоїм.
1: Нехай благословить вас Бог всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух.
0: Амінь.
1: Благословим Господа.
0: Богу подяка.

0: Дякуємо Богу за цю можливість молитися нам спільно через Радіо Марія, яке Господь дарує нам, провадить через Богородицю. Дякуємо вам, Отче Міхале, що є ви з нами, що ми можемо, і так собі зараз бажаю усім нам, зберігаючи це Боже світло, яке через благословіння зараз отримали завдяки Отцю, нести у світ сьогодні далі. Тож бажаю всім світлого, мирного дня. Ми почуємося за цим Міхалем Бранкевичем вже наступного вівторка. Тож залишайтеся на хвилях Радіо Марія. Христос воскрес!
1: Воістину воскрес!

Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує двох святих – блаженного Сульприція Нунція Працівника і святу Юту, покровительку Прусії. Блаженний Сульприцій Нунцій народився 13 квітня 1817 року в селі поблизу містечка Тори Дель Пазі. Його батьки – Домінік і Домініка Роза Луціані – невдовзі померли, і хлопець залишився сиротою. Ним опікувалася його бабуся Анна Розарія, проте й вона незабаром померла. 9-річного хлопчика взяв до себе його дядько – Домінік Луціані. Дядько примушував його важко працювати, а доля готувала йому ще важче випробування. У 14 років він дуже пошкодив собі ногу. 1831 року змушений був 3 місяці пролежати в лікарні. Виписавшись з лікарні, він не повернувся до обридлого дядька, а поїхав до Неаполю в пошуках родича Франциска Сульприція. У Неаполі Сульприцій Нунці випадково зустрів Фелікса Вухінгера, котрий полюбив хлопця як рідного сина. Рана знову відкрилася, і він змушений був лягти до лікарні невиліковно хворих, яка була призначена для найубогіших. Коли Вухінгер відвідав його і побачив, в яких умовах перебуває блаженний, то забрав його до себе. Лікарі не змогли вилікувати юнака. Він з величезною силою духа зносив сильний біль, віддаючись на волю Божу. Йому відрізали ногу, але біль не припинився. У такому стані він помер 5 травня 1836 року. Йому було тоді тільки 19 років. Блаженного Сульприція вже при його смерті вважали святим. Тіло помістили в костелі Матері Божої Заступниці на його батьківщині. Через 5 днів з різних сторін почали сходитись незлічені юрби вірних, які молились при його мощах за його заступництвом до Бога. Тіло блаженного забальзамували і помістили в кришталевій труні. І зараз він виглядає так, неначе спить у солодкому сні. Через 21 рік після його смерті папа Лев XIII видав декрет про героїчність його чеснот, а папа Йоанн XXIII 7 березня 1963 року затвердив чуда, подані до беатифікації. І в тому ж році перед отцями Другого Ватиканського собору оголосив Сульприція блаженним. Він є першим робітником, піднесеним до слави вівтаря. Важка праця з дитинства, сирітська недоля і смиренні страждання останніх років відкрили йому шлях до слави обраних. За його заступництвом особливо можуть молитися до Бога ті, хто важко працює, сироти та важкохворі. Свята Юта – вдова, покровителька Прусії. Свята Юта народилася в Сандерхаузені у Тюрінгії. Вона намагалася старанно наслідувати іншу велику святу, яка теж народилася у тих краях – святу Єлизавету Угорську. У 15 років вона вийшла заміж. Була доброю дружиною і матір'ю. Вона спрямовувала чоловіка до духовних ідеалів. Передчасна смерть її чоловіка дуже засмутила святу Юту, оскільки вона тепер змушена була самостійно виховувати дітей. Приклад матері послужив тому, що всі її діти, коли виросли, обрали собі релігійний життєвий шлях, маючи духовне покликання. Коли свята залишилася сама, вона нарешті могла піти за покликанням серця, чого так довго чекала. Роздавши все майно, вона кілька років провела в самоті, молячись і опікуючись хворими. Оселилася в Хелмському краю, де визначним учителем був Ханно фон Сандерхаузен, родич її чоловіка, і мешкала на березі Хелмського озера. Вона прожила там 4 роки під духовним наставництвом францисканця Генріха Лобедана. Свята отримала від Бога багато благодатей, які з радістю роздавала, отримавши славу святої. Свята Юта була переконана, що до Бога наближують 3 речі – тяжка хвороба, залишення родинного дому і необхідність перебування в далекій країні та бідності,
які охоче зносяться на славу Божого імені. Все її життя було прикладом саме такої дороги до Бога. Померла свята у 1260 році. Її культ не затверджений, однак люди її вшановують. Коли на озері з'являється особливий смуг води, люди називають його дорогою Святої Юти, якою вона ходила зі своєї пустелі до костелу в Хелмі. Молімося. Боже, котрий надихнув Святу Юту на шляху до справ милосердя, завдяки чому в кінці свого земного паломництва вона досягла Твого царства, дай нам за її посередництвом сил, щоб ми з радістю йшли дорогою любові. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Перлини мудрості на Радіо Марія. Під час війни особливо важко довіряти Богові. Воєнні часи приносять нам не одно терпіння і не одну спокусу. Йде лише про те, щоб з Божою благодаттю тривати при Божому законі і сильно надіятися на Всевишнього, що Його пресвята ласка оберне на наше добро усі терпіння, які нам зіслав. Досвіди приймаємо з Божих рук. Нічого не діється без волі Небесного Отця. Бог – добрий батько. Змилосердиться над нами, простить наші гріхи і дасть діждатися благословенного часу миру. Митрополит Андрей Шептицький. Перлини мудрості на Радіо Марія. Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, у цей час закликаю вас до молитви, посту і відречення, щоб ви були сильнішими у вірі. Це є час пробудження та народження. Як природа, яка себе дає, і ви, дітоньки, роздумуйте над тим, скільки ви прийняли. Будьте радісними носіями миру і любові, щоб вам було добре на землі. Прагніть неба. У небі немає ні печалі, ні ненависті. Тому, дітоньки, знов рішіться на навернення, і нехай святість запанує у вашому житті. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. 25 січня 2021 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Соціальний ролик.
3: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
4: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо цього тижня у четвер на дві вечірні програми. З 21 до 22 в родині Радіо Марія і з 12 до 2 ночі програма «Нашого світу по цьому світу». Чекаємо на вас!
0: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00.
5: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо вас взяти участь у Всеукраїнському конгресі сімей, який відбудеться з 9 по 10 травня.
6: У Хмельницькому чекаємо всіх з відкритим серцем. Буде багато любові і милосердя. Чекаємо!
7: Ми живемо у світі, який дуже швидко розвивається, де технології створюються для того, щоб полегшити людям життя. Але чи готові діти до такого стрімкого розвитку? Я не була готова. І хочу поділитись своїм досвідом, як Бог допомагав моїм батькам та мені. Тому запрошую вас на Всеукраїнський конгрес сімей, який відбудеться у Хмельницькому з 9 по 10 травня.
8: Багато українських дітей живуть серед війни, і для батьків це є великий виклик, як зрозуміти свою дитину, як допомогти дітям, як зберегти віру, як зберегти мир, як зберегти радість. І саме тому я хочу вас щиро запросити на конгрес родин, який відбудеться в місті Хмельницькому 9-10 травня. Буде багато підтримки. До зустрічі на конгресу родин.
0: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
1: Христос воскрес! Вітаю, дорогі радіослухачі, 12:33 за київським часом. З вами перед мікрофоном я, ведуча Ганна Михайличенко, і ми розпочинаємо в ефірі Радіо Марія музичну програму «Привітань». Тож я запрошую всіх вас, дорогі слухачі, телефонувати в ефір, вітати сьогодні тих, хто святкує свої іменини, має день народження, або ж просто сказати добре слово для того, кого згадує. Радує серце сьогодні ваше, тож маємо чудову можливість. Нагадаю, номери нашої студії, абонент київський, є два номери, 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45, також телефон Viber 066-563-07-24. Нагадаю, що на Viber можна також писати повідомлення, будемо озвучувати, а також Viber є нам таким гарним зв'язком для тих, хто таким способом та зв'язку для тих, хто слухає нас за кордоном, тож дайте про себе знати, завжди радо чути і так знати, що єднаємо ми усі спільно однією родиною Радіо Марія. Тож я бачу, що є вже дзвіночки. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Христос воскрес!
1: Воістину воскрес!
2: Я вас дуже попрошу, дочки сьогодні Ірини, вона Ірина, іменини, вітаю її мама, дзвони з Львівщини, Ганна. Так що вітаємо її з днем іменин, бажаємо її здоров'я, миру, спокійного неба. Головне – здоров'я, бо здоров'я – то саме головне. Щоб вона внуків своїх виховала і до праправнуків діждала. І дай Боже, дякую, що ви мене включили. І дай Боже, їй всього-всього найкращого, щоб її чоловік поважав, любив. Внуки, діти, ну і, звичайно, вся родина. Поставте, будь ласка, я вас дуже попрошу, пісню «Через поле України йшла Божа мати», якщо можете. А вона у вас є.
1: Дякуємо вам, пані Ганно. Ми доєднуємось до привітань. Нехай Господь благословить вашу доньку. І я хочу також, ну, згадуючи, дійсно, сьогодні спомин святих в Східній Церкві, то варто зазначити, що 5 травня згадується свята мучениця Ірина. Тож я вітаю всіх, хто носить ім'я Ірина, і також нашу працівницю Радіо Марія Ірину Зінець. Вітаю і бажаю, щоб ваша заступниця у небі в особливий спосіб сьогодні подбала про кожну і випросила у Бога усіх необхідних благодатей. А далі у нас прозвучить в ефірі Радіо Марія пісня для всіх Ірин у виконанні Назарія Яремчука «Матіоли цвіт».

0: Христос воскрес, Матіоли цвіт у виконанні Назарія Єремчука звучить в ефірі Радіо Марія. Ми продовжуємо нашу музичну програму привітань і приймаємо наступні дзвіночки. Тут зірвалося, бо не дочекалися, тож передзвоніть, будь ласка, мобільні номери, а у нас є дзвінок на київський номер. Ви в ефірі Радіо Марія.
1: Христос воскрес.
0: Воістину воскрес.
1: Я сьогодні хочу привітати ще гарну, добру, людяну, жінку, милосердну маму, бабусю, кохану бабусю і нашу парафіянку нашої дієцезії Галину Осіпову з днем народження. Галюня, твій день народження не тільки твоє свято. Радійтесь всі, і друзі, і рідні теж. Хай Бог пошле іще років багато. Здоров'я, щастя, радості без меж. Нехай добром наповнюється хата, достатком, щирістю і сонячним теплом. Хай буде вірних друзів в ній багато. Щаслива доля огорта крилом. А весни будуть світлі, легкокрилі. Не буде втоми лагідним рукам. Нехай здійсниться те, що не збулося, і добре серце не підкориться рукам. Многоє і благоє літа. Привітайте, будь ласка, Анно, гарною піснею. Щиро дякую, Валентина Кам'янець-Подільський. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу! Доєднуюся, вітаю іменинницю. Нехай Господь щедро благословить новий рік життя. Приймаємо наступний дзвіночок, абонент 098. Ви в ефірі Радіо Марія.
2: Христос воскрес!
0: Воістину воскрес!
2: Валентина Коростень. Я, так як сьогодні день Ірини, я хочу привітати свою куму Ірину Тимохіну, яка мешкає на Одещині в місті Подільськ. Хочу їй побажати міцного здоров'я, всіх Божих ласк, миру, спокою її душі і всього самого найкращого на її многі благі літа. І поставте для неї гарну пісню. Дуже щиро вам дякую.
0: Дякую вам. Доєднуємося до привітань. А у нас також є повідомлення на Viber. Пані Юлія пише: Христос воскрес. Хочу привітати свою добре знайому подружку Олю, яка теж слухає Радіо Марія, з просто таким гарним весняним днем. І підняти їй настрій. Париж, пише нам пані Юля із Парижу. Дякуємо вам за повідомлення. Нехай почує пані Оля, ваша подружка, це слово від вас і сповниться добрим настроєм. Також у нас є дзвіночок, абонент 093. Ви в ефірі Радіо Марія.
3: Христос воскрес.
0: Воістину воскрес.
3: Дорогенька Аня, я хочу все-таки спитати тебе, чому ти тоді не привітала Господа нашого Ісуса Христа, коли я просила? Чи ти вважаєш, що Бог від нас далеко, і ми не маємо права привітати Його? Чи ти думаєш, що Бог не приймає? Чи, може, ти думаєш, що це ми не маємо права дірзнути до такої висоти? Ти помиляєшся глибоко. Бог є рядом з людиною завжди, кругом і всюди. І він любить, коли до нього звертається, коли його поздоровляють, коли йому співають, коли його люблять. І тому зміни свою думку відносно цього.
0: Я перепрошую, то кого ви сьогодні...
3: Чому ти так зробила?
0: Не дуже розумію, про що ви говорите, коли я кого не привітала. І кого вітаєте сьогодні ви? У вас є гарна можливість зараз привітати, то я прошу вас.
3: Я не привітала, і ти не привітала самого Господа Ісуса Христа, якого я поздоровляла з Його воскресінням. Просила пісню «За все тобі я дякую».
0: Дякуємо вам. Що ж, на жаль, наша слухачка не представилася. Дорогі слухачі, я даю вам можливість вітати. Ви телефонуєте, отримуєте слово. І це є гарна нагода саме та послати те вітання тому, кому ви вважаєте, та і сказати в ефірі, в прямому ефірі. Тож радію, що у вас зараз була ця можливість, пані слухачка. слухачка, яка телефонувала нам на номер 093, і, ну, так правда говорите, що Бог все бачить, я близько і чує, головне, вас, тож нехай почує все те, що маєте в серці, і ваше привітання донесеться. Ну, а пісні звучать в ефірі, я нагадаю, у нас трошки сплановані наперед. Тож так, дякую вам за розуміння. Беремо на майбутнє ваші прохання з приводу музичних пісень, але так готуємося трошки завчасно. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
4: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки, слава Богу.
4: Христос воскрес.
0: Воістину воскрес.
4: Я з Львову дзвоню. Пані Андрія, пані, миленька моя, поставте пісню для всіх солдатів і для всіх, для всю Україну. Київський ваш, і знову свій тут каштани. Якщо можна, то поставте. Якщо не можна, то люблю пісню поздоровки всіх солдатів, які захищають Бога в дану нашу Україну. Якщо захищають нас всіх, що ми маємо спокійну ночку, що ми можемо спокійно переспати ще. Слава Богу.
0: Дякую.
4: І дякую вам за все, дякую. За все вам лишайтеся з Богом.
0: Дякую, пані Геню, дякую, рада чути вас, дякую, що згадуєте наших захисників в цьому ефірі, і ми поставимо обов'язково пісню для наших захисників. Трошечки згодом. Я зараз хочу також, маємо дуже важливе привітання. Нам пишуть на Viber, і ми хочемо доєднатися усією родиною Радіо Марія до цього повідомлення, яке зараз озвучив пані Зоряна. Пише нам: Христос воскрес! Просимо привітати блаженнішого Святослава з 56-м днем народження. Дякуємо Богу за його маму, Віру, тата Юрія, за родину, що виховала його, побажати здоров'я, любові, успіхів у всіх сферах його життя, всіх плодів Святого Духа, подякувати за його любов, співчуття до людей, на многі літа, матері в молитві місто Львів. Що ж, ми доєднуємося до цих привітань і блаженнішого Святослава вітаємо з 56-м днем народження. Нехай Господь благословить вас, Володико, на многі літа у такому щирому служінні з відкритим серцем на Господа, яке ми можемо спостерігати завжди. І нехай усі Божі шляхи для вас будуть сповнені його світлом, радістю Господнім і любов'ю Ісуса Христа. Дякую за ваше служіння. І наступна композиція звучить в ефірі Радіо Марія, яка називається «Святий навіки». Тож бажаємо вам святості, дорогий Владико.

0: Святий навіки лунає в ефірі Радіо Марія, і ми продовжуємо нашу музичну програму привітання, приймаємо дзвінки від вас, дорогі слухачі, і наступний дзвіночок, абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія. Воістину воскрес!
1: Ай, ще я хочу відтримати вас, ухожати, що просто не було нас. У вас не може бути ніяких нарікань, взагалі ніяких. Тому що нас не треба, це треба великі сили. Дякую вам за все. Дякую. Не переживайте. Дякую вам.
0: Дякую, пані Наталю, я впізнаю вас, дякую за ваш дзвінок, дякую за добре слово, яке серце вашого лунає. Богу подяка за вас, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Христос воскрес!
0: Воістину воскрес!
2: Вітаю вас, пані Гануся, Оксана Тернопільщина, я вас так все називаю, я вас дуже люблю. Я хочу сьогодні приєднатися до привітань і привітати нашого блаженнішого Святослава з 56-ї річницею і днем народження. У мене син 54 роки має. Я досить блаженніший, ще досить гарно виглядаю, він ще молодий. Хочу ще сьогодні привітати всіх Ірін, які сьогодні святкують свої іменини. Сусідку Ірину Ванярку, бувшу сусідку, вони продали хату, вона проживає в Тернополі, Ірину Дунай. Вона дуже приємна жіночка, вона дуже все мені допомагала. І ми спілкуємося з нею, ми не забуваємо, що ми сусіди, хоч бувші. Я її вітаю також з днем іменин. Щастя, здоров'я їм, сімейного щастя. І решта, що вона собі сама бажає. А вам благословенного дня, Гануся, будьте здорові. Слава Ісусу Христу, Христос воскрес.
0: Воістину воскрес. Пані Оксано, дякую вам. Дякую за ваше привітання. Ми доєднуємося і нехай Господь благословить всіх іменинників, хто сьогодні святкує свій день народження 5 травня. Дорогі слухачі, у нас також є повідомлення на радіо Вайбері, на радіо Марія. Я зачитаю так. Пані Юлія, вітаю ще Ірину Гуцман з Парижа, з ним ангела, дякую. Пані Наталія, Христос воскрес, шлю вітання з Португалії для катехіста сестри, не можу зрозуміти ім'я для катехіста церкви Успіння Пресвятої Богородиці, мабуть, Варани, Руслані Кондрат, яка прокладає дорогу від дитячих сердець до Бога. Бажаю їй всього найкращого. У Руслани сьогодні день народження, тож доєднуємося до привітань, нехай Господь благословляє і сповнює усіма необхідними дарами і харизмами на служіння йому. Також у нас є повідомлення від пані Галини. Христос воскрес! Хочу сьогодні привітати з ним ангела, мою рідну сестричку Ірину і братову Ірину. Бажаю їм міцного здоров'я, щастя, миру. Нехай їхня свята покровителька Ірина завжди їх охороняє. Це Галина з Італії. Щиро вам дякую за ваше служіння. Дуже вас люблю всіх. Дякуємо дуже вам, пані Галино, за ваше повідомлення. Ми доєднуємося до всіх привітань. І у нас є ще дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
3: Алло, то я?
0: Так.
3: Христос воскрес.
0: Поістину воскрес.
3: Хочу привітати всіх Ірин і свою донечку Ірину. Нехай Бог дає щастя, здоров'я, всього найкращого. Дякую, що дозвонилася. Будьте здорові.
0: А звідки ви телефонуєте? Як вас звати?
3: Зі Львова.
0: Як вас звати?
3: Люба.
0: Пані Люба, дякуємо вам. Нехай Господь благословить вашу донечку Ірину. А ми, дорогі слухачі, будемо завершувати нашу музичну програму «Привітання». Я на завершення хочу поставити пісню для наших захисників, яка називається «Знову цвітуть каштани». І нехай весна, яку ми зустрічаємо сьогодні на вулиці, в природі, в цьому сонці, та вже доволі тепло, Господь дарує нам цю весну відчути і бути в променях сонця. Нехай також Господь подбає про всіх тих, хто нас захищає і захищає нашу країну і обдарує нас правдивим миром. Нехай станеться Божа перемога. А у нас в ефірі звучить пісня, яка називається «Знову цвітуть каштани». А з вами у цій програмі музичній «Привітань» була сьогодні я, ведуча Ганна Михайличенко. Залишайтеся на хвилях Радіо Марія. Христос воскрес!

0: Христос воскрес, дорогі радіослухачі! Запрошуємо вас до трансляції Святої Літургії в Східному обряді. Сьогодні ми єднаємося з парафією Катедрального собору Успіння Пресвятої Богородиці в місті Чернівці. Залишайтеся на хвилях Радіо Марія.
1: Славочні Богу, на землі, мир, люба, благовіння. Господи мої, відкрий устами, сповісти відкрито твоє.

0: Господи, помилуй.
1: За мир звисоти, спасення душ наші, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: За мир всього світу, добрий стан, святих Божих церков і з'єднання всіх, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: За святий храм цей тих, що вірою, благовінням і страхом Божим ходять до нього, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: За святійшого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, блаженнішого Патріарха наш Кирсвятослава, високопреосвященнішого митрополиту наш Кирволодоміра, преосвященного єпископа наш Кирисопата, чесне пресвітерство у Христі, діяконство за весь притчет і людей, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: За богомережний український народ наш, за правління все військо, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: За місто це кожне місто, країну, село і тих, що вірою живуть, у них, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: За добрі поліття, доброжай плодів земних і чесемирні, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених і спасення їх, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Щоб визволитися навіть всякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи і спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: Пресвяту, пречисту, благословенну, славну владицю нашу, Богородицю, Пресвяту, Діву Марію, всіма святих, поминувши, самих себе один одного, і все життя наше, Христу Богові, віддаємо.
0: Тобі, Господи.
1: Бо тобі належить всяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і на віки віків.
0: Амінь. Воскликніте, Господеві, вся земле, співайте ж імені Його, віддайте славу, хвалі Йому, молитвами Богородиці, спаси. І нас, скажіте Богові, як страшні діла Твої, у множестві сили Твоєї листитимуть Тобі вороги Твої, молитвами Богородиці, спаси нас. Вся земля нехай поклониться Тобі і співає Тобі, нехай же співає імені Твоєму Всевишній, молитвами Богородиці, спаси.

0: Господи, помилуй, храни нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвя, доброчисте, благословенну, славну владицю нашу, Богородицю, пресну Діву Марію, всіма святі, повинувши самих себе один одного і все життя наше, Христу Богу, і віддаємо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо Ти, бо Твоєї влади, Твої царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині

Твоє у всіх народах спасіння Твоє, спаси нас, Сину Божий, що воскрес із мертвих співаємо.

0: Любий, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвя, доброчисте, славену, славну владицю нашу, Богородицю, престудів Марію, всіма святі, помінувши самих себе один одного, і все життя наше, Христу Богу, і віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Води благильде, нелюбний Бог, і сей тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, Святому Духу, Духові нині повсякчас і на віки віків.
1: Амінь. Прийді та возрадуємося Господеві, воскликнім Бога спасіння.

Що воскрес із мертвих, співаємо тобі, Алілуя. Ідім перед лицем Його з сповіданням і псалмами.

0: Що воскрес із мертвих, співаємо тобі, Алілуя.
1: Премудрість прості,
0: прийди

Що воскрес із мертвих, співаємо тобі, Алілуя. Нехай веселяться небесні, нехай радують.

Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Душу мою, Господи, в гріхах всяких і безглуздими діяннями тяжко розслаблену, воздвигни божественним Твоїм

0: тінь, хоч і в гріб зійшов ти безсмертний, та адво зруйнував ти сило, і воскрес, як переможець Христе Боже, жінкам мироносицям звістивши, радуйтеся, і твоїм апостолам мир даруєш, пачем подаєш воскресіння.
1: Бо ти святий єси Боже наш, і тобі славу висилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас.

0: Святих апостолів читання.
1: Будьмо уважні.
0: В тих днях зійшов Петро до мужів і мовив: «Ось я той, кого шукаєте, за чим ви прийшли?» Ті відповіли: «Корнилій сотник, муж праведний і богобоязливий, доброї слави в усього юдейського народу, був повідомлений святим ангелом послати за тобою, щоб ти прийшов у його дім і послухайте твоїх слів. Він, отже, запросив їх до себе і прийняв їх. Другого дня він встав і рушив з ними, дехто з братів з'явився.

0: Корнелій, скликавши рідню та близьких приятелів, чекав їх. І як Петро входив, Корнелій вийшов йому назустріч і, припавши йому до ніг, вклонився. Петро підвів його, кажучи: «Встань, бо я теж людина». І, розмовляючи з ним, увійшов до середини, знайшов багато зібраних і до них промовив: «Ви знаєте, що юдеєві не дозволено приставати до чужинця чи входити до нього. Та Бог мені об'явив, що не слід вважати ніяку людину за погану чи за нечисту. Тому я, покликаний, без вагання прибув. Питаю, отже, чому ви мене послали?» Корнелій відповів йому: «Ось уже четвертий день, як я молився у моїй хаті до 9-й годині, аж тут переді мною став чоловік у світлій одежі і мовив: Корнелію, твоя молитва вислухана, і твої милостині згадані перед тобою Богом. Пошли, отже, у Яфу і приклич Симона, що зветься Петром. Він перебуває в хаті Симона Гарбаря, окрай моря. Я зараз же послав по тебе, і ти добре зробив, що прийшов. І оце тепер ми всі стоїмо перед Богом, щоб слухати усе, що Господь тобі наказав».
1: Мир тобі, благословіючому, алілуя.
0: Алілуя, алілуя, алілуя. Алілуя, милості твої, Господи, повіко співу.

0: Премудрість прості, вислухаймося до Євангелія, мир усім.
1: І духові твоєму.
0: Від Іоанна з того Євангелія читання.
1: Слава тобі, Господи, слава тобі.
0: Будьмо уважні. Той час ходив Ісус по Галилеї, Він не хотів більше ходити по Юдеї, бо юдеї бажали убити Його. Наближалось юдейське свято кучок, і мовили до Нього брати Його: «Іди звідси в Юдею, нехай учні твої побачать діла, що ти робиш». Ніхто бо не чинить нічого тайно, коли бажає бути явним. Якщо ти таке робиш, яви себе світові, бо і брати Його не вірували в Нього. Тоді Ісус відповів їм: «Не надійшов іще час мій, ваш час готовий завжди. Світ не може вас ненавидіти, мене він ненавидить, бо я свідчу проти нього, що діла його лихі. Ідіть, отже, ви на свято, я не піду на те свято, мій час іще не настав». Сказавши це до них, він лишився в Галилеї. Та коли брати його пішли на свято, він так само пішов, однак не явно, але наче потай. Юдеї шукали його на святі і питалися, де він. І люди говорили багато про нього між собою. Одні твердили, він добрий, а інші відповідали, ні, він лише народ туманить. Однак ніхто не говорив про нього явно, зо страху перед

0: Ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Христос воскрес. Вітаємо наших молільників через Радіо Марія. Хто долучився, хай Бог їх благословить. Хай насичується Словом Божим, каже Ісус. Хто буде споживати моє Слово, тіло і кров мою, той буде мати життя вічне. Буде жити життям вічним. Отож, цей уривок іванівський нам говорить про одне із свят, яке юдеї, надзвичайно, торжественно вшановували. Говориться про свято кучок. Наступні два тижні ми будемо розважати цією темою євангельською Івана Богослова, де буде якраз говоритися про те, що Ісус на свято кучок використав це свято і дуже багато навчав нарід. Але що ми бачимо в сьогоднішньому уривку? Що на це свято йдуть його брати, родичі, кличуть його, але він каже, а я не йду. Каже пані Наталія, а я не йду. Я маю іншу місію. Іншу місію. Божа воля мені каже так сьогодні зробити. І я слухаю Бога. Отже, каже Ісус, не прийшов мій час. Отже, ще треба зрозуміти свято кучок. Коли ізраїльський нарід вийшов з єгипетської неволі, йшов в пустиню, ну і що мав робити в пустині? То мав загинути. Ні їжі, ні пиття, ні даху над головою. То хто дбав за цей ізраїльський нарід, коли він йшов по пустині? Той, хто його вивів, Господь. І вони жили в шатрах, Бог давав їм воду і все, що було їм необхідно. Тобто вони повністю залежали від Бога. І нема. Тоді ти покладаєшся на Бога, правда? Як вже ти тут все, Господи, вже обійшов всіх ворожбитів, чаклонів, мольфарію, а йду тепер до тебе. Ну, бо вже все, нема, край мені. Той нарід був покладений на волю Господню. І тому вони кожного року, це таке було паломницьке свято, є три в них таких паломницьких свята, що треба було чоловікам, тобто чоловіча стать, йшли в Єрусалим, поблагодарити Бога за життя, за благословення, за дар життя, який вони мають, за все. Отже, і тому вони йшли до Єрусалиму. І воно тривало, це свято кучок, так само, як Пасху вони також так само святкували. 7 днів. Уявляєте? Веселяться, радіють 7 днів. І собі роблять такі шатра. І живуть в них. І Ісус не йде на це. Каже, не йду. Але потім ми бачимо, що Ісус приходить. Каже, наче потай. Прийшла його година проповідувати на цьому святі. Отже, що би нам тут здавалося, що Ісус не хоче послухати своїх родичів. Але яку вони мали цілі мету? Чи вони хотіли, щоб дійсно Господь прославився? Ха, ні, він знає, що він чудо творить, і вони будуть мати більше прихильників. Ось ми родичі його. Тому Ісус, бачите, робить чинить так, що межу його ви не будете порушувати. Господь відповідає по-іншому. І тому, бачите, що можемо, яку проекцію зробити сьогодні для себе, який висновок ми можемо зробити із цього уривку. Бо в житті наші межі також люди інші порушують. І дуже часто. І дуже часто ми погоджуємося, втрачаємо свою особистість. Якийсь мудрий чоловік сказав, що коли дитина мала, то вона має батьків, і батьки її навчають мудрості. Що вони її навчають? Яких слів? Щоб діти вміли сказати слово «дякую», щоб діти вміли сказати слово «перепрошую», «будь ласка». Це добрі чи не дуже добрі слова? Звичайно, що добрі. Це гарно. Якось вчора, я часом люблю мати цукерки в кишені, правда, сьогодні не маю. Вчора мав. Я такі цукерки, бджілка називаються. Вони такі мегенькі. Діти то люблять, знаєте. І там була мама з дитинкою. Я їх так надійшов, та й витягнув ті цукерки. Думаю, не буду сам їсти, дам дитині. Ну, він так відкрив файну ручку, я йому поклав. Він так голівку схилив, кулачок затиснув. А мама так дивиться на нього. І каже, що треба сказати? А він так, дякую. Тобто батьки вчать нас цих речей. Ну, це гарно. Але коли ми стаємо дорослі, то для нас дуже важливо ще сказати одне таке слово. Як ви думаєте, як воно називається? Коли хочуть перейти наші межі, коли хочуть війти в нашу особистість, руйнувати нас, не на добро нас збудувати, а навпаки, то що ми маємо сказати тій людині? Яке слово? Ні. Коли ми дорослі, ми маємо навчитися отого чарівного слова, щоб зло нас не будоражило. Як Петро каже до Ісуса, не підеш. Ні, не підеш. Він каже, геть сатано. Чи Петро сатана? Та ні. Але сатана через нього говорив. Я маю виконати місію Божу, яку на мене Отець Небесний поклав. Кожен з нас має свою місію в цьому земному житті. Щоб її виконати, ми маємо керуватися такими гарними двома словами. Так або ні. І тоді ти розвиваєшся. Тоді ти є в Божій ласці. Бог дає тобі силу розрізняти про те, що тобі люди говорять в цьому земному житті. Тому слухаємо Господа Бога, вчимося від Нього. Він дуже гарний для нас вчитель. Найкращий. Кращого вчителя не існує. І слухаємо Його. І все в нас вийде тоді на добро. Амінь. Христос Воскрес!
1: Промовмо всій душі, всій мислі нашої, промовмо.
2: Господи, помилуй.
1: Господи, Вседержителю Боже, всі наші молимось Твої висока і помилуй.
2: Господи, помилуй.
1: Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Твої висока і помилуй.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помилуй.
1: Ще молимось за святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха наш Кир Святослава, високопреосвященнішого митрополиту наш Кир Володимира, преосвященного єпископа наш Кир Сапата, за тих, що служать і послужили в святому храмі цьому, за отців наших духовних, всіх у Христі, братів і сестер наших.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимось за Богом мережний український народ.

0: Ще молимо, щоб Господь Бог у своєму милосерді споглянув на весь наш український народ у цей час війни, захистив щитом своєї всемогутньої опіки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав свою вселаскаву допомогу усім потребуючим та дарував нам всій благословенний мир. Господи, вислухай і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось, щоб всемилостивий Господь послав нам, укріпив силою своєї українських воїнів, і захищають, які захищають нашу батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів і всякої смертоносної рани та здобули перемогу в боротьбі за волю, гідність нашого народу. Господи, вислухай, милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй.

0: Благодійників святого храму цього, тих, що моляться з нами через інтернет, радіо Марія, наших молільників, благослови їх, Господи, і висуває їхні моління, і щоб ти дарував, воздав їм сторицею, дарував їм благодаті, духовні й тілесні, здоров'я, мир і спасіння, Господи, вислухай, милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помилуй.
0: Ще молимо за тут присутніх людей, що очікують від тебе великої і багатої милости, за тих, що творять на милостиню і за всіх православних.

0: милостивий, єдинолюбний Бог, єси тобі славу посилаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
0: Тільки вірніший щемирі, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Премудрій, що від ладою твою завжди бережні, ми тобі славу посилали Отцю і Сину, Святому Духові, нині повсякчас

Святішого Силенського архієрея Лева Папорівського, блаженнішого патріарха наш, Єрсвятослава Високопреосвященнішого митрополита наш Кирила Володимира, преосвященного єпископа наш Кирилопата, весь священичний діяконський монаший чин, богомережний український народ наш, правління всевійського, будівників і доброчинства храму цього, страждущих і потребуючих твоєї помочі, опіки братів і сестер наших, і всіх вас, православних християн, нехай помине Господь Бог у царстві своїм, завжди, нині, повсякчас.

0: За предложені честні дари Господа і молімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм цей, тих, що вірою, благовінням і страхом Божим ходи до нього, Господа і молімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволиться нам із всякої скорботи і нівої нужди, Господа і помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щедрот від родного сина Твого, з яким ти благословений, і пресвятим лим, животворче Твоїм духом нині повсякчас.

0: Возлюбимо один одного, щоб воно думно визнавати.
1: Отця і Сина, і Святого Духа, Троїці єдиносошно і нероздільно.
0: Перед двері премудрості будьмо уважні.
1: Вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, чи через Нього все постало. Він задля нас, людей, нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес на третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємий і рівно славимий, що говорив через пророків в єдину святу соборну апостольську церкву, і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів, того очікує воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
0: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, що все те возношення в мирі приносити.
1: Милість миру жертву хваління.
0: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога і Отця, і причастя Святого Духа, нехай

0: Найперше пам'ятай Осте, сидішого Солонського архієрея Лева Папоримського, блаженнішого патріарха Нашкір, Святослава Високопреосвященнішого митрополита Нашкір Володимира, Преосвященного єпископа Нашкір Йосипата, і даруй святим твоїм церквам, що в мирі, безпеці, пошані, здоров'я доворітнього, правильно навчали слово Твоє і істини.
1: І всіх, і все.
0: І дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити, воспівати, причесне, величне ім'я Твоє, Отця і Сина, Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
0: І нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіми вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Всіх святих пом'янувши, ще й шемерю, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За принесені, освячені, чесні дари, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб людину любний Бог наш, прийнявши святий на небесний, ми стануй свій жертовник, як приємний запах духовний, зі славно божественну благодать і дар Святого Духа помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам із всякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, хорони нас

0: Ангелам і миру вірного наставника, охоронця дуже тіл нашого Господа просим.
1: Подай, Господи.
0: Прощення, відпущення гріхів і прорішень нашого Господа просим.
1: Подай, Господи.
0: Доброго і пожиточного для душ наших і миру для світу Господа просим.
1: Подай, Господи.
0: Останок життя нашого, мир і покаяння завершити Господа просим.
1: Подай, Господи.
0: Християнської кончини життя нашого, безборізної, бездоганної, мирної, оправдані на страшному суді Христовому, просим.
1: Подай, Господи.
0: Єдність віри і причастя Святого Духа, випросивши самих себе один одного, і все життя наше з Тобою віддаємо.
1: Тобі, Господи.
0: І сподоби нас, владико, зі сміливістю неосудно світи.

Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винов.

0: Голови ваші схиліть перед Господом.
1: Тобі, Господи.
0: Благодаті і щедро тобі, данолюбі народного сина Твого, з яким ти благословенний, і пресвятим лаєм животворче Твоїм духом нині повсякчас

0: Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене, причасника, прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш в царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш в царстві Твоїм. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш в царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішив я, Господи, прости мені.
1: Зі страхом Божим.

0: Прості прийнявши божественний, святий, пречистий, безсмертний, небесний, животворчий, страшний, христових тайн, достойно подякуємо Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Нині весь досконалий, святий, мирний, безрічний, випросивши самих себе один одного, і все життя наше Христової віддаємо.
1: Тобі, Господи.
0: Води і освячення наші, тобі славу віддаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.
0: Мирі вейді.
1: В імені Господні.
0: Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, ти благословляєш тих, що благословляють, освячуєш тих, що на тебе уповають. Спаси народ твій, благослови, спадкоємство твоє, повноту церкви твоєї охорони, освяти тих, що люблять красу дому твого. Ти прослав божество твою силою, не залиши нашу, уповаємо на тебе. Мир світу і твоєму даруй церквам твоїм, єреям, владі, війську і всьому народові твоєму. Бо всяке добре даяння, всякий звершений дар висотає, що сходить від тебе оце світла. І тобі славу і подяку поклоніння засилаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, на віки віки.
1: Амінь. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в рабах життя дарував. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в рабах життя дарував. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в рабах життя дарував.
0: Благословення Господнє на вас, і благодаті, і ленолюб'ям завжди, нині, повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь.
0: Слава тобі, Христе Боже, повання наше, слава тобі.
1: Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в рабах життя дарував. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови.
0: Христос, що воскрес із мертвих, істинний Бог наш, задня молитву Пресвятої Владиці нашої Богородиці, Пресвятої Діви Марії, всіх славних святих апостолів, преподобних богоносців, отців наших, чесного славного пророка, притечу Хрестителя Господнього Яна, і живого святого отця нашого Яна Златоуста, архієпископа Константинополя, святої мучениці Ірини, щоденні пам'ять, шануємо і всіх святих, помилуй, спаси нас, як благий.

0: Ось його на третій день воскресіння.
1: Христос воскрес.
0: Воістину.
1: Ще поділюся з вами віршем сьогоднішнього дня. Євангеліст Іван, 8 глава, 12 вірш. Ісус знову заговорив із ними. Я світло світу. Хто слідує за мною, той не ходитиме в темряві, але матиме світло життя. Кому життя? Той, хто є світлом, а хто є світлом? Господь, який любить нас і нашу Україну. Бережи, Боже, наших воїнів. Боже, великий, єдиний нам Україну храни.

0: Бог кличе кожного в тиші серця, у слові Писання, у служінні ближньому. Відкрий покликання до богопосвяченого життя в програмі «Покликані до служіння».
1: Радіо Марія. Поруч. На цьому шляху.
2: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! В ефірі програма «Покликані до служіння». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо, і з величезною радістю вітаю мого сьогоднішнього гостя, вірніше гостю, сестру Вероніку Бєляк, яка є представником сестер Назаретанок. Mm-hmm. І ми коли зустрічалися з сестрами в 2023 році, але сьогоднішня зустріч якраз, знаєте, покликана до того, щоб ми краще, більше дізналися про те, які люди нас оточують цікаві, які богопосвячені особи, як вони з нами тут живуть, як вони з нами ці скорботи поділяють, і як вони нам всім допомагають. І я впевнений, що якраз і сестри Назаретанки є такими особами для того, щоб нам, знаєте, таку більшу актуалізацію ввести. Пам'ятаєте, сестро, в 23-му році, коли ми зустрічалися, ми так оговорювали, як ці бомбардування відбуваються, от світло пропадає і так далі. Я не знаю, як ви, зараз так уже складається, що ми і не дуже вже говоримо про ту ніч, яку пережили, а для актуалізації скажу, що важка була ніч напередодні для багатьох міст України, і в тому числі для Києва, з цими взривами, з цими обстрілами. Ну, от, власне, якраз зібралися для того, щоб радіти доброті доброго Бога, Воскреслого Христа і тим людям, які є поруч з нами. Отже, сестра Вероніка Бєляк, ви належите до згромадження, яке називається «Сестри Святої Родини з Назарету».
3: Так.
2: І я думаю, що ті наші слухачі, які не знають про ваше згромадження, було б цікаво дізнатися про те, що це за згромадження, дуже коротко, і, власне, скільки вас є сестер в Україні.
3: Добре, вітаю всіх. Христос Воскрес, власне, сьогодні. Зараз ми переживаємо такий період, коли після страждань, переживань там Великого посту і всіх наших постанов, якихось змагань, приходить завжди етап, власне, після труднощів завжди є світло, власне, що Господь сам проходить через до, так, через смерть до життя і нас запрошує будучи нам в цих стражданнях, в цих бомбардуваннях, невиспаних ночах. Я сьогодні теж, поки зібрала себе в порядок вранці, то досить складно було. Але, власне, оця надія на єднання з Воскреслим Ісусом, це просто прекрасно. Насправді, добре, що Ісус воскрес, бо інакше то це було би, ну, темний тунель без світла, так? А так Ісус мене запрошує, проходячи через страждання, до життя, до світла.
2: Згромадження.
3: Сестри Святої Родини з Назарета. І вже в самій назві очевидно, що ми маємо за взірець Святу Родину. Так, Ісус, Марія і Йосиф. І теж часто, коли роздумуємо про цей теперішній наш стан, в якому ми живемо, і ну, на взірець Святої Родини. І якось в розмовах з сестрами ми дійшли до висновку, ну, справді, Свята Родина також, це ж не все так прекрасненько було там на небесах тепер вони, і в них все так гладенько йшло на землі. Але вони також переживали свої благовіщення, це стрес для Марії був. Йосиф мав швидко вирішувати, брати тривожний рюкзачок і бігти з Ісусом, бігом кудись там втікати, емігранти, можна сказати, так? Тобто кожна людина в святій сім'ї, кожний член звичайної родини на землі може побачити щось, що вже свята родина теж переживала. Тобто Бог, власне, пережив все, крім гріха, так, мав все. Так само і от свята родина. І це наш взірець. І, власне, перше наше завдання, якби поширювати царство Боже, Божої любові. Це засновниця дуже хотіла. Вона побачила в святій родині оце царство Боже на землі. І в нас на хрестику, наприклад, також є вигравовано царство Боже є посеред нас, латинською мовою. Так, а з другого боку, ось я Господня слугиня, нехай станеться мені за твоїм словом. Тобто засновниця якби хотіла, щоб ми це мали близько до серця і пам'ятали про царство Боже і про те, так Марії, яке змінило все і життя її, і наше також життя.
2: Ну і, власне, скільки спільнот існує по світі, в яких країнах і скільки в Україні?
3: Спільнот дуже важко сказати. Там недавно я читала статистику, але вже забула конкретно, прям скільки.
2: Ну, приблизно.
3: Але загалом сестер 1017 по всьому світі.
2: Це багато.
3: Ми є на багатьох континентах. Польща, Франція, Італія, Англія, Америка, Гана. Тепер в Африці в нас є місія. Нещодавно також ми маємо свої...
2: І головне, що Україна. Ми в 23-му році, коли спілкувалися, мені здається, тоді запитував, у вас спокуси тікати з України не виникало. Вірніше, вона, можливо, і виникала, але сестри однозначно залишилися тут.
3: Так. В нас була можливість, просто кожна сестра, наша настоятелька, запропонувала задуматись, подивитись і вирішити. Кожна окремо могла сказати, залишаюсь або не дам ради, виїжджаю. І практично всі сестри лишились, і кожен взявся за те служіння, яке йому якраз на той час на серці було. Бо ми в різних спільнотах, і це все інакше виглядало в Києві, інакше в Житомирі, інакше в Гнівані, власне, ми є, в Броварах. А в Києві у нас дві спільноти. Є спільнота, сестри проводять світлицю для дітей, такий так. Типу міні-садочок. Ну і спільнота парафіальна, катехеза, захристя, все, що з цим пов'язане. І я якраз в цій спільноті в Києві зараз служу в парафії
2: Пресвятої Діви Марії, матері церкви, нашій так. Чудовій київській, дуже дорогій для Радіо Марії в тому числі, нашим слухачам парафії на Лівому березі. Це є прекрасно. І знаєте, сестра, от ви коли почали розповідати про згромадження і, власне, про те, як відчувала, мабуть, себе свята родина. І, безумовно, що ми живемо зараз і тут, в умовах повномасштабної агресії вже п'ятий рік. Ви передовсім собі, своїм сестрам і всім тим вірним, які вас оточують, і дітям в тому числі, ви також пояснюєте сенс цієї Божої волі. Я маю на увазі оце питання, яке кожного українця турбує. Ну чому? Ну чому? Спочатку взагалі чому почалася ця війна, а зараз чому вже вона 5 років, що ми не так робимо, чому такі страждання, чому це продовжується, а можливо Бог не чує. Як ви відповідаєте на ці питання для себе і для близьких?
3: Може, зайду з кінця. Нещодавно я прочитала останню книжку «Гемінгвей нічого не знає» Артура Дроня. І я просто була вражена, наскільки людина, яка проходила ці всі страждання війни в окопах, там цей розділ «Окопний Бог», це просто неперевершено, його роздуми. І я знайшла для себе, власне, для того, щоб комусь відповідати на запитання, то інколи сам собі ставиш спочатку ці запитання і сумніви. І для мене воно це так прояснилось, коли... власне, як він пояснює, так, будучи в тих всіх найжахливіших моментах в людстві, мабуть, війна – це найжахливіше. І, власне, де Бог, так? І дозволю собі зацитувати, зараз пробую швиденько знайти. Ось він запитує, де ж Бог, де ж його премудрість і досконалість, де його любов до нас, яка існувала перед нашим існуванням, де цей вічний всезнаючий, де вселюблячий, ну і так далі. Невже йому ок, поки ми страждаємо? І Артур тут говорить, що, ну, власне, це свобода вибору. Так, що Господь при всій любові до мене, він настільки... якби дає мені ось серце відкрите, вибрати добро або зло, так. І, на жаль, людина, яка не вибирає зла, тобто не вибирає добра, означає, не вибирає Бога в своєму житті. Ну, а якщо немає Бога в моєму житті, то ну, це темрява, це пустка. Це
2: сенс життя втрачається.
3: Сенс життя втрачається, так. І, власне, насправді основа всього – це оця присутність Божа. Так? Він теж тут розповідає, що Бог в окопі, так? Де той Бог був. Власне, він не буде задавати запитання Богові, коли з ним зустрінеться колись, і не буде запитувати, де ти був. Бо він досвідчив в своєму житті, що Бог, власне, був з ним в окопі, в цих всіх ямках, де вони сиділи, і в цих всіх стражданнях, які вони переживали. І я, якби, от він тут склав все ось так гарненько, те, що я часто теж думаю про це, що Бог, власне, є. Оця присутність Божа найважливіша в моєму житті. І просто її, якби, помітити, це вже велика надія для мене. Да? Чому? Це дуже складне питання. Так? Для чого? Вже, можливо, простіше відповісти. Але думаю, що у кожного своя дорога, власне, присутності Бога в їхньому житті, так? Тому, ну, я вірю, що Бог зі мною є в цьому всьому. Я маю брата рідного, який також захищає з 22-го року. І він говорив, що завдяки молитвам він дуже дякує всім за молитву. Дітки підтримують його, ну, не лише його, а всіх парафін, які також служать. І він досвідчив не один раз, що ось тут ми були, і ось було натхнення вийти там, через 10 хвилин туди прилітає. Так? Тобто він досвідчував багато чудес і ось цієї Божої присутності.
2: І, можливо, в таких місцях війна і ці окопи є таким місцем, де здається, де ж там той Бог?
3: А він власне там.
2: Він, власне,
3: так,
2: там.
3: І ось, якщо і ви, мені сестро, здається, що...
2: І ви, сестро, на своєму місці... Як уже монахиня, як сестра назаретанка, ви, власне, для себе даєте відповідь і допомагаєте іншим це робити. Власне, як і нашим завданням Радіо Марія є те, щоб не взагалі широким верством, а конкретному слухачеві Радіо Марія, конкретному, допомогти віднайти сенс життя в світлі доброї новини. І ви знаєте, у нас нещодавно відбувався такий маріафон. Mm-hmm. Ну, такий радіомарафон ми проводимо на нашому радіо для підтримки Радіо Марія, для згуртування наших слухачів, просимо ділитися свідченнями. І кожного разу, і після такого спілкування, я для себе... відкриваю якесь таке знайомство з слухачем і тими словами, які говорить цей слухач, які мене вражають. І от на цьому останньому нашому маріафоні якраз телефонувала слухачка в прямий ефір, і вона дякувала за Радіо Марія, і вона говорить, що я тримаю цей приймач, який мені мій син подарував це Радіо Марія, дав мені в ці руки. І я слухаю всі ці передачі, молюся разом з вами. І потім слухачка говорить про те, що мій син вже загинув на війні. І зараз, тримаючи це радіо, угу, мені здається, що я тримаю їх.
3: Поруч.
2: І знаєте, сестра, у мене також сльози виступили в цьому прямому ефірі, тому що отакі духовні речі, власне, ми переживаємо зараз всі українці. І дякувати Богу, маємо сестер назаретанок, які на своєму місці знаходяться, роблять те, що потрібно робити, передовсім для того, щоб і ближніх, і вірних підтримати.
3: Знаєте, я так дивлюсь, власне, на цих моїх сестер-мучениць. Власне, тут я прийшла з ними в спільнота.
2: Так, можна, да, я?
3: Так, будь ласка, це реліквіарій сестер-мучениць наших.
2: Тут уже зрадів перед програмою, сестра мене запитала, що давайте ми також в нашу студію запису внесемо ці реліквії. Розкажіть, будь ласка.
3: Бо я прийшла не сама, це, власне, їхня присутність тут разом з нами. І, власне, маю велику радість, що ми переклали цю книжку. Вона така книжечка практично, але дуже цінна для нас, як для назаретанок, тому що, власне, сестри в 1943 році віддали своє життя за родини. Передусім за чоловіків, за батьків родин, яких арештували і мали розстріляти. І була на той час спільнота з 11-12 сестер, які, ну, очевидно, так як і сьогодні, власне, це дуже, прям можна подивитись паралель між нами і сестрами-мученицями на той час. Війна, батька, сина, чоловіка забрали, розстріляють. Мами, жінки залишаються самі з дітьми і, очевидно, йдуть до сестер, просять про молитву. Це містечко Новогрудок, сучасна Білорусь. На той час то була Польща. І, очевидно, сестри моляться, хвилюються, підтримують, як можуть. І настоятелька від імені всієї спільноти промовляє таку молитву, можна сказати, віддання, готовність пожертви. Мій Боже, якщо потрібна жертва з життя, то нехай краще нас розстріляють, ніж тих, хто мають родини. Молимось навіть про це. Пізніше була загроза священника, що можуть вбити. Вони поновили своє прохання. І наприкінці липня 43-го року сестер викликають до гестапо. Це німецька окупація була тоді. Їх викликають до гестапо. Вони ніч проводять в підвалі, дуже маленькому, по черзі лежачи хрестом на землі. Також аналогія зараз цих людей, які страждають, власне, десь на підвалах, де проживають свою таку велику п'ятницю, так?
2: Можливо, сестра, давайте скажемо нашим слухачам і глядачам, що це книжка, яку написала Марія Стажинська, називається «Немає більшої любові». Так. Ви її переклали, видали, і її де можна придбати?
3: Можна придбати в тих парафіях, де сестри служать, або, не знаю, зателефонувавши на Радіо Марія. На Радіо Марія я залишу, також можна буде придбати. І, власне, і тут, і їх вивезли вранці в ліс і розстріляли. І ще найдивовижніше для нас це знаком було, що тих чоловіків не розстріляли. Більшість після того вивезли на примусові роботи кудись до Німеччини. Частину відпустили, і жоден з них не загинув. І їхні діти, батьки, діти і онуки, перепрошую, так, досі приїжджають в місто Новогрудок, дякуючи сестрам за цю жертву. Тобто це для нас, як вони переживали ці всі моменти воєнні, це прям для нас якби такий теж приклад, власне, сучасного життя. І вони також мали можливість виїхати, але вони лишилися.
2: Так, так. Власне, сестро, ми поговоримо ще потім далі докладніше про вашу спільноту, але я думаю, що є сенс чуть-чуть нам заглибитися в вашу постать, там, якщо я так кажу, да? сестри Вероніки, ви тільки що проговорилися, що так відчуваєте, що певні такі знаки ваш за життя супроводжують. Тому моє запитання полягає в тому, в якій родині, дуже коротко, в якій родині ви виросли, як ви дозріли до розуміння того, що треба себе присвятити Богу, власне, тільки що також перед записом ми вияснили, що 33 роки якраз як сестри назаретанки в Україні знаходяться.
3: Так, тому
2: такі цікаві знаки. Отже, що ж це були за такі знаки і як ви стали монахинею?
3: Я народилася в Житомирі в християнській родині. І я завжди бачила з дитинства свідоцтво мами і також тата, власне, молитви і віддання на волю Божу цього життя. Так? Я часто жартую, що перша назаретанка – це моя мама, тому що у нас девіз «Нехай буде воля твоя», так, в згромадженні. І я ці слова дуже часто чула від моєї мами в житті. Складно було, бідно жили, мали клопоти різні, але завжди маму бачила з розарієм і завжди зі словами «На все Божа воля, так? Буде так, як Бог нас не покине, Бог з нами». І власне, можливо, це в мені також формував, я не знала, але вже якось ця дорога до Назарета тоді йшла. І коли я познайомилася з сестрами-назаретянками, це також, ну, це довга історія, це ще на один ефір треба розповідати про своє покликання. Але коли я була знайома з різними згромадженнями, з різними сестрами. В Житомирі було їх там кілька, різні. І клюзорові, закриті, так, і чинні, і в хабітах, і безхабітові. Тобто вибір в мене був досить великий. Але я розуміла, що я хочу. От я дивилась на сестер, я розуміла, я хочу так, як вони. Але не як ось ці, тільки от чогось
2: щось інше. Так.
3: І коли я, якщо так справді дуже коротко, побачила одного разу перед своїми очима сестру, сестра Феліцита, вона досі, вона зараз з нами в Києві також, я побачила ось сестру, і це, знаєте, як любов з першого погляду, така серце застрибало, і я зрозуміла, ось, це вона. Я не знала, хто вона, чим вони займаються, що вони роблять, де вони живуть, бо я їх не бачила в Житомирі. І інші згромадження знала, їх не знала. Я була готова їхати на кінець світу.
2: Дуже цікавий знак, сестра, тому що ж не всім так щастить, так? А ви зрозуміли.
3: Я зрозуміла.
2: То ясно, що знак. Так.
3: Так. І пізніше вона мене запрошує на день зосередження. Я думала, що це треба їхати на другий кінець світу. А це виявляється, там 15 хвилин від моєї школи сестри жили. Ось. І так почалась моя пригода з сестрами-назаретанками. І це була така свобода також, власне, що ніхто на мене не дивився, якби, як на потенційне покликання. Ось, раз ця дівчина тут з нами там довше, більше з нами є, значить, ось, можливо, вона до нас. Жодного слова ніхто не сказав. І, до речі, перша книжка, яку я прочитала за одну ніч після зустрічі з сестрами, це, власне, про сестер мучениць.
2: Так.
3: І я так була захоплена, і ця свята родина. А у мене образ великий святої родини висить в кімнаті у батьків, так? І я так це все, о, свята родина, так це ж те саме. Ну, якби для мене це все було так гармонійно поєднане з одної родини в іншу родину Назарету і так далі. І коли я вже точно вже знала, що хочу бути назаретанкою, хоча був ще один нюанс, мені сон приснився, я так сумнівалась, можливо, ще інше згромадження. І сниться сон, що я, типу, сижу за столом, маю дати якусь конкретну відповідь комусь, хто зараз прийде. І приходить цей хтось, я чую тільки голос, якби у вісні, і він мене запитує, і що ти вирішила? І я кажу, я вирішила, йду до назаретанок. І я прокинулась, точно вже знала, вже жодного сумніву не було, що це назаретанки. Це так, якби, Господь такий вже останній штрих.
2: Так.
3: Ось. І коли я вже вирішила і сказала сестрам, що я хочу йти до Назарету, то сестра така, о, так, справді, до нас, о, чудово. І я вже здавала екзамени після школи, так, на закінчення школи, і мала квиток їхати в Білорусь, бо на той час Україна, Росія, Казахстан, Білорусь мали свою формацію, власне, в Гродно, а потім новіцят в Новогрудку, в цьому містечку, де сестри мучениці загинули, там дім новіціату. Тому я зібрала речі і поїхала теж в далеку незнану подорож до Назарету. Власне, це якщо прям дуже-дуже коротко.
2: Так, прекрасно. Ну, от, власне, ви у нас в Україні. На щастя для всіх нас, ви знаходитесь в Києві, в своїй спільноті, в своєму згромадженні. І ми, всі наші слухачі, ті, хто є вірними римо-католицької парафії, римо-католицьких парафій, дуже добре знають, що от хто-хто, а сестри-монахині без справ дуже важливих не сидять. І в них є дуже-дуже багато праці. Передовсім молитовної, оскільки
3: так, це
2: оскільки, ну, зрозуміло, що це сестри-монахині. І я думаю, а ви підтвердіть, чи так, чи ні, що у вас, як і у інших монахінь, є також свої правила, ви, мабуть, також багато молитеся, брев'ярій.
3: Роздуми над Словом Божим, адорація.
2: Адорація, так. Медитація, безумовно. І, до речі, дорогі друзі, це як відповідь на наше запитання, та, що монахині і монахи, і священники роблять передовсім. Передовсім моляться, а за кого моляться? Моляться за тих людей, які їх оточують, за цю землю, на якій вони живуть. Тому всі ці, це благо, яке ми маємо, і яке зараз так важко переживаємо, і оці події війни, це величезна кількість тих молитов, богопосвячених осіб на руках своїх сестри, і священники, і монахи тримають. Але також, крім основного, крім молитви, я впевнений, що у вас величезна кількість різних обов'язків і проєктів. Ага. От якщо ваша ласка, давайте поговоримо, оскільки це дійсно велика праця і дуже важлива, і можливо хтось не знає про це, але скористається можливістю і також долучиться. Ага. Або до допомоги, або участі в ваших проєктах. Ага.
3: Так, ну ще хочу повернутися на хвильку до молитви, власне. Назаретянки покликані не тільки брати взірець зі святої родини, але також молитися за всі родини світу. Тому нехай кожна родина буде впевнена, що вона огорнута молитвою сестер назаретянок всього світу. Щодня ми молимося за родини. Наша засновниця казала, що назаретянка має бути як той пожежник, так, якби сторож, який виглядає, де горить, так, щоб відразу бігти назустріч. Тому горить в родині, напевно, горить, і дуже багато всього горить. Багато сімей розділилися, ті виїхали, ті залишились. Навіть ті, які залишились, також. Ну, всім складно, добре. Так. Свята родина, пробачте, родина страждає, так? А свята родина є поруч. І назаретянки, так, перш за все, молитва. Власне, ці виклики, вони змінювались. Від 22-го року, власне, від повномасштабного вторгнення, то в нас воно, якби, також...
2: Хвилі подібно все відбувається.
3: Так, що, де побачили...
2: Як у всіх.
3: Де побачили, так, як у всіх, в принципі. Передусім, у нас там таке місце в парафії, що був яничний храм, і там була можливість сховатися багатьом людям. У нас там якби таке підземне містечко, я його називаю, було. Близько сотні людей жило в нас, поки там цей весь такий найгарячіший період. Пізніше багато виїхало наших парафій. Ну і зараз... і також після цього люди також приходили, ті, які вже переселились до Києва з тих гарячих точок. І почали шукати допомоги, хліба, перш все, так, ну, якби через голод тілесний, також відкривали в собі голод духовний, так, і була сестра, яка Ну, допомагали разом з, в співпраці з братами капуцинами, допомога, якісь необхідні продукти харчування. Крім того, сестра мала нагоду поспілкуватися з людьми, дати, власне, трошки надії, підтримати, запросити до храму, що ось тут є Господь, який, якби, вас не кидає, так? Ми з вами, але також ідіть до Бога. Ось кроки показувала, так, приводила до храму, показувала, де рятунок можна шукати, крім їжі просто, так?
2: Але
3: і на щастя,
2: і їжу також,
3: і їжу також давали, так. І згодом це все переформатувалося в інші вже там якби допомоги, але частина людей, тих, які приходили, залишились в храмі, сестра з ними робить зустрічі, власне, для переселенців, так, для тої групи. Діляться Словом Божим, своїм життям і так далі. Тобто, ну, дати їсти – це

0: про це розкажи.
1: Діти, ну, передовсім катехізація. Тільки, наприклад, ну, в мене вона теж набрала іншої форми. Це не просто там прийшли, поговорили, якби там тематично те, що там приготувала.
2: До чи після служби і побігли.
1: І побігли. Я бачу, що діти потребують також спілкування, потребують уваги, потребують розповісти все, що в них трапилося за цілий тиждень, чи за ніч, коли там, в яких підвалах вони були, куди вони бігали. І також є діти, у яких батьки на війні. Один тато повернувся з полону, власне, в цьому році цей хлопчик буде мати, приймати перше причастя, тому це для нас радість, що тато буде разом з ним. Він дуже молився про це. І ми з дітьми також, наприклад, робили коробки тепла для захисника взимку, для військових, конкретно списочок, що хлопці потребують. І парафіяни долучалися, збирали. З дітьми ми робили заготовки на окопні свічки. І це передавалося далі волонтерам, які заливали, передавали там адресно вже кому хто потребує. Людям парафія насправді дуже відкрита, і попросиш в оголошенні щось, там потребуємо те, на тоді якусь робимо таку акцію. Я не знаю, як люди це роблять, але насправді просто, ну, безмір допомоги може.
2: Але ви є організатори, це і так.
1: І це насправді якісь такі от натхнення приходять. Не то, що там хтось сидить і думає, так, що це нам зараз зробити, так? Воно якось бачиш і відповідаєш, власне, як той пожежний.
2: Дорогі радіослухачі і глядачі, ви ж знаєте вже, що сестри монахині, вони завжди надзвичайно є скромними. І так от попробуй застав, можна сказати, розказати про те, який ти гарний. Тож ніколи не розкажуть. Але я вам скажу, дорогі друзі, що, можливо, ті, хто нас слухають, їхні діти також в групах сестри займаються або по-іншому. І я знаю від дуже багатьох батьків, ну і, власне, дітей, ну, з якою радістю вони до вас, сестер, власне, приходять для того, щоб навчатись займатися корисними справами також і пізнавати Бога, і до вас особисто, сестра Вероніка. Тому від їх імені ми дуже дякуємо, розуміючи, що не все ви бажаєте розповісти і за своєї скромності. Взагалі, ви знаєте, я дивлюся іноді в очі сестрам-монахиням, а на щастя, тут є у мене можливість, коли програму провожу з різними сестрами, і я дивлюся в очі, і я, ну, кожного разу думаю, ну, може, якісь дослідження таке зробити, да, що ж вони так, тому що очі кожної сестри, вони, ну, ясно, що вони різні, але вони прекрасні, вони глибокі, і от кожного разу, в тому числі, я образ Пресвятої Діви Марії бачу, очі Пресвятої Діви Марії бачу. Я вірю, сестро, що ви намагаєтесь бути для себе, щоб для вас, власне, зірцем була Пресвята Діва Марія, і таким чином і огортати любов'ю цих дітей. Що ви ще робите?
1: Діти насправді дуже чудові. Насправді. Їм трошечки любові дати, уваги, часу. І, ну, це просто безмір. Я також, якби, захоплююсь і родинами, і дітьми, і тим всім, що вони переживають, бо я не маю своєї сім'ї, в мене немає аж стільки клопотів, що зробити з дитиною, коли там ніч бомбардують і так далі, так? Але насправді ті сім'ї, які тут лишаються в Україні, які є і готові переживати ці всі страждання, воно насправді гідні того, щоб їм присвячувати час.
2: Але бачите, і вас через ваше служіння, вас таким чином і Бог також потішає, оскільки в родині 1, 2, 3, ну, може, у когось 4 дитини, а у вас сотні, тому що вони також так, знаєте, вас сприймають як родину свою, це є добре. Отже, ще проєкти. Я переживаю про те, щоб ми розповіли про те, що є важливе, і, можливо, хтось

0: Міг би отримати допомогу також від вас.
1: Угу. Нещодавно, кілька років, це також під час війни, одній сестрі прийшло натхнення, воно так якось лягло на серці, апостольство плаща Матері Божої з Гваделупи. І в нашій парафії ми це започаткували, маємо плащ. Думаю, що слухачі знають трішки історії про об'явлення Матері Божої в Гваделупі. У вас на Радіо Марія також є передачі.
0: Ми говорили, дорогі друзі, пам'ятаємо 12 грудня, день. Власне, оцей образ прекрасний, який знаходиться в Мексиці, власне, де в 16 столітті відбувалося об'явлення Пресвятої Діви Марії одному індіанцю.
1: Хуан Дієго, так.
0: Я навіть, сестро, колись вивчив його ім'я індіанське. Куатло Туанцин. Згадав?
1: Там дуже довго.
0: Але сенс цього об'явлення дивовижного полягав в тому, що він, як в інших об'явленнях, зустрів якусь жінку. І, власне, нею виявилася Пресвята Діва Марія. Вона також мала до нього прохання і просила, щоб він передав це правлячому єпископу і щоб той єпископ точно повірив. Вона зробила чудо, він зняв це пончо, або воно якось по-іншому називається, оцей одяг, так? Національний індіанський, який був з матеріалу переробленого кактуса, мені здається, навіть зроблений. І, власне, він, ця одіж опинилася повною прекрасних троянд. А образ тих людей, тих осіб, які оце дивилися на це чудо, і якраз і був на тому образі.
1: Так.
0: Власне, це чудотворний образ. Ми дивуємося, і зараз його науково досліджують, і так далі, тому що він там 16 століття, а не розклався, а зазвичай оцей матеріал з цих кактусів, він розкладається там за 40-50 років, а вже декілька століть пройшло. Але головне – це самий образ. І, власне, по-перше, Пресвята Діва Марії вагітної, і, по-друге, це очі, в яких цілі дослідження.
1: Так.
0: Все, замовкаю, сестра, тому що хай наші слухачі дізнаються і до вас звертаються, тому що у вас є спеціальна програма.
1: У нас власне, є спеціально на замовлення, власне, це все там документовано, маємо дозвіл на проведення такого апостольства в Україні. Є плащ, є ікона велика, копія, очевидно, так, Матері Божої. І є можливість сховатися, власне, під плащ, під покров Марії, фізично навіть, так, не тільки духовно, але взяти той плащ і окритися, тому що Марія, власне, приходить, і вона є потіхою для нас, так, особливо в стражданнях. І тому зараз це теж дуже актуально, кому важко, запрошуємо, приходьте під плащ Марії. В нашій парафії це відбувається інколи з деякими виключеннями, там, змінами, але загалом третя середа місяця, перед вечірньою месою, десь близько 18-ї години, є розарій, виставлення Пресвятих дарів, адорація, розарій, і під час цього розарію ті, хто молиться, розарій, якби заступаються за тих, хто, сестра підходить і окриває плащем, і ми молимося за тих людей, хто в даний момент є під тим плащем, приходить до Марії, так? Тобто така заступницька молитва розарія.
0: Тобто, дорогі друзі, знаєте, що робить? Треба йти в парафію.
1: Треба йти в парафію на розарій.
0: Тої Діви Марії, Матері Церкви, так.
1: Крім того, якщо не можете в третю середу, є сестра, яка завжди готова індивідуально помолитися, індивідуально накрити плащем, пояснити, розповісти, разом помолитися. Тобто вона готова. В інших парафіях також вона домовляється з настоятелями, і також відбуваються такі молебні. Тобто в своїй парафії можете запитати настоятеля, в Києві особливо так, бо ми ще наразі далі не їдемо, але в Києві можна знайти можливість прибігти під плащ Марії і, власне, там залишати всі свої клопоти, проблеми і бути з нею, і потішатися таким так. способом.
0: Сестро, ще перед нами тут є книжечка, можливо, ви розповісте про неї.
1: Так, це також книжечка, власне, ювілейна. Ми в минулому році відсвяткували 150 років нашого існування нашого згромадження. І, власне, робили, коли відкриття ювілею було в нашій парафії, то ми дорослим розповідали про нашу засновницю, про наше згромадження, а для діток ми зробили, власне, такі, це також переклад з польської мови, зробили версію українську про нашу засновницю. Дуже легенько, гарненько описано про її життя і служіння. І на Клара Студіо також є в рубриці там про святих, є мультик про засновницю. Тобто запрошую також батьків, заохочую. І книжечку можна придбати, і подивитися мультика, щоб якось наблизити до себе постать нашої засновниці. Вона насправді для нас теж дуже загадкова. Досі сестри переписують її листи. Вона дуже багато всього написала, дуже багато говорила до сестер, і це просто така невичерпна скарбниця, що ми досі її пізнаємо. Але її найважливіші слова перед смертю до сестер – це були «Любові, любові, любові, сестри мої. Не любов і Назарет не мають нічого спільного». Тому ось ця любов, власне, і спонукає нас до того, щоб бути поруч.
0: Знаєте, я радію багатству католицької церкви.
1: Так, це неймовірно.
0: І в цій скарбниці багато різних дарів. І от серед цих скарбів є і те, що так от бачите, вже 2000 років існує, величезна кількість монаших згромаджень. Дуже різних, дуже різних. Від контемплятивних до дуже таких рухливих. Але всіх об'єднує одне, власне, ці монаші обіти, любов до Бога і ближніх. Сестро, ще якісь, можливо, проєкти? Я вас, бачите, намагаюся заставити все більше і більше розповісти.
1: Я згадати намагаюся. Не знаю, так найчастіше це... сестри в Житомирі співпрацюють з Caritas. Там також мають свої проекти соціальні.
0: Caritas – це наша міжнародна благодійна організація.
1: Допомагають всім, хто там до них звертається. Тут в Києві ми, власне, головно катехеза, садочок, індивідуальні катехези, дорослі, власне, проходять повз храм, заходять до храму, а можна тут у вас помолитися, можна побути, пізніше приходять, пізніше, а я хочу вже сповідатись тут у вас, а як це так зробити, щоб можна бути з вами. Тобто з'являються просто якісь кроки люди роблять в сторону храму, а далі вже...
0: В сторону храму, і, власне, ті люди, які ніколи не були уцерковленими і навіть ніколи не були в латинському обряді. І це є надзвичайно добре, це якраз є свідченням того, що ви займаєтеся своєю справою.
1: В Броварах сестра, наприклад, Марта, у нас там є такий невеличкий центр традиція, ми його назвали, але там все. Там і групи підтримки для матерів, які втратили своїх дітей на війні, або там для дружин, різні. Я можу зараз там всього навіть не згадати. Але також вона має ці двері центру відчинені, якісь там діти приходять, якісь вони майстер-класи роблять. Просто відчинити двері, а далі потреби, у кого які будуть, то ми відповідаємо на ці потреби, так?
0: Тим більше потребуємо цього в такий складний час тривалої повномасштабної агресії.
1: Зараз в Києві, наприклад, сестри також проходять різні навчання в зв'язку, власне, з цією нашою війною, так, це мало просто інколи Це дуже багато, але не завжди достатньо просто молитись. Також варто пізнавати, що відбувається з людиною, так, ці всі процеси. І тому ми навчаємося також, як служити.
0: Психологічним якимось.
1: Також, між іншим, так, і, так, ці служіння під час війни. Капеланська школа служіння, власне, була сестра наша, там, та, що в Гнівані і ближче до городка їздила. Я тут в Києві ще з однією сестрою навчаємось, так. Тобто для того, щоб служити людям, потрібно самому також розвиватися. Між іншим, тому Артур Дрон, це моя тепер підручна книжка буде для
0: допомоги. Я думаю, що наші радіослухачі дуже добре зрозуміли, що сестри назаретанки не сидять зачиненими в своєму монастирі і тільки моляться, а крім цієї молитви мають дуже-дуже багато різних справ, але спрямованих на те, щоб допомагати людям. Бачите, майже вичерпався час для нашої розмови. І зараз я хотів би вас, сестро, попросити сказати декілька слів для наших радіослухачів, слухачів Радіо Марія, які, можливо, чули про вас і про сестер назаретанок, а можливо, які не чули, але ті, які поруч з нами знаходяться, задля яких ви і ми працюємо. І цих декілька слів в цей період, який ми зараз переживаємо, і от в сьогоднішній конкретний день те, що ви хотіли б їм сказати.
1: Що би я хотіла сказати? Практично щодня можна якось приходити натхнення, щось інше, але ось прямо тепер Христос воскрес.
0: Воістину воскрес.
1: І ви не самі. І якось я в оця неділя милосердя Божого, якось мене так дуже сильно доторкнуло власне цей образ Ісуса Милосердного, де він якось так звернула особливу увагу на цей крок, який робить Ісус. Так? І коли я кажу, ми не самі, це не означає, що я зараз теж маю кудись бігти, десь шукати допомоги. Але пам'ятайте, брато і сестро, Ісус робить перший крок на зустріч зі мною. Так? Він ступає для того, щоб відкрити мені своє серце, так? Дати мені свою любов, дати мені своє прощення, дати мені свою благодать, дати мені свою радість. Все, що, власне, зараз ми переживаємо рік серця Ісусового в нашій церкві в Україні. Тому якось я так задумуюсь постійно над цим серцем Божим, скільки там всього, так? Євхаристія і хрещення. Ці всі абсолютно дари, які можемо.
0: Вся Вселена.
1: Вся Вселена, так. І ось Ісус ступає перший крок, щоб мені це дати. Не біймося прийняти це і йти в сторону ось цього світла, бо Ісус є світлом, так? Ось завжди в мене якось перед очима також цей от тунель. Він не безкінечний, так? Він закінчується світлом. Кожна темрява закінчується світлом. Ісус переміг цю темряву і хоче нам дати цього світла. Тож приймімо його. І хочу ще раз запевнити вас всіх про молитву. Дозвольте, я помолюсь на закінчення. Так? Це наше закінчення. Молитвою, шматочком молитви, яку сестри назаретанки моляться по всьому світі щоденно за сім'ї. Святе сімейство, благослови і охороняй всі сім'ї світу. Збережи їх з'єднаними нерозривними узами любові. Дай їм бути вірними отриманим благодаттям і обов'язкам їхнього стану. Вчини, щоб вони жили згідно з Божим законом і Його заповідями, щоб їхнє життя було віддзеркаленням Твого життя на землі і дозволило їм колись розділити Твоє щастя в небі.
0: Амінь. Дорогі друзі, я дуже дякую сестрі Вероніці Бєляк, яка була з нами. за те, що ви були з нами, за ваші чудові слова, за цей прекрасний час, який ми провели разом, записуючи цю програму. І я впевнений, ви, дорогі друзі, проведете, слухаючи цю програму.
1: Дякую.
0: Христос воскрес!
1: Воістину воскрес! З вами була сестра Вероніка від Євхаристії «Дар життя».
0: Дякую.
2: Хто я перед Богом? Чим живе моє серце? Покликання – це відповідь. Програма про богопосвячене життя для тих, хто шукає, і для тих, хто прагне відповісти. Покликані до служіння лише на Радіо Марія.

0: Христос Воскрес, дорогі радіослухачі, всіх сердечно вітаю. Мене звати Приступа Максим, і це початок молитви коронки до Божого Милосердя. Ми так неофіційно цей час називаємо часом або годиною Божого Милосердя. 15-та година в традиції церкви є означеною годиною, коли Христос під час Голгофської жертви віддає останній дух, ці останні слів, які він звертає до людства під час цієї трагічної події його смерті, вони врізалися в пам'ять віків. І, власне, відновлення цього культу, цієї традиції сталося в 20 столітті під час об'явлень святої Фаустини Ковальської. Отже, друзі, мене звати Приступа Максим, і я запрошую зараз всіх по черзі телефонувати до студії Радіо Марія. Ми на початку в цьому блоці молитовному будемо молитися коронку до Божого Милосердя, і в другій частині це коронка миру. В цій молитві ми просимо Божої ласки, Божого Милосердя про дар миру для нашої держави, про закінчення війни, про повернення додому усіх полонених і про вічну радість для померлих. Вислухай нас, Господи. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий, помер і був похований. Зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідти прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Перший десяток коронки до Божого Милосердя з нами молиться пані Валентина. Пані Валю, ви вже в ефірі, розпочинайте.
1: Христос воскрес! Предвічний Отче, жертвуй тобі тіло і кров, душу і божественність, возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого, Ісуса Христа,
0: на облагання за гріхи наші і усього світу.
1: Заради Його тяжких страждань,
0: будь милосердним до нас і усього світу.
1: Заради Його тяжких страждань,
0: будь милосердним до нас і усього світу.
1: Заради Його тяжких страждань,
0: будь милосердним до нас і усього світу.
1: Заради Його тяжких страждань,
0: будь милосердним до нас і усього світу.
1: Заради Його тяжких страждань,
0: будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань,
0: будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань,
0: будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань,
0: будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань,
0: будь милосердним до нас і усього світу.
2: Заради Його тяжких страждань,
0: будь милосердним до нас і усього світу.
1: Щиро дякуємо за спільну молитву. Залишайтеся з Богом. Миру і перемоги, Господи, пошли нам.
0: Христос воскрес. Продовжуємо молитися другий десяток коронки. З нами додзвонювач. Христос воскрес. Розпочинайте молитву. Будь ласка, розпочинайте молитву. На жаль, тут нас не чують. Ми приймемо наступний дзвінок. Андрущенко Зоя, будь ласка, розпочинайте молитися.
3: Слава Ісусу Христу, Христос воскрес.
0: Воістину воскрес.
3: Молюся, годину Божого Милосердя, внука повезе на стол операцію. Робить, будьте ласочка, помоліться всі. Отче предвічний, жертвую тобі тіло і кров, душу Божество, улюбленого Сина Твого, а Господа Бога нашого, Ісуса Христа.
0: На ублагання за гріхи наші і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Дякую.
0: Пані Зоя, скажіть, як ім'я вашого внука?
3: Гліб,
0: так. Гліб. Так, дякую, пані Зоя. Та прошу підтримати молитвою зараз всіх, хто нас слухає. Гліб, якому роблять операцію в ці хвилини. Дар'я нам телефонує, Коростіль. Вітаю вас, Христос воскрес.
4: Пані Зоя, скажіть, як ім'я вашого?
0: Будь ласка, радіоприймач вимкніть і розпочинайте молитву.
4: Так, дякую, пані Зоя.
0: Я останній раз прошу, я перейду до наступного додзвонювача, пані Дар'я. Друзі, уважними будьте, це дуже погано, що так трапляється, що ви не відкликаєтеся на те, що каже ведуча, слухати радіоприймача. Вимкніть радіоприймачі, це така обов'язкова умова. Пані Неля нам телефонує, Христос воскрес, пані Нелю, 3-10.
5: Воістину воскрес, предвічний Отче, жертвую тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
0: На ублагання за гріхи наші і усього світу.
5: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
5: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
5: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
5: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
5: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
5: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
5: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
5: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
5: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
5: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
5: Щиро дякую.
0: Дякую, пані Нелю. Продовжуємо молитися. 4-10 коронки до Божого милосердя. Приймаємо телефонний дзвінок. Христос воскрес, будь ласка, розпочинайте молитву. Розпочинайте молитву. Воістину воскрес.
6: Це Володимир з Києва.
0: Так, пане Володимире. Моліться, будь ласка.
6: Це я хочу молитву прочитати. Сьогодні роковини смерті матері, то я...
0: У нас коронка до Божого милосердя, є конкретна молитва. Якщо ви її знайдете, то розпочинайте молитву.
6: Отче наш, на небі, нехай.
0: Ні, перепрошую, друзі. Пані Валентина Свінціцька, будь ласка, розпочинайте молитву. Христос воскрес.
7: Предвічний Отче, жертвую тобі тіло і кров, душу і божество, улюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
0: На ублагання за гріхи наші і усього світу.
7: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
7: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
7: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
7: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
7: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
7: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
7: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
7: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
7: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
7: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
7: Дякую за спільну молитву.
0: Спасибі, пані Валентино. 5-10 коронки до Божого милосердя молимося. Христос воскрес. Будь ласка, ви в прямому ефірі.
8: Воістину воскрес, предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество, улюбленого Синочка Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
0: А на ублагання за гріхи наші і усього світу.
8: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
8: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
8: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
8: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
8: заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
8: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
8: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
8: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
8: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
8: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
8: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
0: Помилуй нас і увесь світ.
8: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
0: Помилуй нас та увесь світ.
8: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
0: Помилуй нас та увесь світ.
8: О крови і воду, яка витекла з найсвятішого, пробитого серця Ісусового, як джерело милосердя для нас.
0: Довіряємо тобі.
8: Ісусе.
0: Довіряємо тобі.
8: Ісусе.
0: Довіряємо тобі.
8: Свята Фаустина Ковальська.
0: Молись за нас.
8: Святий Йоан Павел ІІ.
0: Молись за нас.
8: Святий Йосипе.
0: Молись за нас. Спасибі.
8: Всі святі Божі, ангели, архангели, моліться за нас.
0: Моліться.
8: І за цілий світ. Слава Ісусу.
0: Слава навіки. Спасибі. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. 15 година 12 хвилин. Зараз друга частина цієї молитовної години. Ми будемо молитися коронку миру. Хто знає цю молитву, хто практикує її постійно. На хвилях Радіо Марія, будь ласка, телефонуйте. Я прийму один дзвінок. І, власне, слухач, який буде обраний для молитви, молиться першу частину молитви, а ведучий молиться другу частину молитви. Христос воскрес, будь ласка, можете розпочати.
9: Істина воскрес. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, і Ісуса Христа, Його єдиного Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пілата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхвань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небо і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя. Звідки прийде судити живих і мертвих?
0: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
9: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай буде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
9: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
9: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Слава Отцю, Сину і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
9: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
9: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
9: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
9: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
9: Марія, Цариця миру,
0: молись за нас.
9: Марія, Цариця миру,
0: молись за нас.
9: Марія, Цариця миру,
0: молись за нас.
9: Дякую за спільну молитву. Христос воскрес!
0: Воістину воскрес! Дякую навзаєм. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Друзі, щиро дякую вам за палкі молитви, за довіру до того, що Радіо Марія є справді платформою для молитви. Пам'ятайте десь там в своїх приватних молитвах про річницю смерті пана, який телефонував, але, на жаль, пан не знає молитися молитву коронки до Божого Милосердя, тож віддаємо душу вашої матері під опіки молитов наших слухачів, котрі постійно моляться разом, і також за Гліба, якого зараз оперують. Бабуся Зоя просила за нього молитися в приватній ще також молитві. Бо, от, власне, тут йдеться про родинність. Дякуємо всім тим, хто разом з нами зараз. Далі в ефірі Радіо Марія прозвучить дитяча катехеза, програма «В родині Радіо Марія». І 16.00 з вами буде катехит отець Віталій Козак. Залишайтеся разом з нами. Христос воскрес!

0: знаємо, що буває важко. Але життя того варте. Радіо Марія.
1: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
2: Мир та добро.
3: Завжди і всюди.
4: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Сьогодні ми дуже раді вітати вас з нами в цій студії, в ваших будинках. Тож заохочуємо вас разом з нами зміцнювати нашу віру і бути ближче до Бога.
2: І ця пісня, яка буде лунати в ефірі Радіо Марія, це молитва на початок катехези. Отож, слухаємо.

0: Отож, дякую за гарний спів, за те, що ми вже визначили тему про віру, сказала Саша, і темою є Бог причиною моєї віри. Але з вами ще не привіталася спецкоманда, це є
1: Саша,
2: Настя,
3: Марія,
4: Поліна
0: і сестра Луцина. Починаємо розмовляти на тему нашої віри, щоб наша віра насправді вона збільшилася, щоб вона укріплювалася, щоб вона була такою, як чистий кришталь перед Господом Богом і була великим даром для нас особисто. Отож, як завжди, ми спочатку розмовляємо, які ми знаємо такі, може, речі, яких ми не повинні робити. На початку розмовляємо, добре?
1: Ну,
0: переконання, наприклад, так?
1: Да. Є такі прикмети, як кажуть на Україні. Це, до прикладу, коли людина бачить чорну кішку, яка перебігає дорогу, починає одразу паніка, починає плакати, тікати від цієї кішки. І насправді це є все переконання, в які люди насправді іноді вірять, але цього не варто робити. Адже ну, це не є правильно.
2: Насправді люди вірять у ці прикмети, тому що раніше, коли люди не могли пояснити ці явища, то вони знаходили виправдання в прикметах. Наприклад, якщо розсипати сіль, то це типу до сварки. Але насправді раніше це було до сварки лише тому, що сіль була дуже дорога. І якщо хтось розсипав сіль, то означало, що це погано, бо треба буде купувати нову.
5: Ось моя подружка вірить в те, що коли людина буде свистіти, то грошей не буде в домі. Я говорю, ну навіщо в це ти віриш, це ж якби неправильно, а вона говорить, я вірю, а ти ні.
0: Також інше переконання, наприклад, є таке, як гороскопи, так? Є така штука, як хтось вміє чи хоче знати майбутнє, чи це добре, чи погано.
2: Гороскопи – це погано, перш за все, тому що ми намагаємося заглянути туди, що нам не дано. Тому що насправді Бог, якщо захоче, то Він нам розкаже все, що ми повинні знати.
3: По-перше, гороскопи, гадання, ворожіння – все це ми хочемо дізнатися правду, що буде завтра, що буде далі, коли ми знайдемо там суженого, ряженого, коли ми там...
0: Ну,
3: когось зустрінемо, да. Але Господь нас привів тут на цей світ. І тобто Він знає, що коли буде, яким в нас буде життя.
5: На мою думку, жодна людина не може передбачити нашу смерть, наприклад, там нашу зустріч з якимось там з якоюсь людиною.
1: Своєрідним гороскопом для християнина є Біблія, адже якщо ти дійсно хочеш дізнатися щось, можливо, що тебе чекає, чи як тобі варто вчинити в тій чи іншій ситуації, краще почитати Біблію, і Господь тобі вкаже вірний шлях саме через цю книгу.
0: Як вам стається, чому ми такі нетерпливі? Ми хочемо все знати наперед, так? Тому це гороскопи нам для нас такі цікавинка, і ми, можливо, по цих гороскопах живемо потім, так? Ага, це виконується, це здійснюється. І просто якби людина може і якби не жити своїм життям.
5: На мою думку, гороскопи вони взагалі не можуть якби предсказати, що буде з тобою далі.
2: Просто проблема в тому, що люди цікавляться, і їм завжди цікаво, що буде далі. Вони завжди хочуть заглянути за ті двері, які їм не дано відкривати, і які можуть для нас відкрити лише Бог, щоб побачити щось.
1: Ще так, як Настя сказала, що деякі речі в своєму житті люди пояснюють гороскопами, там якоюсь позицією зірок, позицією луни, планетам і того іншого. І насправді вони хочуть виправдати свої якісь погані вчинки, свій неуспіх тим, що от зірки не так сьогодні стоять, тому мені сьогодні не пощастило.
5: От деякий дуже маленький процент, ну це якби доброта гороскопу в тому, виявляється в тому, що ось коли написано, наприклад, там для людини, що ось ти зустрінеш свого коханого чоловіка, ось людина проявляє завзятість для того, щоб його зустріти, вона там намагається щось зробити більш краще.
2: Але мені здається, це неправильно так думати.
1: Ну мені здається, так і навпаки, якщо написано, що сьогодні якийсь поганий день, чи ти там посваришся з кимось, то людина себе налаштовує на те, що от сьогодні в мене буде сварка, і це вже означає, що з цією людиною можна сьогодні не говорити, тому що обов'язково посварить.
3: Але це залежить від людини, наприклад, якщо людина знає, ну їй сказали, що буде поганий день, і вона буде налаштовувати себе на щось хороше, щоб сварок не було, і мотивувати себе чимось добрим, і щоб налаштовувати себе на хороше щось.
1: Для цього можна просто не читати гороскопи і не слухати інших всяких провидець і того іншого.
0: Не будемо читати гороскопи, бо деякі люди мають таку привичку, що зранку гороскоп і потім життя укладає. А чого ж зранку не молитва, правда, Настя?
2: Так.
0: Це розмова з Ісусом, так?
2: Так, і саме ця розмова, вона може допомогти дати собі настрій на весь день, замість того, щоб читати якісь вигадки, можна просто поспілкуватися з Богом, заспокоїти себе, там, налаштувати на добру хвилю.
1: І замість того, щоб собі вішати якісь там амулети, якісь там знаки різні, сатани, щоб не мати з ним контакту, краще, як у Насті, я бачу на пальці дуже гарне кілечко, це розарій, краще собі на пальчик одягнути розарій або на шию, і коли маєш вільний час, краще помолитися розарію, ніж мати всякі амулети.
0: Ніж вішати червону нитку на руці, так?
1: Так.
0: Вона може бути нитка з тканини, така натуральна, може бути браслетик, все рівно це червона нитка, яка має також зв'язок з магією, і вона причиняється з часом, що ми дозволяємо сатани більше мати доступ до нас. Отож, все, що мішає в моєму житті в контакті з Богом, ми повинні відкинути. Просто її не повинно бути на нашому тілі, також в нашій квартирі. Також, що стосовно до, наприклад, магії, ворожнечі, тобто ворожіння. Також це на кладбищах, як ми їжу залишаємо, так?
2: Так, але мені здається, це більше пов'язано теж з народними віруваннями. І дуже важко зараз людям відмовитися від цього, бо, наприклад, в православних віруючих це вважається нормою, і це ніби їхній спосіб життя, і важливе для них там зараз, наприклад, святопроводи у них. І для них це важливо, тому я не можу сказати, що від цього повинні відмовитись на 100%, але також це прив'язує людей, там штучні квіти, це прив'язує до чогось неправильного нас.
1: Ну так, насправді, дуже тяжко, коли ти йдеш там на кладовище, там до своїх померлих родичів, і ти бачиш, що всюди лежить їжа, і ти не можеш всім пояснити, що насправді так, можливо, не варто робити. І навіть католикам, яких в Україні не такий великий відсоток порівняно з православними, то їм завжди потрібно нагадувати про те, що от краще так не робити.
5: Краще не залишати цю їжу просто на кладовище. Ну, це ж навіть малій дитині зрозуміло, що мертві не будуть їсти цю їжу. Краще роздати бідним.
2: Але це пов'язано з тим, що люди не думають, що мертвий буде їсти цю їжу в буквальному сенсі цього слова. Вони думають, що душі померлої людини буде приємно ніби. І це буде сприйматися як духовна їжа, а не справжня.
3: Але в деяких випадках буває, що до цієї людини добре не відносилася за все її життя, а потім її їжу приносять як для її душі і все для неї роблять. Але ж це неправильно.
1: Ми, наприклад, з бабусею, коли ходимо на кладовище, ми замість того, щоб покласти якусь їжу, краще помолимося біля могили, і це, мені здається, буде кращим.
0: Власне, я це хотіла підкреслити, щоб цю тему їжі на кладбище закінчити, що, власне, і що я можу зробити, Настя сказав, всім не можу пояснити, що так неправильно, але ти можеш цього не робити, ти можеш просто помолитися, ти можеш поставити свічку. І я, щиро кажучи, коли я була на Байковому, коли працювала в Києві, бачила також спільноту людей, яка ходила від кладбища, від могили до могили, і просто вони співали пасхальні пісні «Христос воскрес», і нічого не клали їжі, тільки молилися. І це звук співу лунав на все кладовище. І тому, власне, це було свідчення цих людей. Нічого не говорили, але просто вони показували.
2: В тому році, коли я була у Львові, якраз так склалося, що на Великодні свята, то я була дуже здивована тим, що зовсім ніде на могилах не було там цукерок, тому що я з дитинства якось звикла, якщо кладовище, то там обов'язково будуть цукерки, багато квітів. А в Львові я тоді ще не знала, що не можна залишати їжу. Я бачила лише багато свічок, дуже гарні лампадки, все це світилося. Квіти не штучні, а справжні лежали. І при цьому і мені здалося, якось така атмосфера була набагато приємніше.
5: На мою думку, померлій людині потрібна не стільки як їжа, а молитва.
0: Так, ми сьогодні маємо таку тему, що Бог – причина моєї віри, і, власне, ми хочемо сконцентруватися на тому, щоб моє серце, мої думки, мої слова скерувати до Господа Бога, не до того, що люди мені говорять, чи запрошують до магії, до ворожіння, до переконання того або іншого. І з часом, так як Настя, власне, вже підкреслила на кінець, що у Львові вже є зміна, так? Тобто є більше людей, які це роблять, і тоді якби це допомагає іншим. А ми можемо також допомогти. Отож, давайте будемо на цьому зосереджуватися, щоб ми, коли ми беремо участь в магії, наприклад, ми хочемо якби бути понад часом, понад також тим, що натуральне, що теперішнє. Ми хочемо знати більше, нам цікаво це все. І ми якби перекреслюємо те, що Богом заплановане для нас. А Бог має свій час, має, можливо, інший час. І Бог очікує також від мене, щоб ми, власне, мали те, що найважливіше. Може, вернемося до Слова Божого на сьогодні під час цієї катехези.
5: А коли Дух вас водить, то ви не під законом. Учинки з тіла явні. Розпуста, нечистота, розгнузданість, ідослужба, чари, ворогування, свари, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі, зависті, пияцтво, гульня і таке інше. Про що я вас попереджаю? Як я вже й раніше казав, що ті, що таке чинять, Царство Боже не успадкують.
1: Насправді це показує те, що дуже багато таких пунктів, які віддаляють людину від Бога, і в цьому є складність побачити це. Тому що навіть як ось ця їжа, яку ми привели, приклад, там кладовище або червона нитка на руці, людина може навіть не знати про те, що це є таким

0: насправді не знав, що цей плакат несе якусь там неправильну енергетику, що він ніби пов'язаний з магією. Йому отець сказав зняти. І найголовніше те, що хлопець дійсно сприйняв це правильно, зняв цього плаката, але теж незнання його не виправдовує, але його виправдовує те, що він погодився з думкою ксьонза ніби і сприйняв це правильно.
1: Ми часто просто наше переконання, наше вражіння, наше все-все скеровуємо на тіло, щоб наше тіло прикрасити, наше тіло. Звертаємо першу увагу на тіло, не на духа, не на серце. Господь сьогодні під час цієї катехези хоче нам сказати, що Бог є причиною моєї віри. І в кого, в що ми повинні вірити?
2: Ну, ми віримо, звичайно, в Бога, Ісуса і в Святого Духа. Але є річ дуже важлива – це церква, яка допомагає нам укріпити цю віру і стати ближче до Бога. І це є дуже важливим – прийти до церкви і прийти до віри, такої щирої віри в серці.
1: І я запрошую до того, щоб ми були такими радикальними, так? Щоб ми дізналися сьогодні про те, що так не можна робити, щоб ми просто всі нитки зняли, плакати зняли, да? Амулети з себе зняли, а прикрасою на руці, власне, так як вже Саша сказала, розалій. Може бути і серебряний, і золотий, але просто це є розалій. Чи не, це не є амулет. Давайте оповідання на сьогодні.
0: Я християнин. Стояла жахлива, непогожа ніч. Море кипіло і вирувало. Здавалося, що по ньому ходять водяні гори. Старий рибалка щойно причалив до берега човен, переповнений рибою, яку він ловив цілих 2 дні. І раптом до його слуху долетіли роздираючі душу крики: «Рятуйте! Рятуйте!» По голосу та напрямку, звідки було чути голос, рибалка зрозумів, що це тоне його заклятий ворог, який також промишляв риболовлею в морі. Недовго думаючи, старий викинув весь свій улов в воду і поспішив на виручку до потопаючого. Незважаючи на величезні хвилі і страшний вітер, він після неймовірних зусиль дістався до перекинутого човна недруга і врятував його. Вибравшись на берег, врятований рибалка запропонував своєму благодійнику гроші та погублений улов. Але старий відмовився. «Чому ж ти не береш?» – запитав здивований недруг. «Тому що інакше я все одно не міг би вчинити». «Як не міг? Ніхто б тебе не звинуватив, якби ти й не врятував мене. Море було небезпечним, твій човен сповнений видобутку. Впору самому про себе думати, а не те, що інших людей рятувати. Та при тому ж я твій старий ворог». «Так», – відповів старий, – «але ти забув, що я християнин». Врятований кинувся старому на шию і вигукнув: «Друже мій, ти врятував не тільки моє тіло, але й душу».
3: На мою думку, зараз дуже мало таких людей, які будуть рятувати свого ворога і, як можна так сказати, шкодити собі.
2: Це дуже гарний приклад того, як в будь-якому конфлікті, в будь-якій суперечливій ситуації, перше, про що маєш ти подумати перед тим, як образити людину або заподіяти якийсь злої, що ти християнин. І ти маєш подумати про те, що ти можеш образити цю людину. І в першу чергу, як християнин, ти маєш нести добро і світло до людей, а не якийсь негатив і злобу.
4: Я згодна з цією думкою, бо багато людей думають в першу чергу про себе, щоб врятувати себе, своє майно, не завдати збитку собі. І, ну, ставляться байдуже до інших, до життя іншого. Треба допомагати усім, підтримувати. І так можна спасти навіть життя.
0: Мені здається, важливо залишатися з чистою совістю, навіть перед самим собою, тому що цей старий рибалка, він не зміг би далі спокійно жити, якби він знав, що він залишив помирати там людину, навіть якщо це його був заклятий ворог, наприклад. Тому що дуже важливо віддавати собі розуміння того, як ти чиниш з іншими.
4: Правильно, бо не дивлячись, який характер людини, яка людина, це все ж таки людина. І в неї є своє життя, своє почуття.
2: І мені здається, в християнина взагалі не має бути такого поняття в житті, як ворог, адже Господь учить нас дружити, любити, і тому ворогувати – це не зовсім є правильним з боку християнської віри.
4: Бо всі ми однакові, всі ми брати і сестри, і Господь для нас як отець.

0: закінчимо цю катехезу переконанням, що варто вірити в Бога, тому що Бог веде нас вверх, Бог веде нас до себе. Також ми розвиваємося внутрішньо, духово. Маємо чистоту, легкість, коли ми сповідаємося на це, сказала так, очищаємо себе, просто проявляється в нас легкість, також і така духовна і фізична легкість. Це допомога для нас. Тому віра якби є даром, яка укріплює нас в тому, що найважливіше. Давайте на кінець цієї катехези будемо звертатися до Господа Бога, нашого Господа Бога.
1: Молимося до Господа, щоб Він допоміг всім людям, які ще мають на своїх руках червоні нитки або на шиях амулети чи плакати в своїх кімнатах, бути радикальними, як вже сестра сказала, щоб це все зняти і відректися від сатани і прийняти до себе Бога, і щоб стати ближче до Бога і відлучити від себе сатану.
2: Хочу помолитися за всіх працівників Радіо Марія, а особливо за директора отця Олексія.
3: Давайте помолимося за те, щоб кожен з нас зміг мати в собі силу пробачати і прийти навіть своєму ворогу завжди на допомогу.
0: Також хочу попросити про збільшення моєї віри, про те, щоб я могла вірити, довіряти Господові завжди, в кожній ситуації, навіть коли мені важко, коли не зрозуміло, коли темрява, щоб я просто не шукала когось іншого, лише самого Бога. Ну що ж, будемо прощатися, правда? Сьогодні не остання катехеза, і надіємося, що завтра ви також прийдете до нас. Отож, прощається з вами спецкоманда.
4: Марія,
5: Поліна,
6: Настя,
7: Саша
0: і сестра Луцина. Мир та добро!
8: Завжди і всюди!

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія. Радіо
1: Марія. Слава Ісусу Христу, дорогі радіоскачі. Отож, програма «В родині Радіо Марія». З вами студія сьогодні сестра Люцина. Ну і з вами студія Радіо Марія. Ви слухаєте Українське Радіо Марія, студія у Києві. Маємо декілька інформацій, маємо декілька оголошень, але також, як завжди, чекаємо власне від вас на зворотній зв'язок, на те, що ви також будете телефонувати до нас. Ми вже декілька разів просили, власне, чи пропонували, щоб хто не слухає в Коломиї або в Косові, щоб зателефонували. І сьогодні також на програму цю, яка триває 10 хвилин, можна зателефонувати. Особливим чином запрошую вечором в четверг на програму «В родині Радіо Марія» з 21 до 22 години. Так, повернулася я з промоції Радіо Марія з Польщі. Була, власне, може, не в великому місті, таке досить велике село, але парафія дуже активна, і настоятель запрошував мене там, щоб я могла також і промовити, власне, про місію в Україні, про те, що ми тут робимо, що, як живемо. І дякую Богу і вам за молитву, за те, що доїхала спокійно, без евакуації, і вернулася також, ну, звісно, сидячи поїздом цілу ніч, але без евакуації. Боюся цієї евакуації, тому що це нелегкий процес і така неприємна, як кажуть, штука до того, щоб, власне, для безпеки пропонують вийти з поїзда, коли є сирена, коли є аларм. Так, я неочікувано також була на нічному місійному чуванні з суботи на неділю в одній з парафій. Мене запросили, група місійна зібралася. Я кажу, ну то як, я не можу не бути, як група місійна зібралася, то просто я також маю там бути, як місіонерка. Тому я, це ще додатково було, додаткове служіння для мене, тому що це починалося в суботу вечором о 20-й. Я могла бути, дозволила собі до 10-ї, тому що цілу неділю я була в іншій парафії, ще треба було доїхати, на те, щоб, власне, протягом цього дня бути з парафіянами на кінець, або після обідньої перерви, власне, був концерт також з нагоди, власне, Марії Цариці Польщі. Я зраділа за те, що також була запрошена на цей концерт. І було дуже тепло, скажімо. Концерт був на вулиці, було лавки поукладане, так що дійсно можна було за одне отримати загар, сонячний загар на обличчя. Тим більше, що мала синій хабіт. Тобто сонце, ну, відчувалося міцно. Але все ж таки промоція відбулася, вернулася в понеділок зранку. І дякую вам за те, що ви є з нами, мандруєте разом з нами. Сьогодні я також хотіла сказати, що радію з того, що маємо завжди бажаючих волонтерів на промоцію Радіо Марія. Я трошки була заклопотана, тому що не всі волонтери, які працювали до цього часу, виїжджали зі мною на промоцію Радіо Марія, зараз є активними, чи можуть виїжджати. А сьогодні підійшла до мене волонтерка з Києва, і вона каже, що вона готова їхати. То я зраділа з цього, що можемо, власне, командою, власне, тут на терені України також бути разом з вами. Я дивлюся на телефонні дзвінки і також на Viber дивлюся. Я не озвучувала їх, але ви знаєте, оскільки є мало часу, тому не буду ще повторювати і озвучувати. Лише дивлюся, як хтось буде дзвонити, то я буду дуже-дуже вдячна. Я завжди люблю програму, коли є зворотній зв'язок. Я знаю, що сонце в Україні, що може треба картошку посадити, картоплю. Думаю, що вже вона посаджена. Трошки, може, іншої роботи, але приємно, коли хтось відривається і єднається з тими, кого слухає і хто запрошує до того, щоб телефонувати. Тому, власне, як було сказано, що зробимо декілька оголошень. Отож, найближчий уікенд, субота і неділя, Ми будемо, може, ще почну з цього, що на цьому тижні, 7 травня, буде нічна програма нашого цвіту по цілому цвіту з 24 до 2 ночі. Буде зі мною сестра Доріс єднатися. Завтра також 11:20 буде з нами тут про катехезу мати сестра Таня Богуславець. А ще завтра зранку сестра Наталія Гальцова, яка ви інколи питали, де вона пропала. Отож, хочу вам сказати, що сестра Наталія в міру можливості, як маємо таку можливість, то по середам зранку до обіду є в студії Радіо Марія. І завтра вона буде, також буде сестра Таня і також сестра Доріс в четвер. Отож, сестри служівниці Духа Святого активні, готові і до служіння, і до того, щоб бути також і в студіо Радіо Марія. Натомість, відносно ще програми вечірніх, я запрошую на програму в четверг з 21 до 22 години, в четверг 7. Натомість 14-го вже попередньо озвучую, що буде поради лікаря з Іваном Івановичем Яворським. Отож, 14-го з 21 до 22. Раніше ця інформація озвучена для того, щоб ви знали, передали собі і були раді. Хто нас слухає або не слухає у Львові чи Львівській області, там зараз поки є ремонт на вишки, то просто дочекаємося і буде також і нам всім щастя з цього, що можемо слухати власне. Так, тут дуже радію з цього, що на Viber пише до нас Марта з Лондону, що є з нами. Дякую тобі, матуся, дуже-дуже вдячна. І вже я знаю, що я не сама тут в студії Радіо Марія. Натомість цей вікенд, як вже було сказано, субота-неділя, 11 і 12 власне, травня, їдемо командою до двох міст в Україні. 7 парафій огортаємо за один раз. І будемо в Комиї і Косові. Зараз озвучу, де в яких парафіях. Тому, власне, почну з Комиї. Там маємо 5 парафій. Одна римокатолицька Ігнатія Лойолі. Там буде Вала, буде волонтерка наша. Потім буде Катедральний собор, де я буду. І потім собор Святого Михайла, також Святого Єсафата парафія і храм Святого Миколая. Це є Коломия. На всіх службах Божих зранку і до обіду. Ми, на жаль, як є служба десь у когось в парафії вечором, то ми не зможемо там бути. Нам треба вертатися до Києва. Повторюю швидко. Коломия, римокатолицька Ігнатія Лойолі, Переображення, Катедральний собор Переображення Христового, собор Святого Михайла, Церква Святого Єзафата і Миколая Чудотворця. Натомість в Косові також є одна римокатолицька парафія. Там буде Анатолій, і це є парафія Костел Матері Божої Святого Розарія. Потім греко-католицька парафія Святого Василя Великого. Натомість вже озвучуємо і запрошуємо нас до Довбиша. Як, власне, там ми постараємося бути 16 травня, починаються урочистості. Запрошуємо приїхати на 9 годину, то буде найкращий варіант, але о 10-й зайця є годинки, потім 11-й служба Божа, яка буде транслована через радіо Марія. Також буде присутній єпископ Віталій Скоморовський, і буде процесія по місту Довбиш. Буде Радіо Марія також, ми будемо присутніми. Там можна буде багато чого купити, придбати і також скласти пожертву. Хто з вас буде приїжджати, і ваші священники, нагадайте, будь ласка, їм, щоб зі скринок взяли гроші і мали можливість передати нам в Довбиші. Натомість 17-го будемо в парафії в Житомирі, парафія Святого Яна з Дуклі і парафія Святого Вацлава. Також потім будемо, власне, вже так вступно скажу, 29-го, 25-го, це є Київ, Святої Матері Божої Церкві. У братів Капуцинів є завжди парафіальне свято. Це є понеділок, бо в неділю є Зіслання Святого Духа 24-го. 25-го це є відпустова служба у братів Капуцинів в Києві на Перова. Потім планується 29-го Шаргород і 31-го Вінниця в парафіях. Будемо озвучувати пізніше трошки, в яких ще парафіях. Абонент 098, будь ласка.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: Вітаю вас, сестро, вітаю вас, родина Раді Марія, Лариса Каменець-Подільський. Хочу, в першу чергу, подякувати за вашу промоцію в місті, в тих містах, де ви перебували. Ви там не в одному місті були, в Польщі. Подякувати, в першу чергу, також за прийняття священниками, парафіянами, що вас радо вітаю. Це велика допомога для нашого Раді Марія. Хоч це не є легкий труд, але, слава Богу, що все добре, ви повернулися, тут же є з нами. І вже націлюєтесь на другу подорож паломницьку, будемо казати. Так що теж я вже замовила, записала службу до Матері Божої Неустанної по допомоги про плідну промоцію в цих містах, де ми маємо Івано-Франківській області бути. Тому теж хочеться зустрітися з тими нашими слухачами, які дзвонять, і, на жаль, у них немає ще поки частоти в Коломиї, в Косові, але все рівно вони є активні, дзвонять до нас на студію. Дуже дякую всім і за підтримку вас, Радіо Марія, і будемо раді зустрітися з вами, побачитися, поспілкуватися. Це дуже велика благодать така, яка для нас є. Дякую вам.
1: Дякую.
2: Дякую всім.
1: Дякую, дякую, пані Лариса. Захочу запитати, ти готова нам допомагати також в промоціях, правда?
2: Так, звичайно, готова. І ви так гарно розказали про місто Довбуш, я там була з Радіо Марія, дуже гарна процесія, це невелике містечко, і фігурка йде, і те йде співа на процесі, не знаю, якась з Пресвятими Дарами теж. Дуже-дуже гарно, так урочисто, знаєте. То я думаю, хто є близько коло Житомира, не обов'язково тільки самого міста, коло, може під'їхати така важлива ця подія, так що заохочую теж вас всіх прийняти участь в цьому.
1: Дякую, дякую. Це була Лариса Тверда, наша волонтерка і промоутерка Радіо Марія з міста Кам'янець-Подільський, з санктуарі Серця Ісуса. Там також плануємо бути на початку червня, будемо пізніше озвучувати. З нами також єднається з Вільнюса Ола Сочка. Дуже радію, що маємо двох за кордону, які сьогодні разом з нами під час програми «В родині Радіо Марія». Я з вами прощаюся. Це була програма «В родині Радіо Марія». З вами в студіо сьогодні була сестра Люцина. З Богом. Ви залишайтеся і надалі разом з нами.
0: Нас слухають ангели. Радіо Марія.

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Христос Воскрес! Вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Це денна катехеза. Я називаюся Приступа Максим. Я в якості ведучого зараз. І разом з нами в цій катехезі буде отець Станіслав Свурка з Вінниччини, з містечка Томашпіль. Христос Воскрес! Отче!
2: Воістину, Господи, дуже приємно знову до вас завітати.
1: Отче Станіславе, спасибі навзаєм. Ви разом з сонцем до нас завітали, от ці останні дні, то дуже є теплими. Так, ви вмієте також передавати, я часом слідкую за вашими соцмережами, ви вмієте передавати атмосферу от клімату навіть, от цього погодного клімату, от коли слухаєш ваші такі маленькі роздуми зранку, от ви вмієте це все передавати. Я думаю, що сьогодні гарно також передасте загальну думку теми катехези. Тема сьогоднішньої катехези звучить «Відшкодування за гріхи заради миру». Ось це якийсь певний рецепт буде, отче? Що це так? Що це за катехеза?
2: Хотів би, скажімо, правда, і побачимо, як Святий Дух скерує, скажімо, проведенням нашої бесіди, так, нашої катехези, так.
1: Заохочу розпочати, отче, щоб не гаяти ні хвилинки, прошу.
2: Так. Шукаючи теми для цієї нашої катехези, для нашої бесіди, помітив, що сьогодні якраз п'яте число місяця, і докладно місяць, як ми святкували Пасху від Великодня. Святкування Пасхи – це ж наше святкування найважливіше. І так трішки вже місяць пройшов, і варто так може більш спокійно власне задуматися, що ми святкували, причину цього святкування. І, власне, ця причина дуже глибока, про яку в цій катехезі теж хочу з вами теж роздумувати і розмовляти. Це, власне, те, бо Бог, Божий Син в людському тілі собою заплатив за нас. Відшкодував, власне, за гріхи світу Небесному Отцю. Як чули ми в літургії пасхальної ночі, сплатив наш борговий запис – який кожен з нас, ну власне, назбирав на копичу за своє життя, а він за мільярди людей заплатив собою. Викупив нас. Відкупив. Ті слова не раз ми використовуємо, але, можливо, не дуже глибоко в них і вникаємо. Тому звемо Ісуса, що він наш відкупитель, той, який заплатив за нас, власне, собою. Кажемо про Ісуса, що він жертовний агнець, який власне, пішов на смерть на хресті, за нас віддав життя. Він Спаситель, який спас нас собою. Собою нас врятував жертвою і самого себе. Жертвою, власне, відшкодування за гріхи світу. І якби ця глибина цього святкування пасхального великоднього, радіємо, що він це зробив. Пішов на смерть, переміг, це все зло, яке люди ввели в світ, воскрес, і, власне, це святкування ну, продовжується, власне, правда, маємо зараз наступний великодній тиждень. Заплатив собою за нас, сплатив за нас наш борговий запис, нас викупив, ми йому за це дякуємо, але, власне, як я продовжую цю справу Ісуса Христа? Я ж не маю бути лише свідком того всього, що сталося. Він же запрошує теж і кожного з нас, християн, до цієї справи. Наскільки я, власне, цю справу десь помічаю і якби хочу теж до неї приєднатися. Слово «відшкодування», те, що собі написав в конспекті з великої літери, це його відшкодування, його Божого Сина відшкодування. Але він запрошує нас до участі в цій справі. І так цікаво, яка сьогодні місяць від святкування Великодня, а тиждень до відзначення річниці явлень Діви Марії у Фатімі. Бо 13 травня, власне, чергова річниця першого явлення Діви Марії у Фатімі. І знов згадуємо історію прекрасну, яку ми знаємо, як, власне, тоді до трьох діток звернувся до Бога через Діву Марію, а тепер до кожного з нас звертається, продовжує звертатися, щоб ми, як тоді у Фатімі до дітей звертався, ради уникнення жахіття війни, Ну, власне, молилися розарієм, це перше, і приєдналися до справи відшкодування за гріхи зневаг Бога, за зневаження всього того, що святе і Боже у світі. Як тоді в Фатімі, так само і зараз. Тому ця справа Великодня, Пасхальна, найсвятіша, яку Ісус дав нам, власне, на Пасху, для нас, власне, як пропозиція, яку нам нагадує, власне, з материнською терпеливістю Діва Марія в Фатімі, щоб ми, власне, про неї дбали. І розумію, справа надзвичай актуальна, як тоді, коли було ці перші явлення, так само і зараз. Ради миру, ради того, щоб не було гірше у світі. І так же стільки горя і біди зараз є, але, власне, в тих словах, які Бог передав тоді Фатімі, також ця іскорка надії, що серце її непорочне буде перемагати, власне, силою воскреслого Ісуса. І тому варто, може, прислухатися до цих слів, які хочу нагадати, бо вони не нові, а все ж таки варто їх наново, може, почути. І теж варто собі теж пригадати, що перед тим, як Діва Марія явилася діткам, до них приходив пару раз, два чи три, ангел. Ангел миру. До тих самих, власне, діток. І важливі слова, які він тоді до них сказав, від Бога. Він казав під час першого явлення, до всього, що можете, робіть відшкодування за гріхи. Бо Бог зневажений. Бога зневажають. Щоб також і відкривати грішників на благодать, на вернення. Чи тоді ангел, власне, підказував про, власне, це відшкодування, яке ці діти могли зі свого боку давати Небесному Отцю. І далі ангел пояснював, якщо про це будете старатися, відшкодовувати за гріхи тим, що переживаєте важке, що вас болить, таким способом притягнете мир до вашої батьківщини. Так обіцяв ангел миру тоді в Португалії для тих діток. Він сказав, я, ангел-охоронець, власне, Португалії, старайтеся приймати і переносити важкі моменти, страждання, які будете зустрічати на своїй духу стежці вашого життя. Власне так, як відшкодування за гріхи. Це, власне, дух Фатіми, дух відшкодування, власне. Вже ангел, ще при тим, як Діва Марія прийшла, вже про це дітям пояснював. І цікаво, потім, коли знов ангел для них явився, підтримуючи справу, але пам'ятаємо, це був ангел миру, як явився з Євхаристією. Діти дивилися, як ангел миру вшановував власне Бога присутнього в Євхаристії, коли тримав в руці чашу із Пресвятим тілом та кров'ю Ісуса, коли вклонявся до землі, коли тривалий час в такій молитві найглибшого вшанування він перебував і дітей заохочував так само робити. Діти ангела наслідували у цьому вшануванні Євхаристії, повторювали також з ангелом слова, яких він навчив, їх тоді навчив, власне для вшанування Бога в Євхаристії. І з рук ангела тоді діти прийняли святе причастя. Власне, це підказка теж з Божого боку для нас, для нашої участі у відшкодуванні за гріхи, так важливе є, власне, прийняття святого причастя. Тоді ангел миру слова повторював, а діти разом з ним, Пресвята Трійце, Боже Отче, Боже Сину, Боже Духу Святий, прославляю Тебе і жертвую Тобі, Пресвяте, найдорожче, тіло, кров, душу і божество Господа нашого Ісуса Христа, на ублагання, на умилостивлення, за гріхи, зневаги, за святотатства, за все, чим Бога люди зневажають. Підказував, власне, ангел тоді, ну, дітям і через це і нам, власне, про цей вимір відшкодування, про який теж ми можемо, власне, старатися. Тобто ці дві справи, правда, приймати життєві негаразди, труднощі, те, що нас болить, віддавати Богові як духовну жертву нашу, як відшкодування за гріхи і, власне, вшановувати Євхаристію, приймаючи її, віддаючи належну пошану, як ангел миру вчив, щоб притягнути власне, дар миру для батьківщини, для нашої країни. І ангел заохочував: приймайте тіло і кров Ісуса Христа, зноважене через нев'язних людей. Винагороджуйте, відшкодовуйте за гріхи, втішайте нашого Бога прийняттям тіла крові Ісуса Христа. Це Фатіма, це якби прелюдія до того всього, що потім Діва Марія передавала власне людям, про що ми прекрасно знаємо. Варто дійсно це мати на увазі, коли хочемо кращого для нас. Власне так, шанування Бога в Євхаристії, власне це основне відшкодування, умилостивлення Богові, Небесному Отцеві. Так нам це Бог підказує, власне, щоб про це старатися. І потім теж і Діва Марія, коли, власне, являлася вже діткам, теж діти прийнялися справою відшкодування за гріхи, хотіли покутувати за грішників, які не каються. Навіть дехто з дітей стали себе якось умертвляти додатково, якісь там способами такими дитячими, щоб біль віддавати Богові за відшкодування за гріхи. І Марія теж пояснювала, нічого додаткового не потрібно. Не потрібно спеціально там, щоб якісь придумувати такі страждання для себе, умертвлення свого тіла. Достатньо приймати і зносити з смиренням те, що, ну, власне, з Божої руки маємо щодня. Те, що непросте, що нам часто не подобається, нас болить, але, власне, віддаючи Небесному Отцю як відшкодування за гріховні зневаги. Власне, це Дух Фатіми якраз. І тут, власне, є теж, і, до речі, сутність тайни Євхаристії, яку Бог нам дав. Єднати з жертвою Ісуса Христа, коли жертвує себе в хлібі і вині на вівтарях, єднати з Його жертвою найсвятішою наші духовні жертви, єднати, власне, в цій жертві з Його те все, що ми переживаємо, важке і непросте. Але знов, як відшкодування за гріхи. Моя участь у відшкодуванні Христа – це, власне, ці дві справи основні. Шанування Євхаристії, прийняття її, і також, ну, переживання негараздів, віддаючи Небесному Отцю те, що для нас важке. Пам'ятаємо ті слова під час кожної Євхаристії, піднесені слова через Христа, з Христом і в Христі, тобі, Отче Всемогутній, в єдності Святого Духа. Власне, віддаємо те все через Ісуса Христа, Його жертву Небесному Отцю, на прославлення і на відшкодування, власне, за те все, що в Бога болить. Під час кожної святої меси цей момент, ну, надважливий, урочистий, піднесений. Варто про це старатися. І коли я теж цю тему якось так готував, надав собі пораду мого духівника, ми так розмовляли з ним, власне, про відшкодування за гріхи, за мої гріхи так само. Кожен з нас має свої ці хвости, такі чи інші, ті гріховні слабкості. І, власне, як це робити. І він з такою простотою думку висказав, для нього очевидно, для мене виявилося неочевидною. Слухай, найкраще відшкодування – це бути з Богом присутнім в Євхаристії. Основне, найкраще відшкодування за гріхи, коли ти час проводиш перед Ісусом присутнім в Євхаристії. Тут було про прийняття, пам'ятаємо, як ангел вчив дітей, але, власне, вшанування Ісуса в Євхаристії. Є звершення тайної Євхаристії на вівтарі. Про це вже ми казали, і можна багато казати. Але, власне, він дає себе, свою присутність весь час у храмах по всьому світу в тайній Євхаристії. Коли в Кривоті, коли у Дарохранительниці, в Табернакулум день і ніч він перебуває. Дійсно, як хліб, як пожива для нас, як свята присутність. Але, власне, це також і його відшкодування продовжується, можна сказати. Він же святий, дає себе обмежити крихтами хліба, щоб бути серед нас, щоб, власне, бути серед нас, грішників, як таке продовження в цій тайні відшкодування за мої гріхи, за наші гріхи. Тому, власне, побути з ним, шукати можливості вшанувати його в Євхаристії, присутнього у храмі. Це також моя участь у цьому відшкодуванні, яке, власне, Ісус звершує, яке нас запрошує, в якому можемо і ми, власне, брати участь. Отже, власне, це найкраще відшкодування побувати з ним в Євхаристії, знаходити час з ним побути. Є можливість не раз в наших храмах, коли на вівтарі у Мостранці він виставлений по святих дарах, коли можемо споглядати молитвою його вшановувати довше чи коротше. Чи тоді, коли навіть закритий цей табернакулум дарохранительниця, але я знаю, в цьому храмі є Ісус і можу раніше прийти, власне, побути в тиші і, власне, його вшанувати, присутнього, власне, в табернакулум. Чи навіть, коли десь проходжу повз храм, скажімо, згадати, що він тут є присутній, власне, вшанування його присутності, коли він нам дає себе весь час, день і ніч. Це для нього також, власне, є це винищення, але заради нас, як жертва за нас. Молитва споглядальна, молитва адорації євхаристійної, коли помічаю Бога, прихованого у хресті хліба, і, власне, час призначаю, щоб присвячую, щоб побути з ним. Це, власне, це відшкодування, яке я можу зі свого боку, власне, вдавати чи приєднуватися до його відшкодування, коли він дає нам себе. І цікаво, що для Господа Бога ця справа дійсно надважлива, надважлива. Він навіть готовий давати всякі інші свої дари, навіть подарунки такі буденні, звичайні, коли ми на це увагу звертаємо, коли ми шукаємо можливість, стараємося побути ці хвилини, довші чи коротші, власне, перед ним в Євхаристії. Тоді якби вивільняється рушійне діло Божої сили для наших буденних справ. Пам'ятаю знайомого чоловіка, що працював, їздив таксі. В великому місті він, у нього сім'я, четверо дітей, утримання сім'ї, ну і, звісно, мусив цих грошенят добре підзаробити, скажімо, за цілий день. Так само вночі, теж виснажений цією працею. Але в його місті один чи другий храм вночі теж відкритий, відчинені двері відчинені, і була євхаристійна адорація в каплиці, в тих храмах. І він казав не раз, мав таку, спокусу, щоб десь там шукати клієнтів, такі місця, де більше людей, можливо, правда. І він казав, чим більше шукав клієнтів якось так, то вони якось не було. А часами кажу, а заризикую, піду на півгодинки на Євхаристію, до того храму, там, де він відчинений, там, де Ісус, власне, в Євхаристії на вівтарі. І він так цікаво казав, що завжди, коли цей час так присвятив Богові, якби всупереч розумові, бо треба було там шукати клієнтів, їздити по місті, десь там, де вони є, показувати свої автомобілі, що він готовий служити, правда. Але коли він, власне, так ризикував і ці хвилини переживав, навіть не короткі, скажімо, храмі, потім і клієнти знаходилися, і можна було дійсно підзаробити краще навіть. Такий знак, власне, показав, як Господь, коли ти ризикуєш, час виділяєш, побути біля нього, коли він відшкодовує за наші гріхи у храмі, він про твої справи дбає побутові. Теж згадую, тут в нашій парафії, пам'ятаю десь, є у нас така практика вже багато років, обідня перерва в нашому костелі, і, власне, можливість теж побути годинку на адорації в Христині. Бо тут в центрі містечка хтось працює, хтось прийде на пару хвилин, власне, на адорацію до Ісуса. Священник теж чергує в сповідальні, можна розмовляти, посповідатися, потім прийняти святе причастя. І така можливість є, побудна, звичайно, багато-багато років. І часами дійсно, сьогодні було, цю особу прийшла буквально на таку адорацію. А буває таке, що ти сам, священник, пильнує храм, пильнує Ісуса на вівтарі, немає нікого. І ти сам адоруєш Ісуса, правда? І часами такі думки приходять, а може не варто, може час дарма втрачений, може десь щось інше можна було більш таким діловим зайнятися конкретним, ми тут на колінах стояти перед Ісусом, присутнім в хлібі. І були такі спокуси, пам'ятаю, не раз. І пам'ятаю, в одного разу після таких спокус молитва закінчилася, вже зачиняю храм, і підходить один з парафіян, з чоловіків, і запитує: отець, це було якось навесні, а можна я буду дрова різати тут, бо ми палюємо дровами, скажімо, наш храм, будь ласка. І знаєте, цей чоловік вже багато років поспіль це робить. заходить час, щоб, ну, власне, так самовіддано цю працю виконувати дуже гарно, щоб, власне, так Богу послужити. І це була мені відповідь на мої спокуси. Може, не треба, може щось інше займися, може, та не роби цього, не йди на адорацію. Власне, так, ти побудь зі мною ці хвилини. Хоча здається, що вони, навіщо вони це ж проводити. А я подбаю про твої справи, це ж такі матеріальні справи, власне. Як ці, власне, тут з цими дровами. Такий приклад, скажімо, для мене дуже наглядний, що про це варто дбати. Як для Бога це надважлива справа. Побути з ним, власне, як мій отець духовний пояснював, як відшкодування за твої гріхи, за гріхи інших людей. Побудь на адорації, побудь з Ісусом при святих дарах. А він подбає про твої всі інші справи матеріальні. Тому, власне, це таке заохочення для кожного з нас. Хто про відшкодування дбає, то дійсно відкриває, Бог видає можливості діяти у звичайних справах нашої буденності. Бог знає, що нам потрібно. Ці справи для нас дуже важливі, а для нього важливе відшкодування за гріхи. Бо стільки людей зараз не розкаяних, і стільки зла через війну в світі, власне, відбувається. Трішки тут, знаєте, як в анекдоті, пам'ятаємо, певно всі, як двоє чоловіків у Бога про гроші просять. Один просить про 1000 гривень, а інший про 1 000 000 гривень. І той перший каже: Боже, дай мені 1000 гривень для моєї сім'ї, для утримання. А той інший просить про 1 000 000, набагато більше. І в кінці той другий вже такий нервує, правда, і каже до першого: бери тих твої 1000, лиши Бога, не мороч Богу в голови, бо я хочу в нього отримати місяць 1 000 000 гривень. І так, власне, ну, цей анекдот, правда, для нас, пам'ятаємо його. Справа відшкодування за гріхи світу, власне, перемінне сердець, це як це цінність мільярдів доларів, так насправді. Коли ти про неї дбаєш, коли не нехтуєш цією справою, коли вшановуєш Бога в Євхаристії, коли замість нарікати на негаразди, віддаєш Богові свої страждання, як відшкодування, Господь дасть твоїх і 1000 гривень, не переживай. Але коли ти про це більше, найбільше, найважливіше дбаєш, і знаєш, що тобі потрібно, але, власне, чекаю, щоб ти підтримав цю справу найважливішу в Божих очах. Як це на Пасхові, власне, ми святкували, як Діва Марія Фатімі і Ангел Фатімі теж нагадували, власне, так. Бог подбає і про ці гроші на утримання сім'ї, і про ці дрова, як у нас на опалення, правда. Тільки, власне, щоб цього часу не боятися присвятити Богові, побути з ним. Щоб, власне, не боятися, власне, віддавати того, що важке, у руки милосердного, доброго Бога. Так, власне, було в тоді Фатімі, років тому 100 вже з лишнім, правда? Бог подбав, щоб Друга світова війна не лютувала в Португалії, в Іспанії, бо там люди всерйоз сприйняли нагадування Діви Марії, щоб замість нарікати, віддавати болючі справи, як відшкодування за гріхи, щоб молитися розарій, щоб вшанувати Бога в Євхаристії. І, власне, подбав Господь теж і про це, щоб там не було. Ну, це доказ історії, правда, в історії всесвітньої. Варто цей досвід все ж таки сприймати. І коли ми шукаємо, як це лихоліття війни, щоб закінчилося, може, варто знов почути голос Фатіми, Діви Марії, Господа Бога через неї, правда, і про це відшкодування більше подбати. Найкраще відшкодування – бути з Богом присутнім в Євхаристії. Також нагадувати собі, що Він в мені, перебуває. Коли я приймаю Його святому причасті, оновлюю святим причастям, як приймаю Його присутність в кожну неділю, чи може й частіше, теж така маленька молитва адорації Бога може бути в мені самому. Я грішна людина, я цього недостойний, а все ж таки Він хоче цього. Він хоче, щоб до мене приходити знов і знов. Сповідаюся, звісно, щиро, стараюся свої помилки виправляти, гріхи, піднімати з моїх падінь, причащаюся. І дійсно такої маленької адорації можу і споглядати і Бога в собі. Теж це жертва Його відшкодування, бо я ніколи не буду достойний того, щоб Він в мені перебував. Навіть кажемо ці слова, промовляємо, при прийняття святого причастя: Господи, я недостойний. Це ваш час, це повторюємо. Я розумію, що це якось, ну, теж для нього дуже важко, коли він до мене приходить, а все ж таки хоче бути в мені. І хоче, щоб я помічав цю його, власне, теж і жертву, що він в мені є. Був з ним, як казав ангел, давай йому, приносив йому втіху, власне, мою уважність до нього, власне, його вшановував. І ця хвилинка після прийняття святого причастя в храмі ще й потім, коли я вже вдома в своїх справах, власне, щоб теж міг собі шукати час, тишу знаходити і, власне, усвідомлювати його присутність, власне, в мені. Варто теж таким способом, такою молитвою особистою, коли його в собі помічаю, до справи відшкодування Ісуса Великодії приєднуватися. Власне, молитву тиші. Не завжди можу бути в храмі, не завжди можу бути на адорації, не завжди можу бути, власне, коли на вівторі монстранція, але він в мені весь час живе, особливо, коли оновлюю його присутність, власне, в собі через прийняття святого причастя. Коли він в марності мого тіла і душі перебуває і чекає на мене, на таке спілкування моє щире з ним сердечне. І така пісня, яку почали ми співати теж в нашому Русі, є там такі слова: «Ось ти, Агнець, Божа жертва за усіх, коли ти в моєму серці, ти, Агнець, Божа жертва за усіх, ти в моєму серці». Власне так. Жертва, якою він є, до мене приходить в моєму серці, можу адорувати, споглядати, навіть тішитися, бути нею здивованим. Це теж така моя участь, як тоді в цю ангел дітей у Фатімі, власне, вшанування ради відшкодування за гріхи. І теж так бачу, що не випадково Дух Святий скерував, коли такі почалися, власне, ці жахливі події війни на нашій землі, коли єпископа наші рекоментували, щоб в храмі після Божої служби було виставлення пресвятих дарів, щоб молилися коронкою до Божого милосердя. І знов ці слова: «Жертвую тобі тіло і кров, душу і божественність, возьму на твого Сина, Господа Ісуса Христа, на облагання за гріхи наші, всього світу». Власне, ці справи відшкодування за гріхи, благальні слова суплікації, молимося, благословення є в Христіне. Але, власне, пам'ятаємо, що в цій молитві, яку нам єпископи доручили, головне – Євхаристія на вівтарі, споглядання в Євхаристії, як ангел вчив дітей, і нам це підказує. Власне, тут відшкодування за гріхи, коли я споглядаю його в Євхаристії присутнього, і так, власне, заради миру цей час стараюся проводити. Сутність цих теж катехез, які мене отець Олексій просив, щоб, власне, показувати теж і духовність руху з цих родин, як вона теж служить. І теж хочу так поділитися, власне, такою справою, яку ми назвали Фатімський Єрихон, в скороченні FIRE. Ця справа, власне, теж пов'язана з цією темою якраз. Бо йдеться, щоб душі Фатіми, власне, замість нарікати, віддавати те, що важке, страждання, болі Богові, як винагородження за гріхи свої, інших народу. Літера F, слово FIRE, власне, це означає. Літера A – акт довірення, щоб це робити з Дівою Марією, щоб, власне, їй довіряючись, власне, це все робити. Слово є, слово FIRE, означає, власне, Євхаристія. Про те, щоб перебувати в благодаті освячуючій, бути висповіданим, щоб причащатися принаймні раз в тиждень, в неділю. Власне, щоб споглядати Ісуса в собі, якого ношу в своєму серці через святе причастя. А щоб, власне, дбати про вшанування Бога в Євхаристії. Р, як Розарій, звичайно, це літерка Р, теж нам підказує, власне, цю молитву, про яку Діва Марія просила, власне, у Фатімі. Можна знайти десь там інформацію про Фатімський Єрихон на Фейсбуці, хто захоче пошукати, такі там, власне, вписати ці слова «Фатімський Єрихон», і там будуть якісь інформації основні, може конференції, такі чи інші, може ділення, щоб теж можна було з цим, може, познайомитися. Власне, цей дух відшкодування за гріхи, власне, в душі Фатіми, власне, заради миру, заради перемоги серця Діви Марії непорочного. Тому вже варто, власне, так, щоб перебуваючи у відлуні великоднього святкування, пасхального святкування, може, власне, варто цю підказку теж і Діви Марії з Фатіми почути, про те, що важке переживаємо, віддавати небесному ці як відшкодування за гріхи. Власне, почути теж ангела з Фатіми, його вшанування, помітити Євхаристі, і теж як діти вчилися, і нам вчитися від ангела, як це робити, і прийняттям Євхаристії, і вшанування, власне, адораційною молитвою, про це старатися, як то може, чи, власне, в храмі, чи в своєму серці, звичайно. Може, власне, варто про це старатися, коли хочемо, власне, кращого для нашої країни. Обіцяв Господь Бог прекрасні речі, Фатімі через Діву Марію перемогу, навіть тріумф і непорочного серця. А це запрошення, власне, яке, яке до нас лунає, і, власне, в великодному святкуванні, і Фатімі, варто, може, щоб ми його почули, і, власне, про нього старалися.
1: Отже, 10 хвилин, я так розумію, отже, залишаємо також на дзвінки, правильно?
2: Точно.
1: Так.
2: Щасливі на хвилі часу.
1: 10 хвилин, друзі, залишається до закінчення катехези. Зараз 30 хвилин ви чули конференцію від отця Станіслава Свурки з Томашполя. І катехеза має назву «Відшкодування за гріхи заради миру». Контекст цієї теми випливає з того, що зараз церква входить в таку реальність травневу. Ми багато говоримо про Богородицю, акцентуючи увагу на те, що в цьому місяці відбулося одне з найпромов, якщо хочете, об'явлень за все існування церкви, новозавітньої церкви, а саме об'явлення Богородиці в Фатімі, яка інтегрувала ці послання в історію світу. Зокрема, багато хто вірить і в те, що якраз так там ці послання стосувалися і нинішніх подій в Україні. Якщо в когось виникли запитання з теми, які зараз озвучив отець Станіслав, то, будь ласка, телефонуйте. Наші номери телефонів зараз є вільними. 4 телефони і один вайбер. 044 – це код міста Києва, 577-56-45, 577-56-46, 098-600-50-18-60, 093-272-07-45. Перепрошую, вайбер не працює зараз. Ми зараз зв'язуємося з отцем Станіславом через вайбер. Є в нас телефонний дзвінок. Христос воскрес!
3: Христос воскрес!
1: Воістину воскрес!
3: Це Володимир Київ.
1: Так, пане Володимир.
3: Є дві моделі існування в цьому світі, всіх і вся. Чи то банальне споживання, чи власне творення життя. Це я процитував вірш Віталія Іващенка. Угу. Читайте Віталія Іващенка.
1: Ага, зрозуміло. Добре, пане Володимире, спасибі. Ну, дивіться, контекст, дуже важливо триматися контексту катехез, друзі. Це важливо, щоб не вибиватися з колії, якою ми от, власне, зараз їдемо і непогано їдемо. Приймаємо наступний дзвінок. Христос воскрес!
4: Воістину воскрес! Вітаю, Максим, вітаю отця Станіслава, Лариса Камлець-Подільський, член спільноти руху родин Назарецьких. Я так прослухала цю катехезу на такого, на в одному диханні. Дуже важливі такі теми отець піднімає, да, звичайно, ще глибше. Ми завжди буваємо на конференціях, на реколекціях, але наскільки це отець вміє подати цю тему, яку ми знаємо, ніби адорація, євхаристія, ми в рухові завжди це маємо, ці практикуємо, особливо коли приїжджаємо в Томашполі, в нас також ще є нічна адорація, коли ми вночі збираємося і молимося кожен індивідуально. Це дуже важливо, і просто ще задумуватись про це, що коли я перебуваю на адорації перед святими дарами.

0: суспільства, незважаючи, що тільки з травня по жовтень, Фатімські дні, да, де Марія об'являлася Фатімі, а цілий рік наша спільнота приймає участь в цих молитвах. І це дуже важливо так і не забувати про це. І я так хочу цю Станіславу дуже подякувати за те, що він сказав таку важливість перебування з Ісусом при святих дарах в тиші, щоб чути його голос і просити Бога такий важкий час за відшкодування, іменно жертвувати за те, щоб закінчилась війна. І ще хочу, користуючись ефіром, сьогодні маємо 5 число, через 3 дні буде мати свято святого Станіслава. Хочу поздравити нашого отця від всіх слухачів і від нашої спільноти про те, що він є нашим модератором нашої спільноти, скільки багато докладає зусиль руку, щоб нас організувати, з нас вчити, нам давати слово Боже. Дуже велика йому подяка. І хай дійсно той святий ангел охоронець такий його веде і надихає на нові звершення в духовному житті в нашому Русі. Дякую за це, отче, вам велике.
1: Спасибі, пані Ларисо. Дякуємо, дякуємо. Приєднуємося до привітань зі святими іменинами, отче, так, приєднуємося.
2: Дякую.
1: Пані Лариса, так, пані Лариса заторкнула таку важливу тему, бачите, яку чомусь ми пропускаємо крізь вуха. Це те, що от є практика такої, ну, от нічної молитви, зокрема нічної адорації. І десь от колись, ну, коли був молодший, то часто ми так, як молодь, брали участь в подібних молебнях нічних. І я пригадую, що священики на цих нічних адораціях підкреслювали, що ця нічна молитва перед Євхаристійним Ісусом має якусь таку особливу, не хочу казати силу, отче, але якусь таку особливу значимість, давайте скажемо, так? Значимість таку в очах Божих.
2: Так, це дійсно особисте переживання, бо є в різні форми, правда, є адорація, коли група, наприклад, веде спільну молитву, чи є спів, чи розарій, чи спільні роздуми, правда, теж об'єднує такий час нічний. А є те, що показала пані Лариса, коли в тиші, власне, правда, перебуваю, коли, ну, власне, віч навіч з ним перебуваю в адорації, такий особистий контакт. Ну, це важко це порахувати, якісь такі скажімо, наслідки цього всього, правда, але це неймовірно, коли вникаєш в цю присутність його, коли він тебе проникає своєю присутністю. Це насправді щось неймовірне. І так цікаво, власне, що це моє запитання до мого духівника про відшкодування за гріхи. Як Луція з Фатіми, правда, що там я можу жертвувати за грішників? Нічого особливого. Сприймайте, що переживаєш важке, і, власне, і Євхаристія, правда, побудь на Євхаристії. Це саме дійсно, я би готовий, що там багато чогось робити, правда, не знаєш там що, якісь себе не знаю, бичувати навіть, правда, а побути в тиші на Євхаристії – це важче. І в нас теж таке, правда. Але, власне, знов наголос на Ісуса. Він є та основа відшкодування, правда, він є основа відшкодування. Навіть не стільки я, такий він сам, правда, я до нього приєдну. І тому, власне, адорація теж така настільки важлива молитва. І теж для себе відкриваю цю тему якось завдяки цій катехезі. Дякую за цю можливість.
1: Так, і якщо вже почати підводити підсумок зі сказано, так, було багато акцентів і заохочень, друзі, від катехіта сьогодні про те, щоб практикувати адорацію найсвятіших тайн. От я скажу, що найкраще відшкодування за гріхи – це бути присутнім на Євхаристії. Він закликає, знаходьте час побути з Христом під час адорації. Бо побути перед Ісусом при святих дарах, от це, ну, така практика, досвід, що Господь потім подбає про блага матеріальні, так як, власне, історію розповідав про того пана, який дорогу приїздить заготовляти. Ось так, друзі. Ми натішаємося тим часом, коли церква так багато молиться за заступництвом Богородиці, яка взиває, яка прагне щось змінити. І от сьогоднішнє заохочення було також відлунням фатімських об'явлень для того, щоб практикувати ті речі, які Богородиця закликає робити. Тобто стосувалося це відшкодуванням за гріхи, як це робили фатимські діти. Можливо, комусь треба відновити в пам'яті от про ці об'явлення. Дуже навіть така в форматі коміксу навіть. От я пам'ятаю, така книжечка «Історія Жасінти», зараз багато в інтернеті інформації, але навіть хоча б так пригадати, який посил був фатімських об'явлень, чому Богородиця об'являлася і що вона говорила про те, чим живе, якими проблемами живе сьогодні світ і, зокрема, Україна.

0: Отче Станіславе, вам велика подяка, отець Станіслав Свурка, настоятель парафії Матері Божої з гори Кармель, що у Томашполі, був сьогодні в ефірі Радіо Марія і говорив про відшкодування за гріхи заради миру. А вів ефір ведучий приступа Максим, Христос воскрес!
1: Поїздено воскрес! Вдячний!
2: Ми знаємо, що буває важко, але життя того варте. Радіо Марія.

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія. Радіо Марія.
1: Дитяча молитовна лінія.
2: Хочу помолитися за маму.
3: Хочу помолитися за татка.
4: За бабцю.
3: За всіх дітей.
5: За Україну.
3: Дитяча молитовна лінія.
6: Моліться разом з нами.

0: Христос Воскрес, дорогі радіослухачі! Особливий привіт нашим наймолодшим радіослухачам, наймолодшим друзям. Мене звати Приступа Максим, і це дитяча молитовна лінія, до якої я заохочую всіх наших радіослухачів. Телефонуйте, друзі, номери є зараз відкритими. І я буду по черзі приймати ваші дзвінки з вашими молитвами, це звернення до діток, ну і не лише з молитвами, також молитовними намірами. Перший дзвінок. Христос Воскрес!
1: Воістину воскрес, мене звати Надія, мені 8 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за всю родину, і за Ваню, Степана, Богдана, Ігора, і Володимира, і Тараса, і за здоров'я усіх дідуся, тьоті, тата, мами, сестричок, братів. Такою молитвою, Отче наш, ти, що й сина на небесах, нехай святить ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І наведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Ще хоче братик помолити.
0: Так, і задоволен. Воістину воскрес.
2: Мене звати Остап, мені 9 років. Я хочу помолити за маму, за тата, за всю родину, з Мершині, і за Лоні, Степана, Богдан, і Ігра, і Володима, і Тараса, і за всіх воїнів, що є українські армії, за вас, Раді Марія, за бсізок 10-20 такої молитви, я не хранити вмійте все, про мене всі, рано, вечір, в день, ночі, будь мені допомочі, ангели святі, бесний друже мій, веди мене до Бога, бо це моя дорога. Ти все мене пильнуй, від злого все рятуй. Я хочу свято жити і Бога вислушати. Царю небесний тішити, душу іст, що всюди йси і все наповняйся. Скорбниця бла, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас всякий скорб, і спаси благі душі наші. Дякую з Богом.
0: Спасибі тобі, надійці, дякую з Богом. Христос Воскрес. Вітаємо, Христос Воскрес. Хто тут дзвонить? Хто дзвони? Алло, алло.
3: Воістину воскрес. Христос воскрес.
0: Воістину воскрес.
3: У нас воскрес. І стай воскрес. Ось поводжу за маму. Ось поводжу за тату. Воскрес, коли була та. Діло Христята. Я ніколи, твоя ти у собі, ти сядеш мужу я, не щастиш тобою, сяюєш кришам, обіщаю над Богом, надію принесла. Дякую Богу, це кості, сестричка половерить.
0: Так, давай, сестричку.
3: Слава
0: навіки!
3: Мене звати Ніколі, і тільки місто Хохадок. Хочу помолитися за мене, за таким фактом, усім таким усім. Ангелятко, місяці, небесний друже мій, веди мене до Бога, бо це моя дорога. Щодня мене пильнуй, і твого духа порятуй. Я хочу свято жити, і Богу існує самим, дякую з Богом.
0: Дякую, Ніколь, дякую, Давидику, спасибі. Христос воскрес. Софійка нам телефонує. Софійко, ти вже в ефірі.
4: Христос воскрес, назвати Софійка. Мені 13 років, я телефоную, залежу в танці і з Львівської області. Я хочу помолитися за Боже щастя України, за мир в Україні і світі, за навернення Росії і за всіх воїнів, які на передових позиціях, за тих воїнів, які попали безвісті, за тих, які в полоні, за волонтерів, за капеланів, за священників, монахинь, за Патріарха Слава. За папу Лева 14-го, за нашого президента, щоб всі рішення прийняв згідно з Божою волі, за ті міста, що в окупації, за Ксенію, яка знаходиться в окупації, і за її маму, яка знаходиться в російській тюрмі, за пані Оксану Дмитренко, за Дідька Богородиці, за річовика, пана Ігоря, щоб шич одужав, і за всю спільноту Дідька Богородиці, за тих воїнів, які тут бій, або зараз бою, такою молитвою, о мати моя, мати доброти, любові і милосердя, я безмежно люблю тебе і віддаюся тобі, твоєю добротою, любов'ю та милосердям. Спаси мене, я хочу бути твоя, я люблю тебе безмірно та прошу, щоб ти виразила мене. Усім серцем благаю тебе. О, мати доброти, дай мені своєї доброти, щоб ти не видатимала раю. Прошу тебе для твоєї нескінченної любові, подай мені моє любити кожного так, як ти любила Ісуса Христа. Прошу також про мене любити тебе. Я цілковито віддаюся тобі і прошу, щоб ти була зі мною на кожному моєму кроці. Бо ти благодаті повна, не дай мені забути про ці милості, але якщо раптом доведеться їх втратити, то прошу, поверни їх мені, амінь. Я молюся 1639 раз.
0: Молодець, Софійка з Львівщини з нами молилася. Вітання і тобі також, і Софійка мені показує відео. Приймаємо далі дзвінки. Христос воскрес!
5: Мої сину воскрес.
0: Хто це?
5: Мене звати Данік, мені 8 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за всіх бабків, дідусів, за сестричку і братика. За свою мене зразу слухачу, за папу на 14, всіх медиків. Мені спокій в Україні, разом для політики. Навернення нашого народу, наш перемоги для України, навернення Росії, всіх воїнів, що захищають, особливо Артема, Івана, Сергія, Станіслава і Максима. За вивезних дітей в Росії, щоб повернули живими і здоровими додому. За колінні благодаті для Олі і потім благодаті отця Микола. Такою молитвою.

0: Амінь, дякую,
1: Богу,
0: що ви до нас,
1: додому. Слава Ісусу
0: Христу.
1: Да, дякую тобі, Данік. Дякую, спасибі. Дуже гарно співали, дуже гарно молилися. Христос воскрес!
2: Мене звати Полінка, ви на 3 роки. Я хочу помилитися, заховую, бо я така діла. Заховую дівчинку в зарядку. Радіо Марія. За маму, за тата, за бабусю, за дідусю. Отче наш, ти мені достах, нехай світить ясно. Нехай прийде кайфити, нехай буде вітро. Так мене, так і на землі, хліб наш насисний, дай нам сьогодні. Підістилим половину нашій пусті цілі, молодцем нас. Молодцем нас, таку то айлеру, нашу дукалу. Радуйся, Марія, благодати повні. Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенна твій колона Твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних. Дякую Богу.
1: Дякую тобі, Поліночка. Спасибі тобі. Полінка з Дунаївців нам телефонувала. Дякуємо. Чули, молилася за всіх, за братика, за Радіо Марія. Молодці. Дуже важливі нам ці дзвінки, друзі, тому хочемо чути і трохи більше дзвінків, і, можливо, нових голосочків хочемо чути. Друзі, це важливий такий етап формації, також молитовний, тоді, коли ви заохочуєте дитину дзвонити до студії, тобто робити такий дорослий, вже можна сказати, крок, щоб мати відвагу зателефонувати в ефір, озвучити молитовний намір, помолитися. Це дуже і дуже важливо. Нам телефонує, ну, принаймні, з номера Марічка, хтось нам дзвонить. Христос воскрес! Алло!
3: Воїстини воскрес, мене звати... Алло!
1: Так, ми чуємо.
3: Воїстини воскрес, мене звати Юля, мені...
4: Мене звати Юля, мені 9 років, я з міста Львова. Хочу помолитися за здоров'я всієї родини, за мир в Україні, за мир в цьому світі, за вас, Радіо Марія, за воню, за тих воньків, то є неможливість ходити в церкву, за капелані, монахів, монахинь, лікарів, монтерів, священків. Такою молитвою. Царю Небесне, щиро душа істина, що всюди і все наповняєш, скарби добра і життя подарунок. Прийди і вселися в нас, і очисти. Нас від усякої скверни, і спасибо, і душі наші. Амінь.

0: Христос воскрес!
1: Воістину воскрес! Так, сестрички, дякуємо! Дякуємо Юлі та Христинці за те, що молилися з нами, і за те, що нам навіть відео показали, і в них ще хтось є маленький. Хто там з вами є ще маленький?
2: Сестричка.
1: Ще сестричка.
2: Марія.
1: Марійка. Скільки Марічці років?
2: 4 місяці.
1: 4 місяці, хотів сказати місяців, так. Спасибі, дякую, що далися знати. Дівчатка, ви неймовірно круті. Спасибі, ну що ж, отак ми, друзі, молимося. Більше дзвінків приймати не можемо. Спасибі тим, хто додзвонилися. Бабусям, татусям, матусям, дідусям, хресним батькам. Всім-всім-всім дякуємо за те, що ви були активними сьогодні, що в нас було так, ну, по-молитовному багато, від слова богатство, що по-молитовному ми були багаті на дзвінки. Спасибі, бережіть себе. Далі продовжуємо цей час катехезу, яку підготувала нам сестра Оля, дитяча катехеза. Ми ще почуємося, випуск, далі нас чекає випуск новин, випуск програми «Голос народу, голос Божий», вечірня молитва бревіарії і трансляція святої меси. З вами молився ведучий приступа Максим. Христос воскрес!
3: Ви молилися разом з нами.
4: Дитяча молитва на війні.
5: Слава Ісусу Христу!
6: Навіки слава!
5: Сьогодні ми з вами...
7: Крістіна,
8: Регіна,
9: Міша
5: і сестра Оля з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви. Помолимось на початок за заступництвом нашої Небесної Мами. Радуйся, Марії!
6: Благодаті по!

0: смерті нашої. Амінь.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
0: Амінь.
1: Сьогодні я б хотіла, щоб ми поговорили про перших, старших і найкращих.
2: Сестра, так це ж так, як і в мене. Я старша, найкраще бігаю, та й в усьому перша.
3: Ой, так. Вистачить тут нам хвальків. Я молодший за Ангеліну, але не є гірший.
1: Дорогі наші радіослухачі, чи у вас також є якісь такі проблеми, наприклад, як у Регіни чи Міше? Може, ви також, як вони, не помічаєте, що ваші брати і сестри є класні, вони дуже багато вам допомагають, хочуть бути з вами? Тоді уважно послухайте історію з книги «Буття». А це історія Ісаака, Авраамового сина. Авраам породив Ісаака. Було ж Ісаакові 40 років, як він узяв собі за жінку Ревеку, дочку Бетуела, Арамія, з Падан-Арему, сестру Лавана. І молив Ісаак Господа за свою жінку, бо була неплідна. І Господь вислухав його молитву, і зачала Ревека його жінка. І билися дитятка одне об одне в лоні її. І вона сказала, коли так, навіщо мені жити? І пішла спитати Господа. Господь же сказав їй, два народи в твоїм лоні, два роди розділяться з твого лона. Один буде від другого сильніший, старший буде молодшому служити. Коли ж настав той час, щоб родити, аж ось близнята в її лоні. З'явився перший, рудий, наче кожух косматий, і його названо Ісав. А потім вийшов його брат. Рука його держала за п'яту Ісава, і дали йому ім'я Яків. Було ж Ісаакові 60 років, як Ревека породила синів. Коли ж хлопці повиростали, Ісав став спритним ловцем, а Яків був тихий, жив у наметах. Ісаак любив Ісава, бо дитина була йому до смаку. Ревека ж Якова любила. Раз Яків зварив юшки, а прийшов Ісав з поля виснажений. Ісав сказав до Якова, «Дай-но вип'ю цю червону юшку, бо я знемігся». Тому й названо його Едом. А Яків відповів, «Продай мені найперше своє первородство». Ісав сказав, «Ось я вмираю, навіщо воно мені, оте первородство?» І сказав Яків, «Клянись мені вперше». Поклявся той і продав Якову своє первородство. Тоді Яків дав йому хліба і юшки з сочевиці. З'їв той і напився, а потім устав і пішов геть. Так-то Ісав зневажив первородство. Хто запам'ятав, що відбувалося в історії?
2: Про братів, які билися в животику у мами.
1: Дуже ще добре, так.
3: Ще вони щось там купували і продавали.
1: Первородство.
2: А що це?
1: Первородний – це той, хто перший народився.
2: О, так це ж я народилась перша. А як тоді Ісав міг продати своє первородство?
1: Все по черзі, щоб наші радіослухачі також встигали за ходом наших думок, Регіна. У Ізраїлі, як і у всіх народів Сходу, з первородством пов'язані певні привілеї. Первородний вважався як заступник батька. Він получав спеціальне благословіння. Коли розділяли маєток між усіма дітьми, то первородний завжди получав подвійну частку. Був шанований він найбільше у родині. І це все тому, що він вважався також особливим благословенням Божим і повністю належав Господу. Через це також за первородних складали жертву, якби викупаючи їх.
2: Тобто виходить, що Ісав продав за тарілку супу дуже багато?
1: Властиво можна сказати, що він продав все, що Бог подарував йому. Бо первородство, як ми знаємо, ми вже не змінимо. Якщо хтось народився перший, то він є перший. А тому, власне, Ісав стягнув через те, що продав первородство, на себе ганьбу і сором.
2: Як добре, що зараз такого немає.
1: А у цьому ти, Регіна, помиляєшся. Дивися, кожна старша дитина має особливе благословення від Бога, бо вона найдовше зі всіх дітей буде спілкуватися з батьками і найбільше буде знати і пам'ятати різні цікаві родинні історії. Це, знаєш, якби подвійний спадок. Ти і батьків довше бачиш, і багато пам'ятаєш. У старших є і сьогодні свої привілеї.
3: Які це?
1: Вони, наприклад, можуть допомагати батькам і молодшим братам і сестрам. Вони можуть вчити молодших, і їх ставлять у приклад дуже часто. Це, власне, старші стають на рівні з батьками в очах молодших братів і сестер. Якщо, наприклад, Настя дивиться на Крістіну, то вона бачить, що це її старша сестра, і можна, наприклад, її запитатися чи попросити, так як в мами все.
3: Добре, а яким же чином можна це продати?
1: Ну, коли, наприклад, відлинювати від допомоги батькам. Або, наприклад, можна ще, я чула про такі випадки, що можна підкупати брата чи сестру, щоб вони зробили мою роботу. Коли старші тікають з дому до своїх друзів, або просиджують увесь день, або вільний час за комп'ютером, забуваючи, або просто, знаєш, часом не бажаючи гратися з сестрою чи братом, або їм допомагати. Дивися, адже вони тоді просто не будуть мати цих спогадів. Класні родинні якісь традиції, вони зникають. Наприклад, не будеш пам'ятати про сестру, яка зробила перші кроки. Хтось не буде пам'ятати брата, який сказав перші слова, які були ці перші слова. При цьому ще батьки будуть сваритися. І тоді старший, тобто первородний, він не получить їхнього благословіння, як запланував Господь. Тільки вони, батьки, відповідно його построять.
2: Ого, так це ж можна справді все втратити.
4: Так, і за гроші цього вже не повернеш.
3: Сестра, як тоді з молодшими? Вони що, зовсім ніхто в родині?
1: Ні-ні-ні, зовсім ні. Вони також мають дуже добру і важливу частку. Але про це ми з вами поговоримо завтра. Заохочую наших радіослухачів, які є старшими, вислухати ще й завтрашню катехезу разом зі своїми молодшими братами і сестрами. Ви довідаєтесь багато цікавого, а також завтрашня катехеза буде маленьким завершенням сьогоднішньої. А зараз молімося на закінчення.
2: Дякую тобі, Ісусе, що ти є моїм старшим братом і допомагаєш мені.
3: Дякую тобі, Отче Небесний, за те, що ти дав мені мою старшу сестру.
4: Прошу тебе, Боже, за моїх молодших сестер, Настю і Софію, благослови їх.
2: Допоможи, Господи, з вдячністю приймати дар первородства і не продавати його.
1: Слава Отцю,
0: і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа.
0: Амінь.
1: З вами в студії були
3: Міша,
4: Крістіна
2: і Регіна.
1: І сестра Оля з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!

0: Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном із випуском новин Олександр Скрипченко. І у цьому випуску ми дізнаємося про таке. Архімандрит Російської Православної Церкви відмовлено у в'їзді до Німеччини. Лукашенко позбувається католицьких священників, а вищі настоятелі спільнот богопосвяченого життя в Україні проводять асамблею. Про ці та інші новини далі докладніше у цьому випуску. У неділю на площі Святого Петра Папа Лев XIV звернувся до вірян після молитви «Цариця Небесна». У своєму слові він наголосив на значенні травневої молитви та закликав відкрити красу вервиці. Про це інформує Ватикан Ньюз. Повідомляється, що особливу увагу понтифік приділив Всесвітньому дню свободи преси. Він заявив, що право на вільне висловлення думок дедалі частіше порушується у світі. Папа закликав молитовно згадати журналістів, які загинули під час виконання професійного обов'язку. Влада Німеччини відмовилася видати шенгенську візу архімандриту Російської Православної Церкви Симеону Томачинському. Відмова обґрунтовується потенційною загрозою громадському порядку країни. Про це інформує Deutsche Welle. Повідомляється, що доцент Московської духовної академії Симеон Томачинський вимагав візу до Федеративної Республіки Німеччина, щоб відвідати з'їзд православної молоді Німеччини, який заплановано провести у Кельні із 3 по 7 червня. Симеон Томачинський відкрито підтримує наративи президента Російської Федерації Володимира Путіна та російської пропаганди. Загиблих українських солдатів він порівнює із грішниками у пеклі. Не визнає Православну Церкву України. Про це пише видання «Сота». Троє католицьких священників, громадян Польщі, які багато років служили в Білорусі, були змушені покинути країну. Усі вони душпастирювали у Вітебській дієцезії. Про це інформує католицький часопис «Кредо». Також повідомляється, що отець Станіслав Мгжиглуд, багаторічний настоятель парафії у Браславі, навіть отримував визнання за внесок у розвиток соціальної інфраструктури регіону. А тепер білоруська влада відмовила йому в продовженні дозволу на служіння як іноземцю. Офіційно це ще не повідомлено, однак парафіян уже оповістили, що цю доведеться виїхати із Білорусі. Така ж доля спіткала ще двох священників – отця Зенона Шенхара та отця Вальдемара Куяву. За інформацією від вірян, рішення про відмову в поновленні дозволів були прийняті місцевою владою Вітебської області та затверджені управлінням уповноваженого у справах релігій та національностей. Натомість Вітебська дієцезія ще не опублікувала офіційної заяви. А у Брюховичах неподалік Львова напередодні почалася асамблея вищих настоятелів спільнот богопосвяченого життя Української греко-католицької та римо-католицької церков в Україні. Вона триватиме до 7 травня. Тема заходу – слово, яке єднає духовенство, лідерство і витривалість проводу у час війни. Про це інформує католицький часопис «Кредо». Повідомляється, що в зустрічі беруть участь настоятелі чоловічих та жіночих чернечих згромаджень богобрядів, які здійснюють служіння на території України та залучені в усі форми допомоги та опіки над постраждалими від війни. На відкритті асамблеї були присутні апостольський нунцій в Україні архієпископ Вісвальда Скульбокас, архієпископ Мечислав Мокшицький та єпископ-помічник Кам'янець-Подільської дієцезії Радослав Змитрович. Учасники асамблеї обговорять актуальні проблеми та шукатимуть джерела духовної стійкості і взаємної підтримки між спільнотами. А унаслідок російського обстрілу Дубна 1 травня на склепінні місцевого костелу утворилися тріщини та усипався пісок. Про це інформує Волинський монітор. За словами настоятеля римо-католицької парафії святого Йоанна Непомука у Дубні, отця Гжегожа Оважаного, після кількох потужних вибухів неподалік костелу із тріщин над органом у склепінні храму на підлогу та музичний інструмент осипався пісок. На щастя, сильних пошкоджень самої покрівлі храму наразі не виявлено. На Тернопільщині біля могили загиблих вояків УПА, що на Качуровій горі, поблизу села Сосулівка Нагірнянської громади, відбувся захід, приурочений річниці героїчного бою українських повстанців із силами військ НКВС. Про це інформує видання «Тернополяни». Повідомляється, що подію відвідали священнослужителі двох конфесій спільно із єпископом Бучацьким УГКЦ Дмитром Григораком, а також митрополитом Тернопільським і Кременецьким Нестором. Також були присутні депутат обласної ради Василь Вислоцький, жителі сусідніх сіл, учнівська молодь, громади. Священнослужителі відслужили поминальну панахиду за полеглими воїнами Української повстанської армії. І на завершення Буковина відзначатиме 190-річчя від дня народження письменника, якого Іван Франко називав будителем українського національного життя. Про це інформує Букмедія. Повідомляється, що під час сесії Чернівецької облради депутати підтримали ініціативу оголосити 2026 рік ювілейним від дня народження Сидора Воробкевича. Хоча день народження митця припадає на 5 травня, річний формат дасть змогу кожній громаді краю долучитися до вшанування видатного земляка. Депутатський корпус рекомендував головам тергромад та керівникам закладів освіти і культури організувати упродовж року тематичні заходи. Також обласна рада звернулася до Чернівецько-Буковинської єпархії Православної церкви України із пропозицією ушанувати пам'ять отця Воробкевича на парафіях спільно із освітніми та культурними установами. А наразі це поки що все. Більше інформації ви зможете дізнатися на сайті, Facebook-сторінці та YouTube-каналі «Радіо Марія». Далі про погоду в Україні на завтра.
1: Прогноз погоди на «Радіо Марія».
0: Згідно із прогнозом Укргідромецентру, погода в Україні впродовж середи 6 травня очікується переважно без опадів. Вітер південно-західний зі швидкістю 5-12 метрів за секунду. Температура повітря в середньому по Україні може підніматися уночі до 8-15 градусів вище нуля, а вдень до 19-26 градусів тепла. При цьому в денні години 6 травня стовпчики термометрів можуть піднятися до плюс 29 градусів місця у західних, північних та центральних областях України. Згідно з попереднім прогнозом на цей тиждень, упродовж 5-7 травня погоду без опадів у більшості областей України зумовить поле підвищеного тиску. Воно поширюватиметься із Балкан і Чорного моря. Таким був прогноз погоди на Радіо Марія. Залишайтеся з нами, не перемикайтеся, далі буде.
1: Незважаючи на погоду, нехай завжди у ваших серцях буде тепло.

0: Наталія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
4: Галина, місто Київ.
5: Benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
6: Vox populi, vox Dei.
7: Христос Воскрес! Вітаю всіх радіослухачів, вітаю тих, хто долучилися щойно до нашого ефіру. Мене звати Приступа Максим, і це програма «Голос народу, голос Божий». Найближчих 20 хвилин ми з вами будемо говорити про, ну, натемат Богородиці, так, місяць травень. Хочу сьогодні розпочати нашу розмову з дуже особистих, одночасно глибоких запитань до кожного з вас. От для чого? Для того, щоб вже інтегрувалися в цю програму вже з роздумами. Скажіть, будь ласка, наскільки близько для вас є Пресвята Діва Марія, чи відчуваєте ви, що вона слухає ваші молитви, що відповідає на них? І яка молитва до Богородиці є для вас найбільш рідною, найбільш живою? Та, яку ви повторюєте у хвилини радості, у хвилини тривоги, яку вас навчила, можливо, матір чи бабуся? Дзвоніть до нас на наші студійні номери. Код Києва 044-577-56-45, 577-56-46, 098-600-5018, 60-093-272-07-45. І дзвоніть або пишіть нам на Viber 066-563-07-24. Приймаємо перший дзвінок. Христос Воскрес! Як вас звати? Звідки дзвоните?
8: Воскрес, хлопцям. І вони звати Наталія. Я вас зустріжу, Томас. Це в мене більше рідніша молитва «Радуйся, Марія».
7: Ангельське привітання.
8: І вона дуже близько коло мене. І вона дуже часто відповідає на мої молитви.
7: Угу. Спасибі. Так і сподівано, і несподівано відразу ця молитва. Так, молитва ангельського привітання, молитва, якою, власне, скористався під час зустрічі з Богородицею Архангел Гавриїл, ну і, власне, Богородиця. Ну, а друга частина молитви, це вже більш пізній додаток, «Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої, амінь», справді є одною з найпоширеніших молитв в католицькій церкві. Приймемо ще один телефонний дзвінок. Христос Воскрес! Алло?
9: Христос Воскрес!
7: Воістину Христос Воскрес! Ми говоримо...
9: Таке запитання до Максима Приступа.
7: Ага, ви хочете до мене запитання скерувати?
9: Так.
7: Ну, бачите, ця програма передбачає інший формат, що я запитую. Якщо ви можете відповісти, то дайте відповідь на питання. От, чи відчували ви таке особливе заступництво Богородиці, чи маєте улюблену молитву за заступництвом Діви Марії? От, дайте на це відповідь, будь ласка.
9: Універсальна молитва – це Отче наш.
7: А якщо ми говоримо за Діву Марію?
9: Матір треба
7: давати. Ну так, не до кінця зрозумів. Добре, спасибі. Ну, давайте так, сьогоднішня програма в нас координується в таких марійних тонах, богородичних тонах. Ми присвячуємо саме Богородиці, Матері Божій. І це не випадково, адже місяць травень в християнській традиції особливо посвячений Діві Марії. От давайте пороздумуємо, поки дзвінків немає, чому саме травень? Ну, передусім, це місяць життя, бачимо, так? Розквіту, оновлення, природа оживає, все довкола наповнюється світлом, красою. І в цьому оновленні церква бачить особливий символ Діви Марії, тієї, яка принесла у світ саме життя Ісуса Христа. Тому ще з давніх століть у Західній церкві травень став місцем особливої пошани до Богородиці. Але для багатьох віруючих травень має ще один особливий зміст. Це зміст Фатіми, місяць Фатіми. Пригадаю, що у 1917 році в маленькому португальському містечку, називається воно Фатіма, трьом діткам, це Жасінта, Францішек і Луція, було об'явлення Пресвятої Діви Марії. Перше об'явлення якраз так відбулося в місяці травні, саме 13-го числа. І це був непростий час. Тоді Європа була охоплена першою світовою війною. Світ переживав глибоку кризу віри, страху, насильства. І саме цей момент Богородиця приходить не до сильних світу цього, а до дітей, до простих, до щирих, до відкритих. І вона закликає до трьох дуже простих, але водночас радикальних речей. Це молитва, покаяння і навернення. Особливе місце займає молитва на Вервиці, власне, на Розарію, як щойно телефонувала нам наша слухачка з Житомира і казала, що це її улюблена і постійна молитва. Марія просить молитися щодня за мир у світі, за навернення грішників і припинення війн. Також за відшкодування гріхів грішників. Ми зараз чули катехезу дуже гарну. Ви незабаром її зможете почути в повторі від отця Станіслава Свурка, який говорив за цей заклик Богородиці з Фатіма, саме відшкодування за гріхи світу. Як, власне, це механічно діє. Цікаво, що її послання, тобто послання Богородиці, не було складним якимось богословським трактатом. Це було таке собі материнське слово, лагідне, але одночас і наполегливе. Вона говорила, що тоді як мати, що бачить небезпеку і хоче врятувати своїх дітей. І об'явлення у Фатімі тривали з травня, тобто з місяця, який ми зараз вступили, по жовтень 1917 року. І завершилися так званим сонячним чудом, яке бачили тисячі людей. Це якраз стало знаком для багатьох, що Бог діє в історії, що Діва Марія тоді і весь час є поруч. І саме тому травень став, це об'явлення підсилило це значення місяця травня, став ще більш глибоко пов'язаний із Богородицею, як місяць її особливої присутності. А тепер звернімося до нашої української традиції, дуже гарної традиції. Зараз, можливо, мало хто дзвонить з цими відгуками, тому що зараз в ці хвилини, я знаю, на багатьох парафіях відбуваються травневі молебні. Так, в Україні травневі молебні до Богородиці – це щось дуже особливе, дуже тепле. Це не просто богослужіння, це жива народна побожність. В містах, селах люди виходять до капличок, до хрестів, збираються разом, інколи навіть невеликими громадами, інколи навіть цілими вулицями, співають «Царице неба», «Під твою милість», читають лоретанську літанію. Десь навіть бувають випадки, коли навіть відправляється свята літургія на відкритому просторі. І це момент, коли віра виходить за межі храму, виходить в щоденне життя, коли Богородиця стає не тільки небесною царицею, але й також близькою матір'ю, земною, яка поруч, на нашій вулиці, можливо, біля нашого дому. І це дуже українська риса, сприймати Марію не абстрактно, а дуже-дуже особисто. Є в нас телефонний дзвінок. Христос воскрес!
0: Істинно воскрес! Мене звати Марія. Я хочу сказати, що я народилася в свято Діви Марії Різдво Богородиці. І відчуваю ціле життя її підтримку і її захист. Було багато ситуацій, в яких опинялася, і все виходило все на добре. І я молюся до неї багато молитв. У мене любима її молитва «Царице моя предлагає».
7: Я знаю цю
0: молитву. А також хочу свій вірш, якщо можна, про Діву Марію.
7: Так коротенько, прошу, так.
0: Чудовий травень землю заквітчав, вдяглася вишня в білосніжні шати. Ісус цей місяць своїй матінці подарував, будем її в молитвах прославляти. Вона до нас завжди спішить з небес, любов і ласки нам свої зсилає. Прекрасна, мов троянда, і за світ увесь в молитві святі рученьки складає. Благає Господа Ісуса за своїх дітей, щоб не карав їх, бо так щиро просять. До матінки такої ніжної свої молитви у покорі Господу заносять. Нехай зворушать твої молитви, примили серце твого сина, котрий так любить матінку свою і зробить все, про що б вона не попросила. Складаємо подяку щиру і поклін тобі, Марії, і твоєму сину, що милість свою нам дарує він. Благаємо, щоб зберіг нам Україну.
7: Так, спасибі, пані Марія. Воістину воскрес. Знову ж таки, так по-українськи. Так по-українськи звучить. Надійшло нам повідомлення від пані Юлії. Пише: Христос воскрес, молюся, Богородице, Діво, але Марія в першу чергу це моя мама. Якщо дитина відчуває присутність своєї мами, вона відчуває безпеку і спокій в своєму серці. Відчуваю її присутність і дуже люблю. Ну, власне, це та сама молитва, про яку я казав, чи це, власне, візантійський обряд Богородице, Діво, чи латинський Радуйся, Марія, це одна і та сама молитва, одна і те саме прохання, одна і те саме звершення, одна і те саме величання, яке пройшло крізь віки і сформувалося, ну, в такий спосіб. Так що ще одна улюблена молитва Богородиці Діву. Чому ж Богородиця займає таке важливе місце для українців? Ну, напевне, тому що наша історія – це історія болю і надії постійно. В цій історії образ матері, яка страждає разом зі своїм народом, яка не покидає, яка заступається, є надзвичайно близьким. Згадаємо хоча б ікону Покрови Пресвятої Богородиці. Це один із найсильніших, якщо хочете, символів для України. Пам'ятаємо, козаки вважали її своєю покровителькою. Тобто кремезні чоловіки, такі брутальні чоловіки, вважали покровителькою жінку. Своєю покровителькою вважали жінку. Люди зверталися до неї у часи війни, голоду, переслідувань. Ну, така була правда постійна. Є в нас телефонний дзвінок, ще один. Христос воскрес! Алло?
1: Алло?
7: Христос воскрес.
1: Воістину воскрес. Дякую, це пані Марія зі Львова, бо я Марія. І я хочу коротенько сказати, що я постійно молю.

0: Дайте мені, Божа мати, сон з усіх сторон, щоб я раненько встала, вам служила і вас прославляла. Амінь. Отак я молюся перед сном, коли не можу заснути, бо в мене син був на передовій, зараз два племінника на передовій під час війни. Отака дуже помічна молитва. Христос воскрес!
1: Воістину воскрес! Дякую, пані Марія. Незвичайно так зізнаюся. Вперше чую, щоб до Богородиці зверталися на ви. Не знаю, як поставилися би до цього, ну там, не знаю, дослідники там молитов, от так, чи ті, котрі формують їх, не знаю. Ну цікаво, спасибі, дякую за те, що поділилися цим досвідом. Ну, давайте навіть про сьогоднішні дні, сьогоднішній час, коли Україна знову переживає важкі випробування. Молитва до Богородиці звучить особливо щиро. Вона як мати, до якої йдуть тоді, коли вже не залишилося слів. Марія вчить нас, от, і своїм життям, і це через ті об'явлення довірі. Вона не обіцяє легкого життя, але показує шлях, як бути з Богом, навіть в темряві. Сама вона пройшла цей шлях від благовіщення до Христа. І, можливо, саме тому так багато людей відчувають, що вона справді слухає, чує, що вона не є десь далеко. Про таку, ну, реальність, от що вона прямо тут є. Тож сьогодні, дорогі слухачі, я знову хочу тут звернутися з тими самими запитаннями, які я на початку говорив, з яких ми почали. Наскільки близько є для вас Пресвята Богородиця? Чи відчували ви у своєму житті, що вона вас вислухала, допомогла, заступалася? Або яка молитва до Богородиці є для вас найріднішою, тією, яку ви несете в своєму серці протягом цілого життя? Діліться своїм досвідом, адже справді голос народу часто відкриває нам голос Божий, власне, як є назва цієї програми. До речі, є в мене також є улюблена молитва до Богородиці, коли ще дитиною її навчився. Я не знаю, вона не є канонічною, тобто вона не є вписана в там в канон молитовників. Це є така більш народна молитва, називалася вона на Сіонській горі, на Божій землі, де Мати Божа ходила, і там розповідається, це хіба більше, можливо, не сама молитва, а це є більше така поетична розповідь про те, як Богородиця переживала страсті Ісуса Христа. Там розповідається про те, що їй сниться сон про те, що Христос має бути розіп'ятим. Далі вона діалогує з Петром, далі вона просить Ісуса Христа, так, і ніби знає про те, що він має воскреснути. Ну, така народна, богословська, ну, можливо, богословська, ну, можливо, і не богословська, але, зрештою, релігійна поезія, так називаємо це. Це була одна з моїх улюблених богородичних молитов, яку я з дитинства ще читав, бабуся мене її навчила. А от, до речі, про самі от травневі молебні, це дуже-дуже гарна традиція, друзі. В кого немає ще такого досвіду на парафіях відправляти ці травневі молитви, травневі молебні, запровадьте її, запросіть священника, покличте священника, якщо він не має такої ініціативи. Згуртуйтеся своєю вулицею, поставте десь хрест в принагідному, такому шанованому місті, вшановуйте його квітами, вшановуйте його, не знаю, зняттям головних уборів, поклоном, тим, що ви перехреститеся, як будете проходити повз цей хрест. Це є дуже-дуже красива і давня, друзі, українська традиція. Тоді, коли ти вшановуєш через такий досвід, через досвід видимий Богородиці, тоді, коли, як я казав, тоді раніше церква виходить поза межі храму тільки, поза межі свого постійного місця культу. Приймемо ще один дзвінок, і, напевно, це буде останній дзвінок. Христос воскрес!
2: Воістину воскрес!
1: Хто дзвоне?
2: А, то Надія з Львівщини. А можна озвучити молитву цариці наша преблага?
1: А, то, будь ласка. Так, прошу.
2: Цариці наша преблага, Надія наша Богородице, захисти сиріт, скитальців пристановище, засмучених, радості, скривджених покровителько. Глянь на нашу нужду, на наше горе, поможи нам немічним, провадь нас недосвідчений. Ти ж, бо наше горе знаєш, розвіяло, якщо бажаєш, бо не маємо іншої допомоги, ні захисних.

0: І ті ласкаві розради, крім тебе, о Боже, мати, бо ти нас охорониш і захистиш по всі віки. Амінь. Дякую. Скажіть, будь ласка, молебень до Матері Божої транслюється ще 22:40 чи ні?
1: Так, щоденно в 22:40. Але якщо ви помітили, деякі парафії, які ми транслюємо о 13-й годині, тобто греко-католицькі парафії, вони також інтегрують цей молебень відразу після літургії. Тож, якщо, наприклад, ми встигаємо протранслювати за цю годину і літургію, і молебень, то молебень також виходить аж двічі разів на день, травневий молебень. Ось так. Так що долучайтесь.
0: Дуже вам дякую.
1: Прошу. Друзі, от мені ще пише наш слухач Соколянський Петро, що першу молитву до Богородиці, яку вивчив на пам'ять, це була Лоретанська літанія до Пресвятої Діви Марії польською мовою. Ну, я так поділюся від себе, що це також одна з перших молитв, які я знав, можливо, також наполовину на пам'ять, так, до сьогоднішнього дня частково знаю цю молитву також на польській мові. У нас така була традиція, біля нас тоді каплички не було, зараз вже є, а тоді не було. І я пам'ятаю, моя хресна мама, Ніна, вона збирала своїх похресників, і ми щодня о 12-й годині збиралися в неї вдома, в неї, як кажуть, у великій хаті, в неї там знаходилася тоді велика така фігура Богородиці Лурдської. Ми, діти, вклякали всі на коліна, вона читала, ну, власне, ведуча була цієї літанії, ми відповідали, молись за нас, і далі ми співали якусь марійну пісню, я вже й не пам'ятаю, яку ми там марійну пісню співали, а далі ми йшли в поле доїти корови, я так це запам'ятав, це для мене було якимось таким, ну, не знаю, таким законом, напевно, що ми щодня так збирались протягом цілого місяця травня, а вже в червні ми молилися до серця Ісусового, так, і це навіть пробували співати, я навіть пригадую, так, тому дякую Петру, який пригадав мені це, тому мені моя хресна якраз привила цей досвід молитви літання і лоретання під час цих травневих набоженств. Дякуємо. Так, є в нас ще можливість прийняти дзвінок. Чекаємо, тут спроби були, я не встиг зафіксувати, так що, якщо маєте ще можливість, передзвоніть. Ми маємо 3 хвилини до завершення. Так, є в нас дзвінок. Христос воскрес, ви в ефірі.
2: Воістину воскрес.
1: Як звати вас?
2: Мене звати пані Ліна. Я дуже люблю молитву «Під твій захист прибігаємо». Мене навчила бабуся ще на польській мові. Я її по твоїм оборонам знаю. Завжди молюся до Матері Марії. І от коли ми перед цим, да, готувалися, там книжку Димафора читали, да, я теж все це читала, тому що в мене є такий приклад, коли у мене було дуже важко в житті, я людина сильна, я не слабка, але коли я не знала просто, як далі бути, я просто на колінах молилася до Матері Божої, тричі «Радуйся, Марія», потім «По твоїм оборонам». І говорила, я не знаю, як мені далі бути. І почула за собою голос. Заспокойся. Я була одна в квартирі. Я обійшла всю квартиру. Але з цього моменту мій чоловік почав одужувати після дуже важкого другого інсульту. Так що в мене є такий досвід.
1: Угу. Пані Ліна, звідки ви дзвоните? Звідки ви дзвоните, пані Ліна?
2: З Києва дзвоню. Я вас добре знаю. Ви мене теж... Я на Радіо Марія завжди приходжу.
1: А, все, добре. Дякую, пані Ліно. Дякую, що далися знати.
2: Знаєте, де Вінниччина.
1: Спасибі, так.
2: Сама я з Вінниччини, але живу в Києві.
1: Спасибі, що ви далися знати. Дякую. От живий, друзі, живий такий зразок того, як буває, що Богородиця промовляє. Спасибі. Ще є один телефонний дзвінок. Христос воскрес?
3: Воістину воскрес.
1: Слухаємо вас.
3: Я дзвоню з Тернопільщини.
1: О, Тернопільща край капличок, так, напевно, правда?
3: Ну, греко-католицької церкви я народилась, Христопіль Святої Богородиці, церква нас так носить. Ну, молитву я мою таку, як і вся вже старенька, і як мене бабка навчила, моя покійна. На Осіянській горі, на Святій землі, там вийшла Пречиста Діва Марія спочивати, свого сина чекати. Сину мій улюблений, приснив мені чи сон причуденний, що на муки ти забрали, на 3 дерева розпинали, твої ручі, твої ножі копію скували. взяла пречиста Діва Марія свого сина за руку, повела по монастири, з монастири до церкви чи на утренні, з утренні на службу Божу, з служби Божої на вечірні, з вечірні на синє море. Там на синьому морі стояв білий камінь, на білім камені стояли апостоли Петро і Павло, ті святі Петрі, ті святі Павли. Возьміть цей хрест в руки, сидіть, скажіть старому, глухому, німому, хто свою молитвицю вдомите, то не буде пекельному вогні горіти. Христос воскрес!
1: Воістину воскрес. Дякую, дякую. Це якраз так, також та молитва, про яку я казав, сон Богородиці. Ну, це є така народна поезія, ще раз підкреслюю, що вона не входить в канон молитовний, ну, але в народі її часто практикували раніше. Чому? Тому що, ну, особливо серед вірян візантійського обряду, тому що молитовники тоді були церковно-слов'янською мовою, а це передавалося з уст в уста. От така справа, такий скарб маємо. Що ж, ми завершуємо, друзі. Не забувайте про те, що така гарна традиція, це про Слава Богородиці під час травневих богослужінь. Продовжуйте, відроджуйте їх і зароджуйте десь там, де їх немає. Христос воскрес! Це була програма «Голос народу», «Голос Божий». Будьте здорові!
4: Моліться разом з нами! Радіо Марія!
1: Сімнадцята година, 46 хвилин у Києві. Дякуємо, що ви з Радіо Марія. Вашій увазі молитва літургії годин. Долучайтеся.

Боже, прийди мені на допомогу, Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. В білих одежах спасіння, море пройшовши червоне, славу співаймо Христові на святій трапезі Агнця. Бо Його тіло нас живить, що із Христа було зняте, а кров Христа напуває, ми лиш для Нього живемо. Як ніч пасхальна настала, Мстителя меч обминув нас, і тоді Бог врятував люд з полону князя сил темних. Спаситель Пасха є наша, щирої правди закваска, Агнець невинний Господній, що віддав себе у жертву. О, яка цінна є жертва, якою знищено пекло, люд весь виходить з неволі, повне життя осягнути. Вставши із темного гробу, вийшов в Шеолу з витяжцем, як ув'язнив сатану, спас небо для всіх відчинив він. Стан для душі, Христе Боже, радістю вічної Пасхи, і нас, спасених тобою, ти залучив у свій почат. Хай тебе спасе Пресвітлий, з мертвих повсталий з гробу, разом з Отцем і Святим Духом славить спільнота спасенних. Амінь. Нині настало царювання нашого Бога і влада помазанника Його. Алілуя. Хай почує тебе Господь у день смутку, захистить тебе ім'я Бога Якова. Хай пошле тобі поміч зі святині, і хай допоможе тобі Сіону. Хай згадає всі твої жертви і прийме твоє всепалення. Хай дасть тобі за твоїм серцем і здійснить кожний твій задум. Ми радітимемо твоїм спасінням, в ім'я нашого Бога підіймемо наші стяги. Хай Господь виконає всі твої прохання. Тепер я дізнався, що Господь спас свого помазанця, він опікуватиметься ним зі свого святого неба. Спасіння в силі його правиці. Одні хваляться колісницями, інші кіньми, а ми будемо величатися ім'ям нашого Господа Бога. Вони похитнулися і попадали, а ми встали і набираємося сили. Господи, спаси! Царю, вислухай нас того дня, коли ми благатимемо. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Нині настало царювання нашого Бога і влада помазанника Його. Алілуя. Христос отримав силу і зацарював. Алілуя. Господи, цар буде веселитися твоєю силою і дуже радітиме твоїм спасінням. Ти дав йому те, що його серце бажало, і не відмовив у проханні його уст. Бо ти випереджуєш його благословеннями добра, покладеш на його голову вінець із чистого золота. Він просив у тебе життя, і ти дав йому довготривалі дні на віки віків. Його велика слава у твоєму спасінні, ти наділив слово його славою та величчю. Ти даси йому благословення навіки, ощасливиш його радістю своєї присутності. Бо цар надіється на Господа, і завдяки милості Всевишнього він не похитнеться. Підіймися вгору своєю силою, Господи, і ми будемо співати і славити могутність Твою. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Христос отримав силу і зацарював. Алілуя. Нехай усі творіння служать тобі, Боже, бо ти промовив, і вони повстали. Алілуя. Достойний ти, Господи, і Боже наш, прийняти славу, честь і силу. Адже ти створив усе, і завдяки твоїй волі все постало і було створене. Ти достойний, Господи, взяти книгу і відкрити її печаті, бо ти був заколений і викупив Богові своєю кров'ю від усякого покоління і мови, племені і народу. Ти зробив їх царством і священниками для нашого Бога, вони будуть царювати на землі. Заколений Агнець достойний прийняти силу і багатство і мудрість, міць, честь, славу, благословення. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Нехай усі творіння служать тобі, Боже, бо ти промовив, і вони постали.
Алілуя. З першого послання апостола Петра. Приступаючи до Господа живого каменя, знехтуваного людьми, але вибраного Богом, ви самі, немов живе каміння. Збудовуйтеся в духовний дім, щоби бути святим священством, приносити духовні жертви, приємні Богові, через Ісуса Христа.

Зраділи учні, алілуя, алілуя. Зраділи учні, алілуя, алілуя. Побачивши Господа, алілуя, алілуя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Зраділи учні, алілуя, алілуя. Якби ви любили мене, то втішили бся тому, що я іду до Отця, алілуя. Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі Спасителі моїм. Бо він зглянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині блаженою зватимуть мене усі покоління. Бо вчинив мені велике сильний і святе ім'я Його, і милосердя Його з роду в рід для тих, хто боїться Його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх. Скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних, голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим. Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам Авраамові та роду його аж до віку. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Якби ви любили мене, то тішили бся тому, що я іду до Отця. Алілуя. З радістю викликуємо на честь Христа, який похований у глибинах землі, побачив світло нової слави. Царю слави, почуй нас. Просимо Тебе, Господи, щоб єпископи, пресвітери і деякони з запалом виконували своє служіння, готуючи для Тебе народ ревний у виконанні добрих учинків. Царю слави, почуй нас. Просимо Тебе, Господи, щоб науковці, які служать церкві, чистим серцем шукали Твоєї істини. Царю слави, почуй нас. Просимо Тебе, Господи, щоб вірні церкви вели добру боротьбу віри і по завершенні свого бігу життя отримали нагороду Твого царства. Царю слави, почуй нас. Ти на хресті прибив і знищив написаний вирок нашого засудження. Розірви кайдани наших гріхів і визволи нас з темряви. Царю слави, почуй нас. Ти, ходячи до Шеолу, відкрив його ворота. Приведи наших померлих до свого царства. Царю слави, почуй нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Боже, Ти Христовим воскресінням повернув нам вічне життя, зміцнюй постійно віру і надію Твого народу, щоб ми ніколи не засумнівалися у здійсненні Твоїх обітниць. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царує в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь. 17:56. Дякую всім, хто є зараз з Радіо Марія. За 4 хвилини розпочнеться трансляція Святої Меси з Катедрального Собору Святого Мартина, що у місті Мукачево. Дякуємо єпископу, настоятелю за сприянням цієї трансляції з Закарпаття. Я пригадую, що далі після трансляції Святої Меси буде звучати програма «Вечірня молитовна лінія» за участі наших волонтерів. Ми почуємося з вами завтра, друзі, після полудня. Чувайте з Радіо Марія. Вів цей ефір ведучий приступ Максим Христос. Воскрес!

0: нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця і сопричастя в Святому Духові, нехай будуть з усіма вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Улюблені у Христі, брати і сестри, у цей вечір приходимо до Господа Бога, щоби збагатитися Божим Словом. Може, приходимо на закінчення цього дня, щоби Богові подякувати за сьогоднішній день. Може, приходимо, щоби перепросити Господа Бога, але може, приходимо, щоби щось почути приємне, радісне, те, що буде надихати наше життя. Сьогодні дуже гарна є Євангелія, в якій ми почуємо, як Ісус говорить до своїх учнів під час Тайної вечері: «Мир залишаю вам, мій мир я даю вам. Не так, як світ дає, я даю вам». Слухаючи сьогоднішнього Євангелія, напевно, і наші серця наповнюються, коли в нашій

0: намірів, які були зачитані у цій, на початку цієї служби Божої, також і ми хочемо теж представити Богові свої наміри. Може, варто помолитися сьогодні також і просити Бога миру у своєму серці, миру в наших родинах і в нашому суспільстві. Бо ми дивимося, що немає миру в світі, але треба поглянути, чи є мир в моєму серці. Усвідомлюючи свої гріхи, усвідомлюючи свої слабості, хочемо за них перепросити доброго Бога в тиші свого серця. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас всемогутній Бог і, відпустивши нам наші гріхи, приведе нас до життя вічного.
1: Амінь.

0: Читання з Діянь апостолів. Тими днями прийшли з Антіохії та Іконії юдеї і, підбуривши людей, побили Павла камінням і виволокли його за місто, думаючи, що він помер. Коли учні оточили його, він устав і увійшов у місто, а назавтра пішов з Варнавою до Дервії. Звістивши Євангеліє тому місту та навчивши багатьох, повернули назад до Лістри, Іконії та Антіохії. Вони зміцнювали душі учнів, закликали залишатися у вірі. «Бо треба нам, – казали вони, – через великі утиски війти до Царства Божого». І вони, настановивши їм пресвітерів для кожної церкви і помолившись постом, передали їх Господу, в якого повірили. Пройшовши Пісидію, вони прийшли в Памфілію і, проголосивши слово в Пергії, спустилися до Аталії. Звідти вони відпливли до Антіохії, де були передані Божій благодаті на справу, яку вони і завершили. Прибувши туди і зібравши церкву, сповістили про те, що Бог зробив з ними, і що Він відчинив язичникам двері віри. І немало часу перебували вони з учнями. Слово Боже!
1: Подякуємо.

Того часу Ісус сказав своїм учням: «Мир залишаю вам, мій мир я даю вам. Не так, як світ дає, я даю вам. Хай не тривожиться ваше серце і не лякається. Ви чули, що я сказав вам? Я йду, і я прийду до вас. Якби ви любили мене, то зраділи би, що йду до Отця, бо Отець більший від мене. І тепер я сказав вам раніше, ніж це станеться, щоб тоді, коли воно станеться, ви повірили. Недовго вже говоритиму з вами, бо надходить князь світу, та в мені він не має нічого. Але щоб зрозумів світ, що я люблю Отця, і як я заповів мені Отець, так і я роблю».

Улюблені у Христі, брати і сестри, сьогодні тема миру, мабуть, сьогодні на устах у кожної є людини. Зараз можна почути, як люди між собою спілкуються і говорять, коли вже настане мир, коли вже буде мир. Коли це вже припиниться? І сьогодні хотілося, щоб ми з вами роздумали над яким миром ми якби турбуємося, про який мир ми турбуємося, якого миру ми хочемо. Чи хочемо миру Божого, бо завжди, коли ми з вами молимося, ми просимо справедливого Божого миру. Не просто говоримо, просимо про мир, але справедливого Божого миру. І це є дуже важливо. Чому? Тому що якщо людина сподівається того світового миру, то той світовий мир – це є в якійсь мірі людина думає, що це все закінчилося, щоб далі можна було собі якось спокійно жити, спокійно творити. Але Ісус сьогодні говорить нам зовсім про інший мир, про Божий мир. Одного разу студенти запиталися свого наставника, свого вчителя, поставили йому такі запитання. Скажіть, будь ласка, яка є ваша думка, яка є найважливіша думка у людській голові? І учитель, відомо, він відповів, що найважливішою такою думкою це є думка про мир. Наступне питання студенти поставили своєму наставнику, а яке слово, яка людина може сказати найважніше? Найважніше слово, яке може людина сказати? І учитель відповів, найважніше слово, яке може людина сказати, це є слово прощення. Я тобі прощаю. А який вчинок найважливіший для людини? І учитель відповів, найважливіший вчинок це є примирення. Брати і сестри, я навів цей приклад, щоб ми з вами, слухаючи цей приклад, подумали, чи в нашому житті в нас головна ідея в нашій думках – це є ідея про справедливий Божий мир. Як ми чуємо, цей учитель відповідає про мир. Не думка про багатство, не думка про славу, але думка про мир. Коли в нас така є, коли в нас така думка є? У нас така думка є тоді, коли є якась небезпека. Коли є все спокійно, ми думаємо зовсім про щось інше. Але коли тривога, то до Бога. І, брати і сестри, якби кожного з нас, кожній людині була посіяна ця думка справедливого Божого миру, то давно вже би ця війна припинилася. А так, напевно, в нас є різноманітні думки, але не думки про справедливий Божий мир.
І сьогодні Ісус говорить до своїх учнів, як ви зауважили, «Мир мій я даю вам». Мій мир. Особисто мій мир я вам даю. Ніхто не може такого миру дати, як сам Господь Бог. Як ви пам'ятаєте, перші слова, коли Ісус зустрівся зі своїми учнями, Він говорить «Мир вам». З миром приходить Ісус до своїх учнів. Не з докорами, що вони зрадили Його, що залишили Його, але приходить з миром. Бо Бог не може по-іншому приходити до людини. І Ісус іменно говорить «Мир мій». «Мир мій». А який це є мир? Це насамперед мир, який може утихомирити моє і твоє серце. І мир Духа Святого. Мир Духа Святого. Пам'ятаєте, коли Ісус приходить до своїх учнів, Він вдихнув на них Духа і сказав, кому відпустите гріхи, тому відпуститься. Кому затримаєте, тому затримаються. От такого миру ми маємо бажати. Миру Христового. Мир, який дає Христос. Людина, політики, які сьогодні сидять і думають, як це зробити, щоб вже настав цей мир. Політики, людина не є в силі дати миру. Не є в силі дати миру. Чому? Бо людина, вона з одної сторони може говорити «Осанна синові Давида», а з другої «Розіпни, розіпни його». Для того, брати і сестри, хочу побажати вам, і так само хочу побажати собі, щоб ми були носіями Божого миру. Знаєте, в нас дуже гарний є ритуал під час служби Божої, як ви помітили, коли священик говорить перед святим причастям, передайте один одному знак миру. І ми подаємо. Подаємо руку, дивимося на людину, похиляємо в сторону тої людини голову. Але це найважніше є, який ти мир передаєш цій людині. Це не тільки жест подати руку. І не тільки жест звернути голову до тієї людини. Мир насамперед має виходити з твого серця, з твоєї душі. Я хочу бажати щастя для цієї людини. Я хочу бажати добра для цієї людини. Чи так воно є? Чи такий мир ми з вами передаємо один одному? Чи це тільки є такий певний жест? Як дуже часто є, люди між собою говорять, я її простила, посміхається, говорить до неї, але в серці не можу простити. Серце закам'яніле, серце затверділе. І тому, брати і сестри, дуже важливо є в часі служби Божої, ми передаємо один одному знак миру. Хочеться, щоб це був не тільки жест, але щоб це була реальність, щоб це була дійсність. І не тільки передаємо, але коли священик нас благословить на закінчення служби, він говорить, що «Ідіть миром Христовим». «Ідіть з миром Христовим». Бажаю насамперед кожному з вас, щоб ми були не тільки тими, які жестами показуємо цей мир, але щоб дійсно були носіями цього
миру. Святий Франциск, наш засновник нашого ордену, він завжди мав такий заклик: «Мир! Мир тобі, брате!» Знаєте, коли ми переживали транзитус, смерть святого Франциска, ми завжди ділимося хлібом. І коли ми ділимося хлібом, ми говоримо, якщо то є чоловік, говоримо: «Мир тобі, брате!» А якщо то є жінка: «Мир тобі, сестро!» Як гарний такий жест, який гарний такий приклад, ділячись хлібом, ти ділишся найбільшою любов'ю, якою маєш, це є мир. Молімося, брати і сестри, в час цієї служби про такий мир, щоб цей мир насамперед був в твоєму і в моєму серці. А коли буде цей мир в твоєму і в моєму серці, тоді цей мир буде і навколо нас. Амінь.

0: Занесімо до Ісуса Царя миру прохання наші та всієї церкви.
1: Молімося, щоб Господь обдарував миром свою церкву та весь світ. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за людей, які важко працюють, щоб вони поєднували свою працю з Христовою жертвою, а самі тішилися вдячністю суспільства і ближніх. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за тих, хто чинить зло і насильство, щоб Господь торкнувся їхніх сердець і навернув до миру, правди та любові. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося, щоб підростаюче покоління слухало Господніх заповідей і відважно боролося з гріхом та спокусами. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за наших померлих братів і сестер, щоб Господь милостиво простив їм їхні гріхи і благоволив обдарувати їх миром у своєму царстві. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося, щоб ми вміли знайти час для Бога і щоб у наших душах запанував Його мир. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи. Помолімося також у тих намірах, яких звершується ця служба Божа, в наших особистих намірах, з якими ми сьогодні приходимо до Бога. Довіримо тих, хто просив нас про молитву, кому ми обіцяли пам'ятати про них в своїх молитвах. За нашу батьківщину Україну молимося про справедливий Божий мир на нашій землі, про захист нашого народу, про дух покаяння і навернення для тих, хто вчиняє злочини на нашій землі. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
0: Господи, після свого воскресіння Ти привітав учнів словами «Мир вам». Просимо Тебе, прийди до своїх дітей і будь для них джерелом миру, котрий живеш і царюєш на віки вічні.
2: Амінь.

Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому. Просимо, Господи, прийми дари торжествуючу.

Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми Тебе, Господи, завжди славили, а особливо у цей час урочисто проголошували Твою славу, коли Христос був принесений у жертву, як наша Пасха. Він переміг силу гріха, відновив усі творіння,

освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій

споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння, і дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі, удосконалюй її в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Миколою та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всі, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі святим Йосипом її обручником, з блаженними апостолами, святим Михаїлом Архангелом, святим Мартином і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, що ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа.

0: милостиво наші дні миру, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого суміття, очікуючи блажену надію пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє царство і сила, і слава на віки.
0: Господи Ісусе Христе, в день Воскресіння Ти привітав учнів словами «Мир вам!». Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви і згідно з Твоєю волею благоволив дарувати їм миром та єдністю, котрі живеш і царюєш на віки вічні.
1: Амінь.
0: Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру. Миру всім вам.

Ось Агнець Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що запрошені на трапезу Агнця. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.

Коли ж ми вмерли з Христом, то віруємо, що й житимемо з ним. Алілуя. Молімося.

Щиро дякую за спільну молитву. Нехай те Слово Боже, але особливо той обов'язок, який спочиває на кожному з нас, приймати мир і ділитися цим миром. Нехай ми будемо цими апостолами миру. Хай мир буде не тільки жестом, але нашим життям. Прийміть, Боже, благословення.

Отця, просимо Тебе, Боже, дозволь нам, Твоїм слугам, радіти тривалим здоров'ям душі і тіла і за славним заступництвом Пресвятої завжди Діви Марії. Звільни нас від земних скорбот і обдаруй вічність.

0: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, в ефірі Радіо Марія, вечірня молитовна лінія. І сьогодні молитиметься разом з вами, будуть приймати ваші телефонні дзвінки Ярослава Доценко та наша нова волонтер, яка сьогодні перший раз.
1: Вітаю, мене звати Людмила.
0: Отже, прошу молитися за Людмилу, щоб вона тут у нас була волонтером ще багато років. Отже, нагадую наші номери студійних телефонів. Це телефонні номери з кодом 044 577 56 45 577 56 46. Також мобільні номери 098 650 18 60 093 272 07 45. І крім того, ви можете нам телефонувати або писати повідомлення на Viber на номер 066 563 07 24. Отже, чекаємо на ваші телефонні дзвінки. І тим часом хочу прочитати кілька прохань про молитву. Отже, просили молитися про здоров'я і Боже благословіння для Станіслави, Броніслави, Ігоря, про вічну пам'ять для Марії і також про здоров'я, Боже благословіння та всі потрібні Божі благодаті для всіх з родин Вірніченко, Навроцьких, Прозорських, Золотухіних, Доценко, Гаврилюк, Дудука, Лотрофімових, Скіба, Побідьонних, Білогорцевих. І також про вічний спокій для всіх померлих з цих родин. І в нас вже є телефонний дзвіночок, абонент 098. Христос Воскрес!
2: Воістину Воскрес! Я не розчула, як вас звати.
0: Алло, ви?
2: Я не розчула, як вас звати. Алло?
0: Алло, слухаємо вас.
2: Я не розчула, як вас звати.
0: Ярослава.
2: Я хочу помолитися за вічний спокій для моїх батьків Ольги, Віктора і сестри Ірини. Дай їм вічне спочивання, Господи. А світло віковічне за їм.
0: Світить, хай спочивають у мирі вічнім. Амінь. Дякую з Богом. Дякуємо за ваш телефонний дзвінок. І на черзі в нас є дзвінок на Viber. Христос Воскрес!
3: Воістину Воскрес! Я хочу помолитися за дітей моїх, за внуків, за мого чоловіка, за всю мою родину, за родину Радіо Марія. Хочу помолитися за наших захисників і захисниць, за полонених, за навернення Росії і України. Хочу помолитися за тих, в кого є ім'я Ірина, і за волонтерку Ірину Зінець, яка провадить нас завжди у годині Божого милосердя. Хочу помолитися за мою внучку Юлічку, яка під серцем носить дитятку, щоб та дитинка народилася здоровенькою, нам на радість, а Господу на службу. Я щиро дякую, що ви прийняли мій дзвінок, і щасливої вам дороги додому.
0: З Богом! Дякуємо за ваш телефонний дзвінок. І на черзі в нас є вже наступний абонент, який нам зателефонував на київський номер. Христос Воскрес!
4: Христос Воскрес!
0: Воістину Воскрес!
4: То пані Світлана!
0: Алло!
4: Проліна!
0: Щось зривається дзвінок, тому, будь ласка, перетелефонуйте ще раз, бо вас абсолютно не чути. А в нас є інший дозвонювач, абонент 098. Христос Воскрес!
5: Воістину Воскрес! Львівщина Віра. Молю ще і дякую Господу Богу за усі ласки і благодаті, що для мене і моєї родини посилає. Прошу доброго, милосердного Бога, здоров'я для себе, бо немає, слахи Марії, моїх дітей, сина, дочки, невістки, зятя і усіх внуків Софії, Андрійка, Марічки, Святославчика і Горчика. Молю ще за захисників, що на лінії, волонтерів, капеланів, священників, лікарів, парамедиків, пожежників, заранених, за тих, що в полоні, за тих, що пропали безвісти, нашого поселення багато пропало, що Господь усім допоміг подолати усі ті труднощі і живими повернутися додому до своїх сімей, а також молюся за загиблих, які загинули, щодень нас у Львові хоронять, і по селах, і по районах возять. Боже, це є страшне. Дай Боже їм усім вічний спочинок, а світло віковічне нехай їм світить. Молюся за померлих з моєї родини і за душі в чистилищі, Бог знає їх усі імена. Молюся за Радіо Марія, за Самсонова директора, за сестру Тину, що щасливо повернулася з Польщі, Максима, Олександра і усіх вас волонтерів, що ведуть молитовні лінії. За вас, пані Ярослава, і за сьогоднішню нову, що буде вести волонтерка, буде вчитися. Нема страху, не переживайте. Все добре. Трошки треба спокою для наших людей. Молюсь за всіх священників, які приходять, катехетів, що передають дуже гарні катехети. Дай вам Боже здоров'я, терпіння, дарів Святого Духа, опіки матінки Божої. Особливий спосіб молюся за Іоанну і Антона, і Андрія Кузнєцова, які на війні. Молюся постійно за них. Боже, закінчи ту війну. Дай, Господи, щоб вони живими, здоровими, вернулися до своїх сімей, додому, і далі приходили на Радіо Марія і проводили молитовну лінію. Також молюся за всіх дітей, що вивезли в Росію, за молодь нашу українську, за українські родини, що виїхали з нашої країни за кордони, за ненароджених діточок. Молюся за бідних, самотніх, за тих, що втратили рідних, близьких, помешкання, і за тих, що немає кому молитися. Ісусе, Мати Божа, вислухай мої благання, захисти усіх, відверни від нас того ворога, що задумав знищити наших людей і чудову українську землю. Дякую, що ви мене вислухали, залишайтесь Богом. Христос воскрес!
0: Воістину воскрес з Богом! Дякуємо за ваш телефонний дзвінок. Молимося разом з вами в усіх ваших інтенціях. І на черзі у нас дзвіночок, де абонент нам зателефонував на київський номер. Христос воскрес!
1: Алло, Христос воскрес!
0: Воістину воскрес!
1: Я дзвонила, то щось перебило і набрала знову. Хочу помолити так само за мир Україні, за вас, Радіо Марія, за вашу волонтерку Ірину Зінець, теж дай Бог здоров'я, що вона теж так все вислуховує, і вам терпіння до нас так само, що у нас вислуховуєте наші інтенції, за всіх душі видіння пекла, раз, щоб врятувати, душі чистилище, два, всі родоводи душі, і моїх батьків, Ольги Віктора, і за нас всіх передові, тих наших захисників, захисниць, їм там теж нелегко так само, за отця Олексія Самсонова, всіх, і за папу Ринську, і за Святослава Шевчука, і за нашого водника Ігора Владику. В цілому світі, за всю територію України, щоб Господь Бог вже нарешті змилився над нами, щоб вже та Росія нарешті схаменулася, щоб вже того року настав, щоб Господь сказав, мир вам, Західна Україна з Європою, мир вам. Так, як до апостолів дух зійшов, щоб вже того року нарешті настав той мир і перемога. І вам щасливо здоров'я з Богом, без всяких пригод. Хай Бог благословить воскреслий. Хай Бог благословить. З Богом, я з вами.
0: З Богом. Дякуємо за ваш телефонний дзвінок. Дякуємо за ваші молитви за Радіо Марія і за всіх волонтерів. І на черзі в нас наступний дозвонювач, абонент 093. На жаль, нас зірвався телефонний дзвіночок. Абонент 098. Христос воскрес!
6: Христос пан з мертвих встав.
0: Правдиве з мертвих встав.
6: Я здрівну, пані Кирі. Я хочу, буду молити за всіх, за всю Україну, за живих і за мертвих. За всіх солдатиків, які захищають нашу богодану Україну, святу нашу землю. Хочу помолитися за всіх поранених, за всіх пропавших без вісті, за всіх рятувальників, за всіх пожарників, за врачів, які лікують наших дуже поранених без ножок і без ручок, діток і собаків. Хочу помолитися за всіх лікарів, які лікують їх, за всіх священників, римо-католіків, греко-католіків, православних, протестантів, місіонерів, капеланів. Хочу помолитися за їх діток, яких викрали, кудись вивезли, каже, що повернули, але невідомо, куди вони їх повернули, і де вони бідні, без батьків, без матерів, без криші, може голодні. Боже, за всіх я молюся. За всю команду Радіо Марії, за Самсонова, дуже, дуже гарного нашого ксьонця. І за вас, дівчатка, ви дуже гарні, ведете програму, і дуже гарні ви діти, що ви видержуєте нас, старих, і дуже багато балакаємо. Господи Боже, помили нашу Україну. І ще я хочу помолитися за свого сина, 5 років, як він помер. І хочу помолитися за свого чоловіка, 12 років, як він помер. І я сподіваюся, я лишилася, я не одна, я з Радіо Марії, і я з Ісусом, і з Матір'ю Божою. І нема такого дня, щоб я за всіх вас не молилася, нема такого дня. Я молюся за Радіо Марію і відложую зразу, получаю пенсію і відложую на Радіо Марію, бо я знаю, що ми живемо. Якби не ця Радіо Марію, я не знаю, як би я жила, то поняття не маю. А так, я включаю рано і пізно виключаю вечором. І так живу. І добре, що воно в мене є. І дякую Богу за Радіо Марію. І Божечко миленький, ти подарив нам Україну. Поможи вигнати демона з нашої України. Ми тебе дуже всі просимо. Лишайтеся з Богом і щасливо вам діти добратися додому. Щоб не було ніякої тривоги. Лишайтеся з Богом.
0: З Богом. Дякуємо за ваш телефонний дзвінок і молимося разом з вами в усіх ваших потребах. І зараз є пару вільних хвилин, чекаємо на ваші телефонні дзвінки і тим часом хочу прочитати кілька інтенцій. Отже, просили молитися в намірах пани Анни з парафії Святої Софії селища Сусли за померлого кирпоноса Богдана, який відійшов у вічність 4 місяці тому. Також інтенції з парафії Господа Ісуса Христа Царя Всесвіту за здоров'я Людмили, Наталії та Інни. Також просили молитися «Христос воскрес», приєднуюсь до всіх інтенцій. Прошу про молитву за щасливу операцію для Тимофія, про зцілення душі і тіла для Тетяни, Людмили, Ірини, Аделіни, про навернення для Миколи, Андрія, Олександра, про Божий захист для Юрія, Віталія, Андрія, Дмитра, Олександра і всіх захисників. Щиро дякую. Також просили молитися про знайдення безвісти зниклих Славка, Миколу та Сергія, про Божу допомогу у вирішенні справ для Сергія та його рідних, про Божу допомогу і мудрість у навчанні для Тадея, Філіпа та Марії. Христос воскрес, подяка Богу за дітей, онуків, чоловіка. Дякую. Христос воскрес, прошу всіх про молитву за важко пораненого Михайла. Дуже складне поранення, милосердний Ісусе, допоможи йому, щиро дякую. Це Лілія просила про молитву. Слава Ісусу Христу, прошу про молитву за мого сина Віктора і племінника Валентина, збереження їхнього життя і здоров'я, всі необхідні благодаті, опіку Матері Божої, а також про здоров'я для мене і усієї родини. Отже, прошу теж молитися в цих інтенціях. А на черзі телефону у нас є дзвінок, абонент 093. Христос воскрес!
7: Христос воскрес.
0: Воістину воскрес.
7: Це я?
0: Так, ви, слухаємо вас.
7: Дякую, що ви мене підключили. Дякую, що ви мене підключили. Бо я дуже хочу сьогодні помолитися, особливо за свої прожителі. Та за, хочу помолитися, щоб Господь Бог дав мені вийти з тої, дуже мене ноги болять, що я не можу ходити і нічого. Прошу Бога, щоб Господь Бог благословив, щоб я вийшла з своєї хвороби. Хочу помолитися за всіх своїх рідних, як живих, так мертвих, яких я дуже люблю і поважаю. Особливо поважаю наше дороге радіо Марія, яким я живу і тільки з ним дихаю. Бо якби не то радіо, то нема мені чого жити, бо нема з ким говорити. Нема з ким всі радити, нема ж кому що повісти. Хочу помолитися за нашу, за свою дочку Ірину, яка теж хворіє, каже, що вона хворіє. Хочу за Ірину Зінець, яка так гарно веде передачі Боже милосердя. Дуже я за всіх волонтерів і за вас дуже дякую, що ви мене підключили, моя дорогенька. Бо я так прагнула сьогодні помолитися, подякувати Богові, щоб Господь Бог благословив, щоб я вийшла від тої хвороби. Бо до мене сьогодні лікаря призвали, як то кажуть, дали, хоч буду знати, яку таблетку випити, що робити, бо ноги болять страшно, мене болять ноги. Мені вже багато років, але Господь Бог ще мене не кличе. Я ще тільки міюся, я молюся за наше дороге військо, за наше всі, яке воно на Україні є, за цілу нашу Україну, за всіх людей, які дзвонять, за всіх прошу, за всіх, мої дорогенькі людоньки, я вас всіх люблю, я знаю, що за мене ще теж всі молять. Я вас дуже прошу, моя дорогенька, що ви мене підключили, най вас Бог щасливо запровадить додому, щоб ви ніколи гор'я не здали і біди ніколи не мали, щоб ви живі, здорові були завжди. Бо я прожила багато літ, і так подивилася, що я прожила, але марно всього для Бога я робила для себе, бо я хотіла, щоб мене всі бачили, що я все вмію, я все знаю, а тепер мене ніхто не бачить, тільки одне радіо, і моїм дорогим волонтерам дуже вам дякую. Я прошу Боже благословенство для цілої родини, як живих, так мертвих, і для Ірин сьогодні, іменини Ірини. Дуже вам дякую, моя дорогенька, щасливо і додому. Христос воскрес!
0: Воістину воскрес, Богом! Дякую за ваші молитви, дякую за такі гарні слова. А на черзі у нас наступний телефонний дзвіночок, абонент 098. Христос воскрес!
8: Воістину воскрес! Я хочу подякувати Богу за всю благодать, яку він мені дає, і моїй родині, за все моє прожите життя. Хочу помолитися за своє здоров'я, за сина Сергія, за невісток, за внука Давідіка, Масеньку внучку, за правнука Марка, за всю свою родину. Помолитися за всіх людей, які хворіють, які в больницях знаходяться. За всіх помолитися, щоб та страшна війна закінчилася. Щоб наші захисники, які захищають нашу Україну, повернулися додому здоровими і щасливими. Боже, помолитися, щоб вбивали наших дітей, людей, не розрушували нашу Україну, щоб вона була наша Україна, і ми любили, і жили в цій Україні, і просити Бога, просити все в Божих руках, щоб Бог спростив нам шляхи і повернув нам, щоб ми жили в спокій і в радості з усіма. Помолитися за моїх померлих, батьків Кароля, мати Юлія, чоловік Микола, син Ігор, за братів Анатолія, Леоніда, за всіх священиків, помолитися за всіх священиків, за директора Самсонова, за всіх працівників Радіо Марію, помолитися за всіх поранених, які в госпіталях знаходяться, які захищали нашу країну. Боженька, поможи, спаси вічно, спочивання дай їм, Господи, світло віковічно, хай світі, хай спочивають у мірі вічним, амінь. Помолитися за таке прекрасне радіо, що ми всі люди, всі молимося, всі радіємо. Я всі сусідки казали, бери радіо, це таке радіо, що буде жити з тим радіо. Вона мені така вдячна, що я їй посоветувала того радіо. я дуже вдячна, що ми маємо таке радіо. За всім-всім вам, дівчатка, за вас, що ви ведете таку передачу з таким нежністю і такою любов'ю до нас, що ми всі хочемо дзвонити і з вами балакати, і молитися, і просити у Бога прощення. Дуже вдячна, що мене вислухали. Христос воскрес!
0: Воістину воскрес Богом! Дякуємо за ваш телефонний дзвінок, дякуємо за ваші молитви, молимось в усіх ваших потребах. І на черзі в нас абонент, який нам зателефонував через Viber. Христос воскрес!
9: Воістину воскрес! Вітаю вас, волонтери нашої Радіо Марії. Прошу за безвісті зниклого Всеволода Білякова. Молодий такий, 25 років. Щоб всі наша Радіо Марія молилася за нього, за його родину. У них 5 діточок. І прошу за всіх наших воїнів, за всіх ранених, полонених, безвісті зниклих, капеланів, волонтерів, медиків, за всіх, хто причасний до цієї війни. Прошу за всю Радіо Марію, за всіх працівників, директора, сестру Люцину, за вас, волонтері. Прошу за свою сім'ю, родину, дядю і доньку, їх 6 діточок, за взаєморозуміння між ними всіма. Прошу за всіх померлих, за свою родину, за всіх померлих і душі в чистилищі. Вам бажаю щасливого повернення додому.
0: Дякую. Дякую за ваші молитви. Молимось разом з вами за всіх зниклих безвісти, за всіх, хто зараз на війні, хто тяжко поранений, хто знаходиться в полоні, що будемо молитися всією нашою родиною Радіо Марія. І на черзі телефонний дзвіночок, абонент нам зателефонував на київський номер. Христос воскрес! Алло! Христос воскрес!
10: Алло!
0: Так, слухаю, ви в ефірі.
10: Воістину воскрес. Я приєднуюся до всіх-всіх зачитаних молитв. Дякую цю Небесну Матінки Боже Ісусику за їхню ласку, благодать, за прожиті роки. Молюся за Папу Леона XIV, за всіх єпіскопів, за всіх священників, за всіх наших дорогих захисників, захисниць, медпрацівників, капеланів, волонтерів, рятувальників, хворих, немічних, страждених, одиноких, полонених, пропавших, за нашу другу Радіо Марію, за отця Олексія Самсона, сестричку Люцину, всіх ведучих, Максимчика, Олександра, Анатолія, сестричку Валентину, візор Оксану, її родину, і за всіх наших, і за вас, сестрички Ярославочка і Людмилочка, всіх, хто нам проводить Боже Слово, за родину Шматіних, за всіх, які приходять на Радіо Марію, щоб ми молилися і вірили в нашу Україну. За всю свою родину, діток, внуків, правнучечку, зятів, брата, його родину. І за наших всіх дорогих парафіян, які моляться, які надозвонюються, за Оксану з Львова, за Оксану з Тернополя, за пані Генію, за всіх наших пожилих парафіян. Але Божечко дає життя, і хай дає Божечко всім здоров'я, за своє здоров'я і за всіх помираючих, і за всіх померлих, за померлих батьків, воїнів, за всіх, які загинули в різні часи, і за померлих. Сьогодні провели в останній путь 2 воїни, Олега і Євгенія, 24-23 роки. наші дорогі ангелочки, хай Божечко прийме вас до Царства Небесного і всіх померлих, і всіх загиблих. Пошли нам, Божечко, мир нашу Україну, а мершим Царство Небесне. Пошли нам бистріше мир, навернення України, Росії. І дай, Божечко, пам'ятання Росії, щоб вони залишили нашу Україну. Дякую вам. Дай, Божечко, вам служити благополучно, добрати спокійно додому. Олена з Чуднівщини. Лишайтеся з Богом.
0: З Богом. Дякуємо за телефонний дзвінок. І лишається буквально ще пару хвилин до початку другої частини молитовної лінії молитви Розарію, а я тим часом хочу прочитати ще кілька інтенцій. Христос Воскрес! Дякую Богу за все, молюся за справедливий мир в Україні і всьому світі, за навернення всього роду людського до Господа Бога, за наших захисників, за здоров'я Івана, Дмитра, Христинки, за вас, волонтери, за ваше терпіння та розуміння, здоров'я вам! І мирної, щасливої дороги додому. Дякую за молитву. Христос Воскрес! Прошу вашої молитви за щасливу дорогу для моїх батьків Богдана і Віри. Сердечно дякую. Христос Воскрес! Прошу про молитву за здоров'я Вікторії, Мирона, Романа, Михайла, Ірини, Софії, Галини, Ігоря. Господи, бережи наших рідненьких захисників. Дай Боже тихої мирної ночі. Щиро дякуємо за молитву. Також просили молитися за одужання Лариси і за лікарів, які її лікують, про дари Святого Духа для них. Христос Воскрес! Дякую Богу за всі ласки, які Він обдаровує мене і всю нашу сім'ю і родину. Прошу молитви за усіх захисників, за припинення війни, за довгоочікуваний мир в Україні, за всіх волонтерів і працівників з Радіо Марія. Щиро дякую за молитву. Отже, теж прошу молитися в цих інтенціях. І в нас є телефонний дзвіночок, абонент 098. Христос Воскрес!
11: Воістину Воскрес! Хочу помолитися за нашу країну, за нашу Україну, за священну Україну, за наших воїнів, за мого братика, який з першого дня війни має вже 57 років, уже і старий служащий, але він захищає нас. За мою доньку, за мою внучечку Міланку, за моє здоров'я, за мого чоловіка Йосипа, за бабушку нашу Зосю, яка залишилася в нас єдина, бо повмирали мої батьки. За вас, волонтери, що ви нам провадите, це Радіо Марія, це Боже Слово, доносите в кожен дім, в кожен будиночок, у кожен куточок України. За священників наших, яких так не вистачає в нас на Україні. І я хочу помолитися за волонтерів, щоб у вас завжди була добра дорога, і ви служили і допомагали людям, особливо пенсіонерам, інвалідам. Щиро дякую, що ви є з нами, а ми з вами.
0: З Богом! Дякуємо за ваш телефонний дзвінок. І будемо приймати вже, мабуть, останній в цій молитовній лінії. Христос Воскрес! Алло, ви в ефірі? Абонент?
12: Алло.
0: Так, слухаю вас. Так, ви?
12: Я не знаю, чи то я 44, так?
0: Так, так, це ви в ефірі.
12: Добре, дуже дякую, що ви мене включили. Я вже півгодини дзвоню. Я хочу помолитися. Хочу помолитися за поїздку моєї внучки в Міждугор'я. Поїхала вона вчора. Вчора поїхала. І ще хочу помолитися за Іринку, другу внучку. Сьогодні Ірина. дзвонитися. Пів години дзвоню і дуже тяжко.
0: Да.
12: Я рідко до вас додзвонююся, може раз у два.
0: Добре. Дякуємо за ваш телефонний дзвінок. Будемо молитися в усіх ваших інтенціях, які ви сьогодні озвучили, які ви маєте в своєму серці, бо в нас вже трошки спливає час. І ми повинні починати другу частину молитовної лінії – молитву Розарію. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, і народився від Діви Марії, що страждав за нас за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. За дар віри, надії та любові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отже, в нас сьогодні вівторок, це частина третя, скорботна, таємниця перша, молитва Ісуса в Гециманському саду. Ісус знаходиться у Гециманському саду цілком сам, всіми покинутий, нема нікого, хто б його потішив та підтримав. Дорогі діти, погляньте навколо себе, у скількох ваших ближніх братах і сестрах є мій син, так само покинутий та погорджуваний. Дивіться із співчуттям на покинутість та самотність цих людей, та спішіть утішити їх, адже тим самим потішите самого Христа. Абонент Вайбер, розпочинайте, будь ласка.
13: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.

0: Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха переродного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О, мій Ісусе, прости нам провини наші, врятуй нас від огню пекельного, приведи до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Нехай буде прославлене Пресвяте Таїнство Євхаристії.
1: Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.
0: О, Марія, цариця духовенства, молись за нас і випроси для нас святі та щедрі покликання.
1: Священницькі, чернечі та місійні. З Богом. Таємниця друга. Бичування Ісуса. Мій святий невинний син стоїть біля стовпа бичування. Кожен удар бича відкриває нову рану на його божественному тілі. Дорогі діти, мій син страждає головним чином за ваші гріхи, нечистоти, розпусти. Кожен переступ шостої Божої заповіді є ніби жорстоким ударом бича по тілі Ісуса. Діти мої, поверніться до чистого та морального життя, бо ніщо нечисте не може увійти до Божого Царства. Абонент 098, розпочинайте, будь ласка.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Абонент 093, продовжуйте.
3: Хліб насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.

0: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Хвала Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і по все час, і на віки вічні. Амінь.
0: О, Марія, без гріха первородного зачатку.
1: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
0: О, мій Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного і допровадь до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільш потребують твого милосердя.
0: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
1: А світло віковічне нехай їм світить вічно, нехай відпочивають у мирі Господній.
0: Дякую за спільну молитву.
2: З Богом. Таємниця третя. Коронування терном. Мій син, відданий сваволі ніким не контрольованих вояків, він ніби лялька в їхніх жорстоких руках, і це страждання сприймає в дусі жертви та молиться за всіх грішників світу. Дорогі діти, і ви з любов'ю приймайте всі страждання на своєму шляху. При цьому згадайте мого сина, котрий додасть вам сили витримати їх. Абонент Вайбер, розпочинайте, будь ласка.
3: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай світиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О, Марія, без гріха первородного зачата.
2: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
3: О, наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй нас звоню пекельного, приведи до неба усі душі.
2: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
3: Вічний спочивай померлим всім, Господи.
2: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають в мирі вічнім. Амінь.
3: Щиро дякую за молитву. Христос воскрес!
2: Воістину воскрес з Богом! Таємниця четверта. Хресна дорога Ісуса. Мій син повинен пройти довгу дорогу з важким хрестом. З кожним кроком хрест стає важчим і сили його слабнуть. Це ваші гріхи, які він мусить нести. Діти мої, не грішіть вже більше, не ображайте більше мого сина і не знесвячуйте цим тягар його хреста. Кожним жалем та покаянням стаєте ніби Симоном, котрий допомагає нести хрест. Абонент 044, розпочинайте, будь ласка.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Абонент 098, продовжуйте.
5: Свята Марія, Мати Божа.
2: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні.
5: І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у іскушенні, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона твого Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішні, тепер і в годині смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений твій лоно твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних тепер і в годині смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений твій лоно твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молися на заріжних тепер і в годині смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плідома твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молися на заріжних тепер і в годині смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних тепер і в годині смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних тепер і в годині смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословена плідона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних тепер і в годині смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плідом твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних тепер і в годині смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних тепер і в годині смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних тепер і в годині смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
5: І нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
4: О, Марія, без гріха перевороту зачата.
5: Молись за нас, що ми до Тебе прибігаємо.
4: О, наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
5: А особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: Вічний відпочинок дай померлим і загиблим, Господи.
5: А світло віковічне, хай їм світиться, хай спочивають у мирі вічним. Амінь.
4: Дякую вам за спільну молитву.
2: З Богом. Таємниця п'ята. Розіп'яття і похорон Ісуса. Дорогі діти, подивіться на мого любого невинного сина. Висить на хресті між двома злочинцями, закатований, зневажений, зганьблений. І це все робить з любові до вас, людей. Чи є ще між вами хтось, хто при погляді на закатоване тіло мого сина не проявив би співчуття та жаль? Найкращим доказом вашої любові та вдячності буде зміна вашого життя на краще, скероване до Бога. Абонент 093, розпочинайте, будь ласка.
6: Отче наш, я молюся, нехай святе ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на
2: землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, в нашій хвості, Господи, тому дякую. Мише, Пане, Солоді, Слава.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, в нашій хвості, Господи, Пане, тобі, Слава.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, Божа,
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, Божа, Божа,
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Марія, без гріха первородного зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо. О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй нас від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Вічне спочивання дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають в мирі вічнім. Амінь. Під Твій захист перебігаємо, Пресвята Богородице Діво. Благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діва преславна і благословенна, о володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином моїм своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь. Молитва до святого архангела Михаїла. Святий архангеле Михаїле, найславетніший князю і полководцю ангельських воїнств, прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви, Адже люди створені за образом Бога, відкуплені життям, смертю і воскресінням Ісуса Христа, Його Сина, призначені бути храмом Святого Духа. Тоби, святий Михаїле, церква має свого захисника і покровителя. Ти ведеш спасенних до небесного щастя. Проси Бога миру, щоб він переміг владу сатани, сіяча неспокою і лицемірства, і не дозволив йому тримати людей в рабстві та шкодити церкві. Нехай при твоїй допомозі жінка, одягнена в сонце, цариця ангелів, розчавить голову Антихристу і захистить своїх земних дітей від його підступів. Перший захиснику слави Всевишнього, занеси наші молитви до Бога і проси Його змилосердитись над нами. Зв'яжи сатану і кинь його в пекельну безодню, щоб він більше не обманював народи. Вчини так, щоб ми все своє земне життя і всю вічність віщали гасло «Хтож як Бог, амінь». Отже, добігає кінця наша вечірня молитовна лінія. Дякую всім тим, хто до нас зателефонував, хто слухав нас через радіоприймачі, через мережу інтернет, хто молився разом з нами. І прошу, слухайте нас і надалі, адже попереду ще багато цікавого, і Радіо Марія працює цілодобово, 7 днів на тиждень. А сьогодні приймали ваші телефонні дзвінки, молилася разом з вами волонтер Ярослава
7: і Людмила.
2: Христос воскрес, дорогі радіослухачі! З Богом!
8: Молитовна лінія.
9: Молитовна лінія.
8: Молитовна лінія.
10: Молитовна лінія на Радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9:00, 15:00 та 19:00 годинах.

Радіо Марія розпочинає трансляцію заклику до Пресвятої Діви Марії в санктуарію Матері Божої Бердичівської.

0: Świętoczywska Maty, Marie, Maty Spasitela. Сьогодні роздумуємо таємниці скорботні Святого Розарія, життя Ісуса і Твого життя, вашого досвіду страждань. За кілька годин до своїх страстей Ісус говорив учням про мир. «Мир залишаю вам, мій мир я даю вам». Не так, як світ дає, я даю вам. Хай не тривожиться ваше серце і не лякається. Маріє, ти найкраще знаєш, наскільки ми всі бажаємо і потребуємо миру. Скільки молимося про мир, про припинення війни, бойових дій в Україні. Наскільки потрібен цей мир, особливо в бажаннях політиків, відповідальних за долю світу, мільярдів людей. Як бракує нам цього миру. Ісус говорить своїм учням, що надходить князь світу. Цей князь світу нищить життя, забирає мир, забирає єдність між людьми, які люблять один одного. Він, цей князь світу, не має нічого в Ісусі, але в нас має. На жаль, в нас має це наші гріхи, слабкості, недосконалості, браки, відкритість на спокушення, наше падіння, наша сліпота, наші слабкості. Просимо Тебе, Маріє, аби цей дар миру від Ісуса, особливо воскреслого Ісуса, який передає мир своїм учням, і з цього миру випливає радість. Без справжнього миру в серці можна грати радість, але не відчувати її справжній. Вона не тривала. Учні Ісуса після зійшестя Святого Духа усвідомлювали, що на них чекають переслідування і що страждання є невід'ємною частиною шляху учнів Ісуса. Та має спасительне значення. Життя має велику цінність в Божих очах. Це великий дар. Але ще більший дар, який важливий в Божих очах, це любов. І заради любові до ближнього можна віддати своє життя. Ця жертва з власного життя має велику ціну в Божих очах, коли це з любові. З любові до Бога, з любові до Його дарів, особливо до другої людини і її життя. Тому учні перемагали свій страх, людський страх, повертаючись, наприклад, до місць, де раніше їх хотіли і намагалися вбити, де їх камінували чи бичували. Вони поверталися туди, до спільнот учнів, які вони там заснували, залишили, як це описують діяння апостолів, особливо в тій першій подорожі Павла та Барнави. Учні казали, що треба нам через великі утиски війти до Царства Божого. І вони в тих спільнотах, де були переслідувані, де верталися, настановляли презвітерів. З тих також язичницьких спільнот для кожної церкви і, помолившись з постом, передавали їх Господу, якого повірили. Просимо тебе, Маріє, про зміцнення віри в кожної спільноти церкви, особливо на тих територіях, де християни є переслідувані, так як у святій землі в цей час. Найближча ніч і наступні дні – це ще одна нагода для Росії та України, якщо не для миру, то принаймні для припинення вбивств. Хоч і з різних мотивів кличуть до цього відповідальні політики, але завжди з посиланням на цінність життя, чи то до жертв Другої світової війни, чи то до людей, які живуть сьогодні, та про заради їхнього майбутнього. Просимо тебе, Маріє, Мати Спасителя, яка бачила страсті твого Сина, щоб страсті тих, які зараз віддають своє життя, які поранені, які живуть в полоні, в страху, щоб приносили плоди справжнього і тривалого миру і радості. Маріє, ти найкраще знаєш, що треба. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пілата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Таємниця перша скорботна, хресна дорога Ісуса Христа. Отче наш, молитва Ісуса в Гециманському саду. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
3: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
3: моли за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
3: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, царице миру,
3: моли за нас.
4: Пісня «Відкрий мої очі».

0: таємниця друга – бичування Ісуса Христа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: моли за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Марія, Цариця миру,
1: моли за нас.
2: Пісня Марії, добра Пані.

0: Третя скорботна таємниця – коронування Ісуса терновим вінцем. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: моли за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Марія, цариця миру,
1: моли за нас.
2: Пісня «Маріє, ти всіх нас захисти».

0: Таємниця четверта, скорботна, хресна дорога Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: моли за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Марія, цариця миру,
1: моли за нас. Пісня «Буває час».

0: п'ята скорботна таємниця – розп'яття і смерть Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: моли за нас, що до тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, рятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
2: Марія, царице миру,
1: моли за нас. Під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславна і благословенна, о Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Господь з вами
3: і з духом твоїм.
1: Нехай вас благословить всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух.
3: Амінь.

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном ми послухаємо вечірню казочку.
1: Привіт, малята! З вами Настуня. Сьогодні я вам розповім казку «Три дарунки». У бідності та злиднях жили-поживали собі чоловік та жінка. Дітей мали вони багато, котрого як звали, уже й не пам'ятали, а як прийшлося, так і називали. Що ж його сидіти вдома над порожнім казанком? Треба щось робити, хоч дрова в лісі рубати, та з того промислу щось мати. Зібрався на роботу чоловік, у злиднів взувся, ними ж підперезався та й пішов. Рубав дрова до сьомого поту та тихенько нарікав на свою роботу. Якщо ж так тяжко працювати, то чи можеш я хоч якісь дарунки мати? І тільки подумав про це чоловік, як де не візьмись бабуся. Старенька, зморщена вся. Стала вона просити їсти та пити. Ой, бабусю, радить би я вас до гостини запросити. Так не маю нічого ні пити, ні вкусити. А ти мені допоможи гілочок у лісі назбирати. А я вже ж маю чим тебе почастувати. Доброго чоловіка видно здаля. Бачу, велика у тебе сім'я. Будеш, синочку, добре ти жити. Будеш по правді у світі чинити. Підхопився швиденько чоловік та давай збирати гілля з порубаного дерева. Зв'язав купи і поклав до ніг бабусі. Що ж, допоміг ти мені дрівця зібрати. Час тепер подарунки тобі давати. І дістає з кошика старенького пощербленого глечика, клубочок ниток та гарбузика. Подивився чоловік на цей нехитрий скарб та й хотів запитати бабусю, яка йому користь із цих дарів. Та не дуже хотілося ображати стареньку, бо вдома такого добра доволі. А коли поглянув навколо себе, то нікого вже не побачив. Зібрав чоловік у торбинку дари та й вирушив додому, бо час не ранній, а дорога не близька. Прийшов до хати, став жінку та дітей гукати. Повибігали, кругом батька поставали, а тут і жінка вийшла з хати, стала на чоловіка кричати. Немає чого їсти, немає чого пити, чи довго ще на заробітки ти до того лісу будеш ходити? Та вгамуйся ти, жінко, каже їй чоловік, тепер ми будемо добре жити. Дивись, лишеньки, я маю подарунки. І почав діставати з торбинки глека, клубок ниточок та гарбузика. Ой, людоньки, ви подивіться на цього тюхтія, сердито почала казати жінка. Цілий день у лісі байдикував, а про те, щоб їсти та пити десь надбати, і не метикував. Велика радість твоєї звістки, поживились мене, як собака з кістки. Ти вихопила з рук чоловіка ті дарунки і закинула їх. Сумні всі побрели до хати, бо ніч змушує всіх лягати спати. Довго місяць зазирав у їхнє віконце, а зранку на небо викотилось сонце. Вийшли діти на поріг і стали кричати, бо двору свого їм не впізнати. Де закотився і розбився пощерблений глек, там млин водяний стоїть. Та не просто стоїть, а працює. Люди там метушаться. Із клубочка ниточок нивка простяглася, золотом пшеничка налилася. Колосочки на сонці блищать, угорі пташечки цвірінчать. За господою у хліву, що донині постував, свині кричать та корови ревуть. Відчинили господарі двері, щоб подивитись, а вони там такі ситі та здорові. А їх там так багато, що не знають, що одне одному й казати. Дуже зрадів чоловік. Жінка стала лагіднішою та привітнішою, бо кого ж нестатки роблять щасливим? І вистачало для всіх роботи. Добра в Господі стало багато, а чоловік ніколи не забував слова старенької бабусі. У добрі той буде жити, хто по правді буде чинити. Нехай же на всіх вистачає добра, щоб правда і казка в домі жила. До наступної зустрічі, малята!
0: Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
2: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили.
3: Ніч темна надходить, і всім ми в поклоні. До тебе підносимо маленькі долоня.
4: І молимось щиро за маму, за тата.
5: Дідусю і бабусю, і сестричку, і брата.
6: Все всі, хто нас любить і нам помагає.
7: Дозволь нам щасливо цю ніч переспати.
8: Набратися сили, здоровими стати.
9: Thank you.

наші маленькі слухачі, дякуємо за час, який ви провели разом з Радіо Марія. Чекаємо на вас завтра з новою казкою. О цій же порі.

0: Україна, Божа земля.
1: Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край!

Всемогутній і милосердний Боже, через Пресвяту Діву Марію Ти посилаєш нашому народові чудесну допомогу та захист. Просимо Тебе, прийми наші молитви, які возносимо до Тебе. Марія, Божа Мати, з довірою благаємо Тебе заступатися за нашу батьківщину перед Богом. Амінь.

0: Бог кличе кожного в тиші серця, у слові писання, у служінні ближньому. Відкрий покликання до богопосвяченого життя в програмі «Покликані до служіння».
1: Радіо Марія. Поруч. На цьому шляху.
0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! В ефірі програма «Покликані до служіння». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо. І з величезною радістю вітаю мого сьогоднішнього гостя, вірніше гостю, сестру Вероніку Бєляк, яка є представником сестер Назаретанок. І ми колись зустрічалися з сестрами в 2023 році. Але сьогоднішня зустріч якраз, знаєте, покликана до того, щоб ми краще, більше дізналися про те, які люди нас оточують цікаві, які богопосвячені особи, як вони з нами тут живуть, як вони з нами ці скорботи поділяють, і як вони нам всім допомагають. І я впевнений, що якраз і сестри Назаретанки є такими особами для того, щоб нам, знаєте, таку більшу актуалізацію ввести. Пам'ятаєте, сестро, в 23-му році, коли ми зустрічалися, ми так оговорювали, як ці бомбардування відбуваються, от світло пропадає і так далі. Я не знаю, як ви, зараз так уже складається, що ми і не дуже вже говоримо про ту ніч, яку пережили, а для актуалізації скажу, що важка була ніч напередодні для багатьох міст України, і в тому числі для Києва, з цими взривами, з цими обстрілами. Ну, от, власне, якраз зібралися для того, щоб радіти доброті доброго Бога, воскреслого Христа і тим людям, які є поруч з нами. Отже, сестра Вероніка Бєляк, ви належите до згромадження, яке називається «Сестри Святої Родини з Назарету».
2: Так.
0: І я думаю, що ті наші слухачі, які не знають про ваше згромадження, було б цікаво дізнатися про те, що це за згромадження, дуже коротко, і, власне, скільки вас є сестер в Україні.
2: Добре, вітаю всіх. Христос воскрес. Власне, сьогодні, зараз ми переживаємо такий період, коли після страждань, переживань там Великого посту і всіх наших постанов, якихось змагань, приходить завжди етап, власне, після труднощів завжди є світло, власне, що Господь сам проходить через до, так, через смерть до життя і нас запрошує будучи нам в цих стражданнях, в цих бомбардуваннях, невиспаних ночах. Я сьогодні теж, поки зібрала себе в порядок вранці, то досить складно було. Але, власне, оця надія на єднання з воскреслим Ісусом, це просто прекрасно. Насправді, добре, що Ісус воскрес, бо інакше то це було би, ну, темний тунель без світла, так? А так Ісус мене запрошує, проходячи через страждання, до життя, до світла.
0: Згромадження.
2: Сестри Святої Родини з Назарета. І вже в самій назві очевидно, що ми маємо за взірець Святу Родину. Так, Ісус, Марія і Йосиф. І теж часто, коли роздумуємо про цей теперішній наш стан, в якому ми живемо, і, ну, на взірець Святої Родини. І якось в розмовах з сестрами ми дійшли до висновку, ну, справді, Свята Родина також, це ж не все так прекрасненько було там на небесах тепер вони, і в них все так гладенько йшло на землі. Але вони також переживали свої благовіщення, це стрес для Марії був. Йосиф мав швидко вирішувати, брати тривожний рюкзачок і бігти з Ісусом, бігом кудись там втікати, емігранти, можна сказати, так? Тобто кожна людина в святій сім'ї, кожний член звичайної родини на землі, може побачити щось, що вже свята родина теж переживала. Тобто Бог, власне, пережив все, крім гріха, так, мав все. Так само і от свята родина. І це наш взірець. І, власне, перше наше завдання, якби поширювати царство Боже, Божої любові. Це засновниця дуже хотіла. Вона побачила в святій родині оце царство Боже на землі. І в нас на хрестику, наприклад, також є вигравовано царство Боже є посеред нас, латинською мовою. Так, а з другого боку, ось я Господня слугиня, нехай станеться мені за твоїм словом. Тобто засновниця якби хотіла, щоб ми це мали близько до серця і пам'ятали про царство Боже і про те, так Марії, яке змінило все і життя її, і наше також життя.
0: Ну і, власне, скільки спільнот існує по світі, в яких країнах і скільки в Україні?
2: Ух, спільнот дуже важко сказати. Там недавно я читала статистику, але вже забула конкретно, прям скільки-скільки.
0: Ну, приблизно.
2: Але загалом сестер 1017 по всьому світі.
0: Це багато.
2: Ми є на багатьох континентах. Польща, Франція, Італія, Англія, Америка, Гана, тепер в Африці в нас є місія, нещодавно також ми маємо свої...
0: І головне, що Україна. Ми в 23-му році, коли спілкувалися, мені здається, тоді запитував, у вас спокуси тікати з України не виникало, вірніше, вона, можливо, і виникала, але сестри однозначно залишилися тут.
2: Так. В нас була можливість, просто кожна сестра, наша настоятелька, запропонувала задуматись, подивитись і вирішити. Кожна з окремо могла сказати, залишаюсь або не дам ради, виїжджаю. І практично всі сестри лишились, і кожен взявся за те служіння, яке йому якраз на той час на серці було, бо ми в різних спільнотах, і це все інакше виглядало в Києві, інакше в Житомирі, інакше в Гнівані, власне, моє, в Броварах. А в Києві у нас дві спільноти. Є спільнота, сестри проводять світлицю для дітей, такий типу міні-садочок. Ну і спільнота парафіальна, катехеза, захристя, все, що з цим пов'язане. І я якраз в цій спільноті в Києві зараз служу в парафії
0: Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви, нашій чудовій київській, дуже дорогій для Радіо Марії в тому числі, нашим слухачам парафії на Лівому березі. Це є прекрасно. І знаєте, сестра, от ви коли почали розповідати про згромадження і, власне, про те, як відчувала, мабуть, себе свята родина. І, безумовно, що ми живемо зараз і тут, в умовах повномасштабної агресії вже 5-й рік. Ви передовсім собі, своїм сестрам і всім тим вірним, які вас оточують, і дітям в тому числі, ви також пояснюєте сенс цієї Божої волі. Я маю на увазі оце питання, яке кожного українця турбує. Ну чому? Ну чому? Спочатку взагалі чому почалася ця війна, а зараз чому вже вона 5 років, що ми не так робимо, чому такі страждання, чому це продовжується, а можливо Бог не чує. Як ви відповідаєте на ці питання для себе і для близьких?
2: Може, зайду з кінця. Нещодавно я прочитала останню книжку «Гемінгвей нічого не знає» Артура Дроня. І я просто була вражена, наскільки людина, яка проходила ці всі страждання війни в окопах, там цей розділ «Окопний Бог», це просто неперевершено, його роздуми. І я знайшла для себе, власне, для того, щоб комусь відповідати на запитання, то інколи сам собі ставиш спочатку ці запитання і сумніви. І для мене воно це так прояснилось, коли... власне, як він пояснює, так, будучи в тих всіх найжахливіших моментах в людстві, мабуть, війна – це найжахливіше. І, власне, де Бог, так? І дозволю собі зацитувати, зараз пробую швиденько знайти. Ось він запитує, де ж Бог, де ж його премудрість і досконалість, де його любов до нас, яка існувала перед нашим існуванням, де цей вічний всезнаючий, де вселюблячий, ну і так далі. Невже йому ок, поки ми страждаємо? І Артур тут говорить, що, ну, власне, це свобода вибору. Так, що Господь при всій любові до мене, він настільки... якби дає мені ось серце відкрите вибрати добро або зло, так? І, на жаль, людина, яка не вибирає зла, тобто не вибирає добра, означає, не вибирає Бога в своєму житті. Ну, а якщо немає Бога в моєму житті, то, ну, це темрява, це пустка.
0: Сенс життя втрачається,
2: так. І, власне, насправді, основа всього – це оця присутність Божа. Так? Він теж тут розповідає, що Бог в окопі, так? Де той Бог був. Власне, він не буде задавати запитання Богові, коли з ним зустрінеться колись, і не буде запитувати, де ти був. Бо він досвідчив в своєму житті, що Бог, власне, був з ним в окопі, в цих всіх ямках, де вони сиділи, і в цих всіх стражданнях, які вони переживали. І я, якби, от він тут склав все ось так гарненько, те, що я часто теж думаю про це, що Бог, власне, є, оця присутність Божа найважливіша в моєму житті. І просто її, якби, помітити, це вже велика надія для мене, так? Чому? Це дуже складне питання, так? Для чого? Вже, можливо, простіше відповісти. Але думаю, що у кожного своя дорога, власне, присутності Бога в їхньому житті, так? Тому, ну, я вірю, що Бог зі мною є в цьому всьому. Я маю брата рідного, який також захищає з 22-го року. І він говорив, що завдяки молитвам, він дуже дякує всім за молитву. Дітки підтримують його, ну, не лише його, а всіх парафін, які також служать. І він досвідчив не один раз, що ось тут ми були, і ось було натхнення вийти там, через 10 хвилин туди прилітає. Так? Тобто він досвідчував багато чудес і ось цієї Божої присутності.
0: І, можливо, в таких місцях війна і ці окопи є таким місцем, де здається, де ж там той Бог? А він власне там. Він, власне,
2: так,
0: там.
2: І ви,
0: сестро, на своєму місці, як уже монахиня, як сестра назаретанка, ви, власне, для себе даєте відповідь і допомагаєте іншим це робити. Власне, як і нашим завданням Радіо Марія є те, щоб не взагалі широким верствам, а конкретному слухачеві Радіо Марія, конкретному, допомогти віднайти сенс життя в світлі доброї новини. І ви знаєте, у нас нещодавно відбувався такий маріафон. Ну, такий радіомарафон ми проводимо на нашому радіо для підтримки Радіо Марія, для згуртування наших слухачів, просимо ділитися свідченнями. І кожного разу, і після такого спілкування, я для себе відкриваю якесь таке знайомство з слухачем і тими словами, які говорить цей слухач, які мене вражають. І от на цьому останньому нашому маріафоні якраз телефонувала слухачка в прямий ефір, і вона дякувала за Радіо Марія, і вона говорить, що я тримаю цей приймач, який мені мій син подарував це Радіо Марія, дав мені в ці руки. І я слухаю всі ці передачі, молюся разом з вами. І потім слухачка говорить про те, що мій син вже загинув на війні. І зараз, тримаючи це радіо, мені здається, що я тримаю їх руки.
2: Поруч.
0: І знаєте, сестра, у мене також сльози виступили в цьому прямому ефірі, тому що отакі духовні речі, власне, ми переживаємо зараз всі українці. І дякувати Богу, маємо сестер-назаретанок, які на своєму місці знаходяться, роблять те, що потрібно робити, передовсім для того, щоб і ближніх, і вірних підтримати.
2: Знаєте, я так дивлюсь, власне, на цих моїх сестер-мучениць. Власне, тут я прийшла з ними в спільнота.
0: Можна, да, я?
2: Так, будь ласка, це реліквіарій сестер-мучениць наших.
0: Я тут уже зрадів перед програмою, сестра мене запитала, що давайте ми також в наш студію запису в самому ці реліквії. Розкажіть, будь ласка.
2: Бо я прийшла не сама, це, власне, їхня присутність тут разом з нами. І, власне, маю велику радість, що ми переклали цю книжку. Вона така книжечка практично, але дуже цінна для нас, як для назаретанок, тому що, власне, сестри в 1943 році віддали своє життя за родини. Передусім за чоловіків, за батьків родин, яких арештували і мали розстріляти. І була на той час спільнота з 11-12 сестер, які, очевидно, так як і сьогодні, власне, це дуже, прям можна подивитись паралель між нами і сестрами-мученицями на той час. Війна, батька, сина, чоловіка забрали, розстріляють. Мами, жінки залишаються самі з дітьми і, очевидно, йдуть до сестер, просять про молитву. Це містечко Новогрудок, сучасна Білорусь. На той час то була Польща. І, очевидно, сестри моляться, хвилюються, підтримують, як можуть. І настоятелька від імені всієї спільноти промовляє таку молитву, можна сказати, віддання, готовність пожертви. Мій Боже, якщо потрібна жертва з життя, то нехай краще нас розстріляють, ніж тих, хто мають родини. Молимось навіть про це. Пізніше була загроза священника, що можуть вбити. Вони поновили своє прохання. І наприкінці липня 43-го року сестер викликають до гестапо. Це німецька окупація була тоді. Їх викликають до гестапо. Вони ніч проводять в підвалі, дуже маленькому, по черзі лежачи хрестом на землі. Також аналогія зараз цих людей, які страждають, власне, десь на підвалах, де проживають свою таку велику п'ятницю, так?
0: Можливо, сестра, давайте скажемо нашим слухачам і глядачам, що це книжка, яку написала Марія Стажинська, називається «Немає більшої любові». Так. Ви її переклали, видали, і її де можна придбати?
2: Можна придбати в тих парафіях, де сестри служать, або, не знаю, зателефонувавши на Радіо Марія. На Радіо Марія я залишу, також можна буде придбати. І, власне, і тут і їх вивезли вранці в ліс і розстріляли. І ще найдивовижніше для нас це знаком було, що тих чоловіків не розстріляли. Більшість після того вивезли на примусові роботи кудись до Німеччини. Частину відпустили, і жоден з них не загинув. І їхні діти, батьки, діти і онуки, перепрошую, так, досі приїжджають в місто Новогрудок, дякуючи сестрам за цю жертву. Тобто це для нас, як вони переживали ці всі моменти воєнні, це прям для нас якби такий теж приклад, власне, сучасного життя. І вони також мали можливість виїхати, але вони лишилися.
0: Так. Сестро, ми поговоримо ще потім далі докладніше про вашу спільноту, але я думаю, що є сенс чуть-чуть нам заглибитися в вашу постать, там, якщо я так кажу, да? Сестри Вероніки, ви тільки що проговорилися, що так відчуваєте, що певні такі знаки ваше життя супроводжують. Тому моє запитання полягає в тому, в якій родині, дуже коротко, в якій родині ви виросли, як ви дозріли до розуміння того, що треба себе присвятити Богу, власне, тільки що також перед записом ми вияснили, що 33 роки якраз як сестри назаретанки в Україні знаходяться. Да, тому такі цікаві знаки. Отже, що ж це були за такі знаки і як ви стали монахинею?
2: Я народилася в Житомирі в християнській родині. І я завжди бачила з дитинства свідоцтво мами і також тата, власне, молитви і віддання на волю Божу цього життя. Так? Я часто жартую, що перша назаретанка – це моя мама, тому що у нас девіз «Нехай буде воля твоя», так, в згромадженні. І я ці слова дуже часто чула від моєї мами в житті. Складно було, бідно жили, мали клопоти різні, але завжди маму бачила з розарієм і завжди зі словами «На все Божа воля, так? Буде так, як Бог нас не покине, Бог з нами». І власне, можливо, це в мені також формувало. Я не знала, але вже якось ця дорога до Назарета тоді йшла. І коли я познайомилася з сестрами-назаретянками, це також, ну, це довга історія, це ще на один ефір треба розповідати про своє покликання. Але була знайома з різними згромадженнями, з різними сестрами. В Житомирі було їх там кілька, різні. І клюзорові, закриті, так, і чинні, і в хабітах, і безхабітові. Тобто вибір в мене був досить великий. Але я розуміла, що я хочу. От я дивилась на сестри, я розуміла, я хочу так, як вони. Але не як ось ці, тільки от чогось
0: мені... Щось інше.
2: Щось інше.
0: Так.
2: І коли я, якщо так справді дуже коротко, побачила одного разу перед своїми очима сестру... Сестра Феліцита, вона зараз з нами в Києві також. Я побачила ось сестру, і це, знаєте, як любов з першого погляду, така серце застрибало, і я зрозуміла, ось, це вона. Я не знала, хто вона, чим вони займаються, що вони роблять, де вони живуть, бо я їх не бачила в Житомирі. І інші згромадження знала, їх не знала. Я була готова їхати на кінець світу.
0: Дуже цікавий знак, сестра, тому що ж не всім так щастить, так? А ви зрозуміли.
2: Я зрозуміла.
0: То ясно, що знак. Так.
2: Так. І пізніше вона мене запрошує на день зосередження. Я думала, що це треба їхати на другий кінець світу. А це виявляється, там 15 хвилин від моєї школи сестри жили. Ось. І так почалась моя пригода з сестрами-назаретанками. І це була така свобода також, власне, що ніхто на мене не дивився, якби, як на потенційне покликання. Ось, раз ця дівчина тут з нами там довше, більше з нами є, значить, ось, можливо, вона до нас. Жодного слова ніхто не сказав. І, до речі, перша книжка, яку я прочитала за одну ніч після зустрічі з сестрами, це, власне, про сестер-мучениць.
0: Так.
2: І я так була захоплена, і ця свята родина. А у мене образ великий святої родини висить в кімнаті у батьків, так? І я так це все, о, свята родина, так це ж те саме. Ну, якби для мене це все було так гармонійно поєднане з одної родини в іншу родину Назарету і так далі. І коли я вже точно вже знала, що хочу бути назаретанкою, хоча був ще один нюанс, мені сон приснився, я так сумнівалась, можливо, ще інше згромадження. І сниться сон, що я, типу, сижу за столом, маю дати якусь конкретну відповідь комусь, хто зараз прийде. І приходить цей хтось, я чую тільки голос, якби у вісні, і він мене запитує, і що ти вирішила? І я кажу, я вирішила, йду до назаретанок. І я прокинулась, точно вже знала, вже жодного сумніву не було, що це назаретанки. Це так, якби Господь такий вже останній штрих.
0: Так.
2: Ось. І коли я вже вирішила і сказала сестрам, що я хочу йти до Назарету, то сестра така, о, так, справді, до нас, о, чудово. І я вже здавала екзамени після школи, так, на закінчення школи, і мала квиток, їхати в Білорусь, бо на той час Україна, Росія, Казахстан, Білорусь мали свою формацію, власне, в Гродно, а потім новіцят в Новогрудку, в цьому містечку, де сестри-мучениці загинули, там дім новіцяту. Тому я зібрала речі і поїхала теж в далеку, незнану подорож до Назарету. Власне, це якщо прям дуже-дуже коротко.
0: Так, прекрасно. Ну, от, власне, ви у нас в Україні. На щастя для всіх нас, ви знаходитесь в Києві, в своїй спільноті, в своєму згромадженні. І ми, всі наші слухачі, ті, хто є вірними Римо-католицької парафії, римо-католицьких парафій, дуже добре знають, що от хто-хто, а сестри-монахині без справ дуже важливих не сидять. І в них є дуже-дуже багато праці. Передовсім молитовної, оскільки
2: так, це
0: оскільки, ну, зрозуміло, що це сестри-монахині. І я думаю, а ви підтвердіть, чи так, чи ні, що у вас, як і у інших монахінь, є також свої правила, ви, мабуть, також багато молитеся, бревіарій.
2: Роздуми над Словом Божим, медитація, адорація.
0: Адорація, медитація, безумовно. І, до речі, дорогі друзі, це як відповідь на наше запитання, та, що монахині і монахи, і священники роблять передовсім. Передовсім моляться, а за кого моляться? Моляться за тих людей, які їх оточують, за цю землю, на якій вони живуть. Тому всі ці, це благо, яке ми маємо, і яке зараз так важко переживаємо, і оці події війни, це величезна кількість тих молитов богопосвячених осіб на руках своїх сестри і священники, і монахи тримають. Але також, крім основного, крім молитви, я впевнений, що у вас величезна кількість різних обов'язків і проєктів. Uh-huh. От якщо ваша ласка, давайте поговоримо, оскільки це дійсно велика праця і дуже важлива, і можливо хтось не знає про це, але скористається можливістю і також долучиться. Uh-huh. Або до допомоги, або участі в ваших проєктах.
2: Uh-huh. Так, ну ще хочу повернутися на хвильку до молитви, власне. Назаретянки покликані не тільки брати взірець зі святої родини, але також молитися за всі родини світу. Тому нехай кожна родина буде впевнена, що вона огорнута молитвою сестер назаретанок всього світу. Щодня ми молимося за родини. Наша засновниця казала, що назаретанка має бути як той пожежник, так, якби сторож, який виглядає, де горить, так, щоб відразу бігти назустріч. Тому горить в родині, напевно, горить, і дуже багато всього горить. Багато сімей розділилися, ті виїхали, ті залишились. Навіть ті, які залишились, також. Ну, всім складно, добре.
0: Потерпають.
2: Так, свята родина. Пробачте, родина страждає, так? А свята родина є поруч. І назаретанки, так, перш за все, молитва. Власне, ці виклики, вони змінювались. Від 22-го року, власне, від повномасштабного вторгнення, то в нас воно, якби, також
0: хвилі подібно відбувається.
2: Де побачили?
0: Як у всіх.
2: Де побачили? Так, власне, так як у всіх, в принципі. Передусім, у нас там таке місце в парафії, що був Яничний храм, і там була можливість сховатися багатьом людям. У нас там якби таке підземне містечко, я його називаю, було. Близько сотні людей жило в нас, поки там це весь такий найгарячіший період. Пізніше багато виїхало наших парафіян. Ну і зараз, і також після цього люди також приходили, ті, які вже переселились до Києва з тих гарячих точок. І почали шукати допомоги, хліба, перш за все, так, ну, якби через голод тілесний, також відкривали в собі голод духовний, так, і була сестра, яка Ну, допомагали разом з, в співпраці з братами-капуцинами, допомога, якісь необхідні продукти харчування. Крім того, сестра мала нагоду поспілкуватися з людьми, дати, власне, трошки надії, підтримати, запросити до храму, що ось тут є Господь, який якби вас не кидає, так? Ми з вами, але також ідіть до Бога. Ось кроки показувала, так, приводила до храму, показувала, де рятунок можна шукати, крім їжі просто, так?
0: Але
2: і на щастя,
0: і їжу також,
2: і їжу давали. Також давали, так. І згодом це все переформатувалося в інші вже там якби допомоги, але частина людей, тих, які приходили, залишились в храмі, сестра з ними робить зустрічі, власне, для переселенців, так, для тієї групи. Діляться Словом Божим, своїм життям і так далі. Тобто, ну, дати їсти – це мало, так? Дати Бога – це наше завдання. Тому дуже файно, що це так виходить. Я певний час також виїжджала до Польщі для служіння нашим переселенцям з України в Польщі. І це також для них був такий, ну, я бачила, як вони тішилися, що я приїхала. І там, добрий день, я сестра Вероніка.
0: Добре.
2: Я з України. О, Україна!
0: Але, сестра, у вас там також дуже цікаві проєкти, які стосуються дітей. І от, будь ласка, про це розкажи.
2: Діти, ну, передовсім катехізація. Тільки, наприклад, ну, в мене вона теж набрала іншої форми. Це не просто там прийшли, поговорили, якби там тематично те, що там приготувала.
0: Після служби побігли.
2: І побігли. Я бачу, що діти потребують також спілкування, потребують уваги, потребують розповісти все, що в них трапилося за цілий тиждень, чи за ніч, коли там, в яких підвалах вони були, куди вони бігали. І також є діти, у яких батьки на війні. Один тато повернувся з полону, власне, в цьому році цей хлопчик буде мати, приймати перше причастя, тому це для нас радість, що тато буде разом з ним. Він дуже молився про це. І ми з дітьми також, наприклад, робили коробки тепла для захисника взимку, для військових, конкретно списочок, що хлопці потребують. І парафіяни долучалися, збирали. З дітьми ми робили заготовки на окопні свічки. І це передавалося далі волонтерам, які заливали, передавали там адресно вже кому хто потребує. Людям парафія насправді дуже відкрита, і попросиш в оголошенні щось, там потребуємо те, на тоді якусь робимо таку акцію. Я не знаю, як люди це роблять, але насправді просто, ну, безмір допомоги можуть.
0: Але ви є організатори, це і так.
2: І це насправді якісь такі от натхнення приходять. Не то, що там хтось сидить і думає, так, що це нам зараз зробити, так? Воно якось бачиш і відповідаєш, власне, як той пожежний.
0: Дорогі радіослухачі і глядачі, ви ж знаєте вже, що сестри-монахині, вони завжди надзвичайно є скромними. І так от попробуй застав, можна сказати, розказати про те, який ти гарний. Тож ніколи не розкажуть. Але я вам скажу, дорогі друзі, що, можливо, ті, хто нас слухають, їхні діти також в групах сестри займаються або по-іншому. І я знаю від дуже багатьох батьків, ну і, власне, дітей, ну, з якою радістю вони до вас, сестер, власне, приходять.

0: на щастя, тут є у мене можливість, коли програму провожу з різними сестрами. І я дивлюся в очі, і я кожного разу думаю, може якісь дослідження таке зробити. Да, що ж вони так? Тому що очі кожної сестри, вони, ясно, що вони різні, але вони прекрасні, вони глибокі, і от кожного разу, в тому числі, я образ Пресвятої Діви Марії бачу, очі Пресвятої Діви Марії бачу. Я вірю, сестро, що ви намагаєтесь бути для себе, щоб для вас, власне, зірцем була Пресвята Діва Марія, і таким чином і огортати любов'ю цих дітей. Що ви ще робите?
1: Діти насправді дуже чудові. Насправді їм трошечки любові дати, уваги, часу. І це просто безмір. Так, я також захоплююсь і родинами, і дітьми, і тим всім, що вони переживають. Бо я не маю своєї сім'ї, в мене немає аж стільки клопотів, що зробити з дитиною, коли там ніч бомбардують і так далі. Так? Але насправді ті сім'ї, які тут лишаються в Україні, які є і готові переживати ці всі страждання, воно насправді гідні того, щоб їм присвячувати час.
0: Але бачите, і вас через ваше служіння, вас таким чином і Бог також потішає, оскільки в родині 1, 2, 3, може у когось 4 дитини, а у вас сотні, тому що вони також так, знаєте, вас сприймають як родину свою, це є добре. Отже, ще проєкти. Я переживаю про те, щоб ми розповіли про те, що є важливе, і, можливо, хтось міг би отримати допомогу також від вас.
1: Угу. Нещодавно, кілька років, це також під час війни, одній сестрі прийшло натхнення, воно так якось лягло на серці, апостольство плаща Матері Божої з Гваделупи. І в нашій парафії ми це започаткували, маємо плащ. Думаю, що слухачі знають трішки історії про об'явлення Матері Божої в Гваделупі. У вас на Радіо Марія також є передачі.
0: Ми говорили, дорогі друзі, пам'ятаємо 12 грудня, день. Так. Власне, оцей образ прекрасний, який знаходиться в Мексиці, власне, де в 16 столітті відбувалося об'явлення Пресвятої Діви Марії одному індіанцю.
1: Хуан Дієго, так.
0: Я навіть, сестро, колись вивчив його ім'я індіанське. Куатло Туанцин. Згадав?
1: Там дуже довго.
0: Але сенс цього об'явлення дивовижного полягав в тому, що він, як в інших об'явленнях, зустрів якусь жінку. І, власне, нею виявилася Пресвята Діва Марія. Вона також мала до нього прохання і просила, щоб він передав це правлячому єпископу, і щоб той єпископ точно повірив. Вона зробила чудо, він зняв це пончо, або воно якось по-іншому називається, оцей одяг, так, національний індіанський, який був з матеріалу переробленого кактуса, мені здається, навіть зроблений, і власне, він ця одіж опинилася повною прекрасних троянд. А образ тих людей, тих осіб, які оце дивилися на це чудо, і якраз і був на тому образі.
1: Так.
0: Власне, це чудотворний образ. Ми дивуємося, і зараз його науково досліджують, і так далі, і так далі, тому що він там 16 століття, а не розклався, а зазвичай оцей матеріал з цих кактусів, він розкладається там за 40-50 років, а вже декілька століть пройшло. Але головне – це самий образ. І, власне, по-перше, Пресвятої Діви Марії вагітної, і, по-друге, це очі, в яких цілі дослідження.
1: Так.
0: Все, замовкаю, сестра, тому що хай наші слухачі дізнаються і до вас звертаються, тому що у вас є спеціальна програма.
1: У нас

0: Власне, є спеціально на замовлення, власне, це все там документовано, маємо дозвіл на проведення такого апостольства в Україні. Є плащ, є ікона велика, копія, очевидно, так, Матері Божої. І є можливість сховатися, власне, під плащ, під покров Марії. Фізично навіть, так, не тільки духовно, але взяти той плащ і окритися, тому що Марія, власне, приходить, і вона є потіхою для нас, так, mm-hmm. особливо в стражданнях. І тому зараз це теж дуже актуально, кому важко, запрошуємо, приходьте під плащ Марії. В нашій парафії це відбувається інколи з деякими виключеннями, там, змінами, але загалом третя середа місяця, перед вечірньою месою, десь близько 18-ї години, є розарій, виставлення Пресвятих Дарів, адорація розарій, і під час цього розарію ті, хто молиться розарій, якби заступаються за тих, хто сестра підходить і окриває плащем, і ми молимося за тих людей, хто в даний момент є під тим плащем, приходить до Марії. Так? Тобто така заступницька молитва розарія.
1: Тобто, дорогі друзі, знаєте, що робити? Треба йти в парафію.
0: Треба йти в парафію на розарій.
2: Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви, так.
0: Крім того, якщо не можете в третю середу, є сестра, яка завжди готова індивідуально помолитися, індивідуально накрити плащем, пояснити, розповісти, разом помолитися. Тобто, вона готова. В інших парафіях також... Вона домовляється з настоятелями, і також відбуваються такі молебні. Тобто в своїй парафії можете запитати настоятеля. В Києві особливо так, бо ми ще наразі далі не їдемо. Але в Києві можна знайти можливість прибігти під плащ Марії і власне, там залишати всі свої клопоти, проблеми і бути з нею, і потішатися таким способом.
1: Сестро, ще перед нами тут є книжечка, можливо, ви розповісте про неї.
0: Так, це також книжечка, власне, ювілейна. Mm-hmm. Ми в минулому році відсвяткували 150 років нашого існування, нашого згромадження. І, власне, робили, коли відкриття ювілею було в нашій парафії, то ми дорослим розповідали про нашу засновницю, про наше згромадження, а для діток ми зробили, власне, такі, це також переклад з польської мови, зробили версію українську про нашу засновницю. Дуже легенько, гарненько описано про її життя і служіння. І на Клара Студіо також є в рубриці там про святих, є мультик про засновницю. Тобто запрошую також батьків, заохочую. І книжечку можна придбати, і подивитися мультика, щоб якось наблизити до себе постать нашої засновниці. Вона насправді для нас теж дуже загадкова. Досі сестри переписують її листи. Вона дуже багато всього написала, дуже багато... говорила до сестер, і це просто така невичерпна скарбниця, що ми досі її пізнаємо. Але її найважливіші слова перед смертю до сестер – це були «Любові, любові, любові, сестри мої. Не любов і Назарет не мають нічого спільного». Тому ось ця любов, власне, і спонукає нас до того, щоб бути поруч.
1: А знаєте, я радію багатству католицької церкви.
0: Так, це неймовірно.
1: І в цій скарбниці багато різних дарів. І от серед цих скарбів є і те, що так от бачите, вже 2000 років існує, величезна кількість монаших згромаджень. Дуже різних, угу. дуже різних. Від контемплятивних угу. до дуже таких рухливих. Угу. Але всіх об'єднує одне, власне, ці монаші обіти, угу. любов до Бога і ближніх. Угу. Сестро, ще якісь, можливо, проєкти? Я вас, бачите, намагаюся, угу. намагаюся заставити все більше і більше розповісти.
0: Я згадати намагаюся. Не знаю, так найчастіше це Ну, сестри в Житомирі співпрацюють з Caritas. Там також мають свої проекти соціальні.
1: Caritas – це наша міжнародна благодійна організація.
0: Допомагають всім, хто там до них звертається. Ну, тут в Києві ми, власне, головно катехеза, садочок, індивідуальні катехези, дорослі, власне, проходять повз храм, заходять до храму, а можна тут у вас помолитися, можна побути, і пізніше приходять, пізніше, а я хочу вже сповідатись тут у вас, а як так. так зробити, щоб можна бути з вами. Тобто з'являються просто... якісь кроки люди роблять в сторону храму, а далі вже
1: Господь діє. В сторону храму, і, власне, ті люди, які ніколи не були уцерковленими і навіть ніколи не були в латинському обряді. І це є надзвичайно добре, це якраз є свідченням того, що ви займаєтеся своєю справою.
0: В Броварах сестра, наприклад, Марта, у нас там є такий невеличкий центр традиція, ми його назвали, але там все. Там і групи підтримки для матерів, які втратили своїх дітей на війні, або там для дружин. Різні. Я можу зараз там всього навіть не згадати. Але також вона має ці двері центру відчинені. Якісь там діти приходять, якісь вони майстер-класи роблять. Просто відчинити двері, а далі потреби, кого які будуть, то ми відповідаємо на ці потреби, так?
1: Тим більше потребуємо цього в такий складний час тривалої повномасштабної агресії.
0: Зараз в Києві, наприклад, сестри також проходять різні навчання в зв'язку, власне, з цією нашою війною, так? Це мало просто інколи... Це дуже багато, але не завжди достатньо просто молитись. Також варто пізнавати... Що відбувається з людиною, так, ці всі процеси. І тому ми навчаємося також, як служити.
1: Психологічним якимось.
0: Також, між іншим, так, ці служіння під час війни. Капеланська школа служіння, власне, була сестра наша, там, та, що в Гнівані і ближче до городка їздила. Я тут в Києві ще з однією сестрою навчаємось, так. Тобто для того, щоб служити людям, ну, потрібно самому також розвиватися. Між іншим, тому Артур Дронь – це моя тепер підручна книжка буде для
1: допомоги. Ну, я думаю, що наші радіослухачі дуже добре зрозуміли, що сестри назаретанки не сидять зачиненими в своєму монастирі і тільки моляться, а крім цієї молитви мають дуже-дуже багато різних справ, але спрямованих на те, щоб допомагати людям. Бачите, майже вичерпався час для нашої розмови. І зараз я хотів би вас, сестро, попросити сказати декілька слів для наших радіослухачів, слухачів Радіо Марія, які, можливо, чули про вас і про сестер назаретанок, а можливо, які не чули. Але ті, які поруч з нами знаходяться, задля яких ви і ми працюємо. І цих декілька слів в цей період, який ми зараз переживаємо, і от в сьогоднішній конкретний день те, що ви хотіли б їм сказати.
0: Що би я хотіла сказати? Практично щодня можна якось приходити натхнення, щось інше, але ось прямо тепер Христос воскрес.
1: Воістину воскрес.
0: І ви не самі. І якось я в оця неділя милосердя Божого, якось мене так дуже сильно доторкнуло власне цей образ Ісуса Милосердного, де він якось так звернула особливу увагу на цей крок, який робить Ісус. Так? І коли я кажу, ми не самі, це не означає, що я зараз теж маю кудись бігти, десь шукати допомоги. Але пам'ятайте, брато і сестро, Ісус робить перший крок назустріч зі мною, так? Він ступає для того, щоб відкрити мені своє серце, так? Дати мені свою любов, дати мені своє прощення, дати мені свою благодать, дати мені свою радість. Все, все, що, власне, зараз ми переживаємо рік серця Ісусового в нашій церкві в Україні. Тому якось я так задумуюсь постійно над цим серцем Божим, скільки там всього, так, і Євхаристія, і хрещення, ці всі абсолютно дари, які можемо.
1: Вся Вселена.
0: Вся Вселена, так. І ось Ісус вступає перший крок, щоб мені це дати. Не біймося прийняти це і йти в сторону ось цього світла, бо Ісус є світлом, так? Ось завжди в мене якось перед очима також цей от тунель. Він не безкінечний, так? Він закінчується світлом. Кожна темрява закінчується світлом. Ісус переміг цю темряву і хоче нам дати цього світла. Тож приймімо його. І хочу ще раз запевнити вас всіх про молитву. Дозвольте, я помолюсь на закінчення. Так? Це наше закінчення. Молитвою, шматочком молитви, яку сестри Назаретанки моляться по всьому світі щоденно за сім'ї. Святе сімейство, благослови і охороняй всі сім'ї світу. Збережи їх з'єднаними нерозривними узами любові. Дай їм бути вірними отриманим благодаттям і обов'язкам їхнього стану. Вчини, щоб вони жили згідно з Божим законом і Його заповідями, щоб їхнє життя було віддзеркаленням Твого життя на землі і дозволило їм колись розділити Твоє щастя в небі.
1: Амінь. Дорогі друзі, я дуже дякую сестрі Вероніці Бєляк, яка була з нами, за те, що ви були з нами, за ваші чудові слова, за цей прекрасний час, який ми провели разом, записуючи цю програму. І я впевнений, ви, дорогі друзі, проведете, слухаючи цю програму.
0: Дякую.
1: Христос воскрес.
0: Воістину воскрес. З вами була сестра Вероніка від Євхаристії «Дар життя».
1: Дякую.
3: Хто я перед Богом? Чим живе моє серце? Покликання – це відповідь. Програма про богопосвячене життя для тих, хто шукає, і для тих, хто прагне відповісти. Покликані до служіння лише на Радіо Марія.

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11.20 та 16.00 у прямому ефірі.
1: Христос Воскрес! Вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Це денна катехеза. Я називаюся Приступа Максим. Я в якості ведучого зараз. І разом з нами в цій катехезі буде отець Станіслав Свурка з Вінниччини, з містечка Томашпіль. Христос Воскрес! Отче!
2: Воістину, Воскрес! Дуже приємно знову до вас завітати.
1: Отче Станіславе, спасибі навзаєм. Ви разом з сонцем до нас завітали от ці останні дні, то дуже є теплими. Так, ви вмієте також передавати, я часом слідкую за вашими соцмережами, ви вмієте передавати атмосферу от клімату навіть, от цього погодного клімату, от коли слухаєш ваші такі маленькі роздуми зранку, от ви вмієте це все передавати. Я думаю, що сьогодні гарно також передасте загальну думку теми катехези. Тема сьогоднішньої катехези звучить «Відшкодування за гріхи заради миру». Ось це якийсь певний рецепт буде, отче? Що це так? Що це за катехеза?
2: Хотів би, скажімо, правда, і побачимо, як Святий Дух скерує, скажімо, проведенням нашої бесіди, так, нашої катехези, так.
1: Заохочую розпочати, отче, щоб не гаяти ні хвилинки, прошу.
2: Так. Шукаючи теми для цієї нашої катехези, для нашої бесіди, помітив, що сьогодні якраз п'яте число місяця, і докладно місяць, як ми святкували Пасху від Великодня. Святкування Пасхи – це ж наше святкування найважливіше. І так трішки вже місяць пройшов, і варто так може більш спокійно власне задуматися, що ми святкували, причину цього святкування. І, власне, ця причина дуже глибока, про яку в цій катехезі теж хочу з вами теж роздумувати і розмовляти. Це, власне, те, бо Бог, Божий Син в людському тілі собою заплатив за нас. Відшкодував, власне, за гріхи світу Небесному Отцю. Як чули ми в літургії пасхальної ночі, сплатив наш борговий запис, який кожен з нас, ну, власне, назбирав, накопичив за своє життя, а він за мільярди людей заплатив собою. Викупив нас. Відкупив. Ті слова не раз ми використовуємо, але, можливо, не дуже глибоко в них і вникаємо. Тому звемо Ісуса, що він наш відкупитель, той, який заплатив за нас, власне, собою. Кажемо про Ісуса, що він жертовний агнець, який, власне, пішов на смерть на хресті, за нас віддав життя. Він Спаситель, який спас нас собою. Собою нас врятував жертвою і самого себе. Жертвою, власне, відшкодування за гріхи світу. І якби ця глибина цього святкування пасхального великоднього, радіємо, що він це зробив. Пішов на смерть, переміг це все зло, яке люди ввели в світ, воскрес, і, власне, це святкування ну, продовжується, власне, правда, маємо зараз наступний великодній тиждень. Заплатив собою за нас, сплатив за нас наш борговий запис, нас викупив, ми йому за це дякуємо, але, власне, як я продовжую цю справу Ісуса Христа? Я ж не маю бути лише свідком того всього, що сталося. Він же запрошує теж і кожного з нас, християн, до цієї справи. Наскільки я, власне, цю справу десь помічаю і якби хочу теж до неї приєднатися. Слово «відшкодування», те, що собі написав в конспекті з великої літери, це його відшкодування, його Божого Сина відшкодування. Але він запрошує нас до участі в цій справі. І так цікаво, яка сьогодні місяць від святкування Великодня, а тиждень до відзначення річниці явлень Діви Марії у Фатімі. Бо 13 травня, власне, чергова річниця першого явлення Діви Марії у Фатімі. І знов згадуємо історію прекрасну, яку ми знаємо, як, власне, тоді до трьох діток звернувся до Бога через Діву Марію, а тепер до кожного з нас звертається, продовжує звертатися, щоб ми, як тоді у Фатімі до дітей звертався, ради уникнення жахіття війни, ну, власне, молилися Розарієм, це перше, і приєдналися до справи відшкодування за гріхи. За гріхи зневаг Бога, за зневаження всього того, що святе і Боже у світі. Як тоді в Фатімі, так само і зараз. Тому ця справа Великодня, Пасхальна, найсвятіша, яку Ісус дав нам власне на Пасху, для нас власне як пропозиція, яку нам нагадує власне з материнською терпеливістю Діва Марія в Фатімі, щоб ми власне про неї дбали. І розумію, справа надзвичай актуальна, як тоді, коли було ці перші явлення, так само і зараз. Ради миру, ради того, щоб не було гірше у світі. І так же стільки горя і біди зараз є, але, власне, в тих словах, які Бог передав тоді Фатімі, також ця іскорка надії, що серце її непорочне буде перемагати, власне, силою воскреслого Ісуса. І тому варто, може, прислухатися до цих слів, які хочу нагадати, бо вони не нові, а все ж таки варто їх наново, може, почути. І теж варто собі теж пригадати, що перед тим, як Діва Марія явилася діткам, до них приходив пару раз, два чи три, ангел. Ангел миру. До тих самих, власне, діток. І важливі слова, які він тоді до них сказав, від Бога. Він казав під час першого явлення, з усього, що можете, робіть відшкодування за гріхи. Бо Бог зневажений. Бога зневажають. Щоб також і відкривати грішників на благодать, на вернення. Чи тоді ангел, власне, підказував про, власне, це відшкодування, яке ці діти могли зі свого боку давати Небесному Отцю. І далі ангел пояснював, якщо про це будете старатися, відшкодовувати за гріхи тим, що переживаєте важке, що вас болить, таким способом притягнете мир до вашої батьківщини. Так обіцяв ангел миру тоді в Португалії для тих діток. Він сказав, я, ангел-охоронець, власне, Португалії, старайтеся приймати і переносити важкі моменти, страждання, які будете зустрічати на своїй духу стежці вашого життя. Власне так, як відшкодування за гріхи. Це, власне, дух Фатіми, дух відшкодування, власне. Вже ангел, ще перед тим, як Діва Марія прийшла, вже про це дітям пояснював. І цікаво, потім, коли знов ангел для них явився, підтримує цю справу, але пам'ятаємо, це був ангел миру, як явився з Євхаристією. Діти дивилися, як ангел миру вшановував власне Бога присутнього в Євхаристії, коли тримав в руці чашу із Пресвятим тілом та кров'ю Ісуса, коли вклонявся до землі, коли тривалий час в такому, в такій молитві найглибшого вшанування він перебував і дітей заохочував так само робити. Діти ангела наслідували у цьому вшануванні Євхаристії, повторювали також з ангелом слова, яких він навчив, їх тоді навчив, власне для вшанування Бога в Євхаристії. І з рук ангела тоді діти прийняли святе причастя. Власне, це підказка теж з Божого боку для нас, для нашої участі у відшкодуванні за гріхи, так важливе є власне прийняття святого причастя. Тоді ангел миру слова повторював, а діти разом з ним, Пресвята Трійце, Боже Отче, Боже Сину, Боже Духу Святий, прославляю Тебе і жертвую Тобі, Пресвяте найдорожче тіло, кров, душу і божество Господа нашого Ісуса Христа на ублагання, на умилостивлення за гріхи, зневаги, за святотатства, за все, чим Бога люди зневажають. Підказував, власне, ангел тоді, дітям і через це і нам, власне, про цей вимір відшкодування, про який теж ми можемо, власне, старатися. Тобто ці дві справи, правда, приймати життєві негаразди, труднощі, те, що нас болить, віддавати Богові як духовну жертву нашу, як відшкодування за гріхи і, власне, вшановувати Євхаристію, приймаючи її, віддаючи належну пошану, як ангел миру вчив, щоб притягнути, власне, дар миру для батьківщини, для нашої країни. Янгел заохочував: приймайте тіло і кров Ісуса Христа, зневажене через невдячних людей. Винагороджуйте, відшкодовуйте за гріхи, втішайте нашого Бога прийняттям тіла крові Ісуса Христа. Це Фатіма, це якби прелюдія до того всього, що потім Діва Марія передавала власне людям, про що ми прекрасно знаємо. Варто дійсно це мати на увазі, коли хочемо кращого для нас. Власне так, вшанування Бога в Євхаристії, власне це основне відшкодування, умилостивлення Богові, Небесному Отцеві. Так нам це Бог підказує, власне, щоб про це старатися. І потім теж і Діва Марія, коли, власне, являлася вже діткам, теж діти прийнялися справою відшкодування за гріхи, хотіли покутувати за грішників, які не каються. Навіть дехто з дітей стали себе якось умертвляти додатково, якісь там способами такими дитячими, щоб біль віддавати Богові за відшкодування за гріхи. І Марія теж пояснювала, нічого додаткового не потрібно. Не потрібно спеціально там, щоб якісь придумувати такі страждання для себе, умертвлення свого тіла. Достатньо приймати і зносити з смиренням те, що, ну, власне, з Божої руки маємо щодня. Те, що непросте, що нам часто не подобається, нас болить, але, власне, віддаючи Небесному Отцю як відшкодування за гріховні зневаги. Власне, це Дух Фатіми якраз. І тут, власне, є теж і, до речі, сутність тайни Євхаристії, яку Бог нам дав. Єднати з жертвою Ісуса Христа, коли жертвує себе в хлібі і вині на вівтарях, єднати з Його жертвою найсвятішою наші духовні жертви, єднати, власне, в цій жертві з Його те все, що ми переживаємо, важке і непросте, але знов, як відшкодування за гріхи. Моя участь у відшкодуванні Христа – це, власне, ці дві справи основні – вшанування Євхаристії, прийняття її, і також, ну, переживання негараздів, віддаючи Небесному Отцю те, що для нас важке. Пам'ятаємо ті слова під час кожної Євхаристії, піднесені слова через Христа, з Христом і в Христі. Тобі, Отче Всемогутній, в єдності Святого Духа. Власне, віддаємо те все через Ісуса Христа, Його жертву Небесному Отцю. На прославлення і на відшкодування, власне, за те все, що в Бога болить. Під час кожної святої меси цей момент, ну, надважливий, урочистий, піднесений. Варто про це старатися. І коли я теж цю тему якось так готував, нагадав собі пораду мого духівника, ми так розмовляли з ним, власне, про відшкодування за гріхи, за мої гріхи так само. Кожен з нас має свої ці хвости, такі чи інші, людські гріховні слабкості. І, власне, як це робити? І він з такою простотою думку висказав, для нього очевидно, для мене виявилося неочевидною. Слухай, найкраще відшкодування – це бути з Богом присутнім в Євхаристії. Основне, найкраще відшкодування за гріхи, коли ти час проводиш перед Ісусом присутнім в Євхаристії. Тут було про прийняття, пам'ятаємо, як ангел вчив дітей, але, власне, вшанування Ісуса в Євхаристії. Є звершення тайної Євхаристії на вівтарі, про це вже ми казали, і можна багато казати, але, власне, він дає себе, свою присутність весь час у храмах по всьому світу в таїнні Євхаристії. Коли в Кивотів, коли у Дарохранительниці, в Табернакулум, день і ніч він перебуває. Дійсно, як хліб, як пожива для нас, як свята присутність, але, власне, це також і його відшкодування продовжується, можна сказати. Він же святий, дає себе обмежити крихтами хліба, щоб бути серед нас, щоб, власне, бути серед нас, грішників, як таке продовження в цій тайні відшкодування за мої гріхи, за наші гріхи. Тому, власне, побути з ним, шукати можливості вшанувати його в Євхаристії, присутнього у храмі. Це також моя участь у цьому відшкодуванні, яке, власне, Ісус звершує, яко нас запрошує, в якому можемо і ми, власне, брати участь. Отже, власне, це найкраще відшкодування – побувати з ним в Євхаристії, знаходити час з ним побути, є можливість не раз в наших храмах, коли на вівтарі у Мостранці він виставлений по святих дарах, коли можемо споглядати молитвою його вшановувати довше чи коротше, чи тоді, коли навіть закритий цей табернакулум дарохранительниця. Але я знаю, в цьому храмі є Ісус і можу раніше прийти, власне, побути в тиші і, власне, його вшанувати, присутнього, власне, в табернакулум. Чи навіть, коли десь проходжу повз храм, скажімо, згадати, що він тут є присутній. Власне, вшанування його присутності, коли він нам дає себе весь час, день і ніч. Це для нього також, власне, є це винищення, але заради нас, як жертва за нас. Молитва споглядальна, молитва адорації євхаристійної, коли помічаю Бога, прихованого у хресті хліба, і, власне, час призначаю, щоб присвячую, щоб побути з ним. Це, власне, це відшкодування, яке я можу зі свого боку, власне, вдавати чи приєднуватися до його відшкодування, коли він дає нам себе. І цікаво, що для Господа Бога ця справа дійсно надважлива, надважлива. Він навіть готовий давати всякі інші свої дари, навіть подарунки такі буденні, звичайні, коли ми на це увагу звертаємо, коли ми шукаємо можливість, стараємося побути ці хвилини, довші чи коротші, власне, перед ним в Євхаристії. Тоді якби вивільняється рушійне діло Божої сили для наших буденних справ. Пам'ятаю знайомого чоловіка, що працював, їздив таксі. В великому місті він, у нього сім'я, четверо дітей, утримання сім'ї, ну і, звісно, мусив цих грошенят добре підзаробити, скажімо, за цілий день. Так само вночі, теж виснажений цією працею. Але в його місті один чи другий храм вночі теж відкритий, відчинені двері відчинені, і була євхаристійна адорація в каплиці, в тих храмах. І він казав не раз, мав таку, спокусу, щоб десь там шукати клієнтів, такі місця, де більше людей, можливо, правда. І він казав, чим більше шукав клієнтів якось так, то вони якось не було. А часами кажу, а заризикую, піду на півгодинки на Євхаристію, до того храму, там, де він відчинений, там, де Ісус, власне, в Євхаристії на вівтарі. І він так цікаво казав, що завжди, коли цей час так присвятив Богові, якби всупереч розумові, бо треба було там шукати клієнтів, їздити по місті, десь там, де вони є, показувати свої автомобілі, що він готовий служити, правда. Але коли він, власне, так ризикував і ці хвилини переживав, навіть не короткі, скажімо, у храмі, потім і клієнти знаходилися, і можна було дійсно підзаробити краще навіть. Такий знак, власне, показав, як Господь, коли ти ризикуєш, час виділяєш, побути біля нього, коли він відшкодовує за наші гріхи у храмі, він про твої справи дбає побутові. Теж згадую, тут в нашій парафії, пам'ятаю десь, є у нас така практика вже багато років, обідня перерва в нашому костелі, і, власне, можливість теж побути годинку на адорації в Христині. Бо тут в центрі містечка хтось працює, хтось прийде на пару хвилин, власне, на адорацію до Ісуса. Священник теж чергує в сповідальні, можна розмовляти, посповідатися, потім прийняти святе причастя. І така можливість є, побудна, звичайно, багато-багато років. І часами дійсно, сьогодні було, три особи прийшло буквально на таку адорацію. А буває таке, що ти сам, священник, пильнує храм, пильнує Ісуса на вівтарі, немає нікого. І ти сам адоруєш Ісуса, правда? І часами такі думки приходять, а може не варто, може час дарма втрачений, може десь щось інше можна було більш таким діловим зайнятися конкретним, ми тут на колінах стояти перед Ісусом, присутньому в хлібі. І були такі спокуси, пам'ятаю, не раз. І пам'ятаю, в одного разу після таких спокус молитва закінчилася, зачиняю храм, і підходить один з парафіян, з чоловіків, і запитує, отець, це було якось навесні, а можна я буду дрова різати тут, бо ми палюємо дровами, скажімо, наш храм, будь ласка. І знаєте, цей чоловік вже багато років поспіль це робить. Заходить час, щоб, власне, так самовіддано цю працю виконувати дуже гарно. щоб, власне, так Богові послужити. І це була мені відповідь на мої спокуси. Може, не треба, може щось інше займися, може, та не роби цього, не йди на адорацію. Власне, так, ти побудь зі мною ці хвилини. Хоча здається, що вони навіщо вони це ж проводити. А я подбаю про твої справи, це ж такі матеріальні справи, власне, як ці, власне, тут з цими дровами. Такий приклад, скажімо, для мене дуже наглядний, що про це варто дбати. Як для Бога це надважлива справа. Побути з ним, власне, як мій отець духовний пояснював, як відшкодування за твої гріхи, за гріхи інших людей. Побудь на адорації, побудь з Ісусом при святих дарах. А він подбає про твої всі інші справи матеріальні. Тому, власне, це таке заохочення для кожного з нас, хто про відшкодування дбає, то дійсно відкриває, бо видиш можливості діяти у звичайних справах нашої буденності. Бог знає, що нам потрібно. Ці справи для нас дуже важливі, наші, а для нього важливе відшкодування за гріхи. Бо стільки людей зараз не розкаяних, і стільки зла через війну в світі, власне, відбувається. Трішки тут, знаєте, як в анекдоті, пам'ятаємо, певно всі, як двоє чоловіків у Бога про гроші просять. Один просить про 1000 гривень, а інший про 1 000 000 гривень. І той перший каже: Боже, дай мені 1000 гривень для моєї сім'ї, для утримання. А той інший просить про 1 000 000, набагато більше. І в кінці той другий вже такий нервує, правда, і каже до першого: бери тих твої 1000, лиши Бога, не мороч Богові голови, бо я хочу в нього отримати місяць, 1 000 000 гривень. І так, власне, ну, цей анекдот, правда, для нас, пам'ятаємо його. Справа відшкодування за гріхи світу, власне, перемінне сердець, це як це цінність мільярдів доларів, так насправді. Коли ти про неї дбаєш, коли не нехтуєш цією справою, коли вшановуєш Бога в Євхаристі, коли замість нарікати на негаразди, віддаєш Богові свої страждання, як відшкодування, Господь дасть твоїх теж і 1000 гривень, не переживай. Але коли ти про це більше, найбільше, найважливіше дбаєш, і знаєш, що тобі потрібно, але, власне, чекаю, щоб ти підтримав цю справу найважливішу в Божих очах. Як це на Пасхові, власне, ми святкували, як Діва Марія Фатімі і Ангел Фатімі теж нагадували, власне, так. Бог подбає і про ці гроші на утримання сім'ї, і про ці дрова, як у нас на опалення, правда. Тільки, власне, щоб цього часу не боятися присвятити Богові, побути з ним. Щоб, власне, не боятися, власне, віддавати того, що важке, у руки милосердного, доброго Бога. Так, власне, було в тоді Фатімі, років тому 100 вже з лишнім, правда? Бог подбав, щоб Друга світова війна не лютувала в Португалії, в Іспанії, бо там люди всерйоз прийняли нагадування Діви Марії, щоб замість нарікати, віддавати болючі справи, як відшкодування за гріхи, щоб молитися розарій, щоб шанувати Бога в Євхаристії. І, власне, подбав Господь теж і про це, щоб там не було. Ну, це доказ історії, правда, в історії всесвітньої. Варто цей досвід все ж таки сприймати. І коли ми шукаємо, як це лихоліття війни, щоб закінчилося, може, варто знов почути голос Фатіми, Діви Марії, Господа Бога через неї, правда, і про це відшкодування більше подбати. Найкраще відшкодування – бути з Богом присутнім в Євхаристії. Також нагадувати собі, що Він в мені, перебуває. Коли я приймаю Його святому причасті, оновлюю святим причастям, як приймаю Його присутність в кожну неділю, чи, може, й частіше, теж така маленька молитва адорації Бога може бути в мені самому. Я грішна людина, я цього недостойний, а все ж таки Він хоче цього. Він хоче, щоб до мене приходити знов і знов. Сповідаюся, звісно, щиро, стараюся свої помилки виправляти, гріхи, підніматися з моїх падінь, причащаюся. І дійсно такої маленької адорації можу і споглядати і Бога в собі. Теж це жертва Його відшкодування, бо я ніколи не буду достойний того, щоб Він в мені перебував. Навіть кажемо ці слова, промовляємо, при прийняття святого причастя: Господи, я недостойний. Це ваш час, це повторюємо. Я розумію, що це якось, ну, теж для нього дуже важко, коли він до мене приходить, а все ж таки хоче бути в мені. І хочу, щоб я пообіцяв цю його, власне, теж і жертву, що він в мені є. Бог з ним, як казав ангел, давай йому, приносив йому втіху, власне, мою уважність до нього, власне, його вшановував. І ця хвилинка після прийняття святого причастя в храмі ще й потім, коли я вже вдома в своїх справах, власне, щоб теж міг собі шукати час, тишу знаходити і, власне, усвідомлювати його присутність, власне, в мені. Варто теж таким способом, такою молитвою особистою, коли його в собі помічаю, до справи відшкодування Ісуса Великодії приєднуватися. Власне, молитву тиші. Не завжди можу бути в храмі, не завжди можу бути на адорації, не завжди можу бути, власне, коли на вівторі монстранція, але він мені весь час живе, особливо, коли оновлюю його присутність, власне, в собі через прийняття святого причастя. Коли він в марності мого тіла і душі перебуває і чекає на мене, на таке спілкування моє щире з ним сердечне. І така пісня, яку почали ми співати теж в нашому Русі, і там такі слова: «Ось ти, Агнець, Божа жертва за усіх, коли ти в моєму серці, ти, Агнець, Божа жертва за усіх, ти в моєму серці». Власне так. Та жертва, якою він є, до мене приходить в моєму серці, можу адорувати, споглядати, не утішитися, бути нею здивованим. Це теж така моя участь, як тоді в ангел дітей у Фатімі, власне, вшанування ради, відшкодування за гріхи. І теж так бачу, що не випадково Дух Святий скерував, коли такі почалися, власне, ці жахливі події війни на нашій землі, коли єпископа наші. Ну, власне, рекомендували, щоб в храмі після Божої служби було виставлення пресвятих дарів, щоб молилися коронкою до Божого милосердя. І знов ці слова: «Жертвую тобі тіло і кров, душу і божественність, возьмую на твого Сина, Господа Ісуса Христа, на облагання за гріхи наші, всього світу». Власне, ці справи відшкодування за гріхи, благальні слова суплікації, молимося. Благословення є в Христіне. Але, власне, пам'ятаємо, що в цій молитві, яку нам єпископи доручили, головне Євхаристія на вівтарі, споглядання в Євхаристії, як ангел вчив дітей, і нам це підказує. Власне, тут відшкодування за гріхи, коли я споглядаю його в Євхаристії присутнього, і так, власне, заради миру цей час стараюся проводити. Сутність цих теж катехез, які мене отець Олексій просив, щоб, власне, показувати теж і духовність руху мезерських родин, як вона теж служить. І теж хочу так поділитися, власне, такою справою, яку ми назвали Фатімський Єрихон, в скороченні FIRE. Ця справа, власне, теж пов'язана з цією темою якраз. Бо йдеться, щоб в душі Фатіми, власне, замість нарікати, віддавати те, що важке, страждання, болі Богові, як винагородження за гріхи свої, інших народу. Літера F в слові FIRE, власне, це означає. Літера А – акт довірення, щоб це робити з Дівою Марією, щоб, власне, їй довіряючись, власне, це все робити. Слово «є» в слові FIRE означає, власне, Євхаристія. Про те, щоб перебувати в благодаті освячуючій, бути висповіданим, щоб причащатися принаймні раз в тиждень, в неділю. Власне, щоб споглядати Ісуса в собі, якого ношу в своєму серці через святе причастя. А щоб, власне, дбати про вшанування Бога в Євхаристії. Р, як Розарій, звичайно, це літерка Р, теж нам підказує, власне, цю молитву, про яку Діва Марія просила, власне, у Фатімі. Можна знайти десь там інформацію про Фатімський Єрихон на Фейсбуці, хто захоче пошукати, такі там, власне, вписати ці слова «Фатімський Єрихон», і там будуть якісь інформації основні, може конференції, такі чи інші, може ділення, щоб теж можна було з цим може познайомитися. Власне, цей дух відшкодування за гріхи, власне, в душі Фатіми, власне, заради миру, заради перемоги серця Діви Марії непорочного. Тому вже варто, власне, так, щоб перебуваючи у відлуні великоднього святкування, пасхального святкування, може, власне, варто цю підказку теж і Діви Марії з Фатіми почути про те, що важке переживаємо, віддавати небесному Отцю як відшкодування за гріхи. Власне, почути теж ангела з Фатіми, його вшанування, помітити Євхаристі, і теж як діти вчилися, і нам вчитися від ангела, як це робити, і прийняттям Євхаристії, і вшанування, власне, адораційною молитвою, про це старатися, як то може, чи, власне, в храмі, чи в своєму серці, звичайно. Може, власне, варто про це старатися, коли хочемо, власне, кращого для нашої країни. Обіцяв Господь Бог прекрасні речі, Фатімі через Діву Марію перемогу, навіть тріумф і непорочного серця. А це запрошення, власне, яке до нас лунає, і, власне, в великодному святкуванні, і Фатімі варто, може, щоб ми його почули і, власне, про нього старалися.
1: Отже, 10 хвилин, я так розумію, отже, залишаємо також на дзвінки, правильно?
2: Точно.
1: Так.
2: Частину якої часу.
1: 10 хвилин, друзі, залишається до закінчення катехези. Зараз 30 хвилин ви чули конференцію від отця Станіслава Свурки з Томашполя. І катехеза має назву «Відшкодування за гріхи заради миру». Контекст цієї теми випливає з того, що зараз церква входить в таку реальність травневу. Ми багато говоримо про Богородицю, акцентуючи увагу на те, що в цьому місяці відбулося одне з найпромови, якщо хочете, об'явлень за все існування церкви, новозавітньої церкви, а саме об'явлення Богородиці в Фатімі, яка інтегрувала ці послання в історію світу. Зокрема, багато хто вірить і в те, що якраз так там ці послання стосувалися і нинішніх подій в Україні. Якщо в когось виникли запитання з теми, які зараз озвучив отець Станіслав, то, будь ласка, телефонуйте. Наші номери телефонів зараз є вільними. 4 телефони і один вайбер. 044 – це код міста Києва, 577-56-45, 577-56-46, 098-600-50-18-60, 093-272-0745. Перепрошую, вайбер не працює зараз. Ми зараз зв'язуємося з отцем Станіславом через вайбер. Є в нас телефонний дзвінок. Христос воскрес!
3: Христос воскрес!
1: Воістину воскрес!
3: Це Володимир Київ.
1: Так, пане Володимире.
3: Є дві моделі існування в цьому світі, всіх і вся. Чи то банальне споживання, чи власне творення життя. Це я процитував вірш Віталія Іващенка. Угу. Читайте Віталія Іващенка.
1: Ага, зрозуміло. Добре, пане Володимире, спасибі. Ну, дивіться, контекст, дуже важливо триматися контексту катехез, друзі. Це важливо, щоб не вибиватися з колії, якою ми от, власне, зараз їдемо і непогано їдемо. Приймаємо наступний дзвінок. Христос воскрес!
4: Воістину воскрес! Вітаю, Максим, вітаю отця Станіслава, Лариса Кам'янець-Подільський, член спільноти руху родин Назарецьких. Я так прослухала цю катехезу в одному диханні. Дуже важливі такі теми отець піднімає. Да? Звичайно, ще глибше ми завжди буваємо на конференціях, на реколекціях. Але наскільки це отець вміє подати цю тему, яку ми знаємо, ніби адорація, євхаристія, ми в рухові завжди це маємо, ці практикуємо. Особливо, коли приїжджаємо в Томашполі, в нас також ще є нічна адорація, коли ми вночі збираємося і молимося, кожен індивідуально. Це дуже важливо і просто ще задумуватись про це, що коли я перебуваю на адорації перед святими дарами, я відшкодовую ці гріхи не тільки за себе, за весь світ, наскільки це важливо. І отець так торкнувся Фатімського рахону, який в нас є в нашому рухові, так? Я би хотіла сказати, що так не кругом, по костелах є 13-го числа кожного місяця, де відбуваються молебні такі, де люди виходять з спільноти на молитву Розарія, і моляться на вулиці, моляться, щоб бачили люди, що триває молитва, незважаючи, що тільки з травня по жовтень, Фатімські дні, да, де Марія об'являлася Фатімі, а цілий рік наша спільнота приймає участь в цих молитвах. І це дуже важливо так і не забувати про це. І я так хочу оцю Станіславу дуже подякувати за те, що він сказав таку важливість, перебування з Ісусом при святих дарах в тиші, щоб чути його голос і просити Бога такий важкий час за відшкодування, іменно жертвувати за те, щоб закінчилась війна. І ще хочу, користуючись ефіром, сьогодні маємо 5 число, через 3 дні будемо мати свято Святого Станіслава. Хочу поздравити нашого отця, від всіх слухачів і від нашої спільноти, про те, що він є нашим модератором нашої спільноти, скільки багато докладає зусиль, руку, щоб нас організувати, з нас вчити, нам давати Слово Боже. Дуже велика йому подяка, і хай дійсно той святий ангел-охоронець такий його веде і надихає на нові звершення в духовному житті в нашому Русі. Дякую за це, Отче, вам велике.
1: Спасибі, пані Ларисо. Дякуємо, дякуємо. Приєднуємося до привітань зі святими іменинами. Отче, так, приєднуємося.
2: Дякую.
1: Пані Лариса, так, пані Лариса заторкнула таку важливу тему, бачите, яку чомусь ми пропускаємо крізь вуха. Це те, що от є практика такої, ну, от нічної молитви, зокрема нічної адорації. І десь от коли був молодший, то часто ми так, як молодь, брали участь в подібних молебнях нічних. І я пригадую, що священики на цих нічних адораціях підкреслювали, що ця нічна молитва перед Євхаристійним Ісусом має якусь таку особливу, не хочу казати силу, отче, але якусь таку особливу значимість, давайте скажемо, так? Значимість таку в очах Божих.
2: Так, це дійсно особисте переживання, бо є в різні форми, правда? Є адорація, коли група, наприклад, веде спільну молитву, чи є спів, чи розарій, чи спільні роздуми, правда? Теж об'єднує такий час нічний. А є те, що показала пані Лариса, коли в тиші, власне, правда, перебуваю, коли, ну, власне, віч навіч з ним перебуваю в адорації, такий особистий контакт. Ну, це важко це порахувати, якісь такі скажімо, наслідки цього всього, правда, але це неймовірно, коли вникаєш в цю присутність його, коли він тебе проникає своєю присутністю. Це насправді щось неймовірне. І так цікаво, власне, що це моє запитання до моєї духівника про відшкодування за гріхи. Як Луція з Фатіми, правда, що там я можу жертвувати за грішників? Нічого особливого. Сприймайте, що переживаєш важке, і, власне, Євхаристія, правда, побудь на Євхаристії. Це саме дійсно, я би готовий, що там багато чогось робити, правда, не знаєш там що, якісь себе, не знаю, бачувати навіть, правда, а побути в тиші на Євхаристії – це важче. І в нас теж таке, правда. Але, власне, знов наголос на Ісуса, він є та основа відшкодування, правда, він є основа відшкодування. Навіть не стільки я, тільки він сам, правда, я до нього приєдну. І тому вас адорувати теж така настільки важлива молитва. І теж для себе відкриваю цю тему якось завдяки цій катехезі. Дякую за цю можливість.
1: Так, і якщо вже почати підводити підсумок зі сказаного, так, було багато акцентів і заохочень, друзі, від катехіта сьогодні про те, щоб практикувати адорацію найсвятіших тайн. Отець каже, що найкраще відшкодування за гріхи – це бути присутнім на Євхаристії. Він закликає, знаходьте час побути з Христом під час адорації. Бо побути перед Ісусом при святих дарах, от це, ну, така практика, досвід, що Господь потім подбає про блага матеріальні, так як, власне, історію розповідав про того пана, який дорогу приїздить заготовляти. Ось так, друзі. Ми натішаємося тим часом, коли церква так багато молиться за заступництвом Богородиці, яка взиває, яка прагне щось змінити. І от сьогоднішнє заохочення було також відлунням фатімських об'явлень для того, щоб практикувати ті речі, які Богородиця закликає робити. Тобто стосувалося це відшкодуванням за гріхи, як це робили фатимські діти. Можливо, комусь треба відновити у пам'яті от про ці об'явлення. Дуже навіть така в форматі коміксу навіть. Я пам'ятаю, така книжечка «Історія Жасінти», зараз багато в інтернеті інформації, але навіть хоча б так пригадати, який посил був фатімських об'явлень, чому Богородиця об'являлася і що вона говорила про те, чим живе, якими проблемами живе сьогодні світ і, зокрема, Україна. Отче Станіславе, вам велика подяка, отець Станіслав Свурка, настоятель парафії Матері Божої з Гори Кармель, що у Томашполі, був сьогодні в ефірі Радіо Марія і говорив про відшкодування за гріхи заради миру. А в ефір ведучий приступе Максим. Христос воскрес!
2: Поїздили на

0: християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.
1: В ефірі Радіо Марія – травневий молебень до Пресвятої Богородиці.

В ті дні, ставши Марія, пустилася швидко в дорогу, в гірську околицю в місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії, привітала Єлисавету. Як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулося дитя в її лоні. Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом і сказала: «Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого. Звідкіля мені це, що прийшла до мене мати Господа мого? Ось бо як голос твого привітання залунав в моїх вухах, дитя з радості здригнулося в моїй лоні. Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа». І мовила Марія: «Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі спасі моїм, бо він зглянувся на покору раби своєї, ось бо віднині облажатимуть мене всі роди, велике повчини мені всемогутній».

0: Мати предвічної любові, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Мати Божої благодаті, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Діва непорочно зачата, радуйся і спаси тих,

0: о неоскверне народу, і си спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, запашна квітко дівицтва, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, добра вихователько дів, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, покрови світу ширших до болоків, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, заступниця перед справедливим суддею, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, потіхо заплаканих, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, прибіжище грішників, радуйся.

вашому, щоб вислухав голос моління нас грішних і помилував рабів своїх, і охоронив нас від усякої скорби, біди, гніву і нужди, всякої болісті душевної і тілесної, і дарував нам здоров'я з довголіттям.

прийшов зберегтися місту цьому і святому храму цьому, всякому місту, селу, країні, від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців і жестокої врані, і що він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий, чоловіколюбний Бог наш, і відвернув весь гнів свій, що наступає на нас, і збавив.

Боже, Спасителю наш, упування всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і милостивий владико, милостивим буде нас грішник, і помилуй нас, бо милостивий чоловіку любець Бог єси.

0: Перлини мудрості на Радіо Марія. Для віруючої людини, яка розуміє те, що Бог є володарем Всесвіту, я кажу, усе в руках Божих, і наша доля теж. Але це не скасовує важливості старань кожного з нас. Робіть свою роботу, те, до чого ви покликані. Робіть добре, незалежно від того, хто при владі і які виклики перед нами. Для людей невіруючих також важливо не впадати у відчай і не плисти за течією. Робіть кожен день свою роботу, і не тільки заради самого себе. Робіть разом із іншими і для всіх. В єдності – сила, і вона дозволяє встояти перед будь-якими посяганнями, будь-то люди, що прийшли відібрати шматок вашої землі, або люди, які прийшли вас обдурити. Блаженніший Любомир Гузар. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Вітаю усіх наших слухачів. І що ж, дорогі друзі, так як завжди на початок цієї програми, нагадую, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня. Тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що будемо сьогодні слухати уривок Євангелія від Йоанна, 14 розділ, вірші з 27 до 31. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок. Давайте ще раз нагадаю, Євангелія від Йоанна, 14 розділ, вірші 27-31. Отже, сьогодні почуємо слова Ісуса Христа про мир. Мир мій даю вам, мир мій залишаю вам. Не так, як світ дає вам. Я даю вам мир. Отже, дорогі друзі, думаю, що актуальна тема на сьогоднішній час для нас, для України, адже Україна переживає війну, і жорстоку війну, війна, яка триває з 2014 року, великомасштабна війна розпочалася у 2022 році. Ми кожного дня отримуємо новини, і не тільки новини, але чуємо, бачимо те, що росіяни роблять на нашій землі. Отже, ну от буквально вчора після обіду повернувся із Сум, і теж от практично два дні там був, суботу, неділю, навіть півдня, п'ятниці, другу половину. Ну і постійно теж нон-стоп практично не припиняється ця канонада, постійно чутно звуки шахедів і інших дронів, які літають над містом. Отже, дорогі друзі, війна триває, і що ж, сьогодні ми теж почуємо слова Ісуса Христа про мир. Але теж важливо теж зауважити, що Христос говорить не так, як світ, я даю вам мир, я даю вам по-іншому. Отже, сьогодні спробуємо розібратися про те, що має на увазі Христос, коли говорить саме ці слова. Я даю вам мир. Отже, шукайте цей уривок Євангелія. Ну, давайте ще раз нагадаю. Євангелія від Йоанна, 14 розділ, вірші 27-31. І, дорогі друзі, також давайте теж нагадаю, що маємо сьогодні 5 травня 2026 року. Сьогодні маємо вівторок, і у вівторок є такі літургійні спомини. Отже, сьогодні, 5 травня, східні церкви мають спомин святої славної мучениці Ірини. Отже, хто з наших слухачів і слухачок насамперед має це ім'я Ірина, то прийміть найщиріше вітання. Теж от вітаємо нашу Ірину Зінець, нашу працівницю Радіо Марія, і також нашим Східна церква сьогодні має спомин преподобного Никифора, ігуменя монастиря Медікійського. Отже, це є східні церкви, натомість Західна церква, Римо-католики, сьогодні 5 травня згадують святого Анджело, мученика Карміліта із Єрусалима. Отже, і також Західна церква сьогодні згадує також і святу Ірину. Отже, це є святі сьогоднішнього дня. Ну, а ми з вами, дорогі друзі, давайте зараз перейдемо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь дарує нам на сьогоднішній день. Далі, так як завжди, коментар Євангелія дня, потім музична пауза, і вже після музичної паузи, дорогі друзі, якщо будете мати питання, то, будь ласка, телефонуйте. Я зараз бачу, що у нас тут на телефонних лініях одразу два телефонних дзвіночки, але вже буду приймати дзвінки в другій половині програми після коментаря Євангелія і також після музичної паузи. Отже, трішки пізніше. Отже, ну що ж, переходимо до Євангелія. Будьмо уважні.

Читання Святого Євангелія від Йоанна. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Мир залишаю вам, мій мир я даю вам. Не так, як світ дає, я даю вам. Хай не тривожиться ваше серце і не лякається. Ви чули, що я сказав вам, я йду, я прийду до вас. Якби ви любили мене, то зраділи би, що йду до Отця, бо Отець більший від мене. І тепер я сказав вам раніше, ніж це станеться, щоб тоді, коли воно станеться, ви повірили. Недовго вже говоритиму з вами, бо надходить князь світу, та в мені він не має нічого. Але щоб зрозумів світ, що я люблю Отця, як заповів мені Отець, так я і роблю. Слово Господнє, слава тобі, Христе». Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, 5 травня 2026 року, ось такий уривок Євангелія. Щойно чули от продовження такої великої промови, розмови Ісуса Христа зі своїми учнями. От почали читати цю розмову минулого тижня, і те, що вже минулого тижня так пояснював, що от, власне, тут також важливий контекст, тобто зрозуміти, що і коли відбувається. А, власне, відбувається тайна вечеря, така остання вечеря Ісуса Христа зі своїми учнями напередодні смерті, напередодні страстей Ісуса Христа. Христос збирається зі своїми учнями, щоб святкувати Пасху. Готуються єврейським звичаєм таку пасхальну вечерю, яка має в єврейській традиції назву Седер. І, власне, під час цієї тайної вечері Ісус встановлює два таїнства. Це є таїнство Євхаристії, таїнство священства. Отже, два таїнства, які між собою зв'язані, адже ну, неможливо служити Євхаристії, якщо немає священника. І теж от одним із найголовніших обов'язків священника є також от служба Божа. От, до речі, буквально нещодавно мене запитували, чи я, як священник, маю обов'язок служити службу кожного дня. Дорогі друзі, ну що ж, наш кодекс канонів церкви говорить так, що кожен священник, він заохочується, гаряче запрошується до того, щоб кожного дня служити службу. Отже, звісно, ну, священник теж може захворіти, може не мати такої можливості, якщо десь там в подорожі служити службу кожного дня, але тим не менше, ну, от, якщо є така можливість, то, власне, він заохочується. Ну, теж можу сказати, що ось уже маю, ну, близько 20, навіть більше, навіть трішки більше, от, ніж 20 і трішки більше років священства з моменту свячення, і за ці 20 років, ну, хіба, ну, разів 10, можливо, ну, можливо, 15, от так, що не міг служити службу, бо колись, пам'ятаєте, ж лежав в лікарні, мав таке важке інфекційне захворювання, і теж просто сил не було служити цю службу. Отже, дорогі друзі, тому, ну, теж, от, власне, Христос встановлює ці таїнства, Євхаристія, і священство. І далі теж починає розмову зі своїми учнями, така довга розмова, яку от ми зараз невеличкий уривок з цієї розмови читали. І так Христос дуже так з великою любов'ю, з великою ніжністю звертається до своїх учнів, дає останні настанови, учні слухають і, ну, теж, можливо, не все ще розуміють. Адже, ну, теж повнота такого розуміння учням, апостолам Ісуса Христа приходить хіба вже в день П'ятидесятниці. От цього року ми також от 50-й день після Пасхи будемо святкувати 24 травня, тобто за 20 днів, навіть за 19 днів, і це буде день, коли ми будемо от вітати Святого Духа. 50-й день після Пасхи, Дух Святий сходить на апостолів, от апостоли отримують цей дар, і, власне, ну, теж багато хто говорить, що цього дня народжується церква. Отже, церква виходить для того, щоб публічно служити, публічно проголошувати Євангеліє Ісуса Христа. Отже, дорогі друзі, і, власне, от все це в цьому контексті так відбувається, і також сьогоднішня промова. І починаємо читати цю промову, от уривок сьогоднішнього дня. Ісус говорить своїм учням: –
мир залишаю вам, мій мир я даю вам. Не так, як світ дає, я даю вам, хай не тривожиться ваше серце і хай не лякається. Отже, до речі, ну, вже так здається, втретє за цей останній тиждень ми читаємо ці слова Ісуса Христа. Хай не тривожиться ваше серце і хай не лякається. Отже, дорогі друзі, ну що ж, навіть вчора у нас на Радіо Марія у 4-й годині була катехеза з єпископом із Закарпаття. Отець Микола Лучок проповідував тут у нас на Раді Марія, і теж от коли його запрошував на цю катехезу, теж звернувся до нього із проханням: отець, от зробіть нам катехезу на Раді Марія на тему наших страхів. Адже, ну, теж от триває війна, маємо цей страх, маємо багато таких особистих речей, переживаємо за наших близьких, за наших рідних, за наших дітей, переживаємо також про наше майбутнє, що буде з нами далі, переживаємо за багато інших речей і маємо ці наші страхи. От, власне, вчора отець єпископ теж робив на цю тему у нас катехезу. Ну, до речі, теж думаю, так сьогодні або завтра ця катехеза має з'явитися у нас на сайті і на Ютубі Радіо Марія. Хто хотів би прослухати, то, будь ласка, слідкуйте за нашими оновленнями. Теж буде ця можливість і, думаю, теж от така актуальна тема. І от бачите, Христос от в цю нашу ситуацію, в те, що ми зараз переживаємо, говорить так: хай не тривожиться ваше серце і не лякається. Пам'ятаємо, що Євангеліє завжди є актуальним. Євангеліє, ну, ніколи не є от такою історією про якусь певну подію, яка сталася 2000 років тому, десь там далеко від нас, далеко від України. Дорогі друзі, коли ми читаємо Слово Боже завжди промовляє до нас. От недаремно, коли ми в храмах служимо службу, і потім, коли священик або діякон прочитав Євангеліє, завжди от є такий вигук: це є слово Господнє, слава тобі, Христе. Отже, він, власне, ці слова мають підкреслити, що не просто священик читав це Євангеліє, не просто діякон, не просто людина, а сам Бог промовляв до тебе через це слово, яке ми почули, і вже залежить от від мене, від мого серця, чи я повірив, чи я прийняв, чи моє серце залишилося таким твердим, що, ну, просто це слово так от зрикошетило, і воно десь там повернулося назад і не увійшло в моє серце. Отже, хай не тривожиться ваше серце, дорогі друзі. Так, Христос говорить нам саме сьогодні, от 5 травня 2026 року. Бог є той, який дбає за всі речі, Бог є той, який є повен любові до кожного з нас, і теж Бог є той, який хоче нам допомагати, повен любові до кожного, хто також зараз слухає Радіо Марія. Ну і що ж, починається ця промова Ісуса Христа, ну, принаймні сьогоднішнього дня, такими словами: мир залишаю вам, мир мій даю вам, не так, як світ дає. Власне, вчора, такі друзі, ну, теж от в другій половині дня з'явилися, ну, дві таких заяви політичних лідерів держав. Перша заява, от, власне, вчора Путін, Міністерство оборони Російської Федерації виступило з заявою, що Росія оголошує перемир'я 8-9 травня. Ну, для чого? Ми розуміємо, що росіяни, от, власне, не мають бажання закінчувати війну, але мають бажання от 9 травня в Москві на Червоній площі провести свій парад. І, власне, мають величезний страх, що цей парад, ну, не вдасться їм зробити, тому що цей парад вже не залежить тільки від їхнього бажання, а залежить також від України. Чи Україна, от, власне, в цей день дасть таку можливість росіянам провести цей парад. Адже, ну, уявіть собі, якщо буде цей парад на Червоній площі, і в цей момент з'являться наші українські дрони або ракети, ну, уявіть собі, яка картинка буде для цілого світу.
світу. Це, ну, насправді таке приниження для Росії, ну і тим більше для Росії, так здається, що найбільше їхнє свято, це саме 9 травня, от діди воювали, можемо повторити і так далі. І, власне, от для росіян, ну, справа такої честі провести цей парад, а якщо там з'являться українські дрони, ну, навіть весь світ і ціла Росія також побачить, що Путін, ну, не те, що не встані виграти війну з Україною, навіть не може проконтролювати на 9 травня от, власне, ситуацію на Червоній площі. І, власне, ну, теж Російська Федерація от оголосила, ми оголошуємо перемир'я. Ну, наскільки так розумію, зверталися і до Трампа, зверталися до інших, що впливайте на Україну, щоб Україна не бомбардувала наш парад. Отже, ну от, власне, Путін пропонує мир. І сьогодні від перемир'я, дорогі друзі, тому що, ну, от, власне, насправді, вчора ми теж мали в Харківській області удар по мережі, до речі, от там, де загинуло, ну, близько 10 людей. До речі, от, власне, в мережі Харківській області працює священик, якого ви тут чуєте на радіо Мрія, це є отець Андрій Пальчик, який провадить нам катехези от раз на місяць. Отже, дорогі друзі, ну і що ж, от, власне, вбивати цивільних людей і потім пропонувати перемир'я тільки для того, щоб провести парад, ну, дорогі друзі, виглядає як таке певне знущання. Отже, Путін пропонує перемир'я, але сьогодні ми чуємо від Ісуса, не так, як цей світ я даю вам мир. Ну і, до речі, у відповідь на таке звернення Росії наш президент оголосив, що сьогоднішньої ночі, тобто раніше, Україна от оголошує таку тишу і вже буде залежати від Росії. Якщо Росія от покаже, що насправді хоче справжнього миру, ну, буде одна ситуація. Якщо ні, то буде дзеркальна відповідь. Отже, ну, в певному сенсі такий дуже міцний хід Зеленського, коли вже не Путін диктує умови, а Україна диктує умови, що ми пропонуємо, да, це перемир'я, але воно має відбутися за нашими умовами, тобто раніше. Отже, ви самі вирішуєте, що ви хочете і так далі. Отже, дорогі друзі, ну, от бачимо, що от є війна, є ці оголошення про тишу, про перемир'я. І сьогодні, от, власне, от в усьому цьому ми чуємо слова Ісуса Христа. Мир залишаю вам, мир мій даю вам, не так, як світ дає. Отже, перше, що з цього маємо зрозуміти? Христос говорить не так, як дає цей світ. Дорогі друзі, от, власне, тут Христос говорить, що цей мир не залежить від когось, від якогось діяча, від якоїсь там держави, від чогось іншого, а цей мир, який дає Христос. Христос дає нам мир. Ви знаєте, до речі, ну, теж от сьогодні вранці, коли прокинувся, так, думав от над цими словами, коли Христос говорить не так, як світ дає. Дивіться, в цій останній промові Ісуса Христа під час Тайної вечері Христос також говорить про те, що дає нам Святого Духа, Утішителя, Параклітос. Отже, і теж говорить, що дає нам мир. І теж собі так думав, що, ну, от справжній мир, от мир, про який говорить Христос, це такий ж мир, який залежить від цього дара Святого Духа. Коли Святий Дух приходить в наше життя, в наше серця, от, власне, в цей момент з'являється правдивий мир. Дух Святий, який наповнює моє серце. І не даремно, от, власне, зараз церква от молиться про дар Святого Духа. От вже згадував, що цього року, от ми 24-го, так, зараз перевірю, зараз оголошую. Так, 24 травня в неділю, от завжди п'ятидесятниця є в неділю, що 24 травня будемо святкувати цей день п'ятидесятниці. Дух Святий сходить на апостолів, Дух Святий наповнює їхнє життя своїм миром, своєю присутністю, і, власне, от це є мир. Коли Христос говорить от мир єврейською мовою, мир звучить як шалом. От ми знаємо, що до сьогоднішнього дня євреї вітаються таким привітанням
шалом, шалом алейхем, тобто мир вам. І Христос також от приходить і говорить мир вам. Пам'ятаєте, що от коли ми святкували першу неділю після Пасхи, неділя Божого Милосердя, то там читали уривок про апостолів, які знаходяться в замкненій кімнаті через страх перед юдеями, через страх перед переслідуваннями. І в цей момент до них через замкнені двері приходить Христос. І перші слова, які Він звертає до своїх учнів, до тих самих, які розбіглися, до тих самих, які не змогли бути з Ним під час Його розіп'яття, до тих самих, які зріклися від Нього тричі, от, як, наприклад, апостол Петро. Перше, що говорить Христос – мир. Мир вам. Отже, і сьогодні також от ми чуємо, Христос обіцяє мир. Отже, що таке мир, дорогі друзі, от, з такої біблійної, євангельської точки зору? Мир – це не тільки стан відсутності війни. Мир – це більше, ніж просто, коли не стріляють. Мир – це є про щось інше. Передусім, це мир між людиною і Богом. Це мир, коли я не маю ворожнечі проти Бога. А коли я маю ворожнечу проти Бога? Коли грішу, коли не виконую Його слова, коли переступаю через Його заповіді. Це є, власне, моя війна проти Бога. Я воюю проти Бога, бунтуюся, коли не слухаю Його волі. Це є війна проти Бога, це є бунт проти Бога. Отже, дорогі друзі, і от мир, про який говорить Христос, це передусім мир між людиною і Богом. Коли я приймаю цю Божу волю, коли живу цією Божою любов'ю, приходить мир в моє серце. Дорогі друзі, от, власне, цей мир між людиною і Богом також от має своє конкретне вираження у таїнстві сповіді. От ми маємо таїнство сповіді, і часом це таїнство називається таїнство примирення. Чому примирення? Тому що приходжу я, як грішник, називаю свої гріхи конкретно, чітко, по імені. Не завжди це просто, не завжди це легко, не завжди це приємно, але тим не менше. Так чітко, конкретно, кожен гріх, нічого не забуваючи, нічого не утаючи, от називаю по імені. Якщо важливі там якісь певні деталі, то називаю ці деталі. І, власне, Бог дарує мені пробачення гріхів. Це є таїнство примирення, таїнство сповіді, коли Бог приходить, щоб між мною і ним був цей мир, був шалом, от, власне, про який сьогодні приходить Христос, щоб нам говорити. Отже, це таїнство примирення, таїнство сповіді. Тому, дорогі друзі, теж от давайте пригадаю вам, що зараз є насправді сприятливий час для того, щоб, ну, можливо, хтось із наших слухачів давно не сповідався, має страх піти на сповідь, має невпевненість, власне, ідіть, дорогі друзі, тому що, ну, я думаю, що багато наших слухачів отак можуть підтвердити, що коли ти грішиш, ну, маєш неспокій в своєму серці, тривогу, тому що ти образив Бога, тому що, ну, немає миру в твоєму серці, є війна між тобою і Богом. І коли ти отримуєш це пробачення гріхів, от дуже часто є так, і багато це може людей свідчити, що ти встаєш, відходиш від цього таїнства, ну, зовсім іншої людини, маєш спокій і мир, тому що твої гріхи є пробачені, тому що священник над тобою молився цими словами: «Я прощаю тобі гріхи в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа». До речі, ну, теж дуже цікавий такий момент цього таїнства. Священник, коли відпускає гріхи, він має це промовити цю формулу, молитовну формулу, і яка от, власне, полягає в цих словах: «Я відпускаю тобі гріхи в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа». І тут священник, власне, має сказати «Я». Не просто Бог прощає твої гріхи, а священник говорить «Я».
Але, дорогі друзі, от в цьому випадку мається на увазі, що не просто я, там, Олексій, або отець Іван, або отець Петро прощаю твої гріхи. Ні, це було б тільки прощення людини. А священник в цей момент говорить від імені Бога. І коли ми чуємо це слово «Я прощаю твої гріхи», це сам Христос тобі говорить. Через цього священника «Я прощаю твої гріхи». Отже, ну от власне це є таїнство примирення, таїнство миру між Богом і людиною. І тому Христос от власне говорить про цей мир. Мир залишаю вам, мир, який от передусім про моє серце. І якщо я не маю миру в серці, якщо я маю всередини себе таку ворожнечу, бунт, неприйняття, постійні осудження, то потім рано чи пізно це виходить назовні. І тоді вже починається не тільки така внутрішня роздертя. Перепрошую, дорогі друзі. Внутрішня ворожнеча, але все це виходить назовні, і тоді починається вже війна назовні, починаються сварки, непорозуміння, конфлікти, на початку, можливо, між своїми ближніми, моїй родині, на роботі і так далі. А потім вже, ну, власне, це може набути таких форм, коли, ну, навіть цілі війни виникають між державами. Отже, але перший крок, ну, так думаю, завжди походить, от, власне, із середини, з того миру, який маю всередини себе. Отже, ну, от, власне, про це говорить Христос, мир залишаю вам. Отже, в біблійній мові мир, шалом, це про певну гармонію, гармонію, яка є у Всесвіті, між небом, землею, між людинами, між державами, коли всі речі цього світу функціонують так, як от Бог задумав. Це є мир. І тому, ну, насправді, це є дуже таке гарне побажання «Шалом алейхам», або українською мовою це звучить як «Мир вам». От також це таке францисканське привітання, святий Франциск. Він дуже любив так вітатися такими словами «Мир вам». От завжди мене вражало, коли, ну, наприклад, приїжджав до Житомира. От хто нас зараз в Житомирі слухає, знає, що там є такий великий гарний храм Святого Яна з Лукри, звідки ми також транслюємо службу, і там над входом до цього храму, ну, теж великими літерами написано «Мир вам». Або, ну, таке францисканське привітання, або коли тут у нас в Україні приїжджаєш до городка, це є Хмельницька область, і там буквально біля входу до храму знаходиться могила одного із таких перших настоятелів цієї парафії Святого Станіслава, отця Ванакса, і теж от на його могилі написано «Мир вам». Ну, от, власне, так, як говорить отець Ванакс, так любив вітатися «Мир вам». Отже, ну, я думаю, що це насправді таке гарне християнське привітання «Мир вам». Ну, а далі Христос також говорить не так, як світ дає, я даю вам, хай не тривожиться ваше серце і не лякається. І далі Христос пояснює своїм учням, ви чули, що я сказав вам? Я йду і я прийду до вас. Якби ви любили мене, то зраділи би, що я йду до Отця, бо Отець більше від мене. І тепер я сказав вам раніше, ніж це станеться, щоб тоді, коли воно станеться, ви повірили. Недовго вже говоритиму з вами, бо надходить князь світу, та він в мені не має нічого. Але щоб зрозумів світ, що я люблю Отця, як заповів мені Отець, так я і роблю. Отже, дорогі друзі, ну що ж, тут Христос говорить про також, що він йде до свого Отця. Йде до того, кого він любить, йде до того, з ким він прагне бути, йде до того, власне, який завжди був поруч з ними. Ну, до речі, от, власне, завжди, от я вже згадував про те, що на 50-й день після Пасхи ми святкуємо свято Трійці, і завжди потім в літургійному календарі Західної Церкви неділя після П'ятидесятниці – це є неділя свято Пресвятої Трійці. В східних церквах, до речі, от, і свято П'ятидесятниці, і свято Трійці, от воно святкується в один і той самий день. Західна Церква от рознесла це свято на один тиждень,
Але, власне, от сьогодні ми теж от трішки так доторкаємося таких стосунків, які є всередині Святої Трійці. Отець, Син і Святий Дух, між якими є ця досконала любов. Ну і теж, от, власне, образ Трійці є образ, що ну, це не є просто така замкнена, егоїстична любов сама в собі, а Трійця завжди це є любов, яка відкрита, яка запрошує нас також увійти у ці стосунки з Отцем, Сином і Святим Духом. Добре, дорогі друзі, давайте я на цьому так трішки зупинюся із коментарем Євангелія. Зараз, так як завжди, зробимо музичну паузу. І вже після музичної паузи, я бачу, що знову були дзвіночки. От вже після музичної паузи, прошу, будь ласка, телефонуйте. Ну, а пісня, яка зараз прозвучить, дорогі друзі, от прозвучить пісня єврейською мовою, яка от так і називається «Шалом алейхім», тобто «Мир вам». Мир вам, мир, який походить від Бога. От, власне, почуємо цю пісню от мовою, якою розмовляв також Христос. Отже, давайте почуємо цю композицію, і потім повернемося до нашого ефіру.

0: Слава Ісусу Христу! Вітаю знову усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» звучить у ефірі. Радіо Марія разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії. Знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, так як завжди, після коментаря Євангелія, після музичної паузи, яка ось щойно прозвучала в нашому ефірі, також нагадую, що і ви маєте можливість долучитися до нашого ефіру, і так здається, що є... Слава Ісусу Христу, вітаю вас. Ви в ефірі Радіо Марія.
1: Ну, віки слава.
0: Вітаю вас.
1: Це Станіслав Хмельницький.
0: Вітаю вас, пане Станіславе.
1: Я хочу підтвердити ваші слова і засвідчити, що в мене були такі випадки, коли після сповіді я навіть зараз не можу спокійно сказати, як я відчував, як з мене це все вийшло прямо, ну ніби видух такий, розумієте, зі сльозами.

0: коли ми от переживаємо нашу віру так, що навіть часом можемо просто плакати від цього. Плакати не від болю, бо зазвичай людина от має сльози, тому що щось болить всередині, маю на увазі таку духовну насамперед біль, а дар сліз є дар, ну, також від радості і одночасно, напевно, від болю. Отже, ну, теж от часом можемо насправді оплакувати наші гріхи. Дякую за ваше свідчення. Ну, що ж, насправді це є важливо. Важливо, от коли от знати, що коли я згрішив, коли мав зло в моєму житті, яке я вчинив, що завжди можу піти на сповідь і отримати пробачення моїх гріхів, дар миру. Миру, який не походить від мене, миру, який не походить від будь-якої людини, а мир, внутрішній мир, який нам дає Христос. Давайте наступний дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі, Радіо Марія.
1: Вітаю вас, отче, це Розалія Вінниччина. Знаєте, перше знайомство з моїм хлопцем Степаном, це він клінчав у калідорчику, стояв на колінах, солдат у військовій формі, і так плакав ревно, що, ну, не можна було це на це дивитися. Я підходжу до нього і кажу до нього, що це ви так плачете? А він каже, а як ви думаєте? Дивіться, я прийшов з армії, і я ще не був до першої сповіді. І так плакав. І щасливий був, що це він вже прийшов і має сповідатися. Дякую. Ось.
0: Дякую, пані Розаля, дякую за дзвіночок. Бачите, ця тема сліз і зворушення такого внутрішнього так зачепила наших слухачів. Ну, що ж так можу поділитися? Ну, теж от я пам'ятаю такий момент, коли от насправді після однієї з проповідей, навіть це була така катехеза, яку я слухав, тобто навчання, що теж настільки мене так зворушило, що просто от потім вийшов і весь був в сльозах. Це було, коли от я слухав катехезу про хрест Ісуса Христа. І не просто про хрест, а про значення Христа для людини. Коли от, власне, в цій катехезі так пояснювалося, що на хресті можемо бачити найбільшу любов Ісуса Христа. І теж от під час цієї катехези, я пам'ятаю, я згадував моє життя, от мої хрести. Ці моменти, коли насправді було дуже і дуже важко, коли дуже і дуже боліло. І коли я був в цей момент сліпий, тобто сліпий в сенсі я не розумів, чому є це страждання, чому є цей біль. І от під час цієї катехези от просто прийшло таке розуміння, були відповіді на це питання, що навіть там, коли мені було дуже важко, коли дуже боліло, в цей момент Бог був рядом, був поруч, був повен любові до мене. Отже, дорогі друзі, от, власне, тоді пам'ятаю те, що вийшов з цієї катехези і просто не міг себе стримувати, тому що, ну, були ці сльози від вдячності, від любові, від цього розуміння, від згадки про те, що відчував. Отже, так може бути. Тому дякую за ці свідчення. Давайте ще один дзвіночок. Так, тут дзвінок обірвався, прохання перетелефонувати. Нам ще залишається близько 4 хвилин до завершення програми, тому якщо хто хотів би зателефонувати, то, будь ласка, телефонуйте. Телефони Радіо Марія є незмінними. Дорогі друзі, ну і що ж, от поки чекаю на ці дзвіночки, теж, от, власне, хотів би подякувати і одразу зробити таке оголошення, хто нас слухає зараз от в Харківсько-Запорізькій дієцезії. Це є Харків, це є Запоріжжя, це є Суми, це є Полтава, от, власне, інші також міста України. Дорогі друзі, найближчої неділі, от якщо сьогодні маємо 5, то найближча неділя це буде 10 число. Теж от наше, дякую нашим єпископам також, що от навіть це зазначено в літургійних календарях.

0: всій дієцезії будуть збиратися пожертви для Радіо Марія. Тому, дорогі друзі, хотів би от вже заздалегідь, хто нас там слухає, подякувати за ці пожертви. Насправді це є важливо, щоб Радіо Марія продовжувало мовити, продовжувало існувати, щоб теж от, власне, ця проповідь Євангелія лунала, не припинялася. І насправді от кожна гривна, кожна копійка, ну, вона є важливими знаками, вони є знаком такої любові до справи, яку розпочала і продовжує мати Богородиця тут через Радіо Марія. Тому величезна подяка і теж от заздалегідь за ці пожертви, які будуть зібрані найближчої неділі. Ну і також іншим нашим слухачам подяка за підтримку для Радіо Марія. Ми продовжуємо для вас працювати, маємо якісь певні нові ідеї, нові проєкти. Звісно, все це потрібно буде реалізовувати, теж докладати зусилля, але з такою Божою допомогою теж от, власне, будемо це робити. Сьогодні Христос говорить, от, власне, хай не тривожиться ваше серце і не лякається. От я за собою так от можу помічати, адже теж відповідаю за це мовлення Радіо Марії часом, теж от і тривога приходить, як воно буде і що воно буде там з нашим радіо, з нашими працівниками, волонтерами і так далі. Багато різних запитань є і багато різних труднощів. Не завжди так зрозуміло, як можна вийти з цієї або іншої ситуації. Але сьогодні, дуже конкретно от Христос потішає. Майте мир в вашому серці, це є мир, який я даю вам. Не бійтеся, не лякайтеся, хай не тривожиться ваше серце. Ну, до речі, так говорить, що от, власне, не бійтеся, такий заклик біблійний, також він 365 разів от згадується в Святому Писанні, практично на кожний день року. Отже, дорогі друзі, хай не тривожиться ваше серце і не лякайтеся, вірте в Бога і вірте в Ісуса Христа. Добре, я на цьому прощаюся з вами, вже далі буду передавати мікрофон наступним нашим ведучим. Залишайтеся разом з нами. Нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, чинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь. Поки закінчиться ясність, Бога Творця ми благаймо, щоб нас прийняв під опіку і зберігав добротою. Хай же серця навіть сплячі крізь сон чувають при тобі, а коли зійде зірниця, раду тебе прославляють. Тілу дай міць і здоров'я, дух наш зроби полум'яним, світлом своїм ти проникни в глибоку темряву ночі. Отче найкращий, зроби це через Христа твого Сина, котрий з тобою і духом в славі царює повіки. Амінь. Не ховай від мене обличчя свого, бо я на тебе покладаюсь. Господи, почуй мою молитву, у своїй вірності прислухайся до мого благання. Дай мені відповідь у своїй праведності. І не вступай у суд зі своїм рабом, бо перед тобою не виправдається ніхто з живих. Адже ворог переслідував душу мою, топтав моє життя в землю, оселив мене в темряві, наче од віку померлих. Слабне в мені дух мій, тривожиться в мені моє серце. Я згадую давні дні, роздумую про всі твої вчинки, розмірковую про діла рук твоїх. Я простягаю до тебе свої руки, моя душа перед тобою, як спрагла земля. Поспіши дати мені відповідь, Господи, мій дух занепав. Не відверни від мене свого обличчя, аби я не уподібнився до тих, які сходять в могилу. Дай мені вранці відчути твою милість, бо на тебе я покладаю надію. Покажи мені дорогу, якою маю йти, бо до тебе я спрямував свою душу. Визволи мене від моїх ворогів, Господи, у тебе я знайшов захист. Навчи мене чинити волю твою, бо ти мій Бог. Твій добрий дух поведе мене по рівній землі. Господи, задля твого імені ти збережеш моє життя, у своїй праведності виведеш з біди мою душу. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Не ховай від мене обличчя свого, бо я на тебе покладаюсь. Будьте тверезі, пильнуйте. Ваш ворог-диявол кружляє, мов рикаючи лев, шукаючи кого б пожерти. Протидійте йому міцні вірою. У руки твої, Господи, віддаю я духа мого. У руки твої, Господи, віддаю я духа мого. Ти визволив нас, Господи, вірний Боже. Віддаю я духа мого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. У руки твої, Господи, віддаю я духа мого. Спаси нас, Господи, коли чуваємо. Стережи, коли відпочиваємо, щоб ми пильнували з Христом і почивали у мирі. Нині відпускаєш свого раба, владико,
згідно зі своїм словом у мирі. Бо мої очі побачили Твоє спасіння, яке Ти приготовив перед обличчям усіх народів. Світло для об'явлення язичникам і славу Твого народу Ізраїля. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб пильнували з Христом і почивали у мирі. Просимо Тебе, Господи, наповні милостиво цю ніч своїм світлом і вчини, щоб ми спокійно заснули і з радістю прокинулись у Твоє ім'я на світанку нового дня. Через Христа, Господа нашого. Амінь. Ніч спокійну і смерть щасливу нехай нам дасть Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Слався, Царице, Мати Милосердя, життя, насолоду і надія наша, слався. До Тебе взиваємо, вигнанці, потомки Єви. За Тобою зітхаємо, тужимо і плачемо у цій сліз'ю долі. Діво, заступниця наша, просимо милосердні очі зверни на нас. Ісуса, благословенний плід утроби Твоєї, у цім вигнанні покажи нам. О ласкава, о милосердна, о солодка Діво Марія.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, дивлюсь на вас і закликаю, поверніться до Бога, бо Він є любов, і мене з любов'ю послав до вас, щоб вела вас шляхом навернення. Залиште гріх і зло, та рішіться на святість, і радість запанує, і ви будете моїми простягнутими руками в цьому загубленому світі. Бажаю, щоб ви були молитвою і надією для тих, хто не пізнав Бога любові. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. 25 травня 2021 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Христос воскрес! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофонами з нашої київської студії. Я ведуча Ганна Михайличенко. І, як зазвичай, цей час в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. Сьогодні катехизу виголошує отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Христос воскрес! Отче!
2: Воскресіна Воскрес!
1: Що ж, запрошуємо всіх наших слухачів до слухання науки Божої від отця Міхала. Ми сьогодні, отче, закінчуємо цикл про церкву. Наскільки я...
2: Закінчуємо і починаємо нову тему. Значить, ця тема, яку я хотів би сьогодні говорити, в такому двох контексті. Контексті Воскресіння Ісуса Христа, а також Католицької церкви, яка є... Сопричастя святих, сопричастя святих, котре є зв'язане з церквою і з Пасхою. Дуже сильно. І кожен з нас переживає свої віні, теж цілий час до питання, що буде після. Що буде після нашого земного життя. І в тим нам допомогти власне сопричастя святих. Навіть не усвідомлюємо, як, наприклад, багато благ дає нам факт, що ми через різних святих просимо о якісь блага, о якісь просьби. Ми сьогодні вспоминали святого ангела, який був кармелітаном, як говорить легенда, святий ангел мав зустрітися навіть зі святим Франциском і святим Домініком. І то, що вони зараз за нами заступаються, допомагає нам вірити в цей світ, в цю церкву прославлену, котра вже в небі прославляє Бога, має цю велику благодать поглядати в обличчя Бога, досвідчувати і переживати ту велику радість того, що може з Богом спілкуватися віч на віч. То є то, до чого нас запрошує визнання віри і також то визнання в сопричастя святих. Także bądźmy wdzięczni Bogowi za to, że dał nam tak bardzo świętych, że daje nam możliwość przez tych świętych doświadczać bardzoch blag, bo to jest też droga do tego, żeby ukrepiać się w wierze, żeby nie sumniewać się w tym, że wiara nas prowadzi do tego, żeby zjednać się z tą częścią cerki prosławnej, która jest w niebie. Так що після визнання віри в святу католицьку церкву апостольський символ віри сповідує віру в сопричастці святих. Ця частина символу віри певним чином пояснює попередній артикул, що ж таке церква, як не згромадження всіх святих. А де маємо перших святих? Маємо їх в небі. Сопричастя святих це є також церква. Забуваємо о тим, що до сопричастя святих є таку важливою частину, і можна було би сказати, що всі святі там десь перед обличчям Богом, перед троном Ісуса Христа, як то на представленнях страстного суду часами є показане, що Ісус Христос є на самому верху, так званим німбі, то значить такий спеціальний ауреолі, в котра його оточує в своїй славі, в своїй величі, в своєму царствуванні, а його оточують найближчі там співпрацовники святі. В тому випадку святі апостоли і всі святі, котрих ми тут на землі розпізнаємо через діла Божие. Бо хто є такий святий? Святий – це є той, котрий чинить волю Бога. Святий – це є той, котрий тій волі Бога знайдує розкош, знайдує радість, знайдує велику допомогу. І то нам має нам в цьому допомогти Бог. Так що ми віруємо в це спілкування святих в спосіб такий простий, такий, можна сказати, природний. Ми знаємо, що багато справ є понад наші сили. Не маємо сили, не маємо можливості, щоб справити з ними. Так що тут Господь хоче нам допомагати і давати ту силу, котра допоможе нам в тих справах, справлятися. І тим є, в цю допомогу є співпричастя святих. Оскільки всі віруючі утворюють одне тіло, то добро одного передається іншому. То, що церква прославної в церкві вже досвідчує того спілкування з Богом, котре наповнює її радістю, та церква прославна в небі також хоче нам передати цю радість. Це можна представити, що святі споглядають на нас, тут і живучих на землі, котрі до кожного дня змушені доконувати дуже трудних виборів. Виборів відносно нашої віри, відносно нашого способу биття, заховання, спілкування з другими. Ну і ця любов в нас цілий час працює. Зараз тільки є такий проблем, щоб ми давали цій любові місце, щоб ми відкривалися на цю любов, щоб ця любов могла в нас діяти, давати нам силу, давати нам ту силу і ту благодать, яка дозволяє свідчити о тим перед другими людьми. Так що тому треба вірити, що існує спільність

спільним надбанням. І ці всі блага хотів би Господь, щоб вони розпространялись на всіх членів церкви. Вираз причастя святих має таким чином два значення. Тісно пов'язане між собою. Спільність у святих речах, санкта, і спільність між святими особами санкті. Санкта – є то такий прикметник, який говорить о святих речах. Що такі святі речі? То є діла, які можемо сказати, ми здійснюємо як послушні волі Божої. Тій волі Божої, в котрій Господь хотів би, щоб ми з допомогою Духа Святого могли стати свідками тієї любові, котра дозволила розп'яти себе на Христі. І досвідчення тієї любові зовсім виражається в тому, що ми здійснюємо, і ми готові, і ми здібні до того, щоб чинити святі речі. Які то святі речі? Зовсім наше відношення до ближнього. Наше служіння другому, наше безкорисне діяння, щоб допомагати другим людям зрозуміти ту велику любов Бога, котра виражається також в трудних ситуаціях нашого життя, таким, яким є страдання, наприклад. Допомагати людям також не сумніватися в вічному житті. Допомагати людям також звертатися до того ж єдиного нашого утішителя, котрий кожного дня хоче нам допомагати справлятися з нашою слабкістю, з нашими ограниченнями. Так що святе є святим, те, що святе для тих, хто святий. Проголошує священник в більшості східних літургій під час піднесення святих дарів перед причастям. Те, що святе для тих, хто святий. І тут то є таке важлива річ, котра нас загадує нам, що ми були готові прийняти святе святих, будучи самі в стані святості. Освячені Божою благодаттю, освячені в таїнстві покаяння, освячені в таїнстві також Євхаристії, і освячені також в молитві. І ми в цей момент, коли настільки ми відкриємось на цю святість, зможемо то, що говориться в православній церкві в часі піднесення святих таїнств, що святе для святих. Вірні споживають тіло Христове і кров Христову, щоб зростати в сопричасті, коїнонія Святого Духа і передавати його світові. Та коїнонія, сопричастя, таке з'єднання з цим світом, котрий взірець маємо вже в прославної церкві в небі, котра є для нас таким певним прикладом, також надією, що все святіє, вже є, знаходиться в тій досконалій коїнонії, елементом з'єднуючим їх всіх є та сама любов. Та сама любов, котра показав нам Ісус Христос на Христі. І ми маємо в тій коїнонії передавати цю єдність і це з'єднання, це відкриття на другу особу цілому світові. Такий найпростіший спосіб в наших відношеннях з нашими ближніми, зі всіми людьми. На міру наших можливостей маємо свої слабкості, маємо свої тормози, маємо свою психіку, маємо свої переживання, маємо зовсім свою ідолатрію, бо поклоняємось нашому ідолу, яким є, я один. Але маємо також Ісуса Христа, коли хоче через святу благодать, чи хоче через своє тіло, допомагати нам ставатися коїнонією,

0: єдністю, єдності Святого Духа. Первісні християнські спільноти в Єрусалімі учні постійно перебували в апостольській науці та спільності на ламанні хліба і молитвах. Є то фрагмент з Діянь апостолів, 2 глава, 42 стих. Постійно перебували в апостольській науці та спільності на ламанні хліба і молитвах. Ламанні хліба в Діях апостолів означає Євхаристію. То є той такий, пам'ятаємо, учнів, котрі йшли до Емауса. Коли вони познали Ісуса Христа, коли Він переламав хліб. Хоча ніхто не говорить, що не була то чиста Євхаристія, бо єдину Євхаристію Ісус Христос становив не пасхальну Євхаристію, правда? А то було таке тільки благословення хліба. Але в змісті апостолів ламання хліба означало в тому випадку Євхаристію. Бо Євхаристі маємо той обряд, котрим святе тіло Ісуса Христа є переламане і потім роздаване всім. І прийміть це на мій спомін, так як говорив Ісус Христос. Спільність в вірі, віра вірних є вірою церкві, яку вона отримала від апостолів, скарбом життя, який помножується, коли його ділити. Побачте, який парадокс. Помножується, коли починаємо ділити. І тут показується нам таке дуже класне приклади в Євхаристії, певного символу Євхаристії, яким є розмноження хліба. Пам'ятаємо те розмноження хліба, коли було 5000 чоловіків тільки, правда, і для всіх вистачило, і було 7 кошів повних уламків з тих хлібів, з 2 хлібів. То є то чудо, яке доконається також і в сучасному світі. Коли ти отримуєш тіло, котре віддає тобі, котре ділиться Ісус Христос з тобою, в цей момент наступає то велике чудо, котре ми починаємо це тіло ділити і розділяти і роздавати далі. Розмножувати цю любов. Розмножувати цю любов в наших відношеннях з другими. А того так важливо є Євхаристія. Ми на Євхаристії повинні приходити не для того, що треба приходити, бо так говорить закон, бо Бог погнівається, якщо не будеш на воскресній Євхаристії. Ні. Євхаристія є місцем, котрим ти маєш здобути, бажаєш здобути цю любов, котра допоможе тобі цю любов роздавати другим. Бо ти в своєму житті вже почув, ти вже в своєму житті пережив, досвідчив тієї великої благодаті, яка місць ділитися. Ділитися цю любов'ю, яку Ісус Христос нам дає. Спільність святих таїнств. Плоди всіх таїнств належать усім вірним, бо таїнства, особливо хрещення, як є наче дверима, через які вірні входять до церкви, є також святими узами, які об'єднують усіх і приєднують їх до Ісуса Христа. Під цим причастям святих слід розуміти спільність таїнств. Це імення підходить усім таїнствам, поза як кожна єднає нас. Нас навчали в семінарі, ми пробуємо це передати також і нашим слухачам, що в кожному таїнстві є присутній Ісус Христос воскресший. В кожному царстві є присутній Ісус Христос воскресший. Тут хоче нам Ісус Христос воскресший допомагати. Допомагати в цьому, щоб можна було це таїнство переживати настільки глибоко, настільки свідомо, щоб плоди цих таїнств могли бути відомими в нашому житті. Коли нас розсилає після Євхаристії священник «Ідіть з віром Христовим», то не означає тільки, що нас розсилає по просту «Повертайтесь додому». Ні. Ідіть з міром Христовим означає, візьміть цей мір в ваше серце і передайте його другим. Ідіть передавати, ділітися, ідіть ділітися. Міса звершена, ідіть з міром Христовим. Меса звершена, ідіть з міром Христовим. І всі таїнства, починається таїнство хрещення, на жаль, таїнство хрещення, є недооцінене в нашому житті, тому що ми переживаємо таїнство хрещення в дитинстві. Якщо наша родина була достатньо віруюча і передавала нам свою віру через свою практикування віри, в цей момент не було так трудно цю віру заховати. Коли наші батьки нас провадили кожну неділю до храму, коли наші батьки нам заохочували нас і забезпечували, і трошечки часами змушали до того, щоб йти на катехезу, бо хотілося б в цьому часі, коли ми йдемо на катехезу, і грати, бавитися, гуляти. А не, на жаль, я пам'ятаю, коли я був в школі, то ми на після 5-6-7 уроків в школі, потім йшли після школи до храму, який знаходився десь так коло 1,5 кілометра від школи, і ми там мали катехезу. І допіро після тієї катехези ми повертали з дому. І теж треба було потім з храму повертатись додому пішком, не пішком, а то було 3 кілометри. Правда? І то було обов'язковим. Потім кожен з нас отримував на кінець року свідоцтво релігії, в котрим найважливіше було не наше знання, але наша присутність. To było takie świadectwo, które my dawali potem naszym baćkami. Baćki baczyli, że my z tak zwanej przysutności pouczali najkraszczą ocinku, że to co oznaczało, że my wiernie wypełniali cej nakaz buty na katechezji. Ja nie pamiętam już, żeby ja tak kiedyś tam, że mnie nie nrawiła jest katecheza. Zawsze to było ciekawe. Zresztą siestry i świeczenniki starali się. No, my nie wszystkie sestry lubili, nie wszystkich świeczenników lubili. Najbliższy lubili tych świeczenników, które na koniec katechezy dawali nam cisteczka i cukierki, prawda? Ale to, co oni nam передавали, to zostawało w nas. Nasze przygotowania do pierwszego przyczęstwa, które my przeżywali w parafii, i cała religia i katecheza, która była w parafii, już nie pamiętałem, ile razy myśli na katechezę, chyba 2 razy w tydzień mieli po jednym czas katechezy. I tak nam Gospodź dopomagał wzrastaty w wiri, trwaty w wiri, nie pocijaty tej wiri. Chociaż były wypróbowania i moją życiu jakoś to, kiedy ta wira była czasami dużo silno wypróbowana, kiedy ludyna wzrastaje, durno trasnych nasłuchająca i думає, як чистий язичник. Але то є нормальне, можна так сказати.
1: Але, отже, ви так сказали про присутність, що та, часом щось могло подобатись, не подобатись, але завжди ця присутність бути та на катехизі, слухати, і так мені в цьому чується така вірність Богу, і в цій вірності Господь вже закладав все, що приготував, і так діяв трошки. Ну, десь, що потім вже дало плоди.
0: Очевидно, дійсно так було. Він діявом допомагав. Діяв в двох таких аспектах. По-перше, того від нас очікували наші батьки. Ми в якийсь спосіб шанували своїх батьків, і батьки наші мали авторитет. І перед батьками, як думаємо, ми відповідали. То була наша перша відповідальність. Mm-hmm. Чи ти wypełniajesz ten taki obowiązek i ty na katechezę. Ale drugim była też druga wielka dopomoga, że większość dzieci szło na katechezę. I to nam dużo dopomagało, bo to była gromada dzieci, które razem szli na katechezę do chramu. Starego chramu, krasiwego chramu. Świętej Agnesy był poświęcony w tej chramie. Także tutaj błogodać Boża działa na tych dwóch aspektach. Pierwszy, wiara rodzicieli i to, co rodzicieli zapisali w naszych sercach, autorytet, który opiera się na miłości. Bo my mamy autorytet do swoich rodziców, kiedy czujemy, że nasze rodzice stają się autorytetem, kiedy czujemy, że one nas lubią. I nawet jeśli nam nakazują rzeczy, które nam nie podobają się, aby muszać nas do pracy, żeby jakieś tam obowiązki wypełniali, żach, ale my nie zamiłujemy się, tomu, że oni nas lubią, takimi, jakimi je. I to była rzecz, która nam dużo, dużo silnie dopomagała naszemu przeżywaniu naszej wiary i tego. I za to ja baćkom moim dużo, dużo wdzięczny. Dużo wdzięczny za to, że one nic wiary przedali. Swoje prostoty, moje baćki byli nieobrazowani. Ale byli wierni Bogu. I radowali się, że wyrosli dzieci, które praktycznie wszyscy zakończyli wyższe instytuty, bez jakich tam dopomog, bez jakich tam wziatok, bez jakich tam tych. Niektórzy z nas zakończyli dwa instytuty, niektóre. I każdy z nas jest wdzięczny baćkom za to, że i pamiętajemy o nich w rocznicy ich śmierci, też wspominajemy o ich z wdzięczności za to, że oni wczynili dla nas, za to, że nas przyjmiali, wychowali w takiej wierze, która pomaga nam się odmieniać się w tym spiłkowania świętych. Spiłkowania świętych. Tak, że czytajmy w katechizmie dalsze, że spilność charyzmy, o, charyzmy, cerkownemu spiewpiczastci Święty Duch rozdzieluje miż wiernymi wszystkich stanów osobliwej łaski, błogodacji, dla budowania cerkwi. O, my czytajmy w Konstytucji Lumen Gentium Soboru Watykańskiego II. 12 głowy. Duch rozdzielaje miż wiernymi wszystkich stanów osobliwej błogodaci. Wypełnia te dary Ducha Świętego. Nie tylko dary, bo dary my znamy, tak? Rozumu, odwagi, mądrości, mężności, pobożności, ale te dary potem realizują się, konkretyzują się, stają się konkretnymi, konkretnych naszych darach, które my potem możemy w cerkwi wykorzystać. I tak mamy takie dary, jakim jest na przykład pierwsze poklikania. Poklikania, które nas przyzywają, niektórych młodych ludzi do tego, żeby wydali swoje życie na służbę, jako świeczeniki, jako służycieli Boga. Jest to prosta służba i trzeba być poklikanym. Ja tak sobie zadumałem, jakie argumenty miałby przekonać jakichś tam chłopców do tego, żeby stali świeczennikami. I masz takich argumentów? Nie ma. No, jedynym argumentem jest to, że oni poklikani. To poklikanie rozwija się w różny sposób. Najczęściej rozwija się przez fakt, że ty na przykład baczysz jakiegoś świeczennika i zaczynasz baczyć, że ty chciałby muty w jego roli. Chciałby spełniać to, co wiem czynić. No, świeszczenika zwiruj. To trzeba takoż podczerknąć, bo ja swojemu życiu na żal czasami zyskuję czas świeszczeniki, w który ja nie mówię, nie chcę skazać, że oni mieli wiry, ale czasami nie byli w tej wiri, no, ta wira nie była widimoju w ich życiu, no, tak skazać, delikatnie. Ja nie chcę nikogo osudzwać, prawda? Tutaj, ale to ten dar poklikania może rozwijać się tylko w cerkwi, tylko w takim środowisku, w którym ta cerkwa chce dar potwierdzić, rozpiznaje i potem będzie ten dar podążowaty, ukrypiaty, rozwijaty, dlatego do tego to muszą być seminaria. Так само з тим великим даром ченців. Треба пам'ятати, що тих, як говорить такий анекдот, єдина річ, яку не знає Папа Римський, то є то, скільки є жіночих орденів в всьому світі. Це такий анекдот. Чоловічих, може, знає, але жіночих, направду, вже не знає. І то є якась там правда. Ja dużo czasu, na przykład, jak chodził jako gid po Lublinie i jest w Lublinie tak bardzo w centrum cerkwi, że jak pisał taki pisaciel polski Ignacy Krasiński, zresztą episkop, mówił, że jest takie miasteczko, w którym gdzie kiniesz kamieniem, popadziesz w monastyr. Prawda? I tych monastyrów w Lublinie dziesięć jest duże, duże bahato. Ja bym na sitałkach z dziesiątek, prawda? Jest katedralny sobor jezuicki, potem dominikański, potem jest też orden franciszkański, bernardyński, potem karmelity Bosije, Karmelito Butije, kapucyny, wizytki i tak dalej, i tak dalej. Tych cerkwi jest duże, duże, duże bahato i każda cerkwia miała swój charyzmat. Swój charyzmat. Jaki charyzmat mieli franciszkańcy? No, byli to bracia mężczy. Bracia mężczy, którzy szli, propowiedowali Jezusa Chrysta w najprostszy sposób, swoją bidoju. No, сегодня уже не такі бідні ці францишканці, але надал свідчать о тим, що посвідчає своє життя до того, щоб проголошувати Євангеліє і бути. Наприклад, кармеліти. Сьогодні споминаємо святого ангела, який є кармелітом. Кармеліти мій завдання зовсім розповсюджувати, проголошувати велику любов Бога, яка б'ється в Матері Божій з Кармелу. Це Матір Божа з Кармелу в Ізраїлі, де перший той монастир кармелітанський був заснований. Мам три великі такі гілки, з котрих розрослось багато-багато других орденів. То кармелітанська, францишканська і домініканська. І всі те монастиря в Любліні були. То са конкретні харизмати. Dominikańcy to taki charyzmat, który poświęcował swoje życie nawczaniu Bożej Bożego Błogosławia. Taką wielką zirką, takim wielkim światem dominikańskim jest święty Foma Akwiński. Foma Akwiński, mówiąc angielski doktor. Poczuł angielski, to muszę on dużo bardzo pisał o angielach. Angiel, czego my nie doceniujemy. Pochylajmy się nad innymi dziełami światowo Dominika, a synie światowo Fomy Akwińskiego, a nie pamiętają o tym, że on pisał duże bahato o angielach. O angielach. Mają też jezuitów, na przykład. Jezuity, które byli stosunkowo nawet nie ordyną, tylko towarzystwem Jezusowym, jak oni tak nazywają sobie, Societas Jezus. Towarzystwo Jezusowe, które zgromadziło świeczeników, których zadania było proholoszować prawdę o Bogu i o duchownych ćwiczeniach, uprażnieniach, które pomagają ludziom wzrastać w wierze. Dziesno jezuity byli pierwszymi, którzy taki systematyczny sposób zorganizowali pewną formę, która jest Które może każdy uczestniczyć, wierzyjcza ludyna, formu duchownych ćwiczeń, które pomagają odkrywać Boga i odkrywać swoje dary. Bo jest potem pytania na ćwiczeniach ignacjańskich, a jakie są, jakie te, do czego cię Bóg klicze? Co ty masz robić? No, tak to Salezjanie na przykład, och, uroczy taki orden, to jest towarzystwo Święty Giovanni Bosco, Jan Bosco, Iwan Bosco. Dzisiaj także w niektórych Salezjanie wspominając Światowo Dominika Savio, хлопчика, котрий мав 15 років, коли помер, хлопчика, котрий своєї святості і своєї любові до Євхаристії засоромлював старших. Домінік Савіо, покровитель міністрантів, лекторів, покровитель служби вівтаря, Домінік Савіо, котрий хотів бути на Євхаристії, хотів приймати Євхаристію, маючи 5 років. Не мог приймати, бо в тамтих часах не можна було так часто приймати причастя. Так що тут маємо таке багатство тих харизматів. Потім приходять харизмати таке більш особисте, можна би сказати. Наприклад, в спільнотах, наприклад, Святого Духа, тихо під влиянням Святого Духа розвивається, маємо теж те харизмати, о котрих пише Святий Павел. Харизмат, наприклад, пророкування або харизмат проголошення Слова Божого, харизмат розпізнавання злих духів. І тих харизматів є вже багато. І вони служать чому? Вони служать одному. Тому, щоб церкву з'єднувати ще більш глибоко і крепко в тій великій тайні єдності церкви. Так що те харизми са спільне для цієї церкви. Са виявленням Святого Духа і са дане на користь церкви. Далі читаємо в Діяннях апостолів те слова, котрі недавно ми слушали. Все у них було спільне. Усе, чим справжній християнин володіє, він повинен вважати добром, яке йому належить спільно з усіма. Він повинен завжди бути готовим допомогти бідним і ближнім в потребі. Християнин є управителем благ Господніх. І тут забуваємо одна дуже важлива річ, такий, що ми маємо дари Господнє, і те дари Господнє ми повинні використати згідно з волею Бога. Дуже часто ми те дари, які отримуємо від Бога, перш за все, не цінимо тих дарів, або не пам'ятаємо о тим, що це дар Божий. Наприклад, такий дар, дар музики. Є люди, які дуже гарно співають, дуже гарно грають, які мають так званий 100% слух, значить кожну ноту вислухають і можуть її назвати зразу, і можуть її заспівати. І ten дар служить, може служити тому, щоб будувати себе, але можуть служити теж тим, котрі дяка тим людям можуть переживати радість і щастя переживання літургії на більш глибокий, більш красивий, це чудовий спосіб. Тих дарів є так багато. Але о тим будемо продовжувати в наступній катехезі через тиждень.
1: Дякую вам. Отже, отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер», сьогодні виголошував катехизу в ефірі Радіо Марія. І ми Богу дякуємо за вас. Отже, і дякую всім радіослухачам, що були із нами. Залишайтеся на хвилях Радіо Марія. Христос воскрес!
0: Воістину воскрес!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: Бачиш світанок? То Божий промінь. В дощі і росах його сльози. Ти думаєш, Господь далеко? Радіо Марія.

0: Школа лідерства.
1: Слава Ісусу Христу! Мене звати отець Олексій Погорєлов, і я вітаю отця Олега Кондратюка, містика і кармеліта босого. Ну, ми про це дізналися в минулій передачі, тому будемо так, отже, вас сьогодні називати. Вітаємо!
2: Вітаю! Тільки давайте від цього поняття відійдемо, містика, бо це вже така наклейка, яка там зовсім не потрібна.
1: Ну, перепрошую.
2: Сам Бог, він знає, хто на якому етапі, і пізніше саме життя мусить підтвердити. Тому є просто отець кармеліт босий, який проводить ці заняття, який має якийсь там свій досвід молитовний. Ну і цього достатньо.
1: О, ви так легковажно кажете. Ну, якийсь отець, який має якийсь досвід. Ну що ж. Скромність.
2: Бо таких отців є тисячі на світі.
1: Очі, та мільйони. Я перепрошую за ці жарти недоречні. Ми говоримо на дуже серйозну тему. Це парадокси містичного життя. В минулій передачі ми говорили про парадокс втратити все і здобути все. Про які парадокси будемо говорити сьогодні?
2: Ну, наступний парадокс. Знати і не знати.
1: Поставлю дуже оригінальне запитання, це як?
2: Ну, наприклад, такий блаженний Генрік Сузо, він каже, що в містиці правда є пізнавана в непізнанні. А Іоанн від Христа, наприклад, такий містик, він говорить про так звану ніч, що ми входимо якби в ніч. Для наших чуттів, для нашого розуму це є ніч. І каже, чим темніша є ця ніч для почуттів, для розуму, тим вона ясніша є для духа. Тобто тим більш ясно людина бачить. Тобто от такі парадокси. Як їх зрозуміти?
1: Отже, це означає, що треба відмовитися від свого розуму?
2: Так, в певній мірі так. На певному етапі.
1: Шкода. Люблю розум.
2: Ні, не треба казати шкода. Так само, як ми проводили аналогію між мобільником і між листом, так? Що можна писати листи, а можна позвонити по мобільнику, наприклад, так? Або написати електронний лист. І не можна сказати, що якщо хтось має можливість зараз написати емейла або позвонити через мобільник, що шкода, що він це може. Бо от було добре, якби були листи. Воно одне друге не заперечує. Я зараз можу написати лист спокійно і вислати його почтою. Ну, буде він іти там довше. Натомість це є можливість. І я не відрікаюся від вміння свого писати листи. Натомість з'являється нова можливість, що можна цей лист вислати не почтою, а електронною поштою. Або через скайп поговорити з якоюсь людиною. І більше, ніж лист, можна їй там передати і поговорити. І просто у містика з'являється нова форма пізнання Бога, яка закрита для немістика. І от в часі цього переходу з такого натурального пізнання, коли ми маємо розум, користуємося пам'яттю, поняттями певними, чуттєвою сферою свою. От в момент, коли ми переходимо від цього рівня до рівня такого пасивного, містичного, любовного, як його називають, пізнання, інтуїтивного, як можна сказати, то от в цей момент, в цей перехідний період Бог, він часами завішує якби такі натуральні мої здатності і відкриває нові. Це не буде вічно тривати. Це не означає, що я втрачаю розум і можливість вже там розумно думати, говорити і так далі. Ні. Попросту на якомусь етапі якби Бог пріоритетно він розвиває от саме ці нові форми пізнання. І показує людині контраст певний, вводить її в нову форму пізнання Бога. А пізніше, коли людина опанує ці нові форми, вона зможе дуже легко повертатися теж до старих, якщо захоче. І тому, якби людина вже після цієї трансформації, преображення, вона набуває і одного, і другого. Вона може пізнавати, пізнаючи в такий натуральний спосіб, а вона може пізнавати спосіб наднатуральний, надприродний. І тут є перевага містика. Тому тут жодної страти великої немає. Навпаки, надбання. Надбання.
1: Так, отже, це зрозуміло. Але давайте повернемося до тих визначень і тих прикладів, які ви наводили. Сузо, який говорив про пізнання в непізнанні, до Йоанна від Христа, який говорив про темряву для розуму, але світло для духа. Як це відбувається практично? Як пізнавати в непізнанні?
2: Ну, ви питаєте такі важкі речі, я вам скажу, які для такого пересічного християнина, який ніколи з цією тематикою не зустрічався, ну, може бути дуже важким до сприйняття.
1: Але як же про це не питати? Як же про це не говорити?
2: Ну, ні, я розумію, для цього ми тут і є. Для цього ми тут і є. Наприклад, от візьмемо, наприклад, от православну. У нас православ'я багато в країні. Наприклад, візьмемо православну традицію. Є там така молитва, наприклад, Ісусова молитва. На її підставі склалася така традиція ісихазму, так званого. Коли людина молиться, так, вона, наприклад, повторює цю молитву Ісусу. Господи Ісусе Христе, помили мене грішні. Причому повторює її сотні, а то й тисячі разів на протязі дня. Свідомо це робить. Людина може читати Біблію в цей час, людина може молитися розарій, наприклад, якісь молитви з молитовника, це все можливо. І зазвичай вона це робить. Але паралельно вона, наприклад, присвячує там певний час для такої Ісусової молитви. От постає питання з точки зору раціональної. Що дає повторення одного і того самого речення? Господи Ісусе Христе.
1: Нічого не дає, отче. Нічого не дає.
2: З точки зору пізнання, воно, ну, якби абсурдно. Ну, бо я тут нічого не пізнаю.
1: Ну, тому я, наприклад, і не молюся так.
2: Натомість, що відбувається? Відбувається те, що оці церкві, ну, авторитети, може, краще сказати, може, не оці авторитетні.
1: Після Януковича вже це слово авторитети варто не вживати. Ну, він також думав, що він авторитет, ну, так сталося.
2: Ну, але це слово там, знаєте, за Януковича забудуть, а слово авторитет і так залишиться. Такі знані християнські автори, вони говорять про те, що дякуючи, наприклад, цій Ісусовій молитві, людина переходить з молитви розумом в серце. І поступово починає включатися молитва серця. Як це пояснити? Ну, якщо ви не маєте досвіду цього, то ви нічого не зрозумієте. Це все одно, що вам описувати невагомість, якщо ви ніколи поняття не маєте, що це таке, наприклад. Да? Чи як відбувається там десь підводний світ, якщо ви там ніколи не були і пливати не вмієте, то для вас ці всі, знаєте, ці всі речі можуть видавитися, ну, зовсім незрозумілими. Тому просто ефект який, що людині, наприклад, на певному етапі від цієї молитви стає приємно. От вона нічого не розуміє, але їй дуже приємно, вона відчуває велику любов до Бога. І пізніше це відображається в її житті, що вона більш терпеливо зносить страждання, вона з більшою жертовністю може любити ближніх. Тому що вона розпалена внутрі якоюсь Божою любов'ю, яка прийшла, наприклад, через Ісусову молитву. От як це в спосіб раціональний пояснити? Ну, не зрозуміло. Щоб мені щось там сталося, я повинен пізнати, зрозуміти. Це є одна форма. А, наприклад, от така Ісусова молитва в нас вводить в таку традицію молитви, такої, можна сказати, нераціональної. Молитві такої чуттєвої, молитві якоїсь такої сердечної. І це зовсім інша форма пізнання, зовсім інша форма сприйняття, зовсім інша форма, якби такої навіть молитви цієї. От це, наприклад, може трошки допомогти, хто, ну, хоч якось там, може, читав якусь книжку, може, про Ісусову молитву. Откровенні розкази Старника своєму духовному отцу. Ну, таку книжку я колись читав, дуже цікава вона саме про це. І той, хто мав якесь подібне досвідчення в своєму житті, він мене може зараз досконало розуміти, що це таке. Якщо хтось не мав, ну, трудно, то може якісь інші аналогії. Наприклад, хтось мав харизматичний досвід, так? Наприклад, відновився тому дусі. І використовує, наприклад, дар глосолалії інших мов, так? Так відома теж річ. Чи ця молитва щось дає раціонально людині? Ні. Там нічого людина не розуміє.
1: Бо вкотить щось незрозуміле.
2: Так. Натомість, Павло так само каже, коли молишся от духом, коли молишся на мовах, то нічого не розумієш. Натомість, а каже, дух мій отримує користь. Дух мій отримує користь. І я, наприклад, ті люди, які використовують цей дар, і в них є досвід такий, що вони молячись, ну нічого нового не пізнавали, якби, але вони відчували в собі надзвичайну, ну не завжди, але досить часто, активізацію якихось, наприклад, божих дарів. В чому часі, наприклад, приходили для них якісь откровення. І вони молилися за зцілення хворого, і приходило конкретне слово, і цей хворий зцілювався. Або вони отримали якусь радість, надзвичайну якусь радість. І так далі, і так далі. Потіхи певні, які пізніше їх зміцнювали в святому житті, що вони відходили від гріха, можна було проконтролювати, побачити, що це має людина від цієї молитви плоди, добрі плоди. Тому це, наприклад, теж одна із таких молитв, одна з форм молитв, які є такі нераціональні, але, оказується, в людині є щось, якась певна глибина теж нераціональна, яка може молитися, яка може бути включена в комунікацію з Богом. І от чи це Ісусова молитва, чи молитва в мовах, наприклад, от вони якось включають в людині інші сфери, такі нераціональні, скажімо так.
1: Отже, чи означає це, щоб прийти до цього розуміння в нерозумінні, треба практикувати ось ці незрозумілі раціонально форми молитви, як то Ісусову молитву, як то, наприклад, якщо ви сприймаєте харизматичні дари, то глосолалії? Чи це можна...
2: Технічних способів є дуже багато, і я не обов'язково мушу використовувати один чи інший спосіб. Тобто кому ближче...
1: Але ця дорога, чи ближче, чи ні?
2: Натомість я тільки хотів через ці приклади показати вам, що є певне просвітлення людини, може, відкриття певної правди в непізнанні. Непізнаючи приходить певне світло. От про це ми говоримо. От містик, він бачить, як пізнання з непізнанням поєднати, так? Так от, це одні із форм, я можу назвати ще.
1: Отже, я вас прекрасно розумію, що є багато шляхів до того, щоб дійти до пізнання в непізнанні. Але якщо ми вже говоримо, що це в непізнанні пізнається, то, може, відразу треба практикувати щось таке непізнане, як молитва на мовах, чи як Ісусова молитва, думаючи, що це можливо, є шляхом ближчим, бо ми відразу вже практикуємося в непізнанні.
2: Знаєте, суттю містичного життя і з'єднання з Богом є життям віри, надії, любові. Тобто життям чеснотами теологальними. Це є суттю. І не вдасться обійти цієї суті через те, що я буду більше технічно молитися на мовах, чи більше буду молитися Ісусовою молитвою, чи ще там щось. І якщо говорити про ці такі способи різні молитви, я спеціально це слово технічні вживаю, щоб показати, що це є певні техніки, які є допоміжні, але не є обов'язкові. То можна іноді запутатися в тих техніках. Що я от молюся 5 годин в день Ісусової молитви, от я вже такий, я вже містик. Неправда. Хтось може молитися по 10 хвилин в день і бути містиком, а ти можеш не бути. Не в цьому суть. суть в житті, святому в житті, вірою, надією, любов'ю. І тому, живучи вірою, надією, любов'ю, і використовуючи певні технічні способи, лекціо дівіна, чи Ісусової молитви, чи, наприклад, там харизматичної молитви, і так далі, я можу дійти до такого містичного життя.
1: А ось ці, ось ці технічні...
2: елемент життя чеснотами, ну то ні до чого не дійду.
1: Зрозумів, отже, що наша ціль і той маячок – це життя чеснотами. Чи можна сказати, що треба обирати технічні, я вже підкреслюю, використовуючи вашу термінологію і розуміння, технічні засоби, які ближчі до вас? Ну, наприклад, якщо ви, якщо ви харизмат, моліться, наприклад, глосолаліями, якщо ви православний, моліться Ісусовою молитвою, якщо ви інтелектуал, роздумуйте над писанням, над, наприклад. Тобто те, що є для особи.
2: Тільки треба теж розуміти, бо так, якщо ми так ставимо в один ряд, то це не зовсім буде правильно, бо, наприклад, Ісусова молитва, вона має, ну, надзвичайно велику глибину. І, наприклад, глосолалія – це зовсім щось, ну, іншого типу. Це не можна їх в один ряд поставити. І то є Божим даром, ясна справа. Тільки глосолалія, вона, якби, це такі початкові дари, які приходять, і вони вимагають певного поглиблення пізніше. Між іншим через Ісусову молитву, між іншим через вивчення Божого Слова.
1: От, тому... мені йдеться, отже, неможливо ж перемолитися всіма молитвами і всіма технічними засобами плані... скористатися. Мені принципове питання в тому, що обирати ці технічні засоби з огляду на свої особливості і свої уподобання також.
2: Це раз. І по-друге, для людини, яка хоче так реально розвиватися в духовному житті, особливо в містичному житті, то є необхідний духовний керівник. І в порозуміння з тим духовним керівником, і варто собі теж підбирати ці духовні засоби. Так. Тобто це мої вподобання, раз. І духовний керівник, його опінія, два. Я б сказав би так.
1: Ми вже завершуємо передачу «Школа лідерства, школа духовності». Сьогодні ми зупинилися на другому парадоксі – знати і не знати. Запрошую, отже, вас підсумувати те, про що ми говорили, можливо, анонсувати нашу наступну передачу.
2: Ну, цей парадокс, про який ми говорили, він показує потугу Божих дарів, які Бог для нас силає. Наскільки є людина величним творінням, наскільки ми мало знаємо самих себе. Що оказується, що те, що для нас є незрозумілим, на якомусь етапі може для нас стати ясним, і наприклад, цей парадокс буде для нас зрозумілим, як можна і пізнавати в спосіб натуральний, і пізнавати без способу натурального, в спосіб наднатуральний. Так що це тільки показує доброту Бога і така велич нашого покликання. Про це ми говорили, а в наступних передачах будемо говорити про наступні грані величі людини, які відкриваються саме в містиці.
1: Це був отець Олег Кондратюк в передачі «Школа лідерства, школа духовності». Я, Олексій Погорєлов, прощаюся. Чекайте наступної зустрічі.
0: Школа лідерства. Соціальний ролик. На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
3: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
4: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо цього тижня у четвер на дві вечірні програми. з 21 до 22 в родині Радіо Марія і з 12 до 2 ночі програма «Нашого світу по цьому світу». Чекаємо на вас.
5: Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
6: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римокатоликів, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я віру. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже: «Отче, я без радістю, але не можу, не вмію, не виходить, але маєте внуків». Маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.
5: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
7: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00.
8: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо вас взяти участь у Всеукраїнському конгресі сімей, який відбудеться з 9 по 10 травня.
9: У Хмельницькому чекаємо всіх з відкритим серцем. Буде багато любові і милосердя. Чекаємо!
10: Ми живемо у світі, який дуже швидко розвивається, де технології створюють для того, щоб полегшити людям життя. Але чи готові діти до такого стрімкого розвитку? Я не була готова і хочу поділитися своїм досвідом, як Бог допомагав моїм батькам та мені. Тому запрошую вас на Всеукраїнський конгрес сімей, який відбудеться у Хмельницькому з 9 по 10 травня.
11: Багато українських дітей живуть серед війни, і для батьків це є великий виклик, як зрозуміти свою дитину, як допомогти дітям, як зберегти віру, як зберегти мир, як зберегти радість. І саме тому я хочу вас щиро запросити на конгрес родин, який відбудеться в місті Хмельницькому 9-10 травня. Буде багато підтримки. До зустрічі на конгресу родин.
7: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Радіо Марія.
1: Спогади сестри Люсії, однієї зі свідків об'явлення Богородиці у Фатімі. Читає Наталія Говда.

Одного дня з Лісабону приїхав отець доктор Круз розпитати нас. Опісля він попросив, щоб ми показали йому місце об'явлень Матері Божої. Священик їхав туди на такому маленькому віслюку, що ногами торкався землі. Ми ж ішли обабіч нього. Отець Круз навчив нас багатьох коротеньких молитв, серед яких Жасінта вибрала собі дві, які потім постійно повторювала. «О мій Ісусе, я люблю тебе! Солодке серце Марії, будь моїм порятунком!» Якось під час хвороби вона зізналася мені. «Я так люблю говорити Ісусові, що його кохаю. Коли все це повторюю йому багато разів, то здається, що в грудях палає вогонь, який при цьому не палить. Часом я чула від неї, я так люблю Господа Ісуса і Матір Божу, що мені ніколи не набридає їм це повторювати». У нашому селі жила одна жінка, котра при зустрічі з нами завжди нас лаяла. Якось ми її зустріли, коли вона виходила з корчми. Оскільки жінка була нетверезою, то називала нас недобрими словами. Врешті-решт вона замовкла, Жасінта озвалася до мене. «Нам потрібно помолитися до Матінки Божої і приносити жертви заради навернення цієї жінки. Вона має стільки гріхів, що піде до пекла, якщо не посповідається». Через кілька днів ми проходили мимо будинку згаданої жінки. Раптом Жасінта зупинилася і запитала мене: «Чи завтра ми побачимо пані?» «Так, у такому разі більше не будемо гратися. Давай принесемо це в жертву заради навернення грішників». І не задумуючись над тим, що її може хтось побачити, склала рученята і підняла очі до неба, відмовляючи жертовну молитву. Виявилося, що жінка спостерігала за нами крізь шпаринки у своєму домі. Згодом вона зізналась моїй матері, що саме цей вчинок Жасінти настільки зворушив її, що їй не потрібно було жодних інших доказів щодо правдивості згаданих подій. З того часу вона не тільки перестала нас лаяти, а й постійно просила, щоб ми благали Матір Божу про відпущення гріхів для неї. Якось ми зустріли одну бідну жінку. Вона з плачем упала навколішки перед Жасінтою і благала нас, щоб ми попросили Матір Божу про зцілення її від тяжкої хвороби. Коли Жасінта побачила перед собою жінку на колінах, то змінилася і хотіла допомогти їй підвестися. Однак дуже швидко помітила, що не може цього зробити. Тоді вона сама стала поруч на коліна разом з тією жінкою, відмовила раз «Радуйся, Марія». Потім вона попросила бідолашну, щоб та підвелася і пообіцяла, що Матінка Божа вилікує її. Жасінта щоденно продовжувала молитися за цю жінку, аж поки та не прийшла подякувати Матері Божій за зцілення. Іншого разу до нас звернувся солдат, котрий плакав, немов дитина. Він отримав наказ іти на війну і повинен був залишити вдома важкохвору дружину і трьох маленьких дітей. Чоловік просив або про зцілення його дружини, або ж про звільнення від військового наказу. Жасінта запропонувала солдатові відмовити разом з нею вервицю, а потім сказала: «Не плачте, Матінка Божа дуже добра, вона обов'язково подарує вам благодать, про яку просите». Опісля Жасінта ніколи не забувала про свого солдата. Завершуючи вервицю, вона завжди ще один раз відмовляла «Радуйся, Марія» за нього. Через кілька місяців він прийшов до нас зі своєю дружиною і дітьми, щоб подякувати Матері Божій за обидві отримані благодаті. Через власну хворобу він був звільнений від військової служби за день до від'їзду, а дружина цього чоловіка була у чудодійний спосіб зцілена за заступництвом Матінки Божої. Якось нам сказали, що нас відвідає один побожний священик, котрий відомий як святий і який може вгадати, що відбувається у душі кожної людини. Він може точно сказати, чи говоримо ми правду, чи ні. Почувши це, Жасінта вигукнула від радості.

0: радості. Коли приїде цей священик? Якщо він може відгадувати усе, то дізнається, що ми говоримо правду. Якось ми гралися біля криниці, про яку згадувала раніше. Мати Жасінти мала неподалік виноградник. Вона зрізала кілька крон і принесла нам. Утім, Жасінта ніколи не забувала про своїх грішників. «Ми не будемо їсти виноград», – сказала вона, – «і принесемо це в жертву заради навернення грішників». Після цих слів дівчинка побігла віддати виноград іншим дітям, котрі гралися на дорозі. Вона сяяла від щастя, повернувшись до нас, оскільки зустріла там наших улюблених убогих дітей і саме їм віддала фрукти. Іншим разом моя тітка покликала нас їсти оливки. Вони виглядали дуже смачно. Зраділа Жасінта сіла біля нас з кошиком і схопила першу оливку, щоб з'їсти, та раптом зупинилася і сказала: «Справді, сьогодні ми не принесли ще ні однієї жертви заради грішників, тож мусимо зробити це зараз». Вона поклала оливку назад до кошика, а разом з нею і ми, пожертвувавши це заради спасіння грішників. Жасінта часто приносила подібні жертви, але я не буду зараз перераховувати усі, оскільки їх було надзвичайно багато. Так минали дні Жасінти, доки Господь не послав їм із Франциском випробування хворобою запалення легень, яке прикувало їх до ліжка. За день до хвороби дівчинка сказала: «У мене так болить голова і так хочеться пити, але я не буду пити, бо хочу пожертвувати це заради грішників. Увесь свій вільний час я проводила разом зі своїми друзями. Одного разу по дорозі до школи я зайшла до них і почула від Жасінти: „Перекажи Ісусу при святих дарах, що я його люблю. Дуже люблю“. Іншим разом вона сказала: „Скажи Ісусові, що я передаю йому великий привіт“. Коли я заходила до неї спершу, Жасінта говорила: „Відвідай спочатку Франциска. Я хочу побути сама, щоб принести це в жертву“. Якось тітка принесла їй чашку молока, але та відмовилась його пити. Тітка спочатку умоляла доньку випити молоко, але потім, виходячи з кімнати, сказала: „Я просто не знаю, як умовити її щось з'їсти“. Коли ми залишились наодинці, я запитала Жасінту, чому вона не слухається мами і не принесе це в жертву Господу. Почувши мої слова, Жасінта заплакала і сказала: „Я про це чомусь не подумала“. Вона покликала матір, попросила у неї пробачення і пообіцяла їй, що з'їсть усе, що та захоче. Тітка принесла знову молоко, але Жасінта тепер випила без найменшого опору. Потім вона зізналася мені: „Якби ти знала, чого коштувало мені випити це молоко“. Іншого разу вона зізналася у тому, що з кожним разом їй усе важче пити молоко або їсти суп. Однак вона мовчить про це, бо приймає все з любові до Господа і непорочного серця Марії, нашої Небесної Матері. Якось я запитала дівчинку, чи вона почуває себе краще. „Ти ж знаєш, що мені вже не буде краще. У моїх грудях такий нестерпний біль, утім я не хочу скаржитися, тому що страждаю заради навернення грішників“. Під час чергових відвідин подружки вона запитала мене: „Чи багато сьогодні ти принесла жертв?“. „Я багато. Моя мама пішла з дому, і я хотіла зайти до Франциска, але не зробила цього“. З часом Жасінті стало трохи краще. Вона могла підніматися, а тому всі дні проводила біля ліжка свого братика. Якось вона терміново послала по мене, і я відразу прибігла до них. Нас відвідала матінка Божа і сказала, що скоро прийде забрати Франциска до неба. Вона також запитала мене, чи я не хотіла б навернути більше грішників. Я відповіла їй, що хочу. Тоді вона сказала, що я піду до лікарні і буду там дуже страждати. Буду страждати заради навернення грішників, відшкодування гріхів, вчинених проти непорочного серця Марії з любові до Ісуса. Я запитала Діву Марію, чи ти підеш зі мною, але вона відповіла, що ні. Це для мене є найважчим. Крім того, пані сказала, що до лікарні відвезе мене моя мама, і я там залишуся сама. Потім Жасінта замислено додала: „Якби ти могла поїхати зі мною? Для мене найболючішою жертвою буде твоя відсутність. Можливо, та лікарня є дуже темним будинком, де нічого не видно, і я буду там страждати на самоті. Але це не має значення. Я страждатиму з любові до Ісуса і заради навернення грішників, а також заради Святішого Отця“. Коли настала мить відходу у вічність її братика, Жасінта попросила його: „Привітай від мене Ісуса і Матінку Божу, і скажи їм, що я терпітиму усе, що тільки вони захочуть, заради навернення грішників і відшкодування гріхів проти непорочного серця Марії“. Жасінта болісно пережила втрату брата. Часто сиділа відчужено. Якось я запитала її, про що вона думає, і та відповіла: „Я думаю про Франциска. Якби я могла побачити його“. При цьому дівчинка невтішно заплакала. Іншого разу я сказала до неї: Тобі недовго залишилося перебувати на землі. Скоро ти підеш до неба, а як же я? Не плач, бідолашна. Я буду там багато-багато молитися за тебе. Матінка Божа хоче, щоб саме так було. Якби вона забажала цього від мене, то я була б просто щаслива, адже змогла би ще більше страждати заради грішників. Врешті-решт настав той день, коли вона змушена була піти до лікарні, де дійсно багато страждала. Під час відвідування її у лікарні мати запитала, чи вона чогось бажає. Жасінта сказала, що хоче побачити мене, тому попри нечисленні перешкоди, тітка взяла мене наступного разу із собою. Як тільки ми зустрілися, подружка обняла мене з радістю і попросила матір, щоб та залишила мене наодинці з нею, поки сама піде за покупками. Я запитала потім Жасінту, чи дуже вона страждає. «Так, страждаю, але жертвуюся заради грішників та заради відшкодування гріхів проти непорочного серця Марії». Потім вона із захватом заговорила про нашого Господа і Матір Божу. «Так, я охоче страждаю з любові до них, щоб сподобатись їм. Вони дуже люблять тих, що страждають заради навернення грішників». Час побачення минув дуже швидко, і ми змушені були з тіткою повертатись додому. Вона знову запитала доньку, чого б ті хотілося ще. Дівчинка попросила про ще одну зустріч зі мною, тому добра тітка узяла мене із собою і вдруге, щоб догодити своїй хворій донечці. Я застала Жасінтою цього разу щасливою від того, що вона може страждати з любові до нашого Господа і непорочного серця Марії заради грішників та Святішого Отця. Це був її ідеал, про який вона увесь час говорила. За деякий час, тобто в кінці серпня 1919 року, Жасінта повернулася до батьківського дому з відкритою раною у грудях. Вона покірно, без найменшого супротиву, терпіла щоденні перев'язки. Найбільше дошкуляли її численні візити людей, котрі постійно її шукали і від яких вона не могла тепер втекти. «Я жертвую і це заради навернення грішників», – сказала з покорою Жасінта. «Якби я тільки могла піти до нашої печери на Кабесо і помолитися там на вервиці, але це вже так складно. Якщо ти підеш до Ковада Ірії, то помолися там за мене. Напевно, мені вже ніколи туди не дістатися», – додала вона з плачем. Якось тітка попросила мене. «Запитай Жасінту, про що вона думає, коли довго сидить нерухомо, закривши обличчя руками». Я запитувала уже Жасінту про це, але вона тільки мовчала, усміхаючись. «Я думаю про Господа Ісуса, про Матінку Божу, про грішників. Та тут вона назвала певні речі з таємниці. Я дуже люблю думати про все це». Тітка поцікавилася, що ж мені відповіла її донька. Усміхаючись, я розповіла тітці про все. Потім вона поділилася цим з моєю матір'ю. «Я не розумію усього цього. Життя цих дітей для мене суцільна загадка». Моя ж мати додала: «Коли вони залишаються самі, то слова їхні течуть немов водоспад, так що нічого не можна зрозуміти з їхньої розмови, якби не старався. Але варто комусь підійти до них, як вони замовкають, опустивши голови. Не можу збагнути цієї таємниці». Мати Божа знову прийшла відвідати Жасінту, щоб попередити її про нові страждання та жертви. Жасінта розповіла мені про все. Небесна Пані попередила її про те, що вона поїде до іншої лікарні в Лісабоні, при цьому більше не побачить ні мене, ані своїх батьків. Там вона буде дуже страждати і помре на самоті. Проте Мати Божа попередила її, щоб та нічого не боялася, бо сама прийде за Жасінтою і забере до неба. Жасінта з плачем обняла мене. «Я більше ніколи тебе не побачу. Молися за мене, тому що я повинна померти на самоті». Жасінта дуже страждала, аж до самого від'їзду у Лісабон. Вона плакала: «Я ніколи більше тебе не побачу. Ані моєї мами, ані моїх братів і сестер, ані батька. Нікого. А тоді помру сама». «Не думай про це», – сказала я подружці. «Ні, я хочу думати про це. Бо чим більше я думаю, тим більше страждаю. Я хочу страждати з любові до Ісуса і заради навернення грішників. Я забуваю тоді про свій біль. Матінка Божа прийде до мене і забере мене до неба». Інколи вона обіймала і цілувала хрест зі словами: «О, мій Ісусе, я так люблю тебе і хочу з любові до тебе багато страждати». Особливо часто вона повторювала: «О, Ісусе, тепер ти можеш навернути багато грішників, тому що я так страждаю нині». Інколи Жасінта запитувала: «Чи я помру так, і не прийнявши Ісуса у пресвятих дарах? Якби тільки Матінка Божа принесла мені його, коли прийде за мною». Якось я запитала дівчинку, що вона робитиме на небі. «Буду дуже любити Ісуса, непорочне серце Марії, багато молитися за тебе, за грішників, за Святішого Отця, за своїх батьків, братів і сестер, а також за всіх людей, котрі просили мене про молитву». Коли її мама сумувала через хворобу доньки, Жасінта утішала матір. «Не плач, мамо, бо я йду до неба. Там я буду багато молитися за тебе». Іншим разом вона сказала матері, що почуває себе добре. Коли Жасінту запитували, чи вона чогось хоче, дівчинка відповідала: «Дякую, мені нічого не треба». Проте, як тільки інші вийшли, вона зізналася: «У мене така сильна спрага, але я не буду пити. Я пожертвуюся Ісусові заради грішників». Тітка хотіла запитати мене про дещо, тому Жасінта покликала мене і сказала: «Я не хочу, щоб ти комусь говорила, що я страждаю, і моїй мамі теж. Я не хочу, щоб вони переживали». Якось я побачила, що вона цілує іконку Пресвятої Діви Марії, кажучи: «О, моя Небесна Матінко, я повинна просити про смерть на самоті». Бідна дитина була дуже налякана думкою померти на самоті. Щоб її підбадьорити, я сказала: «Чому ти переймаєшся, що помреш на самоті? Адже наша пані прийде за тобою». «Справді, мене це не хвилює. Просто я не знаю, як це відбуватиметься. Інколи я забуваю про те, що вона прийде за мною. І думаю про те, що помру без тебе». Ось і прийшов день її від'їзду до Лісабону. Прощання було дуже болісним. Вона довго тримала мене в обіймах і з плачем говорила: «Я більше ніколи не побачу тебе. Молися за мене якомога більше, доки я не потраплю до неба. А потім я буду там молитися за тебе. Нікому не відкривай таємниці, навіть якщо тебе захочуть убити. Люби Ісуса і непорочне серце Марії. А також принось багато жертв заради грішників». Вона зуміла ще передати звісточку з Лісабону про те, що Богородиця уже відвідала її там. Вона відкрила Жасінті день і годину її смерті, а також попросила, щоб була слухняною. «Владико, я розповіла вам те, що мені вже відомо про життя Жасінти. Прошу Господа Бога, щоб він ласкаво прийняв цей акт послугу і щоб у душах запалив вогонь любові до сердець Ісуса і Діви Марії. Тепер прошу вас про ще одну благодать. Якщо ви забажаєте опублікувати щонебудь із моєї розповіді, то дуже вас прошу зробіть так, щоб ні за яких обставин не згадувалося про мене бідно і недостойно. Утім, зізнаюся вам, що була б дуже рада, якби ви спалили цей рукопис не читаючи, оскільки я писала все це з огляду на послуг волі нашого Господа Бога, яку вбачаю у вашій волі».
1: Ви слухали «Спогади сестри Люсії», однієї зі свідків об'явлення Богородиці у Фатімі.
2: Це була програма «Аудіокнига з радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
3: Хвилинка поезії на радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
4: Дякую тобі за любов палку й безоглядну, за те, що людині з себе завше замало, за очі близькі, раптом і небезіменні, за голос чужий щойно, а тепер знайомий, за те, що нема часу на листи короткі. Саме тому пишуться листи тільки довгі. Хоч листи зазвичай шкодять тим, хто пише, а ті, що кохають, розминуться незграбно, що людей, захищаючи тебе, вбити не можна. Дякую тобі за весь біль, який тільки гартує, за все, що неважливе, найважливіше, за питання найбільше, тому непорушні. Ян Твердовський, 1972 рік.
3: Хвилинка поезії на радіо Марія.

на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Домініка Савіо. Домінік народився 2 квітня 1842 року в селі Святого Джованні Ріва біля міста К'єрі, що на півночі Італії. У 7-річному віці приступив до першого святого причастя. Саме тоді накреслив план свого життя. Буду сповідатися і причащатися частіше. Буду освячувати всі святкові дні. Моїми друзями будуть Ісус та Марія. Краще вмру, ніж згрішу. Отець Іван Боско прийняв Домініка до ораторії на Вальдоко. Коли той мав 12 років, в нього хлопчина попросив, щоб допоміг йому стати святим. Добрий, завжди безтурботний і радісний, прикладав великі зусилля, щоб бути вірним своїм учнівським обов'язкам і допомагати завжди своїм товаришам. Навчав їх катехизму, услуговував хворим, примиряв тих, що сперечалися. Одного разу сказав одному з друзів: «Пам'ятай, наша святість полягає у тому, щоб бути завжди радісними. Стараймося тільки оминати гріх, який є великим ворогом, що краде у нас Божу ласку і мир серця. Виконуймо ретельно наші обов'язки. Вірний своєму плану, підтриманий святим причастям, до якого дуже часто приступав, та побожною любов'ю до Пресвятої Богородиці, жертовний, сповнений дарів та харизм Божих». 8 грудня 1854 року папою Пієм IX була проголошена догма про непорочне зачаття Пресвятої Богородиці. Саме тоді Домінік посвятився непорочній діві і почав швидко просуватися вперед у святості. В 1856 році заснував з друзями Товариство Непорочної Діви Марії, члени якого зобов'язувалися любити Ісуса, Марію та допомагати друзям ставати кращими. Мама Маргарита, мати отця Боско, сказала одного дня до свого сина: «У твоїй ораторії є багато хлопців, але ніхто не перевершить доброту серця і душі Домініка Савіо. Його бачу завжди на молитві, залишається в церкві після всіх, відвідує Євхаристійного Ісуса, тоді, коли інші біжать на перерву. Стоїть в церкві, як ангел у раю». Помер в Мондоніо 9 березня 1857 року. Його нетлінні рештки вшановуються в базиліці Марії Помічниці Християн в Турині, а його свято святкується 6 травня. Пій IX його охарактеризував як малим, але великим гігантом духа, є покровителем хлопців-хористів. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Радіо Марія. Майбутнє України великою мірою залежить від вас і від тієї відповідальності, яку ви зумієте взяти на себе. Бог не забариться, щоб благословити ваші зусилля, якщо спрямуєте своє життя на великодушне служіння родині й суспільству, ставлячи спільне добро вище від особистих інтересів. Україна потребує чоловіків і жінок, які б віддавали себе на служіння суспільству, маючи на меті сприяння правам і добробуту всіх, починаючи від найслабкіших і знедолених. Святий Йоанн Павло ІІ з промови до молоді у Львові. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
1: Христос воскрес! Вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Це денна катехеза. Я називаюся Приступа Максим. Я в якості ведучого зараз. І разом з нами в цій катехезі буде отець Станіслав Свурка з Вінниччини, з містечка Томашпіль. Христос воскрес! Отче!
2: Воістину воскрес! Дуже приємно знову до вас завітати.
1: Отче Станіславе, спасибі навзаєм. Ви разом з сонцем до нас завітали от ці останні дні, то дуже є теплими. Так, ви вмієте також передавати, я часом слідкую за вашими соцмережами, ви вмієте передавати атмосферу от клімату навіть, от цього погодного клімату. От коли слухаєш ваші такі маленькі роздуми зранку, от ви вмієте це все передавати. Я думаю, що сьогодні гарно також передасте загальну думку теми катехези. Тема сьогоднішньої катехези звучить «Відшкодування за гріхи заради миру». Ось це якийсь певний рецепт буде, отче? Що це так? Що це за катехеза?
2: Хотів би, скажімо, правда, і побачимо, як Святий Дух скерує, скажімо, проведенням нашої бесіди, так, нашої катехези, так.
1: Заохочу розпочати, отче, щоб не гаяти ні хвилинки, прошу.
2: Так. Шукаючи теми для цієї нашої катехези, для нашої бесіди, помітив, що сьогодні якраз п'яте число місяця, і докладно місяць, як ми святкували Пасху від Великодня. Святкування Пасхи – це ж наше святкування найважливіше. І так трішки вже місяць пройшов, і варто так, може, більш спокійно, власне, задуматися, що ми святкували, причину цього святкування. І, власне, ця причина дуже глибока, про яку в цій катехезі теж хочу з вами теж роздумувати і розмовляти. Це, власне, те, бо Бог, Божий Син в людському тілі собою заплатив за нас. Відшкодував, власне, за гріхи світу Небесному Отцю. Як чули ми в літургії пасхальної ночі, сплатив наш борговий запис, який кожен з нас, ну, власне, назбирав на копичу за своє життя, а він за мільярди людей заплатив собою. Викупив нас. Відкупив. Ті слова не раз ми використовуємо, але, можливо, не дуже глибоко в них і вникаємо. Тому звемо Ісуса, що він наш відкупитель, той, який заплатив за нас, власне, собою. Кажемо про Ісуса, що він жертовний агнець, який, власне, пішов на смерть, на хресті за нас віддав життя. Він Спаситель, який спас нас собою. Собою нас врятував жертвою і самого себе. Жертвою, власне, відшкодування за гріхи світу. І якби ця глибина цього святкування пасхального великоднього, радіємо, що він це зробив. Пішов на смерть, переміг це все зло, яке люди ввели в світ, воскрес, і, власне, це святкування продовжується, власне, правда, маємо зараз наступний великодній тиждень. Заплатив собою за нас, сплатив за нас наш борговий запис, нас викупив, ми йому за це дякуємо. Але, власне, як я продовжую цю справу Ісуса Христа? Я ж не маю бути лише свідком того всього, що сталося. Він же запрошує теж і кожного з нас, християн, до цієї справи. Наскільки я, власне, цю справу десь помічаю і, якби, хочу теж до неї приєднатися. Слово «відшкодування», те, що собі написав в конспекті з великої літери, це його відшкодування, його Божого Сина відшкодування. Але він запрошує нас до участі в цій справі. І так цікаво, яка сьогодні місяць від святкування Великодня, а тиждень до відзначення річниці явлень Діви Марії у Фатімі. Бо 13 травня, власне, чергова річниця першого явлення Діви Марії у Фатімі. І знову згадуємо історію прекрасну, яку ми знаємо, як, власне, тоді до трьох діток звернувся до Бог через Діву Марію. А тепер до кожного з нас звертається, продовжує звертатися, щоб ми, як тоді у Фатімі до дітей звертався, ради уникнення жахіття війни, ну, власне, молилися розарієм, це перше, і приєдналися до справи відшкодування за гріхи зневаг Бога, за зневаження всього того, що святе і Боже у світі. Як тоді в Фатімі, так само і зараз. Тому ця справа Великодня, Пасхальна, найсвятіша, яку Ісус дав нам, власне, на Пасху, для нас, власне, як пропозиція, яку нам нагадує, власне, з материнською терпеливістю Діва Марія в Фатімі, щоб ми, власне, про неї дбали. І розумію, справа надзвичай актуальна, як тоді, коли було ці перші явлення, так само і зараз. Ради миру, ради того, щоб не було гірше у світі. І так же стільки горя і біди зараз є, але, власне, в тих словах, які Бог передав тоді Фатімі, також ця іскорка надії, що серце її непорочне буде перемагати, власне, силою Воскреслого Ісуса. І тому варто, може, прислухатися до цих слів, які хочу нагадати, бо не нові, а все ж таки варто їх наново, може, почути. І теж варто собі теж пригадати, що перед тим, як Діва Марія явилася діткам, до них приходив пару раз, два чи три, ангел. Ангел миру. До тих самих, власне, діток. І важливі слова, які він тоді до них сказав, від Бога. Він казав під час першого явлення, до всього, що можете, робіть відшкодування за гріхи. Бо Бог зневажений. Бога зневажають. Щоб також і відкривати грішників на благодать, на вернення. Чи тоді ангел, власне, підказував про, власне, це відшкодування, яке ці діти могли зі свого боку давати Небесному Отцю. І далі ангел пояснював, якщо про це будете старатися, відшкодовувати за гріхи тим, що переживаєте важке, що вас болить, таким способом притягнете мир до вашої батьківщини. Так обіцяв ангел миру тоді в Португалії для тих діток. Він сказав, я, ангел-охоронець, власне, Португалії, старайтеся приймати і переносити важкі моменти, страждання, які будете зустрічати на своїй духу стежці вашого життя, власне так, як відшкодування за гріхи. Це, власне, дух Фатіми. Дух відшкодування, власне. Вже ангел, ще при тим, як Діва Марія прийшла, вже про це дітям пояснював. І цікаво, потім, коли знов ангел для них явився, підтримує цю справу, але пам'ятаємо, це був ангел миру, як явився з Євхаристією. Діти дивилися, як ангел миру вшановував власне Бога присутнього в Євхаристії. Коли тримав в руці чашу із Пресвятим тілом та кров'ю Ісуса, коли вклонявся до землі, коли тривалий час в такій молитві найглибшого вшанування він перебував і дітей заохочував так само робити. Діти ангела наслідували у цьому вшануванні Євхаристії, повторювали також з ангелом слова, яких він навчив, їх тоді навчив, власне для вшанування Бога в Євхаристії. І з рук ангела тоді діти прийняли святе причастя. Власне, це підказка теж з Божого боку для нас, для нашої участі у відшкодуванні за гріхи, так важливе є, власне, прийняття святого причастя. Тоді ангел миру слова повторював, а діти разом з ним, Пресвята Трійце, Боже Отче, Боже Сину, Боже Духу Святий, прославляю Тебе і жертвую Тобі, Пресвяте, найдорожче, тіло, кров, душу і божество Господа нашого Ісуса Христа, на ублагання, на умилостивлення за гріхи, зневаги, за святотатства, за все, чим Бога люди зневажають. Підказував, власне, ангел тоді, дітям і через це і нам, власне, про цей вимір відшкодування, про який теж ми можемо, власне, старатися. Тобто ці дві справи, правда, приймати життєві негаразди, труднощі, те, що нас болить, віддавати Богові як духовну жертву нашу, як відшкодування за гріхи, і, власне, вшановувати Євхаристію, приймаючи її, віддаючи належну пошану, як ангел миру вчив, щоб притягнути, власне, дар миру для батьківщини, для нашої країни. Янгел заохочував: приймайте тіло і кров Ісуса Христа, зноважене через невдячних людей. Винагороджуйте, відшкодовуйте за гріхи, втішайте нашого Бога прийняттям тіла крові Ісуса Христа. Це Фатіма, це якби прелюдія, прелюдія до того всього, що потім Діва Марія передавала власне людям, про що ми прекрасно знаємо. Варто дійсно це мати на увазі, коли хочемо кращого для нас. Власне так, вшанування Бога в Євхаристії, власне це основне відшкодування, умилостивлення Богові, Небесному Отцеві. Так нам це Бог підказує, власне, щоб про це старатися. І потім теж і Діва Марія, коли, власне, являлася вже діткам, теж діти прийнялися справою відшкодування за гріхи, хотіли покутувати за грішників, які не каються. Навіть дехто з дітей стали себе якось умертвляти додатково, якимось там способами такими дитячими, щоб біль віддавати Богові за відшкодування за гріхи. І Марія теж пояснювала, нічого додаткового не потрібно. Не потрібно спеціально там, щоб якісь придумувати такі страждання для себе, умертвлення свого тіла. Достатньо приймати і зносити з смиренням те, що, ну, власне, з Божої руки маємо щодня. Те, що непросте, що нам часто не подобається, нас болить, але, власне, віддаючи Небесному Отцю як відшкодування за гріховні зневаги. Власне, це Дух Фатіми якраз. І тут, власне, є теж і, до речі, сутність тайни Євхаристії, яку Бог нам дав. Єднати з жертвою Ісуса Христа, коли жертвує себе у хлібі і вині на вівтарях, єднати з Його жертвою, найсвятішою, наші духовні жертви, єднати, власне, в цій жертві з Його те все, що ми переживаємо, важке і непросте. Але знов, як відшкодування за гріхи. Моя участь у відшкодуванні Христа – це, власне, ці дві справи основні. Вшанування Євхаристії, прийняття її, і також, ну, переживання негараздів, віддаючи Небесному Отцю те, що для нас важке. Пам'ятаємо ті слова під час кожної Євхаристії, піднесені слова через Христа, з Христом і в Христі. Тобі, Отче Всемогутній, в єдності Святого Духа. Власне, віддаємо те все через Ісуса Христа, Його жертву Небесному Отцю. На прославлення і на відшкодування, власне, за те все, що в Бога болить. Під час кожної святої меси цей момент, ну, надважливий, урочистий, піднесений. Варто про це старатися. І коли я теж цю тему якось так готував, надав собі пораду мого духівника, ми так розмовляли з ним, власне, про відшкодування за гріхи, за мої гріхи так само. Кожен з нас має свої ці хвости, такі чи інші, людські гріховні слабкості. І, власне, як це робити. І він з такою простотою думку висказав, для нього очевидно, для мене виявилося неочевидною. Слухай, найкраще відшкодування – це бути з Богом присутнім в Євхаристії. Основне, найкраще відшкодування за гріхи, коли ти час проводиш перед Ісусом присутнім в Євхаристії. Тут було про прийняття, пам'ятаємо, як ангел вчив дітей, але, власне, вшанування Ісуса в Євхаристії. Є звершення тайни Євхаристії на вівтарі. По це вже ми казали, і можна багато казати. Але, власне, він дає себе, свою присутність весь час у храмах, по всьому світу, в таїні Євхаристії. Коли в Кивотів, коли у Дарохранительниці, в Табернакулум, день і ніч він перебуває. Він дійсно як хліб, як пожива для нас, висвята присутність. Але, власне, це також і його відшкодування продовжується, можна сказати. Він же святий, дає себе обмежити крихтами хліба, щоб бути серед нас, щоб, власне, бути серед нас, грішників, як таке продовження в цій тайні відшкодування за мої гріхи, за наші гріхи. Тому, власне, побути з ним, шукати можливості вшанувати його в Євхаристії, присутнього у храмі. Це також моя участь у цьому відшкодуванні, яке, власне, Ісус звершує, яке нас запрошує, в якому можемо і ми, власне, брати участь. Отже, власне, це найкраще відшкодування – побувати з ним в Євхаристії, знаходити час з ним побути, є можливість не раз в наших храмах, коли на вівтарі у Мостранці він виставлений по святих дарах, коли можемо споглядати молитвою його вшановувати довше чи коротше. Чи тоді, коли навіть закритий цей табернакулум, трохранительниця, але я знаю, в цьому храмі є Ісус, і можу раніше прийти, власне, побути в тиші і, власне, його вшанувати, присутнього, власне, в табернакулум. Чи навіть, коли десь проходжу повз храм, скажімо, згадати, що він тут є присутній, власне, вшанування його присутності, коли він нам дає себе весь час, день і ніч. Це для нього також, власне, є це винищення, але заради нас, як жертва за нас. Молитва споглядальна, молитва адорації Євхаристійної, коли помічаю Бога, прихованого у хресті хліба, і, власне, час призначаю, щоб присвячую, щоб побути з ним. Це, власне, це відшкодування, яке я можу зі свого боку, власне, вдавати чи приєднуватися до його відшкодування, коли він дає нам себе. І цікаво, що для Господа Бога ця справа дійсно надважлива, надважлива. Він навіть готовий давати всякі інші свої дари, навіть подарунки такі буденні, звичайні, коли ми на це увагу звертаємо, коли ми шукаємо можливість, стараємося побути ці хвилини, довші чи коротші, власне, перед ним в Євхаристії. Тоді якби вивільняється рушійне діло Божої сили для наших буденних справ. Пам'ятаю знайомого чоловіка, що працював, їздив таксі в великому місті, він, у нього сім'я, четверо дітей, утримання сім'ї, ну і, звісно, мусив цих грошенят добре підзаробити, скажімо, за цілий день. Так само вночі, теж виснажений цією працею, але в його місті один чи другий храм вночі теж відкритий, відчинені двері, відчинені, і була євхаристійна адорація в каплиці, в тих храмах. І він казав не раз, мав таку, мав спокусу, щоб десь там шукати клієнтів, такі місця, де більше людей можливо, правда. І він казав, чим більше шукав клієнтів якось так, то вони їх не було. А часом я кажу, а заризикую, піду на півгодинки на Євхаристію, до того храму, там, де він відчинений, там, де Ісус, власне, в Євхаристії на вівтарі. І він так цікаво казав, що завжди, коли цей час так присвятив Богові, якби всупереч розумові, бо треба було там шукати клієнтів, їздити по місті, десь там, де вони є, показувати свої автомобілі, що він готовий служити, правда. Але коли він, власне, так ризикував і ці хвилини переживав, навіть не короткі, скажімо, у храмі, потім і клієнти знаходилися, і можна було дійсно відзаробити краще навіть. Такий знак, власне, показав, як Господь, коли ти ризикуєш, час виділяєш, побути біля нього, коли він відшкодовує за наші гріхи у храмі, він про твої справи дбає побутові. Теж згадую, тут в нашій парафії, пам'ятаю десь, є у нас така практика вже багато років, обідня перерва в нашому костелі, і, власне, можливість теж побути годинку на адорації в Христіні. Бо тут в центрі містечка хтось працює, хтось прийде на пару хвилин, власне, на адорацію до Ісуса. Священник теж чергує в сповідальні, можна розмовляти, посповідатися, потім прийняти святе причастя. І така можливість є, побудна, звичайно, багато-багато років. І часами дійсно, сьогодні було, три особи прийшло буквально на таку адорацію. А буває таке, що ти сам, священник, пильнує храм, пильнує Ісуса на вівтарі, немає нікого. І ти сам адоруєш Ісуса, правда? І часами такі думки приходять, а може не варто, може час дарма втрачений, може десь щось інше можна було більш таким діловим зайнятися конкретним, ми тут на колінах стояти перед Ісусом, присутньому в хлібі. І були такі спокуси, пам'ятаю, не раз. І пам'ятаю, в одного разу після таких спокус молитва ти закінчилася, вже зачиняю храм, і підходить один з парафіян, з чоловіків, і запитує, отець, це було якось навесні, а можна я буду дрова різати тут, бо ми палюємо дровами, скажемо, наш храм, будь ласка. І знаєте, цей чоловік вже багато років поспіль це робить. Заходить час, щоб, власне, так самовіддано цю працю виконувати дуже гарно. щоб, власне, так Богу і послужити. І це була мені відповідь на мої спокуси. Може, не треба, може щось інше займися, може, та не роби цього, не йди на адорацію. Власне, так, ти побудь зі мною ці хвилини. Хоча здається, що вони навіщо вони теж проводити. А я подбаю про твої справи, це ж такі матеріальні справи, власне. Як ці, власне, тут з цими дровами. Такий приклад, скажімо, для мене дуже наглядний, що про це варто дбати. Як для Бога це надважлива справа. Побути з ним, власне, як мій отець духовний пояснював, як відшкодування за твої гріхи, за гріхи інших людей. Побудь на адорації, побудь з Ісусом при святих дарах. А він подбає про твої всі інші справи матеріальні. Тому, власне, це таке заохочення для кожного з нас. Хто про відшкодування дбає, то дійсно відкриває, Бог видиш, можливості діяти у звичайних справах нашої буденності. Бог знає, що нам потрібно. Ці справи для нас дуже важливі, наші, а для нього важливе відшкодування за гріхи. Стільки людей зараз не розкаяних, і стільки зла, і через війну в світі, власне, відбувається. Трішки тут, знаєте, як в анекдоті, пам'ятаємо, певно всі, як двоє чоловіків у Бога про гроші просять. Один просить про 1000 гривень, а інший про 1 000 000 гривень. І той перший каже, Боже, дай мені 1000 гривень для моєї сім'ї, для утримання, а той інший просить про 1 000 000, набагато більше. І в кінці той другий вже такий нервує, правда, і каже до першого, бери тих твої 1000, лиши Бога, не мороч Богу в голови, бо я хочу в нього отримати місяць, 1 000 000 гривень. І так, власне, ну, цей анекдот, правда, для нас, пам'ятаємо його, справа відшкодування за гріхи світу, власне, переміни сердець, це як це цінність мільярдів доларів, так насправді. Коли ти про неї дбаєш, коли не нехтуєш цією справою, коли вшановуєш Бога в Євхаристі, коли замість нарікати на негаразди, віддаєш Богові свої страждання, як відшкодування, Господь дасть твоїх 1000 гривень, не переживай. Але коли ти про це більше, найбільше, найважливіше дбаєш, і знаєш, що тобі потрібно, але, власне, чекаю, щоб ти підтримав цю справу найважливішу в Божих очах. Як це на Пасхові, власне, ми святкували, як Діва Марія Фатімі і Ангел Фатімі теж нагадували, власне, так. Бог подбає і про ці гроші на утримання сім'ї, і про ці дрова, як у нас на опалення, правда. Тільки, власне, щоб цього часу не боятися присвятити Богові, побути з ним. Щоб, власне, не боятися, власне, віддавати того, що важке, у руки милосердного, доброго Бога. Так, власне, було в тоді Фатімі, років тому 100 вже з лишнім, правда? Бог подбав, щоб Друга світова війна не лютувала в Португалії, в Іспанії, бо там люди всерйоз сприйняли нагадування Діви Марії, щоб замість нарікати, віддавати болючі справи, як відшкодування за гріхи, щоб молитися Розарій, щоб шанувати Бога в Євхаристії. І, власне, подбав Господь теж і про це, щоб там не було. Ну, це доказ історії, правда, в історії всесвітньої. Варто цей досвід все ж таки сприймати. І коли ми шукаємо, як це лихоліття війни, щоб закінчилося, може, варто знов почути голос Фатіми, Діви Марії, Господа Бога через неї, правда, і про це відшкодування більше подбати. Найкраще відшкодування – бути з Богом присутнім в Євхаристії. Також нагадувати собі, що Він в мені. Що Він в мені перебуває. Коли я приймаю Його святому причасті, оновлюю святим причастям, як приймаю Його присутність кожну неділю, чи може й частіше, теж така маленька молитва адорації Бога може бути в мені самому. Я грішна людина, я цього недостойний, а все ж таки Він хоче цього. Він хоче, щоб до мене приходити знов і знов. Сповідаюся, звісно, щиро, стараюся свої помилки виправляти, гріхи, піднімати з моїх падінь, причащаюся. І дійсно такої маленької адорації можу і споглядати і Бога в собі. Теж це жертва Його відшкодування, бо я ніколи не буду достойний того, щоб Він в мені перебував. Навіть кажемо ці слова, промовляємо, при прийняття святої причастя, Господи, я недостойний. Це ваш час, це повторюємо. Я розумію, що це якось, ну, теж для нього дуже важко, коли він до мене приходить, а все ж таки хоче бути в мені. І хоче, щоб я помічав цю його, власне, теж і жертву, що він в мені є. Бог з ним, як казав ангел, давай йому, приносить йому втіху, власне, мою уважність до нього, власне, його вшановував. І ця хвилинка після прийняття святого причастя в храмі ще і потім, коли я вже вдома, в своїх справах, власне, щоб теж міг собі шукати час, тишу знаходити і, власне, усвідомлювати його присутність, власне, в мені. Варто теж таким способом, такою молитвою особистою, коли його в собі помічаю, до справи відшкодування Ісуса Великодії приєднуватися. Власне, молитву тиші. Не завжди можу бути в храмі, не завжди можу бути на адорації, не завжди можу бути, власне, коли на вівторі монстранція, але він в мені весь час живе, особливо, коли оновлюю його присутність, власне, в собі через прийняття святого причастя. Коли він в марності мого тіла і душі перебуває і чекає на мене, на таке спілкування моє ще з ним сердечне. І така пісня, яку почали ми співати теж в нашому Русі, і там такі слова: «Ось ти, Агнець, Божа жертва за усіх, коли ти в моєму серці. Ти, Агнець, Божа жертва за усіх, ти в моєму серці». Власне, власне так. Жертва, якою він є, до мене приходить в моєму серці, можу адорувати, споглядати, не утішитися, бути нею здивованим. Це теж така моя участь, як тоді в цю ангел дітей у Фатімі, власне, вшанування ради відшкодування за гріхи. І теж так бачу, що не випадково Дух Святий скерував, коли такі почалися, власне, ці жахливі події війни на нашій землі, коли єпископа наші. Власне, рекомендували, щоб в храмі після Божої служби було виставлення пресвятих дарів, щоб молилися коронкою до Божого милосердя. І знов ці слова: «Жертвую тобі тіло і кров, душу і божественність, возьму на твого Сина, Господа Ісуса Христа, на облагання за гріхи наші, всього світу». Власне, ці це справа відшкодування за гріхи. Благальні слова суплікації, молимося. Благословення є в Христіне. Але, власне, пам'ятаємо, що в цій молитві, яку нам єпископи доручили, головне – Євхаристія на вівтарі, споглядання в Євхаристії, як ангел вчив дітей, і нам це підказує. Власне, тут відшкодування за гріхи, коли я споглядаю його в Євхаристії присутнього, і так, власне, заради миру цей час стараюся проводити. Сутність цих теж катехез, які мене отець Олексій просив, щоб, власне, показувати теж і духовність руху мезерських родин, як вона теж служить. І теж хочу так поділитися, власне, такою справою, яку ми назвали Фатімський Єрихон, в скороченні ФАЄР. Ця справа, власне, теж пов'язана з цією темою якраз. Бо йдеться, що в душі Фатіми, власне, замість нарікати, віддавати те, що важке страждання, болі Богові, як винагородження за гріхи свої, інших народу. Літера F в слові «фаєр», власне, це означає. Літера А – акт довірення, щоб це робити з Дівою Марією, щоб, власне, їй довіряючись, власне, це все робити. Слово «є» в слові «фаєр» означає, власне, Євхаристія. Про те, щоб перебувати в благодаті освячуючій, бути висповіданим, щоб причащатися принаймні раз в тиждень в неділю. Власне, щоб споглядати Ісуса в собі, якого ношу в своєму серці через святе причастя. А щоб, власне, дбати про вшанування Бога в Євхаристії. Р, як розарій, звичайно, це літерка Р, теж нам підказує, власне, цю молитву, про яку Діва Марія просила, власне, у Фатімі. Можна знайти десь там інформацію про Фатімський Єрихон на Фейсбуці, хто захоче пошукати, такі там, власне, вписати ці слова «Фатімський Єрихон», і там будуть якісь інформації основні, може конференції, такі чи інші, може ділення, щоб теж можна було з цим, може, познайомитися. Власне, цей дух відшкодування за гріхи, власне, в душі Фатіми, власне, заради миру, заради перемоги серця Діви Марії непорочного. Тому вже варто, власне, так, ще перебуваючи у відлуні великоднього святкування, пасхального святкування, може, власне, варто цю підказку теж і Діви Марії з Фатіми почути, про те, що важке переживаємо, віддавати небесному Отцю як відшкодування за гріхи. Власне, почути теж ангела з Фатіми, його вшанування, помітити Євхаристії, і теж як діти вчилися, і нам вчитися від ангела, як це робити, і прийняттям Євхаристії, і вшанування, власне, адораційною молитвою, про це старатися, як то може, чи, власне, в храмі, чи в своєму серці, звичайно. Може, власне, варто про це старатися, коли хочемо, власне, кращого для нашої країни. Обіцяв Господь Бог прекрасні речі, Фатімі через Діву Марію перемогу, навіть тріумф і непорочного серця. А це запрошення, власне, яке, яке до нас лунає, і, власне, в великодному святкуванні, і Фатімі варто, може, щоб ми його почули і, власне, про нього старалися.
1: Отже, 10 хвилин, я так розумію, отже, залишаємо також на дзвінки, правильно?
2: Точно.
1: Так.
2: Щасливі нахуї часу.
1: 10 хвилин, друзі, залишається до закінчення катехези. Зараз 30 хвилин ви чули конференцію від отця Станіслава Свурки з Томашполя. І катехеза має назву «Відшкодування за гріхи заради миру». Контекст цієї теми випливає з того, що зараз церква входить в таку реальність травневу. Ми багато говоримо про Богородицю, акцентуючи увагу на те, що в цьому місяці відбулося одне з найпромов, якщо хочете, об'явлень за все існування церкви, новозавітньої церкви, а саме об'явлення Богородиці в Фатімі, яка інтегрувала ці послання в історію світу. Зокрема, багато хто вірить і в те, що якраз так там ці послання стосувалися і нинішніх подій в Україні. Якщо в когось виникли запитання з теми, які зараз озвучив отець Станіслав, то, будь ласка, телефонуйте. Наші номери телефонів зараз є вільними. 4 телефони і один вайбер. 044 – це код міста Києва, 577-56-45, 577-56-46, 098-600-50-18-60, 093-272-0745. Перепрошую, вайбер не працює зараз. Ми зараз зв'язуємося з отцем Станіславом через вайбер. Є в нас телефонний дзвінок. Христос воскрес!
3: Христос воскрес!
1: Воістину воскрес!
3: Це Володимир Київ.
1: Так, пане Володимире.
3: Є дві моделі існування в цьому світі, всіх і вся. Чи то банальне споживання, чи власне творення життя. Це я процитував вірш Віталія Іващенка. Угу. Читайте Віталія Іващенка.
1: Ага, зрозуміло. Добре, пане Володимире, спасибі. Ну, дивіться, контекст, дуже важливо триматися контексту катехез, друзі. Це важливо, щоб не вибиватися з колії, якою ми от, власне, зараз їдемо і непогано їдемо. Приймаємо наступний дзвінок. Христос воскрес!
4: Воістину воскрес! Вітаю, Максим, вітаю отця Станіслава, Лариса Камлець-Подільський, член спільноти руху родин Назарецьких. Я так прослухала цю катехезу на в одному диханні. Дуже важливі такі теми отець піднімає. Да? Звичайно, ще глибше ми завжди буваємо на конференціях, на реколекціях. Але наскільки це отець вміє подати цю тему, яку ми знаємо, ніби адорація, Євхаристія, ми в рухові завжди це маємо, ці практикуємо. Особливо, коли приїжджаємо в Томашполі, в нас також ще є нічна адорація, коли ми вночі збираємося і молимося, кожен індивідуально. Це дуже важливо і просто ще задуматись про те, що коли я перебуваю на адорації перед святими дарами, я відшкодовую ці гріхи не тільки за себе, за весь світ, наскільки це важливо. І отець так торкнувся Фатімського рахону, який в нас є в нашому рухові. Так, я би хотіла сказати, що не кругом по костелах є 13-го числа кожного місяця, де відбуваються молебні такі, де люди виходять з спільноти на молитву Розарія. І моляться на вулиці, моляться, що бачили люди, що триває молитва, незважаючи, що тільки з травня по жовтень Фатімські дні, да, де Марія об'являлася Фатімі, а цілий рік наша спільнота приймає участь в цих молитвах. І це дуже важливо так і не забувати про це. І я так хочу цю Станіславу дуже подякувати за те, що він сказав таку важливість перебування з Ісусом при святих дарах в тиші, щоб чути його голос і просити Бога в такий важкий час за відшкодування, іменно жертвувати за те, щоб закінчилась війна. І ще хочу, користуючись ефіром, сьогодні маємо 5 число, через 3 дні будемо мати свято Святого Станіслава. Хочу поздравити нашого отця, усіх слухачів і від нашої спільноти про те, що він є нашим модератором нашої спільноти, скільки багато докладає зусиль, руку, щоб нас організувати, з нас вчити, нам давати Слово Боже. Дуже велика йому подяка, і хай дійсно той святий ангел-охоронець такий його веде і надихає на нові звершення в духовному житті в нашому Русі. Дякую за це, Отче, вам велике.
1: Спасибі, пані Ларисо. Дякуємо, дякуємо. Приєднуємося до привітань зі святими іменинами, Отче, так, приєднуємося.
2: Дякую.
1: Пані Лариса, так, пані Лариса заторкнула таку важливу тему, бачите, яку чомусь ми пропускаємо крізь вуха. Це те, що от є практика такої нічної молитви, зокрема нічної адорації. І десь, от колись, коли був

0: Є адорація, коли група, наприклад, веде спільну молитву, чи є спів, чи розарій, чи спільні роздуми, правда, теж об'єднує такий час нічний. А є те, що показала пані Ларіса, коли в тиші, власне, правда, перебуваю, коли, ну, власне, віч навіч з ним перебуваю в адорації, такий особистий контакт. Ну, це важко це порахувати, якісь такі скажімо, наслідки цього всього, правда, але це неймовірно, коли вникаєш в цю присутність його, коли він тебе проникає своєю присутністю. Це насправді щось неймовірне. І так цікаво, власне, що це моє запитання до моєї духівника про відшкодування за гріхи. Як Луція з Фатіми, правда, що там я можу жертвувати за грішників? Нічого особливого. Нічого особливого. Сприймай те, що переживаєш важке, і, власне, і Євхаристія, правда, побудь на Євхаристії. Це саме дійсно, я би готовий, що там багато чогось робити, правда, не знаєш там що, якісь себе, не знаю, бачувати навіть, правда, а побути в тиші на Євхаристії – це важче. І в нас теж таке, правда. Але, власне, знов наголос на Ісуса. Він є та основа відшкодування, правда, він є основа відшкодування. Навіть не стільки я, такий він сам, правда, я до нього приєдну. І тому вас надавати теж така настільки важлива молитва. І теж для себе відкриваю цю тему якось завдяки цій катехезі. Дякую за цю можливість.
1: Так, і якщо вже почати підводити підсумок зі сказаного, так, було багато акцентів і заохочень, друзі, від катехіта сьогодні про те, щоб практикувати адорацію найсвятіших тайн. От ти скажеш, що найкраще відшкодування за гріхи – це бути присутнім на Євхаристії. Він закликає, знаходьте час побути з Христом під час адорації. Бо побути перед Ісусом при святих дарах, от це, ну, така практика, досвід, що Господь потім подбає про блага матеріальні, так як, власне, історію розповідав про того пана, який дорогу приїздить заготовляти. Ось так, друзі. Ми натішаємося тим часом, коли церква так багато молиться за заступництвом Богородиці, яка взиває, яка прагне щось змінити. І от сьогоднішнє заохочення було також відлунням фатімських об'явлень для того, щоб практикувати ті речі, які Богородиця закликає робити. Тобто стосувалося це відшкодуванням за гріхи, як це робили фатимські діти. Можливо, комусь треба відновити у пам'яті от про ці об'явлення. Є дуже навіть така в форматі коміксу навіть. Я пам'ятаю, така книжечка «Історія Жасінти», зараз багато в інтернеті інформації, але навіть хоча би так пригадати, який посил був фатімських об'явлень, чому Богородиця об'являлася і що вона говорила про те, чим живе, якими проблемами живе сьогодні світ і, зокрема, Україна. Отче Станіславе, вам велика подяка. Отець Станіслав Свурка, настоятель парафії Матері Божої з Гори Кармель, що у Томашполі, був сьогодні в ефірі Радіо Марія і говорив про відшкодування за гріхи заради миру. А вів ефір ведучий приступа Максим. Христос воскрес!
0: Поїздено воскрес.
2: На Радіо Марія програма «Життя святих».
3: 6 травня. Нагим я вийшов з материнської утроби. Нагим і повернусь туди. Господь дав, Господь і взяв. Нехай ім'я Господнє буде благословенне. Сьогодні, 6 травня, християни візантійського обряду вшановують святого і праведного Йова Многострадального. Був чоловік у землі Уц на ім'я Йов. Чоловік той був щирий і праведний, богобоязливий і цурався зла. Так починається книга Йова. Із цих слів ми дізнаємося, що справді праведний був той, кого Святий Дух у Святому Письмі так хвалить. Праведний Йов був з роду Нахора, брата Авраама, і жив в Аравії, в землі Уц, яку ще називають Авситис. Був це муж великої мудрості. Всі шанували його слово і ніколи йому не перечили. Як очікуваний дощ, спадала на всіх його наука. Крім того, він був дуже багатий, мав 7000 верблюдів, 500 ярем волів, 500 ослиць і багато челяді. Своє багатство і силу він використовував на захист принижених і на допомогу бідним. Він допомагав бідакові і сироті, утішав серце бідної вдовиці.

0: Йов був немов задягнений у праведність і ходив у ній, як в одежі, а його праведний суд був наче вінець на голові його. Для вбогих він був батьком і визволяв пригніченого з рук гнобителя. Сам давав приклад усім і дбав, щоб не скривдити когось зі своїх слуг. Бо, як сам казав, що б тоді робив, коли б Господь прикликав його на суд і запитав, бо ж треба було б відповісти за справедливе поводження зі своїми слугами. Маєтко свого не вживав на розпусту і розкіш, як це звичайно робили інші, а жив у поміркованості і тверезості. Серце його не западало спрагою нечистоти, бо брак подружньої вірності – це найбільше зло, це вогонь, що все поїдає і нищить. Був лагідний і добрий навіть до своїх ворогів. Велике було смирення його. Уважав себе перед гнівом Божим зів'ялим листом та сухою соломою і так молився. І був він перший у славі і в силі понад усіх вельмож сходу. Мав Йов 7 синів і 3 дочки, яких виховував у страсі Божому. Його діти так любили один одного, що, мешкаючи в різних домах, завжди спільно сідали до столу, кожного дня у когось іншого. Сам він щодня приносив за їхні гріхи жертву Господеві, за кожну дитину окрему жертву, щоб Бог відпустив їм усі вільні і невільні. І знову маємо приклад, як чинить добрий батько, якому спасіння дітей його найважливіше. Одного разу, коли зібралися всі його діти у найстаршого сина, поприбігали до Йова посланці, один за одним звіщаючи погані новини про втрати Йова. І в одну хвилю Йов, що був першим в тій країні, втратив все – і добро, і що наймиліше його серцю – дітей. Скільки нещастя нараз, хіба це під силу чоловікові? Та праведний Йов зрозумів Божу волю, роздер свій одяг, оголив голову і упав ниць у порох земний і помолився. Сподобалося Господеві смирення праведного Йова, який не прив'язав свого серця до маєтків і без нарікань прийняв такий тяжкий удар, як смерть усіх своїх дітей. Але Господь задумав для нього нові випробування. За Божим допустом тіло праведного Йова покрилося гнійними і зловонними ранами. Не було на його тілі від ніг до голови здорового місця. Він так зубожів, що сидів на гноєвищі, а люди від нього тікали. А праведний Йов говорив: «Приймали ми добро від Бога, а лиха, то й не приймати?» Він зносив важкі страждання, а думки його були далеко від землі. Він тішився надією майбутнього вічного життя і вірою у воскресіння. І не підвела його надія. Бог підніс його так само, як і понизив, і повернув йому здоров'я, повернув честь у людей і дав йому вдвоє більший маєток. Прийшли брати і сестри, сусіди і приятелі, та їли хліб зі столу його. І мав Йов 14 000 овець, і 6 000 верблюдів, і 1000 ярем волів, і 1000 ослиць. Дав йому Бог ще 7 синів і 3 доньки, вродою яким не було рівних у тій країні. І жив Йов потім ще 140 літ, і тішився синами внуків своїх аж до 4-го покоління. І помер, славлячи Господа.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
2: Соціальний ролик.
3: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
4: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо цього тижня у четвер на дві вечірні програми з 21 до 22 в родині Радіо Марія і з 12 до 2 ночі програма «Нашого світу по цьому світу». Чекаємо на вас!
5: Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
6: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римокатоликів, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я віру. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже: «Отче, я без радістю, але не можу, не вмію, не виходить». Але маєте внуків, маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь.
5: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
7: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
8: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо вас взяти участь у Всеукраїнському конгресі сімей, який відбудеться з 9 по 10 травня.
9: У Хмельницькому чекаємо всіх з відкритим серцем. Буде багато любові і милосердя. Чекаємо!
10: Ми живемо у світі, який дуже швидко розвивається, де технології створюють для того, щоб полегшити людям життя. Але чи готові діти до такого стрімкого розвитку? Я не була готова і хочу поділитися своїм досвідом, як Бог допомагав моїм батькам та мені. Тому запрошую вас на Всеукраїнський конгрес сімей, який відбудеться у Хмельницькому з 9 по 10 травня.
11: Багато українських дітей живуть серед війни, і для батьків це є великий виклик, як зрозуміти свою дитину, як допомогти дітям, як зберегти віру, як зберегти мир, як зберегти радість. І саме тому я хочу вас щиро запросити на конгрес родин, який відбудеться в місті Хмельницькому 9-10 травня. Буде багато підтримки. До зустрічі на конгресу родин.
7: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Marie a laissé la mort derrière elle.
1: Збирай скарби на небесах. Радіо Марія.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, наверніться і одягніться в покаянній одежі та глибоку особисту молитву і в смиренній просіть у Всевишнього миру. У цей благодатний час сатана хоче вас звести, а ви, дітоньки, дивіться на мого сина та ідіть за ним до Голгофи у зреченні і пості. Я з вами, бо Всевишній дозволяє мені вас любити і вести до радості серця, у вірі, що зростає у всіх тих, які люблять Бога понад усе. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої